đó là Người đã ban thần khí của Người cho chúng ta. Ơn Thánh Thần ám chỉ quyền năng của Thiên Chúa được thông ban cho con người, khiến cho con người hoạt động trong yêu thương và trong lòng tin. Ngoài ra, chứng tá của tác giả và các tông đồ khác là những người đã tận mắt chiêm ngưỡng Chúa Kitô bảo đảm cho sự thật ấy. Đây không phải là việc trông thấy Thiên Chúa, mà sự kiện Thiên Chúa Cha tự tỏ lộ ra qua con của Người. Văn bản nhắc lại khẳng định Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ, và xác định thêm không thể trực tiếp trông thấy Thiên Chúa, nhưng nhờ lòng tin có thể trông thấy Thiên Chúa Cha được mặc khải nơi Đức Kitô, con của Người, là Đấng Cứu Thế Giới. Tước hiệu Đấng Cứu Thế Giới là tước hiệu chỉ tìm thấy trong chương 4 câu 42 Phúc Âm Thánh Gioan và được áp dụng cho các hoàng đế trong các bản khác. Ở đây tước hiệu nhấn mạnh thực tại cứu rỗi đã được Đức Kitô hiện thực với cái chết của Người trên thập giá. Việc tuyên xưng đức tin cho tín hữu thấy rằng Đấng Cứu Thế Giới đã thực hiện ơn cứu rỗi nơi họ, và chính ơn cứu độ đó khiến cho họ hiệp thông với Thiên Chúa. Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy ở lại trong Thiên Chúa. Lòng tin nơi Đức Giêsu con Thiên Chúa bao gồm hai sự thật nền tảng: Đức Giêsu do Thiên Chúa gửi đến, và Người là Đấng Cứu Thế Giới. Như thế, lòng tin nơi Đức Giêsu chấp nhận nơi Người yếu tố Kitô học: Đức Giêsu là Đức Kitô, và yếu tố cứu độ học: Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ Thế Giới. Chính vì thế nên tác giả khẳng định trong câu 16: Còn chúng ta đã biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Biết và tin là hai động từ diễn tả cùng một thực tại, đó là tiếp nhận sự kiện cứu độ với lòng tin. Tin vào tình yêu của Thiên Chúa bao gồm cùng một thực tại là tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ trong việc Thiên Chúa gửi con của Người đến cứu thế giới. Nó là bằng chứng cho phép Thánh Gioan khẳng định rằng Thiên Chúa là tình yêu. Sự toàn vẹn của tình yêu được diễn tả bằng mối tương giao thân tình hai chiều, ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong Người ấy. Hai câu 17-18 chương 4 khẳng định rằng ai sống trong tình yêu thì không sợ sự trừng phạt, bởi vì tình yêu khiến cho họ hoàn toàn tin tưởng trong ngày phán xét. Căn cứ vào điều này mà tình yêu trong chúng ta hoàn hảo, đó là chúng ta có sự chắc chắn tràn đầy đối với ngày phán xét. Văn bản không nói về sự hoàn hảo của tình yêu mà Thiên Chúa có đối với con người, nhưng đề cập tới sự hoàn hảo của con người trong tình yêu đối với Thiên Chúa. Vì thế tín hữu có sự chắc chắn tràn đầy trong ngày phán xét, tức là ngày cánh chung, ngày Đức Kitô quang lâm. Mệnh đề: vì Đức Giêsu thế nào thì chúng ta cũng như vậy ở thế gian này, xem ra muốn ám chỉ lý do của sự chắc chắn ấy nơi tín hữu. Họ giống Đức Kitô và hiệp nhất với Người tới độ sống trong thế gian này trong sạch và không vết tỳ ố như chính Đức Kitô. Rồi tác giả kết luận: trong tình yêu không có sự sợ hãi, trái lại tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt. Vì ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. Xác tín mình được Thiên Chúa yêu thương và được Thiên Chúa coi là công chính trong ngày phán xét, trao ban cho tín hữu sự tin tưởng tươi vui, giải thoát họ khỏi mọi nỗi âu lo. Nhưng tình yêu đối với Thiên Chúa còn có một hoa trái cụ thể hơn nữa, đó là tình yêu thương giữa con người với nhau, vì mọi người đều là con cái Thiên Chúa. Phần chúng ta hãy yêu thương nhau, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Nếu ai nói, tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Nếu ai nói, tác giả ám chỉ các thầy dạy giả hiệu thù nghịch đang gieo lầm lạc trong cộng đoàn, họ không chỉ yêu sách biết Thiên Chúa hay trông thấy Ngài, mà còn yêu mến Ngài nữa, mặc dù không tuân giữ các giới răn của Chúa. Nhưng không thể nào yêu mến Thiên Chúa là Đấng vô hình, con người không trông thấy được, nếu không yêu thương người anh em hữu hình, sờ sờ trước mắt.
Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người. Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình. Yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân là hai điều không thể nào tách rời nhau. Người anh em mình ở đây là tín hữu trong cùng cộng đoàn. Nhưng tình yêu đại đồng khiến cho tín hữu yêu mến mọi người trên thế giới này, không phân biệt ai. Tình yêu đối với Thiên Chúa khiến cho con tim của họ rộng mở cho mọi người, kể cả những ai bách hại họ.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Lòng tin nơi Đức Kitô, đấng ban sự sống, theo thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi đề cập tới tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân trong chương 5 câu 1 đến 12, Thánh Gioan khai triển đề tài lòng tin nơi Đức Kitô, đấng trao ban sự sống. Với bốn câu đầu chương 5, Thánh Nhân kết thúc phần nói về tình yêu thương gồm hai chiều kích đó như sau. Phàm ai tin rằng Đức Giêsu là đấng Kitô thì đã được Thiên Chúa sinh ra. Và ai yêu mến đấng sinh thành thì cũng yêu thương kẻ được đấng ấy sinh ra. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa. Đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người. Đối với tác giả, Đức Kitô ám chỉ Đức Giêsu như là con Thiên Chúa. Trong chương 3 câu 23, đức tin và tình yêu, đức tin và đức mến được coi như các yếu tố làm thành một giới răn duy nhất. Ở đây trái lại, lòng tin được coi như giả thiết của tình yêu thương đối với tha nhân. Ai có lòng tin thì thực sự là con cái Thiên Chúa, thì đã được Thiên Chúa sinh ra. Vì đã được Thiên Chúa sinh ra và là con cái Thiên Chúa, nên tín hữu yêu mến Thiên Chúa là đấng đã cho mình sinh ra vào cuộc sống thiên linh, nghĩa là yêu thương Thiên Chúa Cha, nhưng cũng yêu thương tất cả những ai được Thiên Chúa sinh ra vào cuộc sống thiên linh như mình, vì họ là anh chị em của tín hữu. Căn cứ vào điều này, học giả Snackenburg hiểu là căn cứ vào những điều đã nói trước đó, trong khi học giả Bultmann thì hiểu là những gì tiếp theo sau. Nghĩa là nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa và chu toàn các điều răn của Người, ở đây tình yêu thương đối với Thiên Chúa được coi như bằng chứng và là dấu chỉ giúp nhận biết tình yêu thương đối với tha nhân. Nhưng trong các văn bản khác, tác giả khẳng định ngược lại, tình yêu thương tha nhân là bằng chứng và là dấu chỉ cụ thể tình yêu thương mà tín hữu có đối với Thiên Chúa. Tác giả không có ý đi sâu vào các chi tiết tỉ mỉ quá đáng, mà chỉ coi tình yêu thương mà tín hữu có đối với Thiên Chúa và với tha nhân như là một sự kiện thống nhất không thể tách rời. Do đó, hai mệnh đề không tách rời nhau, nhưng hiệp nhất thành một ý niệm gồm hai yếu tố. Như thể tác giả đã nói, nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa và các giới răn của Người, thì cũng yêu thương tha nhân. Tiếp đến, tác giả lập lại tư tưởng này và khai triển thêm, quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu, vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Và điều làm cho chúng ta đã thắng được thế gian đó là lòng tin của chúng ta. Giới răn yêu thương Thiên Chúa thì êm ái và nhẹ nhàng đối với các tín hữu là con cái của Ngài, vì chính Thiên Chúa hoạt động trong họ và khiến cho họ chiến thắng thế gian. Sự kiện tác giả nhấn mạnh trên tình yêu thương tha nhân khiến cho tín hữu nghĩ rằng đó là một giới răn khó thực hành. Vì thế ở đây, ông trấn an họ bằng cách khẳng định rằng giới răn yêu thương thì êm ái nhẹ nhàng. Chiến thắng thế gian là kiểu nói đồng nghĩa với chiến thắng kẻ dữ, tức Satan và ma quỷ. Trong ngôn ngữ của Thánh Gioan, thế gian ám chỉ tất cả những gì thù nghịch với Thiên Chúa hay khiến cho con người xa rời Thiên Chúa. Vì thế, nó cũng bao gồm các thầy dạy giả hiệu nữa. Ai yêu thương thì giống Thiên Chúa là tình yêu, nên chiến thắng được sự dữ, và kẻ dữ là Satan, ông hoàng của thế gian này, là kẻ thù hận, tàn phá và xúi bẩy con người thù hận, tàn phá. Đây là chiến thắng đã thắng thế gian, lòng tin của chúng ta. Kiều dùng động từ ở thể quá khứ aoristo khiến cho mệnh đề có khía cạnh của một lời tuyên xưng. Thật vậy, đối với kẻ có lòng tin, chiến thắng là một sự kiện đã thực sự chiếm hữu được, bởi vì nó dựa trên sự chắc chắn của lòng tin. Sự chiến thắng chắc chắn của tín hữu không gì khác hơn là đức tin chắc chắn của họ nơi chiến thắng của Chúa Kitô đối với thế gian. Thật vậy, Chúa Kitô đã chiến thắng thế gian và tiếp tục chiến thắng thế gian qua chiến thắng của các tín hữu.
Trong phần 2 của văn bản, các câu từ 5 tới 12 của chương 5, Thánh Gioan khai triển đề tài Chúa Kitô đến để trao ban sự sống cho tín hữu qua các bí tích. Ai tin nơi người sẽ có được sự sống đời đời. Ai là kẻ thắng được thế gian nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa? Chính Đức Giêsu Kitô đấng đã đến nhờ nước và máu. Qua đó, Thánh Gioan thiết lập mối dây liên hệ giữa lòng tin chiến thắng thế gian và lòng tin nơi Đức Giêsu con Thiên Chúa. Tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa không chỉ có nghĩa là tin vào nguồn gốc thiên linh của Đức Kitô, mà còn tin vào tất cả công trình cứu chuộc của người nữa. Khẳng định này nhằm chống lại các thầy dạy lầm lạc vì họ không chấp nhận đồng hóa Chúa Kitô với Đức Giêsu lịch sử. Đức Giêsu là đấng đã đến với nước và máu. Nước và máu ám chỉ hai biến cố trong cuộc đời Đức Giêsu, nghĩa là ám chỉ phép rửa nước là biến cố đã mặc khải người cho dân Do Thái và ám chỉ việc bị đóng đanh trên thập giá máu. Đức Giêsu Kitô không chỉ đến với nước mà thôi, mà đến với nước và máu. Tác giả tái khẳng định thực tại Đức Giêsu lịch sử và công trình cứu độ của người nhằm chống lại các thầy dạy giả hiệu. Thực tại này không do suy tư của tác giả mà do chứng tá của thần khí. Chứng tá mà thần khí cống hiến cho thế giới liên quan tới con người và công trình của Đức Giêsu. Chính thần khí là chứng nhân và thần khí là sự thật. Có ba chứng nhân: thần khí, nước và máu. Cả ba cùng làm chứng một điều. Vì là đấng chiếm hữu trọn vẹn sự thật về Thiên Chúa, nên thần khí làm chứng cho sự thật ấy một cách chắc chắn và xác thực. Trong chương 14 câu 6, Phúc âm Thánh Gioan, Chúa Giêsu tuyên bố: Thầy là sự thật. Ở đây Thánh Gioan khẳng định thần khí là sự thật. Hai khẳng định không trái nghịch nhau vì chúng minh giải hai khía cạnh khác nhau của cùng một nguyên tắc. Mặc khải chỉ thuộc Chúa Kitô, nhưng thần khí soi sáng và đào sâu mặc khải đó nơi các tín hữu. Trong tư tưởng của Thánh Gioan, lòng tin dựa trên chứng tá và được chứng tá bảo đảm. Giờ đây trong lời tín hữu tuyên xưng lòng tin nơi Đức Kitô có ba chứng nhân: thần khí, nước và máu. Lời tuyên bố này mang ý nghĩa bí tích, nhưng các học giả không đồng ý với nhau liên quan tới ý nghĩa của nó. Một số học giả như Brown và Bultmann nhấn mạnh trên số 3, thần khí, nước và máu, và nhận ra nơi thần khí việc sức dầu trước bí tích rửa tội như thói quen của giáo hội Syria, hay việc sức dầu của thần khí, nơi việc dìm mình trong lễ nghi thanh tẩy và nơi máu bí tích thánh thể. Nhóm khác như Snackenburg lại nêu bật giá trị của chứng tá và coi số 3 là thứ yếu. Thật ra chứng tá của thần khí là quan trọng hơn cả, vì thần khí là nguyên tắc định đoạt của cuộc sống Kitô, vì thần khí tác động qua phép rửa, nước và bí tích thánh thể, máu. Nếu chúng ta nhận chứng tá của con người, tức là chứng tá của tín hữu, của giáo hội và của cộng đoàn về con Thiên Chúa qua lòng tin mà họ có về người, thì chứng tá của Thiên Chúa lại còn cao trọng hơn, bởi vì phát xuất từ chính Thiên Chúa. Thiên Chúa Cha làm chứng cho con Ngài, bởi vì Chúa Con như Chúa Cha và chu toàn những công việc của Chúa Cha. Văn bản không đưa ra hai chứng tá để đối chọi chúng với nhau, nhưng để chỉ cho thấy sự giống nhau của chúng, nhưng là một sự giống nhau có tăng trưởng. Tiếp đến, tác giả lập lại ý niệm lòng tin và gắn liền nó với ý niệm chứng tá. Ai tin vào con Thiên Chúa thì có chứng tá của Thiên Chúa nơi mình. Nghĩa là tín hữu chiếm được và có nơi mình chứng tá của Thiên Chúa như một thực tại sống động, thường hằng và tràn đầy. Thánh Gioan nhấn mạnh trên thực tại nhiệm màu ấy, chứ không nêu bật một chứng tá nội tại và chủ quan của tín hữu. Do đó, khi khước từ chứng tá của Thiên Chúa là tín hữu coi Thiên Chúa là kẻ nói dối. Chứng tá đó thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời và sự sống ấy ở trong con của người. Như thế chứng tá của Thiên Chúa trao ban cho tín hữu một sự chắc chắn và là một ơn.
sự sống đời đời ám chỉ tất cả các thiện ích của ơn cứu độ cánh chung mà Chúa Kitô đã chiếm hữu được cho con người. Ơn cứu độ đó đã hoạt động. Sự sống vĩnh cửu đã được Thiên Chúa trao ban cho loài người với Đức Kitô và trong Đức Kitô, con của Ngài, đấng mà các tín hữu tin tưởng. Ai có Chúa Con thì cũng có sự sống. Ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống. Khẳng định cuối cùng này theo thể hành văn song song Do Thái kết thúc văn bản và muốn nói rằng không thể có sự hiệp thông với Thiên Chúa mà lại không hiệp thông với Chúa Con. Con đường dẫn tới Thiên Chúa Cha bắt buộc phải đi qua hay tuyệt đối chỉ đi qua Con của Người là Đức Giêsu Kitô.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.

Bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời cũng sẽ giống như chủ nhà kia, lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái cũ lẫn cái mới. Kính thưa cộng đoàn, điệp ngữ nước trời giống như là câu mở đầu cho loạt bài năm dụ ngôn Chúa Giêsu giảng về giá trị cao quý của nước Thiên Chúa. Dụ ngôn hạt cải nắm men trong bột nói lên sức mạnh của lời Chúa có thể biến đổi cuộc đời người tín hữu. Và ba dụ ngôn còn lại chúng ta nghe hôm nay, dụ ngôn kho báu, viên ngọc quý và chiếc lưới, lại cho thấy kho tàng quý báu ẩn tàng ở trong tâm hồn mỗi người chúng ta, và nhất là nằm ở trong kho tàng của lời Chúa. Lối trình bày rất gần gũi, sát thực với đời thường của Chúa Giêsu, đã dẫn các cử tọa thời của Ngài cũng như chúng ta ngày hôm nay đi vào kho báu được chôn giấu trong tâm hồn chúng ta. Kho báu hay là viên ngọc quý hoặc là chiếc lưới hữu dụng đang được cất giấu nơi những trang tin mừng, và những điều quý giá ấy chờ đợi chúng ta tìm kiếm, đào bới và nhận lấy làm gia tài của mình. Hẳn là khi nghe các dụ ngôn này, điều thu hút sự chú ý của chúng ta trước hết là kho báu được chôn giấu ở trong ruộng, là viên ngọc đẹp, là chiếc lưới được cất lên với đủ loại cá tốt lẫn cá xấu, vân vân. Nhưng chúng ta thử đặt câu hỏi, kho báu, viên ngọc đẹp, chiếc lưới hữu dụng kia là gì và ở đâu? Nếu chúng ta đặt câu hỏi như thế là chúng ta đã bắt đầu quan tâm tìm kiếm những giá trị hoặc nhắm đến mục tiêu cao cả của cuộc đời. Vì như Chúa Giêsu nói, của cải anh em ở đâu thì lòng trí anh em ở đó. Đối với các nhà khoa học hay là người làm công tác nghiên cứu, mục tiêu của họ là các phát minh, sáng chế đem lại lợi ích cho nhân loại. Và đối với các doanh nhân, mục tiêu là tăng thêm doanh số và doanh thu, đang khi cung cấp các dịch vụ tiện ích cho xã hội, cũng đồng thời sinh lợi về vốn liếng của họ. Còn với người nông dân, công sức một nắng hai sương không gì khác hơn là kiếm kế sinh nhai, đồng thời cung cấp các mặt hàng nông sản tươi ngon cho mọi người. Và chúng ta có thể thấy rằng, dù là người có chuyên môn hay chỉ đơn giản là người bình thường, là em học sinh, là người buôn thúng bán mẹt, là người bán vé số hoặc người lượm ve chai, vân vân, tất cả ai cũng có mục tiêu để mà tìm kiếm, để đổ công và thời gian mong có được kết quả tốt nhất. Mục tiêu nào cũng quý, cũng tốt, miễn là chúng ta đang khi nỗ lực tìm kiếm và đạt được thì vẫn tôn trọng sự thật, không gian dối hoặc gây ra bất công, và nhất là không làm gì trái nghịch với phẩm giá của người con cái Chúa. Thưa cộng đoàn, giáo huấn của Hội Thánh về lao động còn chỉ ra rằng, bằng công sức, nỗ lực làm việc, người tín hữu có phương tiện sinh sống đã vậy, họ còn đóng góp vào phúc lợi xã hội, và nhất là phát huy những khả năng nâng cao phẩm giá của mình. Hơn nữa, theo chỉ dẫn của Hội Thánh và nhất là tin mừng, kho báu hay là viên ngọc quý được chôn giấu ở ngay trong lòng chúng ta. Bằng sự cần mẫn, kiên trì tìm kiếm, đào xới mảnh đất tâm hồn, chúng ta nhận ra rằng mình có nhiều khả năng hơn là mình tưởng, mình có nhiều điều quý giá hơn để cống hiến cho nước trời.
Và nếu chỉ dừng lại ở đây, có lẽ nhiều anh chị em trong chúng ta vẫn còn cảm thấy mắc kẹt điều gì đó, còn khúc mắc nào đó khó lòng mà tháo cởi. Thật vậy, sẽ có anh chị em nghĩ rằng tôi đã khát khao đào bới kho báu, tìm kiếm viên ngọc quý, nhưng sao vẫn thấy mình chôn chân ở trong những tật xấu, trong sự nghiện ngập dưới nhiều hình thức, vân vân, khiến tôi không thể vươn lên được. Hoặc là tôi vẫn tìm kiếm, vẫn đào bới, nhưng mà cái khuynh hướng khác thường về giới tính đã làm cho tôi mệt mỏi, thậm chí là lạc bước vô vọng ở trong cuộc đời. Những băn khoăn đó rất cần thiết, hiểu theo nghĩa là chúng thúc đẩy chúng ta tiếp tục đào bới, tìm kiếm để thấy rằng ngoài nỗ lực của con người, chúng ta còn cần đến một yếu tố quyết định, đó là ơn Thánh, là ơn khôn ngoan của Chúa. Và về phương diện này, vua Salomon trong bài đọc một là một bậc thầy. Với ông, kho báu không phải là được sống lâu trăm tuổi, cũng không phải là của cải vật chất dư đầy, lại càng không phải là tránh xa được sự quấy phá của kẻ thù. Kho báu đích thực ông tìm và xin Chúa ban là ơn khôn ngoan để phân biệt sự đời, để phân biệt điều hay lẽ phải, điều nào đúng thì thực hiện, còn điều nào trái thì tránh ra. Nhờ đó ông biết sống theo ý Chúa. Nhưng mà thực tế lại cho thấy là cuộc đời của vua Salomon có cả thành công lẫn thất bại, có cả sự thánh thiện lẫn tội lỗi. Nhưng mà nhờ ơn khôn ngoan của Chúa ban, ông đã dần lấy đi những tật xấu ở nơi bản thân của mình. Có ơn thánh của Chúa, chúng ta mới biết lấy ra ở trong kho tàng của mình cả cái cũ lẫn cái mới. Có ánh sáng của lời Chúa soi dẫn, chúng ta mới thấy rằng bên cạnh những tật xấu hoặc những khuynh hướng có vẻ khác thường về giới tính khiến chúng ta khổ sở, thì điều quan trọng là vẫn còn ở đó biết bao nhiêu là cái mới, cái tốt đẹp, là kho tàng quý giá ở ngay trong tâm hồn chúng ta.

Chúa chôn giấu ở trong tâm hồn chúng ta. Đồng thời chúng ta biết loại bỏ dần đi những điều cũ kỹ vốn không tương hợp với tin mừng của Chúa. Kính thưa cộng đoàn, bằng kinh nghiệm của bản thân mình, Thánh Phaolô cả quyết rằng Thiên Chúa không những kêu gọi mọi người đến thừa hưởng gia tài cao quý là sự sống đời đời và hạnh phúc nước trời, mà Ngài còn ban các ơn cần thiết để mỗi người chúng ta đạt được mục đích ấy nữa. Với tất cả niềm tin vào sức mạnh của lời Chúa soi dẫn, chúng ta tiếp tục khẩn nài Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan, ơn phân định, để nhờ thế chúng ta biết lấy ra những cái mới, những cái quý giá vẫn còn ẩn giấu ở đâu đó trong mảnh đất tâm hồn của mỗi người chúng ta.

Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, đối với hầu hết các bậc làm cha làm mẹ thì có con là một niềm hạnh phúc, và niềm hạnh phúc đó thì cũng đi kèm với những khó khăn, những ưu tư và những trách nhiệm, lo cho con miếng cơm manh áo, hoạch định tương lai cho con. Và một điều không kém phần quan trọng đó là đồng hành cùng con, trao cho con những bản lĩnh để con đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, kể cả đối diện với chính bản thân mình. Xuất phát từ những tâm tư đó, chương trình

0: Chậm chảy cuộc đời ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ vị linh mục đồng hành cùng chương trình, đó là linh mục Gian Battista Phương Đình Toại. Con chào cha.
1: Xin chào chị Thủy và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, con được biết là cha sắp có một chuyến công tác mục vụ tại nước ngoài, nhưng mà cha vẫn dành thời gian để đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời, cũng là từ những cái tâm tư mà cha mong muốn được chia sẻ trong cái việc đồng hành cùng với gia đình, đối với cha mẹ và con cái. Thì xin cha cho biết là điều gì đang làm cha băn khoăn?
1: Dĩ nhiên là chúng ta đang ở trong cái tâm tình của tuần thánh đó thưa chị. Chúng ta đối diện với cái sự mất mát rất là nhiều. Và gần đây thì có rất nhiều bậc cha mẹ, phụ huynh liên lạc với kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn cũng như là liên lạc với tôi để nói lên cái sự ưu tư và lo lắng trước việc khó khăn trong vấn đề dạy con, và họ cũng hoang mang khi một số gia đình nghe được tin một số trên báo, trên đài nói về việc các trẻ bị áp lực rồi rơi vào trầm cảm, thậm chí tự vẫn. Thì từ cái băn khoăn đó thì chương trình Dòng chảy cuộc đời có liên lạc với tôi để sắp xếp một cái ngày gặp gỡ để tìm hiểu thêm cái khó khăn này và để chia sẻ với các bậc phụ huynh đã gặp khó khăn trong lúc dạy con cái.
0: Dạ thưa cha, cái vấn nạn mà cha vừa chia sẻ thì con nghĩ là xã hội đang rất là ưu tư. Và con nói thiệt là do cha đi tu cho nên là cha không hiểu được rằng là những bậc làm cha làm mẹ là có những khó khăn gì. Nhưng rõ ràng rằng là khi sinh ra đời, được làm con rồi tới lúc mà được làm cha làm mẹ thì đó là một cái điều mà coi như là đó cũng có thể được gọi là một cái ơn, một cái sự may mắn để mà có được con cái. Nhưng không ai dạy chúng con làm cha làm mẹ cả. Như vậy thì cha có thấy rằng là trước tiên nên chia sẻ những ưu tư đối với những bậc làm cha làm mẹ không thưa cha?
1: Đúng vậy. Thật ra thì cho dù tôi không có lập gia đình và có con, nhưng tôi cũng nuôi khoảng hơn 80 em từ 0 cho tới 18 tuổi. Và hoàn cảnh của các em thì nó đặc biệt hơn rất là nhiều. Các em thiếu tình cha tình mẹ. Và tôi hiểu được điều đó khi mà các trẻ mà lớn lên không có tình thương cha mẹ, nó mới đối diện rất nhiều với cái khó khăn về tâm lý, về ứng xử, về hành vi của nó sau này. Do đó cho thấy rằng cái sự hiện diện của cha mẹ rất là quan trọng trong cuộc đời đứa bé. Nhưng mà cũng từ đó để mình phải chia sẻ cái ưu tư của cha mẹ ở điểm nào. Thứ nhất là không ai cho chúng ta được dạy làm cha làm mẹ. Nhưng chúng ta được học làm cha làm mẹ từ chính cha mẹ của mình, từ chính gia đình của mình và từ chính môi trường sống của mình. Chúng ta cũng được học làm cha làm mẹ qua bản năng của mình, tại vì Chúa cho mình cái khả năng đó. Khi mình lập gia đình, mình có con, nên một cách nào đó chúng ta phải loay hoay một chút với cái khao khát làm người cha người mẹ tốt. Và chúng ta cũng phải đối diện với một cái thực trạng thực tế là không ai trong chúng ta là người hoàn hảo. Nhưng cái khao khát được hoàn hảo, cái khao khát được nên thánh, cái khao khát được tốt hơn đó, nó là cái khao khát được Chúa ban cho mình. Ai trong chúng ta cũng muốn tốt hơn, muốn hoàn hảo. Tại vì cái đó là cái việc mình hướng về cái gì đó xa hơn mình. Nhưng đôi khi chúng ta không làm được cái đó trên mình, thì mình lại phóng chiếu lên đứa con của mình khao khát cái mình không làm được lên đứa con của mình. Và vô hình chung nhiều khi chính cái đó cũng là một cái áp lực từ phía các bậc cha mẹ, cũng như là lên đứa con mà mình không biết. Tất cả như mình muốn là đứa con nó tốt hơn thôi. Nhưng mà mình không hình dung ra được là chính cái khao khát, cái mong đợi nó có thể là cái áp lực cho đứa con. Do đó mình hiểu được các bậc cha mẹ, cái ưu tư, cái khó khăn của các bậc cha mẹ, thì và các bậc cha mẹ hiểu mình đang có khó khăn gì, thì mình nhận diện được nó thì mình sẽ đỡ bị cái áp lực của hình ảnh của người cha mẹ hoàn hảo và đứa con hoàn hảo lên trên cuộc đời của mình. Cái kế tiếp mà mình muốn chia sẻ ở đây là gì? Mình cũng muốn nói lên cái sự cảm thông. Và mình cũng biết chắc rằng là rất nhiều bậc cha mẹ của chúng ta ngày hôm nay rất là buồn vì cái tình trạng con cái của mình. Khi mình ngồi ở đây thì cũng có nhiều bậc cha mẹ đang khóc con vì con đã ra đi. Con mất, con tự vẫn, con chết vì tai nạn, mất con vì bệnh tật nhiều lắm. Nên khi mình nói về cha mẹ và con cái là mình nói lên một cái vết thương mà ai trong chúng ta cũng đang có. Nên mình cũng xin chia sẻ cái điều đó, và mình hy vọng các bậc cha mẹ đang khóc vì mất mát đó, họ sớm được an ủi và được Chúa thương nâng đỡ họ. Mình cũng cầu nguyện cho các bậc cha mẹ đó, và mình cũng mời gọi chúng ta đừng bao giờ lên án các bậc cha mẹ của mình, hay là cũng đừng vì nghe một cái tin tức nào đó về cái sự mất mát hay việc một trẻ bị tự vẫn mà mình nhảy vào mình nói là vì cha mẹ đã tạo áp lực cho con. Mình sẽ giải thích cái đó sau, nhưng mà khi mình nói như vậy thì mình lại sát thêm muối vào vết thương của người cha người mẹ vừa mới mất con. Mình nên đồng cảm và chia sẻ với cái nỗi đau đó, vì mình biết không có bậc cha mẹ nào mà muốn con mình chết như thế.
0: Thưa cha, có một chị bạn của con cũng có hai đứa con, thì chị có nói như thế này: ngày xưa khi mà còn cỡ tuổi còn trẻ còn nhỏ đó, thì cũng có những lúc buồn, những lúc giận cha giận mẹ, cũng có nhiều cảm thấy áp lực, đôi lúc cảm thấy là cũng muốn tự tử nhưng không dám vì sợ đau và sợ tội. Thì chị nói là chị không hiểu là có phải là giới trẻ ngày nay á không biết sợ hay không. Theo cha thì thế nào?
1: Mình có thể trả lời chị qua nhiều góc cạnh khác nhau. Tại vì câu nếu trả lời bằng một góc cạnh không thì nó không có đủ và nó có thể phiến diện. Thứ nhất là để một đứa trẻ đi, cái hành vi tự tử đó nó là hệ quả của nhiều yếu tố. Mà con người mình về tâm lý đó, khi mà đối diện với một cái gì đó đáng sợ thì họ có hai lựa chọn: một là đấu tranh lại, chiến đấu; hai là bỏ chạy. Thì hành vi tự tử nó phản phất hai cái dấu hiệu này. Ví dụ mình thấy ngày xưa cha mẹ la hay là áp lực cho mình quá, mình buồn, cái mình bỏ nhà đi, đó là một dạng hay gặp, đúng không? Mình bỏ nhà đi, mình không muốn ở cha mẹ nữa. Như một dạng khác là mình cãi lại cha mẹ, mình làm cho cha mẹ đau đớn, mình hổn với cha mẹ, đó là một cái dạng chống đối. Và nhưng mà ngày hôm nay đó, chúng ta thấy có cái dạng tự vẫn đó, nó đến từ cái góc là tôi, thay vì tôi gây hấn với cha mẹ, tôi gây hấn với chính tôi. Nghĩa là tôi làm cho tôi đau, cái đó người ta gọi là gây hấn thụ động. Thay vì tôi làm cho cha mẹ đau, tôi làm cho tôi đau để một phần là để cho cha mẹ phải đau vì tôi đau.
0: Một hành động
1: đó
0: trả
1: là
0: đũa.
1: Một vừa một phần là trả thù, một phần là gây hấn thụ động, là gây hấn trên chính mình. Để tạo cái nỗi vết thương lớn hơn cho người khác. Cái dạng gây hấn thụ động này không phải ai cũng làm cái chuyện đó. Nhưng thường á thì đứa trẻ nó lớn lên nó học được từ ai đó cái chuyện này. Học từ ai đó chuyện này, như mình lấy một ví dụ như là người mẹ trong lúc dạy con và con hư, con không nghe lời, cái người mẹ bỏ ăn. Bỏ ăn vì giận con, bỏ ăn hay bỏ đi ra ngoài, không ở trong nhà đêm đó. Thì đứa trẻ nó lớn lên nó hình dung ra gì? Là mẹ muốn cho mình cảm thấy rằng mình có lỗi bằng cách mẹ tự hại mình. Mẹ bỏ ăn. Mẹ nói mẹ không ngủ được vì con như thế. Mẹ nói thà thôi để cho mẹ đi ra khỏi nhà này đi, vì con cái như thế mẹ buồn quá, mẹ không sống nổi. Cái đó nó tạo cái áp lực một cách nào đó lên đứa trẻ, cho nó hình dung rằng đây là một lối thoát. Và nó học được từ đó. Nhiều khi người cha người mẹ không để ý tới
0: để ý.
1: Cái cách mình nói với con làm cho đứa con nó hiểu được rằng đây là một cách để làm cho người khác đau và làm cho người khác cảm thấy có lỗi. Và đứa trẻ nó không phải tự nhiên nó biết cái chuyện đó, mà nó học được cái chuyện đó. Cái đó là cái góc thứ nhất. Thì cái góc thứ hai là cái cảm giác đi đến đường cùng. Cảm giác đi đến đường cùng là vì khi một đứa trẻ nó lớn lên trong gia đình đó, nó phải phụ thuộc vào gia đình. Phụ thuộc vào gia đình, vào cơm ăn áo mặc và mọi thứ. Và khi mà nó cảm thấy rằng nó không thể đối đáp lại, nó không thể chống trả lại, nó không thể làm một cái gì đó mà để bảo vệ nó, mà nó cứ luôn luôn bị tấn công đó, thì nó đi đến đường cùng. Chúng ta thấy là cái người một trong những cái dạng tự vẫn là cảm thấy đi đến đường cùng. Ví dụ người ta nợ nần nhiều quá, cái người ta tự vẫn là cái cảm giác đi đến đường cùng. Thì cũng có một dạng nữa là một số em nó đang ở trong cái nó không có lối thoát, nó không có ai có người thứ hai, người thứ ba để chia sẻ.
0: Yeah.
1: Và gần đây trong cái xã hội phát triển thì cái chuyện này nó xảy ra nhiều hơn. Lý do tại sao? Vì cái yếu tố gia đình nó nhỏ lại.
0: Yeah.
1: Ngày xưa mình có ông bà, mình có cô chú,
0: yeah,
1: mình có những bậc cao hơn, và cái tiếng nói của họ nó quyết định về lương tâm của mình rất là nhiều.
0: Yeah.
1: Nghĩa là mình có thể buồn cha mẹ nhưng mình không muốn ông bà buồn. Mình gắn bó nhiều với làng xóm, cộng đồng, với Chúa trong đời sống đạo.
0: Yeah.
1: Nên mình thấy mình như là một đốm ở trong một cái bức tranh lớn hơn.
0: Có sự liên kết.
1: À, do đó nên ok, tôi giận cha mẹ nhưng mà còn bao nhiêu thứ khác, còn bao nhiêu con người khác liên quan đến cuộc đời tôi, nên tôi, yeah, phải suy nghĩ lại. À, nhưng mà bây giờ gia đình nó nhỏ hơn. Có thể họ sống ít tương tác với các ông bà, sống ít tương tác với người khác và thậm chí với anh em.
0: Yeah.
1: Trong gia đình không có nhiều anh em.
0: Yeah.
1: Nên từ đó nên các em này có thể cảm thấy mình ở trong cái góc, mình thấy đi đường cùng.
0: Yeah.
1: Hoặc là trong gia đình không có ai để mình chia sẻ, ngoài việc chỉ có đối diện hàng ngày với ba mẹ thôi.
0: Yeah.
1: Thì đây là cái nguy hiểm thứ hai mình có thể gặp phải. Đó là thoát và gây hấn với bản thân mình.
0: Yeah.
1: Một cái yếu tố thứ ba nữa là khi một người bị trầm cảm. Trầm cảm là căn bệnh về tâm thần.
0: Yeah.
1: Và có hai cái dạng mà đi đến tâm thần có thể dẫn đến tự tử, ba dạng lận. Thứ nhất thường xảy ra là trầm cảm nặng.
0: Yeah.
1: Khi trầm cảm thì người đó mất hết cái thú vui bên ngoài.
0: Yeah.
1: Và trầm cảm là một cái dạng gây hấn với bản thân mình nữa, nghĩa là, yeah, giận quay ngược. Tôi không có đối tượng để tôi giận mà tôi đổ lỗi lên tôi kết án tôi.
0: Yeah.
1: Thì cái này nó cũng liên quan đến đến môi trường nữa. Vì khi mà đứa trẻ nó lớn lên, nó luôn luôn nó bị chỉ trích. Bất cứ cái gì nó làm sai, nó đều bị cho rằng nó không có xứng đáng, nó sai, nó không bằng người khác, nó không làm cho cha mẹ vui, nó tất cả những thứ đó nó là một cái cục băng, nó cứ nhai đi nhai lại trong đầu nó. Và cuối cùng nó nói mình sống ở xã hội này đâu có lý, không có ý nghĩa gì để sống ở đây.
0: Yeah.
1: Nên cái trầm cảm là nó đi đến một cái suy nghĩ là tốt hết là chết, chết là tốt nhất, chết là tốt nhất. Xong em đó nó làm cái việc đó. Thì đó là bệnh. Và cái đó cần phải phát hiện sớm để được uống thuốc, được điều trị.
0: Yeah.
1: Một cái dạng thứ hai nữa là dạng rối loạn lưỡng cực. Mà thường là nằm ở cái những người mà bị mất mát. Thì cái tuổi lớn hơn một chút. Ví dụ như sau cái đổ vỡ trong tình yêu, đổ vỡ trong việc học, mà cũng đối diện với cái sự ê chề về bản thân mình đó. Người này sẽ có khuynh hướng rối loạn lưỡng cực là hưng phấn. Một đoạn là quá hưng phấn, chơi những cái trò mà nguy hiểm, hay là chơi bài, hay là có thể tiêu tiền quá sức. Hoặc là một thời gian như thế, một thời gian thì quay ngược lại trầm cảm, là không thấy cái gì vui hết, thấy, yeah, cái gì cũng buồn, thấy cái gì cũng chán nản. Cả hai dạng đó đều có thể đi đến tự tử.
0: Yeah.
1: Yeah. Một dạng thứ ba nữa là dạng rối loạn nhân cách ranh giới. Nhân cách ranh giới là một người lớn lên trong gia đình mà cảm thấy mình dễ bị bỏ rơi, cảm thấy mình sợ bị bỏ rơi. Và xong tương quan với người yêu hay với người khác sau này đó, họ sợ bị bỏ rơi đến mức mà họ tự vẫn để lôi kéo người kia đừng bỏ rơi họ dọa. Nhưng mà chính cái việc họ dọa đôi khi họ thực hiện nó thành thiệt đó. Thì đây là ba cái. Vậy thì nó mình nghe một sự kiện ở trên báo, trên đài đó, nó chỉ là một bức tranh, một cái bức ảnh thôi, một cái tin thôi, nhưng phía sau đó nó có thể nhiều lý do.
0: Dạ.
1: À, nên mình phải rất là thông cảm là một, và thương cho cái em đó là nạn nhân, nhưng mà thương cho gia đình, và mình không ai có thể trả lời hết được là vì lý do gì.
0: Dạ.
1: À, nhưng mà dựa trên câu hỏi của chị đã cho thấy được rằng có thể nói cái cuộc sống ngày xưa nó vững chắc hơn vì nó có kết nối.
0: Yeah.
1: Trong gia đình. Và cái tiếng nói lương tâm, như chị nói, tiếng nói lương tâm nó quyết định nhiều hơn. Vậy thì câu trả lời phải là gì? Là các em nó lớn lên nó phải được hướng dẫn và giáo dục lương tâm từ nhỏ.
0: Yeah.
1: Mà cái đó có lẽ là cái mình đang thiếu trong ngành giáo dục ngày nay.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Thì cha, để đi tới một cái gọi là bước đường cùng.
1: Yeah.
0: Thì con nghĩ rằng là các bé, các trẻ nó phải có những cái tín hiệu.
1: Đúng rồi.
0: Nó phải đi từng bước và nó phải là một quá trình. Như vậy thì là cái người đồng hành với các em, cha mẹ nên nhận biết những cái tín hiệu xấu đó.
1: Thật ra thì người cha người mẹ đó Đối với trầm cảm thì có thể nhận biết được các em nói con muốn chết, con thấy không có giá, cuộc sống này nó không có ý nghĩa gì hết, con thấy thôi mình chết đi là vừa, con thấy hay là để mình chết đi, có lẽ chết là tốt hơn, hay là mình để ý con mình nó lên mạng nó đi tham gia những cái chat mà nó nói chuyện về cái chết nhiều, nó suy nghĩ về cái chết, hoặc là nó thử nó cầm dao nó rạch tay nó, thì đó là những cái dấu hiệu cho thấy rằng nó có ý định tự tử. Tốt nhất là mình hỏi nó. Có nhiều bậc cha mẹ sợ nói ra thì mình giống như là mình vẽ đường cho hươu chạy. Nhưng mà về nguyên tắc là mình phải hỏi. Ví dụ như mình thấy nó có những cái suy nghĩ tiêu cực, nói con có ý định hại con bản thân con hả? Con có ý định tự tử hả? Nếu như mà nó nói đúng, hay là nó trả lời mang tính không có phủ nhận cái điều đó, thì mình phải can thiệp. Can thiệp bằng cách đưa nó đi khám, đưa điều trị tâm lý, hoặc là phải quan sát kỹ hơn, phải rút hết những cái yếu tố mà có thể làm cho nó đi tự tử. Chẳng hạn vậy, ví dụ như là khóa cửa nhà cẩn thận, hay là không có để dao, cẩn thận nhiều thứ khác lắm. Và dĩ nhiên là cái này rất là, nó làm cho cái người cha người mẹ rất là căng thẳng, rất là khó.
0: Ngoài những yếu tố về tâm lý của trẻ tự phát sinh ra, thì cha có nghĩ rằng cái việc cha mẹ mang trên con mình nhiều cái trách nhiệm quá, nhiều cái ước mơ quá, nó cũng làm cho con một cái áp lực mà đôi khi con cảm thấy bí bách không?
1: Dạ thưa có. Nghĩa là gì? Như mình nói hồi nãy đó, là người cha người mẹ luôn luôn muốn mình thành công. Muốn mình là người cha người mẹ tốt. Và nhiều khi cái mà mình nghĩ rằng tốt đó là con mình giỏi, thành tài, làm ra tiền, rồi đậu nhiều trường đại học chẳng hạn vậy. Dĩ nhiên trong thâm tâm của chúng ta đó, luôn luôn là mình muốn cái điều tốt, nhưng nó có ẩn chứa trong đó một cái khao khát muốn muốn tự hào. Cái tự hào đó là cái nguy hiểm. Tôi tự hào so với bậc cha mẹ khác vì con tôi nó giỏi hơn, con tôi nó đậu nhiều trường đại học hơn, con tôi nó học luôn luôn là điểm 10. Chúng ta thấy cái câu đầu môi cửa miệng của các bậc cha mẹ khi nói chuyện với nhau, họ luôn luôn khoe cái điều đó. Vô hình chung thì nó tạo cho đứa con nó hiểu được rằng nếu mình không được những thứ đó thì mình không là con ngoan của cha mẹ, mình không là đứa con tốt, mình không là đứa trẻ ngoan, mình bất hiếu, mình thế này thế kia. Nó tạo cái ám ảnh lên đứa trẻ. Cái sự ám ảnh lên đứa trẻ đó, nó thấy nó không dám đối diện với thất bại. Mới nghĩ ra thất bại, nó không còn là đứa con ngoan của mẹ nó nữa, hay là nó không còn là cái hình ảnh của người mẹ, người cha nữa. Nên nó hủy hoại bản thân. Vì nó cảm thấy rằng đây là cái lựa chọn tốt nhất để nó giải thoát nó khỏi cái ánh mắt, cái mong đợi mà nó không thể đạt được nơi cha mẹ. Thì đó cũng là một cái khả năng lớn. Tuy nhiên không phải đứa trẻ nào cũng như vậy. Mình phải hiểu được rằng trong tâm lý, trong giáo dục đó, mình phải hiểu rằng mỗi một con người chúng ta có một cái yếu tố gây stress hay gây áp lực khác nhau. Ví dụ như một người thấy cái áp lực của mình là dựa trên ánh mắt của người khác làm cho mình áp lực. Dựa trên lời nói của người khác làm mình áp lực. Nghĩa là người đó sống cái giá trị của mình tùy thuộc vào cách người đó nói. Người đó nói tốt về tôi thấy tốt. Người đó nói xấu tôi thấy tôi không được. Thì đó là có rất là nhiều người trong chúng ta lớn lên với cái áp lực đó. Người ta gọi là external locus of control, là tôi bị điều khiển bởi yếu tố bên ngoài. Có nhiều người người ta không bị áp lực như vậy. Người ta dĩ nhiên có những lời khen, chê, phê bình cũng ảnh hưởng đến người ta, nhưng mà người ta không coi nó quá quan trọng. Cái áp lực của người ta có thể là cái khác. Chẳng hạn vậy, ví dụ như là không giúp được người khác, tôi thấy bị áp lực. Ví dụ như là tôi không hoàn thành được công việc như tôi mong đợi, tôi bị áp lực. Thì cái áp lực của họ nó khác. Vậy thì mình cũng phải phân định nữa. Mình phân định là tùy áp lực của tùy mỗi người có cái yếu tố gây áp lực khác nhau. Nên mình áp đặt hết thì cũng không được. Nhưng mà mình phải đặt câu hỏi từ đâu mà đứa trẻ nó có cái chuyện đó, nó có cái suy nghĩ đó, là nếu như cha mẹ hay so sánh con là nó sẽ làm cho cái chuyện đó xảy ra. Cha mẹ hay khoe con trước người khác và hay mắng con dựa trên cái thất bại của con. Cái đó làm cho con bị áp lực. Hay là cha mẹ hay người ta gọi là quơ đũa cả nắm. Dạ. Module của nó là gì? Ví dụ như là nó học 10 môn, môn nào cũng 7-8 điểm hết, chỉ có một môn nó 1-2 điểm. Và ví dụ như môn Anh văn đi, nó về nó đưa cho tờ giấy, xong người mẹ người cha nói trời sao con ngu vậy, con làm cho mẹ xấu hổ, học Anh văn mà con mà không làm được. Nghĩa là cha mẹ gạt bỏ hết những cái tốt khác nó đã làm,
0: yeah,
1: mà chỉ nhắm vô cái thất bại duy nhất của nó và coi đó là tất cả, cái đó là nguy hiểm. Thì đứa trẻ nó cảm thấy ủa, chỉ một cái sai thôi mà có thể bị quơ đồ cả nắm, nó chỉ chúa chọn một cái sai của nó. Trong khi những bậc cha mẹ mà thấy cái đó, à thôi con thất bại cái này nhưng mà con có giỏi cái khác mà, nên con cố gắng đi, từ từ con sẽ tốt hơn, thì đứa trẻ nó thấy rằng à, cái thất bại nó là một chuyện rất bình thường trong cuộc đời, để nó vươn lên. À.
0: Thế cha có những cái áp lực ví dụ như cha mẹ tạo ra thì coi như là như những gì cha vừa chia sẻ,
1: yeah,
0: hoặc là từ điều tiếng, từ xã hội vân vân. Nhưng có khi cha mẹ không tạo ra, yeah, xã hội cũng không tạo ra, yeah, mà do chính các bé, các trẻ tự tạo ra cho chính mình. Cha có nghĩ rằng đây là một trường hợp
1: cũng có thể ở đây là gì, khi các em ở tuổi dậy thì chẳng hạn,
0: yeah,
1: thì các em này nó rất cần tình bạn,
0: yeah,
1: mà khi cần tình bạn, cần cái được chấp nhận, khi chúng ta lớn ở cái tuổi nào đó, cái vấn đề không phải là cha mẹ có chấp nhận mình hay không, mà bạn bè có chấp nhận mình hay không. Thì bây giờ ngạn ngữ chúng ta cũng có nói mà, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chẳng may thay trong một cái nhóm bạn mà cho các em đó thấy được rằng mày phải thế này thế kia, tao không nhận mày, mày không được thế này thế kia, tao không nhận mày. Hay là bây giờ ngày hôm nay người ta hay dùng đến Instagram, Facebook hay là mạng xã hội để chê bai về hình ảnh của nhau,
0: yeah,
1: hay là để khoe mình lên một cách sống ảo rồi, yeah, để coi thường người kia hay là nó nói xấu người kia. Thì cái đó cũng là cái áp lực mà các em có thể bị nhận thấy, vì cái đó là một cái dạng bắt nạt. Bắt nạt trên mạng xã hội, bắt nạt trong trường, trong môi trường học đường. Và cái đó rất nguy hiểm. Dĩ nhiên chúng ta luôn muốn con mình gặp phải những người bạn tốt trong cuộc đời, nhưng mà không phải tất cả. Khi mình đưa con đến trường mình không biết được chuyện đó.
0: Yeah.
1: Cái thứ hai nữa là trong cái cách con mình nó sử dụng mạng xã hội ngày hôm nay, nó liên lạc với ai, nó nói chuyện với ai, nó làm cái gì, thì mình cũng không biết hết được. Mình không có dành hết thời gian, hay là mình không có thời gian để theo dõi thực sự những gì con mình nó làm trên mạng.
0: Yeah.
1: Nên cái đó cũng là một cái có thể xảy ra. Do đó cái vấn đề giáo dục học đường, cái việc mà giúp cho con biết cách kiểm soát cái thời gian sử dụng mạng xã hội, hay là thậm chí không nên dùng mạng xã hội, thì rất là quan trọng.
0: Thì cha hơi khó. Quan sát con, như cha nói rằng là ví dụ như là trẻ có ý định tự làm đau chính mình đi, tự làm, yeah, hại bản thân, hoặc là theo dõi những cái đoạn chat của con. Nhưng bây giờ trẻ nó phát triển cá tính rất là mạnh cha, và nó bảo rằng đó là sự riêng tư của con, cha mẹ phải tôn trọng cái sự riêng tư của con.
1: Yeah.
0: Vậy thì cha mẹ phải làm sao để có thể vẫn theo sát được con nhưng không làm cho con cảm thấy khó chịu?
1: Đây là một câu hỏi khó ha. Thứ nhất, nó phải bắt đầu từ sớm, chứ mình đợi tới lúc đó mình mới can thiệp thì quá trễ. Ý mình nói ở đây là gì? Con nó theo mình ở cái độ tuổi 5-6 tuổi là gần như là dễ nhất để dạy con.
0: Yeah.
1: Gần như là dễ nhất trong các thời gian dạy con.
0: Yeah.
1: Bao 4-6 tuổi, cái tuổi đó nó còn lắng nghe mình dễ dàng.
0: Yeah.
1: Mình phải dạy nó từ sớm, từ chỗ đó, chứ đừng có đợi đến lúc nó mười mấy tuổi nó đang xài cái đó rồi mình tới mình giật của nó, thì gần như là không thể.
0: Yeah.
1: Vậy thì mình phải bắt đầu từ thời đó để cho nó hiểu được rằng tới tuổi nào thì con nên dùng, lý do tại sao con không nên dùng mạng xã hội lúc này. Vì chúng ta biết rằng cho tại mạng xã hội, các mạng xã hội nó vẫn không cho trẻ dưới 18 tuổi mở account, đúng không?
0: Yeah, đúng.
1: Việt Nam mình không kiểm soát, nhưng yeah, mà nước ngoài nó kiểm soát. Nghĩa là gì? Nếu mà anh chưa có đủ tuổi anh không có được mở quá sớm. Nó họ cũng không cho người lớn kết bạn với trẻ.
0: Yeah.
1: Ví dụ như là mình mà là linh mục ở nước ngoài, mình kết bạn với trẻ dưới tuổi thành niên, người ta có thể ghép tội mình là mình có tìm kiếm cái sự dụ dỗ đối với trẻ.
0: Yeah.
1: Tại vì mình phải biết lúc nào là bạn, bạn là phải cùng tuổi, phải trên nhau 1-2 tuổi, chứ không phải là một người lớn với một đứa thiếu niên.
0: Yeah.
1: Không phải là bạn đó, là người anh, người chú, người bác, người dạy thầy thì không phải là bạn. Do đó khi mà trẻ nó bước vào trong cái thế giới mạng xã hội thì nó không có bị lọc những thông tin mà không phù hợp với nó.
0: Yeah.
1: Tại sao trên phim ảnh người ta vẫn có cái phim phù hợp với lứa tuổi nào? Tại vì người ta biết là cái đó phù hợp với giáo dục hay không, và tốt cho trẻ hay không. Mà chúng ta thì không có nhất quán trong vấn đề này. Nghĩa là mình không cho con đi coi cái phim 18 cộng đó. Nhưng mà con mình có thể xem những phim đó trên cái clip ngắn ở trong Facebook, Messenger, TikTok. Thì cuối cùng mình không có nhất quán. Và cái việc bắt nạt trên mạng xã hội rất là lớn. Vậy thì mình nghĩ rằng mình phải giáo dục con ngay từ lúc con ở tuổi 3, 4, 5 tuổi trở đi, giúp cho con hiểu là cái đó nguy hiểm, cái nào không nên, và lúc nào con được dùng, và khi con dùng thì con như thế nào. Cái thứ hai nữa mình nghĩ quan trọng là lỡ như con mình nó đang như thế rồi, mình tập đối thoại với nó thôi. Con ba mẹ tôn trọng con, cho phép con sử dụng, nhưng ba mẹ cũng muốn biết là tại vì con chưa tới tuổi thành niên, con chưa có thể nào chịu trách nhiệm cho những suy nghĩ hành động của con trong cuộc sống, ba mẹ vẫn phải chịu trách nhiệm. Vậy thì ba mẹ cũng muốn biết rằng con những cái nội dung con xem đó nó ảnh hưởng như thế nào đến con. Mình đặt câu hỏi với nó, những nội dung con xem, con cái gì con thích, cái gì con không thích, có cái gì làm cho con sợ hay không. Tất cả những cái đó mình có quyền hỏi.
0: Có nhiều cha mẹ vì cuộc sống quá bận rộn mà không có đủ thời gian để trò chuyện tâm sự với con. Nhưng mà như cha vừa nói thì đối thoại với con cái thì không bao giờ, bắt đầu không bao giờ là quá trễ, đúng không cha?
1: Dạ đúng ạ.
0: Và phải dành nhiều thời gian.
1: Và mình nghĩ suy cho cùng mình phải đặt cái giá trị của tương quan cha mẹ lên trên hết. Con mình cho dù nó có hư như thế nào nó vẫn là con mình. Mình đừng có vì nó hư hay là đi quá đà cho một cái gì đó mà mình nói cái lời mà cho nó thấy được rằng là vì nó như thế nó không phải là con mình. Nó có thể hư, nó có thể thành đứa con hoang đản, nhưng mà nó vẫn có thể quay về bất cứ lúc nào nó con mình. Còn mình dùng cái lời lẽ để cho nó thấy rằng nó là như thế, nó không phải là con mình, thì có thể mình từ từ mình đẩy nó theo cách mà dễ gây đến những cái tiêu cực trong cuộc đời nó sau này.
0: Thay mặt những người thực hiện chương trình, con xin cảm ơn cha đang rất rất là bận mà vẫn dành thời gian cho chuyên đề Dòng chảy cuộc đời ạ.
1: Cảm ơn chị Thủy rất là nhiều đã đặt những câu hỏi cho cái chương trình ngày hôm nay và đã chia sẻ rất là thực tế về những cái ưu tư của chị như là người mẹ. Và tôi cũng xin cảm ơn chương trình Dòng chảy cuộc đời và các bạn khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc tọa đàm cùng Linh Mục Gian Battista Phương Đình Toại. Hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay có thể giúp ích phần nào cho quý vị phụ huynh, những người đã và đang đồng hành cùng với con, đặc biệt là trong những vấn đề giúp con đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chào tạm biệt quý vị.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, 31 tháng 7, thứ Sáu trong tuần 17 thường niên, giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Ignatius Loyola, linh mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, câu 54 đến 58. Khi ấy Đức Giêsu về quê giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Joseph, Simon và Judas sao? Và tất cả chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ: Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện tin mừng Thánh Matthew trình thuật cho chúng ta hôm nay đưa chúng ta trở về quê hương của Chúa Giêsu, nơi Chúa Giêsu đã giảng dạy cho dân chúng và người ta đã không đón tiếp người. Người ta không nhận ra người là đấng Mêsia, người ta không nhận ra người là đấng cứu thế muôn dân trông đợi, người ta không nhận ra người là đấng các ngôn sứ đã loan báo. Bởi vì những gì quá quen thuộc nơi đời sống thường nhật, người ta có thể gọi tên những người thân thuộc của Đức Giêsu, người ta có thể kể rành mạch Đức Giêsu là ai, nếu không phải là con bà Maria, là con bác thợ mộc. Anh em của Đức Giêsu là ai, nếu không phải là các ông Giacôbê, Joseph, Simon và Giuđa. Chị em của Đức Giêsu là ai, nếu không phải là những người bà con lối xóm của họ. Họ vấp ngã về Đức Giêsu. Quả như người Việt chúng ta thường diễn tả, gần chùa gọi bụt bằng anh. Khi quá quen thuộc, người ta không còn nhận thấy huyền nhiệm trong cuộc sống, không còn nhận ra đấng là chính Thiên Chúa mà vinh quang của người đang bị khuất lấp. Dẫu Đức Giêsu đến để giảng dạy lời của sự sống, dẫu Đức Giêsu diễn tả dấu lạ để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa, nhưng lòng người ta vẫn khép lại. Người ta vẫn không thể nhận ra những dấu chỉ được thực hiện trong cuộc đời của Đức Giêsu. Và chính vì thái độ cứng lòng tin đó mà Thánh Matthew nói với chúng ta rằng người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Không phải vì họ tin Đức Giêsu mới có thể làm phép lạ, nhưng thái độ cứng lòng của những người Do Thái khi khước từ Đức Giêsu, thì dẫu Đức Giêsu có làm phép lạ cũng không chạm đến tâm hồn của họ, cũng không làm cho họ nhận ra Đức Giêsu là đấng Mêsia. Mỗi chúng ta tạ ơn tình thương của Chúa, bởi vì chúng ta đã nhận ra người nhờ lời chứng của các tông đồ. Chúng ta đã nhận ra người nhờ biết bao vị thánh đã đi trước và chỉ dạy chúng ta. Cách riêng hôm nay khi giáo hội mừng kính Thánh Ignatius Loyola, thánh nhân đã cả một cuộc đời bước theo Chúa Giêsu để làm cho Chúa được vinh danh. Thánh nhân để lại cho hội thánh một con đường để phân định, nhận ra đâu là thánh ý Chúa trong cuộc đời. Thánh nhân chỉ cho chúng ta biết những cuộc thao dượt thiêng liêng để có thể mỗi ngày được trở nên bạn nghĩa thiết của Chúa hơn, trở nên gần gũi Thiên Chúa hơn và đạt đến chủ kích dài rộng cao sâu trong Đức Kitô. Chúng ta tạ ơn tình thương của Chúa về cái hành nhiệm màu của người. Cảm ơn những vị thánh Chúa đã gửi đến cho hội thánh và Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ của hành trình đức tin của chúng ta. Đừng để chúng ta trở thành những kẻ kém lòng tin như những người dân cùng quê hương xứ sở của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thêm lòng tin cho chúng con. Đức tin của chúng con thật yếu đuối. Xin Chúa nâng đỡ chúng con để đức tin của chúng con được lớn mạnh, được trưởng thành và nhờ đó có thể sinh hoạt kết quả thánh thiện. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Mễ Du, bắt giữ nghi phạm sau các vụ xúc phạm đền thánh Mễ Du. Sau các hành vi phá hoại nhằm vào nhiều địa điểm tôn giáo ở Mễ Du, vào sáng thứ Ba ngày 28 tháng 7 vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm ngay trong ngày. Theo cảnh sát Bosnia-Herzegovina, người bị bắt là một công dân người Ba Lan 31 tuổi, từng gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần trước đây, đã bị các sĩ quan của đồn cảnh sát Siblok xác định danh tính và bắt giữ. Theo kết quả điều tra sơ khởi, người này bị nghi đã thực hiện nhiều hành vi phá hoại tài sản tại nhiều địa điểm trong khu vực hành hương vào sáng sớm thứ Ba vừa nói. Việc xác định nghi phạm được thực hiện một phần nhờ phân tích hình ảnh từ các máy thu hình giám sát an ninh. Cũng nên nhắc lại, rạng sáng thứ Ba ngày 28 tháng 7 vừa rồi, nhiều tượng Đức Mẹ trên đồi hiện ra và tại địa điểm gọi là Thánh Giá Xanh đã bị bôi sơn đen và viết các khẩu hiệu xúc phạm bằng tiếng Anh. Trên đồi Thánh Giá Krizevac cũng ghi nhận nhiều dấu vết phá hoại. Vào khoảng 5 giờ sáng, một vụ phóng hỏa xảy ra tại bàn thờ ngoài trời, phía sau nhà thờ giáo xứ Thánh Giacobbe. Đám cháy nhanh chóng được khống chế và không lan sang nhà thờ, nhưng đã làm hư hại bàn thờ vừa mới được trùng tu. Các vụ việc nói trên xảy ra ngay trước khi khai mạc Đại hội Giới Trẻ Quốc tế lần thứ 37, Bloodfest, dự kiến bắt đầu vào thứ Bảy ngày 1 tháng 8 tới đây, với khoảng 50.000 bạn trẻ hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Giáo xứ Mễ Du tuyên bố khu thánh địa vẫn mở cửa bình thường. Chương trình cầu nguyện sẽ tiếp tục mà không bị gián đoạn. Các khu vực bị hư hại sẽ được làm sạch và sửa chữa. Đồng thời, giáo xứ Mễ Du kêu gọi các tín hữu đáp lại biến cố này bằng lời cầu nguyện, ăn chay và tha thứ, đồng thời cầu nguyện cho sự hoán cải của những người gây ra vụ việc. Đức giám mục Peter Palik của giáo phận Mostar Dubno sở tại đã lên tiếng với những lời mạnh mẽ vì những hành động này không chỉ xúc phạm đá, tượng hay bàn thờ, nhưng còn làm tổn thương tâm hồn của biết bao tín hữu đang tìm kiếm Chúa, hòa bình, sự hoán cải và niềm an ủi tại những nơi này. Đức cha nhấn mạnh không bao giờ có thể biện minh cho hận thù, bạo lực hay việc xúc phạm các nơi cầu nguyện. Ở đâu có một người chân thành tìm kiếm Thiên Chúa thì mọi người khác đều có bổn phận tôn trọng lương tâm của họ và quyền được cầu nguyện của họ. Ngài kêu gọi các tín hữu đừng đáp trả lại bằng cay đắng hay kết án, nhưng bằng cầu nguyện, ăn chay và tha thứ, tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa và sự hoán cải của chính mình.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Müller nói rằng công nghệ Hồng Y thiếu những cuộc thảo luận chuyên sâu về các vấn đề của giáo hội. Đức Hồng Y Gerhard Ludwig Müller hoan nghênh quyết định của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về việc khôi phục các công nghệ Hồng Y thường kỳ, nhưng đồng thời tỏ ra phê bình đối với cách thức tổ chức các kỳ họp này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo The Catholic Herald ở Anh Quốc, Đức Hồng Y nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin cho rằng phương pháp làm việc lấy cảm hứng từ tiến trình hiệp hành đã không tạo điều kiện cho việc thảo luận chuyên sâu về những thách đố quan trọng nhất mà giáo hội đang phải đối diện. Ngài nhận xét rằng hình thức tranh luận toàn thể theo truyền thống phần lớn đã được thay thế bằng việc làm việc theo các nhóm nhỏ dựa trên những câu hỏi đã được chuẩn bị trước. Đức Hồng Y nói, nó giống như một buổi động não hơn là một cuộc trao đổi suy tư nghiêm túc. Đức Hồng Y Müller nhấn mạnh rằng, mặc dù mối tương quan giữa Đức Giáo Hoàng và các Hồng Y là tốt đẹp, nhưng Hồng Y đoàn không chỉ là một tập hợp các cá nhân, nhưng còn là một tập đoàn có tính đoàn thể, được thiết lập để hỗ trợ đấng kế vị Thánh Phêrô trong việc điều hành giáo hội. Vì lý do đó, Đức Hồng Y ủng hộ hình thức thảo luận toàn thể, vì theo Ngài, hình thức này phù hợp hơn với bản chất của Hồng Y đoàn. Đức Hồng Y cho biết phần lớn thời gian của cuộc họp được dành để thảo luận về thông điệp của Đức Thánh Cha Leo, vấn đề hòa bình, trí tuệ nhân tạo và phẩm giá con người. Tuy nhiên, theo Ngài, vẫn chưa có đủ thời gian để bàn đến nhiều vấn đề quan trọng khác, trong đó có tình hình của Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng cần phải phân biệt rõ cuộc tranh luận với Huynh đoàn Thánh Pio X với vấn đề liên quan đến việc cử hành phụng vụ theo nghi lễ cổ truyền. Bên cạnh đó, theo Đức Hồng Y Müller, Tòa Thánh cũng cần có một lập trường kiên quyết tương tự đối với những gì Ngài gọi là các lệch lạc về giáo lý trong con đường công nghị của Đức. Ngài nói, các giải pháp ngoại giao chỉ có giá trị đến một mức độ nào đó, điều quyết định chính là sự thật. Theo Ngài, những vấn đề liên quan đến sự toàn vẹn của giáo lý không thể được giải quyết chỉ bằng những thỏa hiệp mang tính một vụ. Đức Hồng Y Müller nhấn mạnh rằng các công nghị Hồng Y phải là nơi diễn ra sự phân định thực sự về những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến đức tin và sự hiệp nhất của giáo hội, chứ không chỉ đơn thuần là nơi trao đổi quan điểm. Ngài khẳng định, mục tiêu của chúng ta không phải là được báo chí hiện đại chấp nhận hay ca ngợi. Nếu họ ca ngợi chúng ta, điều đó có nghĩa là chúng ta đang đi sai đường. Theo Đức Hồng Y, những vấn đề liên quan đến Huynh đoàn Thánh Pio X, con đường công nghị tại Đức, và cách hiểu đúng về sự phát triển đạo lý cho thấy sự cần thiết phải có những công nghị Hồng Y tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận chuyên sâu giữa toàn thể Hồng Y đoàn. Chỉ bằng cách đó, các Hồng Y mới có thể hỗ trợ Đức Giáo Hoàng cách hiệu quả trong việc giải quyết các thách đố quan trọng nhất về giáo lý và mục vụ mà giáo hội ngày nay đang phải đối diện.
0: Tin Bắc Kinh, Trung Quốc, thêm một giám mục mới được truyền chức tại Trung Quốc. Hôm 29 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bổ nhiệm một giám mục mới cho giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Đó là Đức Cha Francisco Xavier Đoàn Vĩnh Côn, giám mục phó giáo phận Ba Mạnh, tỉnh Nội Mông, và Đức Cha được truyền chức vào sáng 29 tháng 7 vừa rồi. Đức Tân giám mục sinh ngày 6 tháng 12 năm 1980 tại Hàng Cẩm, Hậu Kỳ, Nội Mông, Trung Quốc. Được thuộc phong linh mục vào ngày 1 tháng Giêng năm 2011 cho giáo phận Bà Mèng. Thánh lễ tấn phong giám mục do Đức Giám mục Mạnh Thanh Lục, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công giáo yêu nước Trung Quốc và Giám mục giáo phận Hồ Hốt làm chủ phòng. Các vị đồng phong bao gồm Đức Giám mục Dương Hiểu Đình, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Trung Quốc và Giám mục giáo phận Dù Lầm, Đức Giám mục Đỗ Giang của giáo phận Bayanua, Đức Giám mục Diêu Thuật của giáo phận Ulancát và Đức Giám mục Thường Ngạn Phong của giáo phận Xích Phòng. Đã có khoảng 350 người, gồm các linh mục, nữ tu và đại diện giáo dân tham dự thánh lễ tấn phong.
1: Tin Bonn, Đức Quốc, Đức Tổng giám mục Ganswein nói, Đức Giáo Hoàng Leo đang giải quyết các vấn đề của giáo hội. Theo Đức Tổng giám mục Georg Ganswein, sứ thần tòa thánh tại ba nước vùng Baltic, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là một vị chủ chăm của giáo hội, hành động thận trọng nhưng luôn hướng tới việc tìm kiếm các giải pháp. Trong cuộc phỏng vấn với cổng thông tin của Hội đồng Giám mục Đức, Đức Tổng Giám mục cho biết, Đức Thánh Cha Leo một lần nữa đặt trọng tâm nhiều hơn vào sự cộng tác trực tiếp của giáo triều Roma và dành cho giáo triều sự tín nhiệm, đồng thời cố gắng chữa lành những vết thương hiện có bằng sự khôn ngoan. Theo Đức Tổng Giám mục Ganswein, những căng thẳng giữa tòa thánh và giáo hội công giáo tại Đức vẫn còn tồn tại, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ con đường công nghị tại nước này. Trong bối cảnh đó, vị sứ thần tòa thánh đặc biệt dành lời khen cho Đức cha Heiner Wilmer, tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, trong việc xử lý vấn đề giảm bớt căng thẳng. Đức Tổng Giám mục Ganswein cho biết, một trong những bước ngoặt sâu sắc nhất của cuộc đời mình chính là cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, vị giáo hoàng tương lai Benedicto thứ 16, người mà sau này Ngài trở thành thư ký riêng trong 16 năm. Đức Tổng nói, đó là một kinh nghiệm đã ghi dấu rất sâu đậm trong cuộc đời tôi. Nhiều người tại các quốc gia vùng Baltic cũng biết đến tôi với tư cách là cựu thư ký của Đức Benedicto. Đức Tổng Giám mục cho biết, Ngài xem việc gìn giữ ký ức về vị giáo hoàng đã từ nhiệm năm 2013 và qua đời năm 2022 là một bổn phận cá nhân. Đồng thời Ngài bình thản phó thác tương lai cho sự quan phòng của Thiên Chúa.
2: Tin Vatican, hoạt động bác ái quốc tế của Đức Giáo Hoàng là cánh tay rộng mở đến các dân tộc đau khổ trên thế giới. Qua bộ bác ái của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 thực hiện các hoạt động bác ái, hỗ trợ dân chúng tại các vùng đang bị chiến tranh tàn phá như Ukraine và Trung Đông và nhiều nơi khác. Với Đức Thánh Cha, đức ái không cho phép chúng ta chậm trễ. Đó không chỉ là những lời nói, nhưng đã trở thành hành động cụ thể mà Đức Thánh Cha gửi đến những người đang đau khổ trên khắp thế giới thông qua bộ phục vụ bác ái. Đức Tổng Giám mục dòng Thánh Agustino Luis Marin de San Martin, người Tây Ban Nha, chánh sở từ thiền của Đức Thánh Cha nói với truyền thông Vatican: tình liên đới không biết đến biên giới và cũng không bị giới hạn bởi chủ nghĩa dân tộc. Tình liên đới phải đến với bất cứ nơi nào có đau khổ và những nhu cầu cấp bách. Vì thế, chúng tôi luôn bảo đảm rằng việc trợ giúp được thực hiện nhanh chóng, thiết thực và có sự phối hợp chặt chẽ, đặc biệt hướng đến những người nghèo nhất, để chuyển trao cho họ sự gần gũi và lòng chiều mến của Đức Thánh Cha như cái vuốt ve của giáo hội luôn đồng hành và nâng đỡ họ. Đức Tổng giám mục cho biết, ngay từ khi chiến tranh bùng nổ, những chuyến hàng cứu trợ đã nâng đỡ người dân Ukraine đang chịu đau thương, cũng như người dân dải Gaza và Liban. Tháng 4 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố việc gửi một lô hàng viện trợ gồm khoảng 15.000 hộp thuốc thiết yếu cho người dân Liban, tiếp nối truyền thống bác ái bền bỉ qua nhiều năm, đồng thời luôn sẵn sàng đáp lại kịp thời những tiếng kêu cứu. Đức Giáo Hoàng Leo tiếp tục mang niềm an ủi đến cho mọi lục địa. Đó là một bản đồ của đau khổ, trải dài từ châu Âu, Trung Đông, châu Á, châu Phi đến châu Mỹ, nơi có động đất, bão tố, hạn hán, lũ lụt, bạo lực thường nhật, trẻ em bị bỏ rơi và những gia đình không có đủ lương thực. Ngay cả trong lòng châu Âu, lục địa thường được xem là thịnh vượng, nhưng vẫn còn rất nhiều câu chuyện về nghèo đói và bị gạt ra bên lề xã hội. Không chỉ cứu trợ, nhưng thông qua bộ bác ái, Đức Thánh Cha còn tìm nguyên nhân của nghèo đói. Mỗi sáng kiến nói trên đều phản ánh điều mà Đức Tổng giám mục Louis nhấn mạnh. Đức ái không dừng lại ở việc cứu trợ khẩn cấp. Theo ngài, bác ái còn mời gọi mọi người suy nghĩ về những nguyên nhân gây ra nghèo đói để góp phần biến đổi những bất công vốn bắt nguồn từ tội lỗi, là nguyên nhân dẫn đến sự loại trừ và đau khổ. Kết thúc chia sẻ, vị chánh sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng khẳng định, bộ bác ái luôn gìn giữ xác tín rằng tình yêu là chìa khóa của đời sống Kitô hữu và sự khẩn thiết của bác ái được sống như một lời đáp trả tin mừng mỗi ngày, thúc đẩy chúng ta trở nên người thân cận của anh chị em mình, cùng với giáo hội chia sẻ những nhọc nhằn và niềm hy vọng của họ.
1: Tin New Delhi, Ấn Độ, các giám mục Ấn Độ lên án việc trấn áp tàn bạo đối với sinh viên biểu tình ôn hòa. Hội đồng giám mục Ấn Độ đã bày tỏ đau buồn và mạnh mẽ lên án việc lực lượng chức năng trấn áp thô bạo cuộc tuần hành ôn hòa Sunset March của các sinh viên tại thủ đô New Delhi. Theo Vatican News, nhiều tổ chức nhân quyền cũng đã phản đối hành động của cảnh sát, trong đó lực lượng an ninh đã sử dụng hơi cay và dùi cui để giải tán đoàn biểu tình. Những người tham gia cuộc tuần hành hướng về quốc hội đã phản đối những bất cập trong hệ thống giáo dục của Ấn Độ, đặc biệt là các sai phạm và tình trạng rò rỉ đề thi trong các kỳ thi tuyển sinh quốc gia, bao gồm cả kỳ thi vào ngành y, ảnh hưởng đến hàng triệu học sinh sinh viên. Các bạn trẻ cùng ban tổ chức yêu cầu tiến hành cải cách sâu rộng hệ thống giáo dục và kêu gọi Bộ trưởng Giáo dục từ chức. Trong thông cáo, Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ khẳng định rằng giới trẻ, tương lai của đất nước, đã xuống đường với những yêu cầu hoàn toàn chính đáng về việc tăng cường trách nhiệm giải trình và cải cách hệ thống giáo dục. Hội đồng nhấn mạnh rằng việc sử dụng vũ lực quá mức đối với những người biểu tình ôn hòa là một cuộc tấn công nghiêm trọng vào chính linh hồn của nền dân chủ chúng ta. Các vị bày tỏ sự liên đới với tất cả các sinh viên đã bị tổn hại trong cuộc trấn áp. Chúng tôi chia sẻ nỗi đau của các bạn, lắng nghe tiếng nói của các bạn và cùng cất lên lời kêu gọi chính đáng của các bạn về một hệ thống giáo dục minh bạch và công bằng. Hội đồng Giám mục Ấn cũng kêu gọi tất cả các bên giữ thái độ kiềm chế và cùng nhau tìm kiếm những giải pháp mang tính xây dựng, đối thoại với các sinh viên đang biểu tình cũng như với tất cả các bên liên quan. Đồng thời, hội đồng cũng kêu gọi chính quyền tôn trọng các quyền hiến định của công dân, bao gồm quyền tự do hội họp ôn hòa và quyền bày tỏ quan điểm một cách dân chủ. Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ bày tỏ hy vọng rằng những vấn đề do các sinh viên nêu ra sẽ được giải quyết thông qua đối thoại chân thành và những cải cách cụ thể.

Xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và mối quan tâm truyền giáo. Gần đây nhất, Đức Thánh Cha biểu lộ quan tâm và lập trường này trong buổi tiếp kiến sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua dành cho Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, các chức sắc cấp cao khác của Bộ và hơn 100 linh mục giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo, tựu về Roma nhóm đại hội thường niên từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6. Đức Thánh Cha nói, với niềm vui và tâm tình tạ ơn, tôi gửi lời chào đến tất cả anh chị em đang quy tụ tại Roma trong kỳ đại hội thường niên năm nay, một năm thực sự phong phú với nhiều dấu mốc quan trọng của sứ vụ truyền giáo. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 100 năm, theo thỉnh nguyện của Hội Giáo Hoàng Truyền Bá Đức Tin. Vị tiền nhiệm của tôi là Đức Giáo Hoàng Pio XI đã ấn định Chủ nhật áp chót của tháng 10 là Ngày Thế giới Truyền giáo. Trong suốt một thế kỷ qua, ngày này được dành riêng cho việc cầu nguyện, suy tư và đóng góp cho sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội, đặc biệt tại những nơi việc rao giảng tin mừng mới chỉ bắt đầu và nơi các giáo hội địa phương còn non trẻ. Vào ngày này, mọi cộng đoàn công giáo được mời gọi cầu nguyện, đồng thời quảng đại dâng những hy sinh thiêng liêng và vật chất để nâng đỡ các hoạt động truyền giáo tại các vùng được loan báo tin mừng lần đầu và hỗ trợ các giáo hội trẻ. Tôi vui mừng bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả anh chị em, cũng như mọi người đang cộng tác với anh chị em trên khắp thế giới, vì mọi nỗ lực, dù lớn hay nhỏ, nhằm cổ võ Ngày Thế giới Truyền giáo trong mọi giáo phận và đơn vị giáo luật, trong sự hiệp thông phổ quát của giáo hội. Nhờ những khoản quyên góp trong Ngày Thế giới Truyền giáo, Hội Giáo Hoàng Truyền Bá Đức Tin có thể cung cấp sự trợ giúp cần thiết cho hơn 1.130 địa phận trực thuộc Bộ Loan báo Tin mừng, phân bộ Loan báo Tin mừng lần đầu và các giáo hội địa phương mới, giúp họ xây dựng các cơ sở hạ tầng giáo hội thiết yếu và hỗ trợ nhiều sáng kiến truyền giáo khác nhau. Hội cũng góp phần duy trì hoạt động của năm học viện tại Roma, nơi đào tạo thường huấn cho các linh mục, tu sĩ nam và nữ đến thành đô muôn thuở để học tập. Sau khi hoàn tất việc học, họ trở về phục vụ các giáo hội địa phương của mình như những nguồn lực quý giá. Những công việc này, cùng với nhiều sáng kiến truyền giáo khác nữa, đều có thể thực hiện được nhờ lòng quảng đại của các tín hữu trong Ngày Thế giới Truyền giáo. Năm nay cũng đánh dấu 110 năm ngày thành lập Hội Giáo Hoàng Liên Hiệp Truyền giáo do Chân Phước Paulo Manna sáng lập. Hội được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 nâng lên hàng Hội Giáo Hoàng và được Thánh Giáo Hoàng Paulo thứ 6 gọi là linh hồn của các Hội Giáo Hoàng Truyền giáo khác. Tôi khuyến khích mọi người tham gia vào sứ mạng của hội trong việc khơi dậy nơi mọi người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy, một linh đạo truyền giáo ngày càng nồng nhiệt hơn và một sự dấn thân sâu xa hơn cho sứ mạng truyền giáo phổ quát của giáo hội trong thời đại truyền giáo mới này. Cũng thật là một sự quan phòng của Thiên Chúa khi năm nay, vào ngày 24 tháng 9, tại St. Louis, Missouri, Đấng Đáng Kính Fulton Sheen, nguyên là một vị giám đốc toàn quốc nổi tiếng của các hội giáo hoàng truyền giáo tại Hoa Kỳ sẽ được tôn phong chân phước. Tức Tổng giám mục Sheen là ánh sáng tin cậy mến đã chiếu tỏa suốt nhiều thập niên qua các phương tiện truyền thông như phát thanh và truyền hình. Các chương trình của Ngài đã chạm đến hàng triệu con tim bằng niềm hy vọng của tin mừng. Những sáng kiến và nỗ lực của Ngài cũng mang lại nguồn trợ giúp to lớn cả về tinh thần lẫn vật chất cho các giáo hội tại những vùng được loan báo tin mừng lần đầu. Ước gì vị chân phước mới của chúng ta trở nên gương mẫu cho tất cả các giám đốc quốc gia và giáo phận của các hội giáo hoàng truyền giáo trên toàn thế giới. Trong một thế giới ngày càng bị chia rẽ vì chiến tranh và xung đột giữa các quốc gia cũng như giữa các dân tộc, bốn hội giáo hoàng truyền giáo được giao phó cho Bộ Loan báo Tin mừng, phân bộ Loan báo Tin mừng lần đầu và các giáo hội trẻ đang thực hiện một sự phục vụ vô giá đối với sứ mạng của giáo hội trong việc loan báo Chúa Kitô, Vua Hòa Bình và là mặc khải nhập thể của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Trong đó, Hội Giáo Hoàng Nhi Đồng Truyền giáo thi hành một sứ mạng đặc biệt quý báu khi mang ánh sáng đức tin và niềm an ủi của đức ái Kitô giáo đến với trẻ em trên khắp thế giới, đặc biệt tại những vùng đang chịu cảnh hận thù và bạo lực. Cũng quan trọng không kém là Hội Giáo Hoàng Thánh Phêrô Tông Đồ, một tổ chức thăng tiến và nâng đỡ việc đào tạo hàng giáo sĩ bản địa, cũng như các tu sĩ nam nữ
tại các vùng

loan báo tin mừng lần đầu. Ở nhiều nơi, nếu không có sự hỗ trợ của hội này, các chủng sinh và tập sinh sẽ không có đủ điều kiện cần thiết cho việc đào tạo nhân bản, thiêng liêng và mục vụ. Chủ đề của Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay là một trong Đức Kitô hiệp nhất trong sứ vụ, làm nổi bật sự hiệp nhất của các tín hữu và đánh dấu kỷ niệm 100 năm cử hành biến cố toàn cầu này. Chủ đề mời gọi mọi thành phần trong giáo hội tiến tới một sự hiệp thông sâu xa hơn trong Đức Kitô và một sự kết hợp trọn vẹn hơn vào sứ mạng yêu thương của người. Đồng thời chủ đề cũng phản ánh khát vọng sâu thẳm của Chúa Giêsu được bày tỏ trong lời cầu nguyện dâng lên Chúa Cha trước cuộc thương khó của người. Những điểm nhấn được diễn tả qua chủ đề năm nay mời gọi giáo hội canh tân đời sống truyền giáo trong những năm sắp tới. Vì thế, tôi khuyến khích anh chị em luôn ghi nhớ giáo huấn này, sống một linh đạo đích thực về sự hiệp nhất và hiệp thông truyền giáo lấy Đức Kitô làm trung tâm, đồng thời cổ võ linh đạo ấy qua các hoạt động mục vụ giữa các tín hữu. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, Công đồng chung Vatican thứ hai đã khẳng định rằng, tự bản tính, giáo hội lữ hành là truyền giáo, vì theo ý định của Chúa Cha, giáo hội bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ý thức điều đó, tôi mời gọi tất cả anh chị em nhận thức tính cấp thiết của việc không ngừng hoán cải theo tinh thần truyền giáo, đồng thời cùng nhau tìm kiếm những cách thức để trở thành một giáo hội truyền giáo, góp phần chữa lành một thế giới đang đầy rẫy những căng thẳng, xung đột và chiến tranh. Trong sứ mạng quan trọng này, hoạt động của các hội giáo hoàng truyền giáo vẫn giữ vai trò thiết yếu. Vì thế, chúng ta hãy tiếp tục hành trình truyền giáo với niềm vui và lòng nhiệt thành được đổi mới. Trong mọi công việc phục vụ cho sứ mạng loan báo tin mừng, xin chúng ta luôn đặt Đức Giêsu Kitô ở vị trí trung tâm, đồng thời sống theo nguyên tắc tuyệt đẹp của tin mừng mà Thánh Gioan Tẩy Giả đã diễn tả. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Phó thác tất cả anh chị em, các cộng sự viên, các ân nhân và mọi người đang cộng tác trong công cuộc truyền giáo hệ trọng này cho sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương các xứ truyền giáo, cùng sự chuyển cầu của tất cả các thánh truyền giáo. Tôi thân ái ban phép lành tòa thánh cho tất cả anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và mối quan tâm truyền giáo. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Nhà điêu khắc nọ khắc một con đại bàng trên đá rất sống động, như thể nó đang bay lượn trên bầu trời cao. Nhà triết học ngắm nhìn tác phẩm đại bàng đang bay và hỏi: "Làm sao anh có thể điêu khắc từ một tảng đá thô cứng thành con đại bàng đang bay như vậy?" Nhà điêu khắc trả lời: "Thực ra tôi chỉ đục bỏ đi những phần dư thừa trên tảng đá mà thôi." Quý vị và các bạn thân mến, thực tế cuộc sống cũng giống như công việc của nhà điêu khắc. Muốn tránh được những cám dỗ thị phi, chúng ta đừng chiếm hữu nhiều thứ mà cần phải buông bỏ. Chịu gọt giũa bản thân thì cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, bớt đi những tham vọng nặng nề như một tảng đá. Nếu điều gì cũng muốn sở hữu, ta sẽ không bao giờ trở thành đại bàng cất cánh bay lên cao được. Giảm bớt ham muốn, gỡ bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, chúng ta mới có thể gặp được chính mình, tìm thấy nơi mà chúng ta vốn thuộc về. Buông bỏ là một nghệ thuật để đạt đến sự hoàn mỹ, được thư thái bình an trong tâm hồn. Càng nắm giữ nhiều, người ta càng bị trói buộc và mất tự do. Hãy so sánh mặt nước trong ao tù và dòng nước ngoài sông suối. Vì níu giữ, tù đọng, mà nước trong ao nổi rêu xanh dơ bẩn. Trái lại, vì chảy trôi theo chiều sóng, mà dòng nước ở sông biển luôn mát mẻ, sạch trong. Nếu tâm hồn ta còn lưu giữ tù đọng những thói hư tật xấu, những đam mê thế gian, thì tâm hồn sẽ trở nên ô nhiễm, vẩn đục. Càng tích cóp, chúng ta càng lo lắng mệt mỏi. Càng buông bỏ, chúng ta càng thấy lòng an nhiên, nhẹ nhõm. Buông bỏ để vươn tới một tầm cao ý nghĩa hơn, chạm đến những điều mới mẻ hơn. Mỗi ngày hãy tập sống buông bỏ thói tham lam ích kỷ, thói giận hờn ghen ghét, để đón nhận nguồn sống và ơn tha thứ. Chúa Giêsu từng dạy các môn đệ: "Đừng làm nô lệ cho bất cứ ai và bất cứ điều gì ngoài Thiên Chúa. Hãy lấy Chúa làm mối bận tâm lớn nhất của chúng ta. Hãy ưu tiên tìm kiếm những sự thuộc về Thiên Chúa và niềm vui hạnh phúc nước trời. Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm quét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không quét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó." Mỗi ngày chúng ta cần phải thanh tẩy tâm hồn khỏi mọi dục vọng và những ước muốn xấu, kiên trì thi hành việc thiện, sống công bằng, tập các đức tính tốt. Khi lòng ta tích chứa điều tiêu cực, trong máu sẽ tiết ra một thứ độc tố làm cho các mao mạch có thể vỡ ra. Ngược lại, khi tâm hồn ta nuôi dưỡng niềm vui, sự thánh thiện, các mạch máu tiết ra một tố chất làm tâm hồn ta phấn chấn, an bình, nét mặt trở nên vui tươi. Niềm vui trong tâm hồn là dấu chỉ có Thiên Chúa ở cùng. Buông bỏ là hành động can đảm của người có bản lĩnh. Thử hỏi ta sẽ sống ra sao nếu một ngày không sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử hiện đại. Ta đã quen với đời sống hưởng thụ vật chất, nên rất khó để thanh thoát từ khước chúng. Muốn buông bỏ, ta phải tập luyện trong một khoảng thời gian. Khi đã thích nghi với nếp sống ít hưởng thụ, ta bỗng thấy không gian của mình thật rộng lớn, ít bị lệ thuộc vào vật chất. Ta mới có thời gian và cảm hứng để nhìn sâu vào mọi đối tượng hay mọi vấn đề.
Buông bỏ là lúc ta thu tích nhiều năng lượng tích cực để vượt qua những khó khăn thử thách. Lúc đó ta mới thấy cuộc sống đẹp đẽ và nhiệm màu hơn, mới dám trao tặng mà không đòi sự đền đáp. Mỗi ngày chúng ta cần đến cuộc thanh luyện của thần khí để được biến đổi từ cái nhìn, cách suy nghĩ cho đến hành vi. Chỉ có cái đụng chạm của Chúa, chỉ có sự tác động của ơn thánh mới giúp chúng ta lớn lên từng ngày trong ân sủng. Nếu không, mãi mãi chúng ta vẫn là tảng đá thô cứng nặng nề. Con người là thụ tạo đầy những giới hạn. Vì vậy, cần phải có thần khí Chúa biến đổi và thanh luyện chúng ta nên ngoan ngoì, đáng yêu. Chỉ có thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Việc chế ngự thân xác, làm chủ mọi tư tưởng và ước muốn, giúp ta sống tin tưởng và hướng lòng về Thiên Chúa là nguồn chân lý vững bền. Lạy Thiên Chúa là đấng toàn thiện toàn mỹ, xin cho chúng con biết gìn giữ chí lòng khỏi mọi sự xấu, để tâm hồn chúng con luôn có Chúa hiện diện và tận hưởng được niềm vinh phúc an hòa. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Nguồn Mạch Đức Ái, Tình Yêu Thương Huynh Đệ Phát Xuất Từ Thiên Chúa, Tình Yêu Khiến Cho Tín Hữu Ở Lại Trong Thiên Chúa, theo thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần thứ hai chương 4 thứ nhất Thánh Gioan, các câu từ 7 tới 20 trình bày đề tài nguồn mạch đức ái, tình yêu thương huynh đệ phát xuất từ Thiên Chúa tình yêu, khiến cho tín hữu ở lại trong Thiên Chúa. Tác giả mở đầu với lời khuyến khích tín hữu hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Đề tài tình yêu huynh đệ đã được khai triển rộng rãi trong chương 2 câu 28 đến chương 3 câu 24, được tác giả lấy lại ở đây và gắn liền nó với sự hiểu biết Thiên Chúa. Tình yêu không chỉ bắt nguồn từ Thiên Chúa mà cũng dẫn đưa tới Thiên Chúa nữa. Như thế tình yêu ban cho tín hữu hình thể của Thiên Chúa, nghĩa là cung cách yêu thương của chính Thiên Chúa và khiến cho họ kết hiệp với người. Vì thế nên ai yêu thương tha nhân thì đã được sinh ra bởi Thiên Chúa và biết Thiên Chúa. Ai yêu thương anh em mình thì không chỉ tỏ lộ cho thấy mình được Thiên Chúa sinh ra mà còn vén mở cho thấy mình ở lại và sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa nữa. Kiểu nói ai yêu thì biết Thiên Chúa được lặp lại nhiều lần trong thư. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Đây là định nghĩa đẹp nhất diễn tả tột đỉnh nền thần học tình yêu đã bắt đầu trong Kinh Thánh Cựu Ước, đặc biệt với sách Đệ Nhị Luật. Đây là một trong các khẳng định sâu sắc nhất trong mặc khải của Tân Ước. Nó không diễn tả bản chất của Thiên Chúa, nhưng diễn tả hoạt động của Ngài. Thế giới được thúc đẩy bởi thù hận và đối nghịch, nhưng Thiên Chúa được thúc đẩy bởi tình yêu thương. Trong tất cả mọi công trình của Ngài, Thiên Chúa hành động vì yêu thương. Đây là kiểu diễn tả đặc thù của Thánh Gioan, và nó đi liền với các kiểu nói khác như Thiên Chúa là ánh sáng, Thiên Chúa là thần khí. Tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ giữa chúng ta như thế này. Thiên Chúa đã sai Con Một Ngài đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Từ biểu lộ ở đây ám chỉ sự biểu lộ trên bình diện lịch sử. Biến cố Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa đến trần gian và chết đi để đền tội loài người là biến cố lịch sử. Giữa chúng ta hay nơi chúng ta cũng còn được dịch là đối với chúng ta. Từ Con Một, Monogenes, vừa ám chỉ nguồn gốc thiên linh giữa lòng Thiên Chúa Ba Ngôi của Chúa Con, vừa khẳng định vai trò duy nhất của người. Thật thế, Con Một Thiên Chúa là đấng duy nhất mặc khải Thiên Chúa Cha và là đấng duy nhất có sự sống thiên linh tràn đầy và thông ban sự sống thiên linh tràn đầy đó cho loài người. Tình yêu cốt ở điều này, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta và sai Con Một người đến làm của lễ đền tội chúng ta. Sự đối nghịch giữa hai mệnh đề nhằm nêu bật tính cách hoàn toàn tự do trong tình yêu của Thiên Chúa. Loài người không chỉ không có tình yêu của Thiên Chúa mà cũng không có khả năng có được tình yêu ấy. Với sáng kiến cho Đức Giêsu Con Một của Ngài nhập thể, Thiên Chúa đã cho con người thấy tình yêu của Ngài đối với họ, đồng thời khiến cho con người có khả năng tiếp nhận tình yêu của Ngài. Biến cố Thiên Chúa Cha gửi Con Một Ngài xuống trần gian mặc khải các chiều kích đích thực tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Nếu không có biến cố nhập thể, loài người sẽ không thể nào nhận biết tình yêu cao cả vô biên của Thiên Chúa, và cũng sẽ không thể nào được hưởng sáng kiến cứu độ do tình yêu đó hiện thực. Từ Hilasmos, đền tội, xem ra ám chỉ hoạt động đền tội hơn là của lễ đền tội của Chúa Kitô. Chúa Kitô liên tục đền thay tội lỗi của loài người, trong nghĩa máu Ngài đã đổ ra trên thập giá, duy trì quyền năng thường hằng là thanh tẩy và thánh hóa con người. Đi từ các nhận định này, tác giả thứ nhất Thánh Gioan khuyến khích tín hữu yêu thương nhau, noi gương yêu thương của Thiên Chúa. Trong chương 3 câu 16, Chúa Kitô được giới thiệu như mẫu gương của tình yêu thương. Đức Kitô là hiện thân tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người, là tình yêu nhập thể. Vì thế nên nhìn vào cung cách sống của Ngài,
chúng ta có thể nhận ra gương mặt của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ, nhưng khi yêu thương tha nhân là chúng ta phản ánh gương mặt của Thiên Chúa tình yêu. Không phải sự hiểu biết xác định nơi tín hữu sự hiệp thông với Thiên Chúa như các thầy dạy lầm lạc yêu sách, nhưng là tình yêu thương đối với tha nhân. Khẳng định này có giọng điệu tranh luận chống lại tất cả những ai cho rằng có thể đạt sự hiểu biết hay trông thấy Thiên Chúa với các phương tiện và sức riêng của mình, mà không biết rằng sự hiểu biết là một ơn Thiên Chúa ban. Như thế chỉ khi yêu thương tha nhân, chúng ta mới thực sự hiểu biết Thiên Chúa và ở lại trong Thiên Chúa. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta và tình yêu của người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Có hai cách hiểu từ của Thiên Chúa trong văn bản ở đây. Trong nghĩa phẩm chất thì nó có nghĩa là tình yêu thực sự thiên linh thì bao trùm sự vẹn toàn và cường độ của lòng bác ái. Trong nghĩa chủ thể, tức là tình yêu Thiên Chúa có đối với chúng ta, thì mệnh đề có nghĩa là tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta đạt đích điểm thực sự của nó trong tình yêu của chúng ta đối với tha nhân. Nhưng căn cứ vào cái gì để biết được chúng ta ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong chúng ta? Đó là người đã ban thần khí của người cho chúng ta. Ơn Thánh Thần ám chỉ quyền năng của Thiên Chúa được thông ban cho con người, khiến cho con người hoạt động trong yêu thương và trong lòng tin. Ngoài ra, chứng tá của tác giả và các tông đồ khác là những người đã tận mắt chiêm ngưỡng Chúa Kitô bảo đảm cho sự thật ấy. Đây không phải là việc trông thấy Thiên Chúa, mà sự kiện Thiên Chúa Cha tự tỏ lộ ra qua con của người. Văn bản nhắc lại khẳng định Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ, và xác định thêm không thể trực tiếp trông thấy Thiên Chúa, nhưng nhờ lòng tin có thể trông thấy Thiên Chúa Cha được mặc khải nơi Đức Kitô, con của người, là Đấng Cứu Thế Giới. Tước hiệu Đấng Cứu Thế Giới là tước hiệu chỉ tìm thấy trong chương 4 câu 42 Phúc Âm Thánh Gioan và được áp dụng cho các hoàng đế trong các bản khác. Ở đây tước hiệu nhấn mạnh thực tại cứu rỗi đã được Đức Kitô hiện thực với cái chết của người trên thập giá. Việc tuyên xưng đức tin cho tín hữu thấy rằng Đấng Cứu Thế Giới đã thực hiện ơn cứu rỗi nơi họ, và chính ơn cứu độ đó khiến cho họ hiệp thông với Thiên Chúa. Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy ở lại trong Thiên Chúa. Lòng tin nơi Đức Giêsu con Thiên Chúa bao gồm hai sự thật nền tảng: Đức Giêsu do Thiên Chúa gửi đến, và người là Đấng Cứu Thế Giới. Như thế, lòng tin nơi Đức Giêsu chấp nhận nơi người yếu tố Kitô học, Đức Giêsu là Đức Kitô, và yếu tố cứu độ học, Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ Thế Giới. Chính vì thế nên tác giả khẳng định trong câu 16, còn chúng ta đã biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Biết và tin là hai động từ diễn tả cùng một thực tại, đó là tiếp nhận sự kiện cứu độ với lòng tin. Tin vào tình yêu của Thiên Chúa bao gồm cùng một thực tại là tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ trong việc Thiên Chúa gửi con của người đến cứu thế giới. Nó là bằng chứng cho phép Thánh Gioan khẳng định rằng Thiên Chúa là tình yêu. Sự toàn vẹn của tình yêu được diễn tả bằng mối tương giao thân tình hai chiều, ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Hai câu 17-18 chương 4 khẳng định rằng ai sống trong tình yêu thì không sợ sự trừng phạt, bởi vì tình yêu khiến cho họ hoàn toàn tin tưởng trong ngày phán xét. Căn cứ vào điều này mà tình yêu trong chúng ta hoàn hảo, đó là chúng ta có sự chắc chắn tràn đầy đối với ngày phán xét. Văn bản không nói về sự hoàn hảo của tình yêu mà Thiên Chúa có đối với con người, nhưng đề cập tới sự hoàn hảo của con người trong tình yêu đối với Thiên Chúa. Vì thế tín hữu có sự chắc chắn tràn đầy trong ngày phán xét, tức là ngày cánh chung, ngày Đức Kitô quang lâm. Mệnh đề vì Đức Giêsu thế nào thì chúng ta cũng như vậy ở thế gian này, xem ra muốn ám chỉ lý do của sự chắc chắn ấy nơi tín hữu. Họ giống Đức Kitô và hiệp nhất với người,
tới độ sống trong thế gian này trong sạch và không vết tỉ ố như chính Đức Kitô. Rồi tác giả kết luận, trong tình yêu không có sự sợ hãi, trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt, vì ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. Xác tín mình được Thiên Chúa yêu thương và được Thiên Chúa coi là công chính trong ngày phán xét, trao ban cho tín hữu sự tin tưởng tươi vui, giải thoát họ khỏi mọi nỗi âu lo. Nhưng tình yêu đối với Thiên Chúa còn có một hoa trái cụ thể hơn nữa, đó là tình yêu thương giữa con người với nhau, vì mọi người đều là con cái Thiên Chúa. Phần chúng ta hãy yêu thương nhau, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Nếu ai nói, tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Nếu ai nói, tác giả ám chỉ các thầy dạy giả hiệu thù nghịch đang gieo lầm lạc trong cộng đoàn, họ không chỉ yêu sách biết Thiên Chúa hay trông thấy Ngài, mà còn yêu mến Ngài nữa, mặc dù không tuân giữ các giới răn của Chúa. Nhưng không thể nào yêu mến Thiên Chúa là đấng vô hình, con người không trông thấy được, nếu không yêu thương người anh em hữu hình, sờ sờ trước mắt. Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ người. Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình. Yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân là hai điều không thể nào tách rời nhau. Người anh em mình ở đây là tín hữu trong cùng cộng đoàn. Nhưng tình yêu đại đồng khiến cho tín hữu yêu mến mọi người trên thế giới này, không phân biệt ai. Tình yêu đối với Thiên Chúa khiến cho con tim của họ rộng mở cho mọi người, kể cả những ai bách hại họ.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Lòng tin nơi Đức Kitô, đấng ban sự sống, theo thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi đề cập tới tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân trong chương 5 câu 1 đến 12, Thánh Gioan khai triển đề tài lòng tin nơi Đức Kitô, đấng trao ban sự sống. Với bốn câu đầu chương 5, Thánh Nhân kết thúc phần nói về tình yêu thương gồm hai chiều kích đó như sau. Phàm ai tin rằng Đức Giêsu là đấng Kitô thì đã được Thiên Chúa sinh ra. Và ai yêu mến đấng sinh thành thì cũng yêu thương kẻ được đấng ấy sinh ra. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa. Đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người. Đối với tác giả, Đức Kitô ám chỉ Đức Giêsu như là con Thiên Chúa. Trong chương 3 câu 23, đức tin và tình yêu, đức tin và đức mến được coi như các yếu tố làm thành một giới răn duy nhất. Ở đây trái lại, lòng tin được coi như giả thiết của tình yêu thương đối với tha nhân. Ai có lòng tin thì thực sự là con cái Thiên Chúa, thì đã được Thiên Chúa sinh ra. Vì đã được Thiên Chúa sinh ra và là con cái Thiên Chúa, nên tín hữu yêu mến Thiên Chúa là đấng đã cho mình sinh ra vào cuộc sống thiên linh, nghĩa là yêu thương Thiên Chúa Cha, nhưng cũng yêu thương tất cả những ai được Thiên Chúa sinh ra vào cuộc sống thiên linh như mình, vì họ là anh chị em của tín hữu. Căn cứ vào điều này, học giả Snackenburg hiểu là căn cứ vào những điều đã nói trước đó, trong khi học giả Bultmann thì hiểu là những gì tiếp theo sau. Nghĩa là nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa và chu toàn các điều răn của Người, ở đây tình yêu thương đối với Thiên Chúa được coi như bằng chứng và là dấu chỉ giúp nhận biết tình yêu thương đối với tha nhân. Nhưng trong các văn bản khác, tác giả khẳng định ngược lại, tình yêu thương tha nhân là bằng chứng và là dấu chỉ cụ thể tình yêu thương mà tín hữu có đối với Thiên Chúa. Tác giả không có ý đi sâu vào các chi tiết tỉ mỉ quá đáng, mà chỉ coi tình yêu thương mà tín hữu có đối với Thiên Chúa và với tha nhân như là một sự kiện thống nhất không thể tách rời. Do đó, hai mệnh đề không tách rời nhau nhưng hiệp nhất thành một ý niệm gồm hai yếu tố. Như thể tác giả đã nói, nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa và các giới răn của Người thì cũng yêu thương tha nhân. Tiếp đến, tác giả lặp lại tư tưởng này và khai triển thêm, quả thật yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu, vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Và điều làm cho chúng ta đã thắng được thế gian, đó là lòng tin của chúng ta. Giới răn yêu thương Thiên Chúa thì êm ái và nhẹ nhàng đối với các tín hữu là con cái của Ngài, vì chính Thiên Chúa hoạt động trong họ và khiến cho họ chiến thắng thế gian. Sự kiện tác giả nhấn mạnh trên tình yêu thương tha nhân khiến cho tín hữu nghĩ rằng đó là một giới răn khó thực hành. Vì thế ở đây, ông trấn an họ bằng cách khẳng định rằng giới răn yêu thương thì êm ái nhẹ nhàng. Chiến thắng thế gian là kiểu nói đồng nghĩa với chiến thắng kẻ dữ, tức Satan và ma quỷ. Trong ngôn ngữ của Thánh Gioan, thế gian ám chỉ tất cả những gì thù nghịch với Thiên Chúa hay khiến cho con người xa rời Thiên Chúa. Vì thế, nó cũng bao gồm các thầy dạy giả hiệu nữa. Ai yêu thương thì giống Thiên Chúa là tình yêu, nên chiến thắng được sự dữ, và kẻ dữ là Satan, ông hoàng của thế gian này, là kẻ thù hận, tàn phá và xúi bẩy con người thù hận, tàn phá. Đây là chiến thắng đã thắng thế gian, lòng tin của chúng ta. Kiều dùng động từ ở thể quá khứ aoristo khiến cho mệnh đề có khía cạnh của một lời tuyên xưng. Thật vậy, đối với kẻ có lòng tin, chiến thắng là một sự kiện đã thực sự chiếm hữu được, bởi vì nó dựa trên sự chắc chắn của lòng tin. Sự chiến thắng chắc chắn của tín hữu không gì khác hơn là đức tin chắc chắn của họ nơi chiến thắng của Chúa Kitô đối với thế gian. Thật vậy, Chúa Kitô đã chiến thắng thế gian và tiếp tục chiến thắng thế gian qua chiến thắng của các tín hữu.
Trong phần 2 của văn bản, các câu từ 5 tới 12 của chương 5, Thánh Gioan khai triển đề tài Chúa Kitô đến để trao ban sự sống cho tín hữu qua các bí tích. Ai tin nơi người sẽ có được sự sống đời đời. Ai là kẻ thắng được thế gian nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa? Chính Đức Giêsu Kitô đấng đã đến nhờ nước và máu. Qua đó, Thánh Gioan thiết lập mối dây liên hệ giữa lòng tin chiến thắng thế gian và lòng tin nơi Đức Giêsu con Thiên Chúa. Tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa không chỉ có nghĩa là tin vào nguồn gốc thiên linh của Đức Kitô, mà còn tin vào tất cả công trình cứu chuộc của người nữa. Khẳng định này nhằm chống lại các thầy dạy lầm lạc vì họ không chấp nhận đồng hóa Chúa Kitô với Đức Giêsu lịch sử. Đức Giêsu là đấng đã đến với nước và máu. Nước và máu ám chỉ hai biến cố trong cuộc đời Đức Giêsu, nghĩa là ám chỉ phép rửa nước là biến cố đã mặc khải người cho dân Do Thái và ám chỉ việc bị đóng đanh trên thập giá máu. Đức Giêsu Kitô không chỉ đến với nước mà thôi, mà đến với nước và máu. Tác giả tái khẳng định thực tại Đức Giêsu lịch sử và công trình cứu độ của người nhằm chống lại các thầy dạy giả hiệu. Thực tại này không do suy tư của tác giả mà do chứng tá của thần khí. Chứng tá mà thần khí cống hiến cho thế giới liên quan tới con người và công trình của Đức Giêsu. Chính thần khí là chứng nhân và thần khí là sự thật. Có ba chứng nhân, thần khí, nước và máu. Cả ba cùng làm chứng một điều. Vì là đấng chiếm hữu trọn vẹn sự thật về Thiên Chúa, nên thần khí làm chứng cho sự thật ấy một cách chắc chắn và xác thực. Trong chương 14 câu 6, Phúc âm Thánh Gioan, Chúa Giêsu tuyên bố, Thầy là sự thật. Ở đây Thánh Gioan khẳng định, thần khí là sự thật. Hai khẳng định không trái nghịch nhau vì chúng minh giải hai khía cạnh khác nhau của cùng một nguyên tắc. Mặc khải chỉ thuộc Chúa Kitô, nhưng thần khí soi sáng và đào sâu mặc khải đó nơi các tín hữu. Trong tư tưởng của Thánh Gioan, lòng tin dựa trên chứng tá và được chứng tá bảo đảm. Giờ đây trong lời tín hữu tuyên xưng lòng tin nơi Đức Kitô có ba chứng nhân: thần khí, nước và máu. Lời tuyên bố này mang ý nghĩa bí tích, nhưng các học giả không đồng ý với nhau liên quan tới ý nghĩa của nó. Một số học giả như Brown và Bultmann nhấn mạnh trên số 3, thần khí, nước và máu, và nhận ra nơi thần khí việc sức dầu trước bí tích rửa tội như thói quen của giáo hội Syri hay việc sức dầu của thần khí, nơi việc dìm mình trong lễ nghi thanh tẩy và nơi máu bí tích thánh thể. Nhóm khác như Snackenburg lại nêu bật giá trị của chứng tá và coi số 3 là thứ yếu. Thật ra chứng tá của thần khí là quan trọng hơn cả, vì thần khí là nguyên tắc định đoạt của cuộc sống Kitô, vì thần khí tác động qua phép rửa, nước và bí tích thánh thể, máu. Nếu chúng ta nhận chứng tá của con người, tức là chứng tá của tín hữu, của giáo hội và của cộng đoàn về con Thiên Chúa, qua lòng tin mà họ có về người, thì chứng tá của Thiên Chúa lại còn cao trọng hơn, bởi vì phát xuất từ chính Thiên Chúa. Thiên Chúa Cha làm chứng cho con Ngài, bởi vì Chúa Con như Chúa Cha và chu toàn những công việc của Chúa Cha. Văn bản không đưa ra hai chứng tá để đối chọi chúng với nhau, nhưng để chỉ cho thấy sự giống nhau của chúng, nhưng là một sự giống nhau có tăng trưởng. Tiếp đến tác giả lập lại ý niệm lòng tin và gắn liền nó với ý niệm chứng tá. Ai tin vào con Thiên Chúa thì có chứng tá của Thiên Chúa nơi mình. Nghĩa là tín hữu chiếm được và có nơi mình chứng tá của Thiên Chúa như một thực tại sống động, thường hằng và tràn đầy. Thánh Gioan nhấn mạnh trên thực tại nhiệm mầu ấy chứ không nêu bật một chứng tá nội tại và chủ quan của tín hữu. Do đó, khi khước từ chứng tá của Thiên Chúa là tín hữu coi Thiên Chúa là kẻ nói dối. Chứng tá đó thế này, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời và sự sống ấy ở trong con của người. Như thế chứng tá của Thiên Chúa trao ban cho tín hữu một sự chắc chắn và là một ơn.
sự sống đời đời ám chỉ tất cả các thiện ích của ơn cứu độ cánh chung mà Chúa Kitô đã chiếm hữu được cho con người. Ơn cứu độ đó đã hoạt động. Sự sống vĩnh cửu đã được Thiên Chúa trao ban cho loài người với Đức Kitô và trong Đức Kitô, con của Ngài, đấng mà các tín hữu tin tưởng. Ai có Chúa Con thì cũng có sự sống. Ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống. Khẳng định cuối cùng này theo thể hành văn song song Do Thái kết thúc văn bản và muốn nói rằng không thể có sự hiệp thông với Thiên Chúa mà lại không hiệp thông với Chúa Con. Con đường dẫn tới Thiên Chúa Cha bắt buộc phải đi qua hay tuyệt đối chỉ đi qua Con của Người là Đức Giêsu Kitô.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.

Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em rất thân mến. Khởi đầu sứ vụ rao giảng tin mừng của Đức Giêsu, Ngài công bố rằng nước trời đã đến gần, anh em hãy sám hối. Vâng, nước trời đã đến gần là gì nếu không phải là sự hiện diện của Đức Giêsu, con Thiên Chúa đến trong nhân loại qua xác phàm của Ngài? Nước trời ấy đã khởi sự và bắt đầu từ nơi Đức Giêsu để mời gọi con người tin vào Ngài. Và nước trời ấy làm sao có thể diễn tả cho con người được khi mà một cái thực tại vượt quá sức hiểu của con người? Thế nên Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để có thể diễn tả một phần nào cái thực tại nước trời ấy cho những ai muốn đón nhận. Và ngày hôm nay Chúa dùng dụ ngôn với ba cái hình ảnh về để diễn tả về nước trời: hình ảnh kho báu, hình ảnh viên ngọc quý, hình ảnh chiếc lưới. Ba hình ảnh ấy đều tụ chung nói lên một điểm chung rằng nước trời quý giá vô cùng, và những ai muốn đón nhận phải đánh đổi, phải trả giá để tìm cho kỳ được, để có thể có được nước trời ấy. Vâng, kính thưa cộng đoàn, nghe dụ ngôn thì chúng ta thấy được rằng xem ra cái người thương gia có vẻ như là ngu dại. Ngu dại bởi vì sao? Bởi vì ông ta dám đánh đổi tất cả cái gia tài của mình để đi tìm, để có được cái kho báu. Và cái người mà thích cái sưu tầm cái ngọc quý, dám bỏ hết tất cả để có thể có được cái viên ngọc quý ấy. Một cái sự đánh đổi, một cái sự trả giá xem ra nó khập khiễng, xem ra nó rất là cái gì đó hơi quá đáng trong cuộc sống của chúng ta. Thế nhưng vì một cái mục đích mà người ta dám đánh đổi tất cả những gì mà mình có để có thể có được nó. Và nước trời mà Chúa Giêsu trình bày cho chúng ta vốn quý giá vô cùng, và ngay cả cái mạng sống của chúng ta cũng chẳng có đáng là gì để có được nước trời ấy. Và thực tế chúng ta thấy được rằng cuộc sống của chúng ta cũng có những cái gọi là cái khát khao, những cái trả giá để chúng ta đi tìm cái mục đích của đời mình. Có người tìm kiếm cái sắc đẹp để rồi phải trả giá một cái án gọi là cái án tình ái với gọi là hơn mười mấy tỷ. Rồi người ta có thể gọi là thay vì cái kết cấu của những cái chiếc tàu nó phải đóng đúng như thiết kế với chất liệu tốt nhất, thì người ta gọi là biến hóa như thế nào đó để mà cuối cùng mới gây ra cái hậu quả là tàu sét không sử dụng được. Vâng, cuộc sống của chúng ta muốn đi tìm một cái gì đó, và chúng ta dám đánh đổi cả cái lương tri, đánh đổi cả cái mạng sống danh dự của con người để tìm những cái gọi là chóng hoa trần gian này. Và cho dù tất cả những cái thứ trần gian này nó quý giá như thế nào đi chăng nữa, cũng không bằng nước trời mà Chúa Giêsu trình bày cho chúng ta. Nước trời đó đem lại cho con người bình an, đem lại cho con người hạnh phúc, đem lại cho con người hoan lạc. Và vì thế mà Chúa mời gọi con người chúng ta dám đánh đổi tất cả, ngay cả mạng sống của mình, để có thể có nước trời ấy. Và khi mà đánh đổi như thế xem ra là ngu dại. Ngu dại bởi vì chúng ta thấy được rằng là người Kitô hữu, chúng ta dám bỏ tất cả, bỏ công ăn việc làm để có thể ngồi đây trong cái việc thờ phượng Chúa. Mà thờ phượng Chúa là để làm gì? Để chúng ta ngược về nước trời, để chúng ta có được

làm sao chúng ta có thể tìm đạt được nước trời khi mà chúng ta còn lây hoay trong cuộc sống, trong dòng chảy của cơm áo gạo tiền? Làm sao chúng ta có thể bỏ đi một cái gọi là cái giờ để thái ra tiền, để ngồi đây trong thánh lễ? Làm sao chúng ta có thể đón nhận suy niệm lời Chúa khi mà chúng ta thấy chán ngán trong cái cuộc sống vì phải lắng nghe cha giảng dài, rồi cái gọi là cầu cưa cái việc giảng hay giảng dở? Làm sao chúng ta có thể đón nhận nước trời khi mà chúng ta còn tham sân si, khi mà chúng ta phải trả giá những cái giá trị của trần gian này với nước Thiên Chúa? Nước Thiên Chúa xem ra mờ mịt trong cuộc đời của chúng ta, xem ra như là một cái gọi là siêu hình trong cuộc đời của những người gọi là ham mê vật chất, tôn thờ vật chất như là một cái cùng đích cho đời mình. Vì thế, một lần nữa, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi các tín hữu, đặc biệt chúng ta đang hiện diện nơi đây, chúng ta phải nhìn lại để chúng ta thấy được rằng chúng ta cho dù phải trả giá, cho dù phải đánh đổi tất cả, ngay cả mạng sống của chúng ta, thì chúng ta cũng phải tìm cho kỳ được cái nước trời. Và khi tìm được rồi, chúng ta nghe Chúa nói là một cái hạnh phúc vỡ òa. Vỡ òa khi mà mình đã đạt được cái cùng đích trong cuộc đời của chúng ta. Vỡ òa khi chúng ta được những gì mà chúng ta bỏ ra để có được nó. Mà nước trời là cái hạnh phúc, là cái cùng đích tuyệt vời mà mỗi người chúng ta được mời gọi để đi đến. Vì chúng ta xin Chúa cho chúng ta can đảm, chúng ta hiên ngang và biết chọn lựa, biết cân nhắc. Đó chính là cái khôn ngoan mà chúng ta được mời gọi để có thể đi đến cùng trong cuộc đời người tín đồ chúng ta, cho dù phải trả giá một cách gọi là đắt đỏ trong cuộc đời mình, cho dù phải thua thiệt, cho dù phải mất mát tiêu tan trong cuộc đời này, nhưng chúng ta xác tín rằng nước trời vẫn đang mở ra một cách vô tình cho con người, cho mọi người chúng ta để đạt được ơn cứu độ. Và giờ đây, trong thánh lễ, chúng ta cử hành niềm vui của nước trời trong thực tại hôm nay, diễn tả nước trời mai sau qua bàn tiệc mà Đức Giêsu mời gọi. Ngài đã thí mạng cho chúng ta, Ngài đã chết cho chúng ta, Ngài đã bỏ cả cuộc đời cho chúng ta để chúng ta được đón nhận hồng ân của Thiên Chúa, ân sủng của Thiên Chúa. Nước trời mà Chúa mời gọi chính là Ngài. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Mễ Du, bắt giữ nghi phạm sau các vụ xúc phạm đền thánh Mễ Du. Sau các hành vi phá hoại nhằm vào nhiều địa điểm tôn giáo ở Mễ Du, vào sáng thứ Ba ngày 28 tháng 7 vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm ngay trong ngày. Theo cảnh sát Bosnia-Herzegovina, người bị bắt là một công dân người Ba Lan 31 tuổi, từng gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần trước đây, đã bị các sĩ quan của đồn cảnh sát Siblok xác định danh tính và bắt giữ. Theo kết quả điều tra sơ khởi, người này bị nghi đã thực hiện nhiều hành vi phá hoại tài sản tại nhiều địa điểm trong khu vực hành hương vào sáng sớm thứ Ba vừa nói. Việc xác định nghi phạm được thực hiện một phần nhờ phân tích hình ảnh từ các máy thu hình giám sát an ninh. Cũng nên nhắc lại, rạng sáng thứ Ba ngày 28 tháng 7 vừa rồi, nhiều tượng Đức Mẹ trên đồi hiện ra và tại địa điểm gọi là Thánh Giá Xanh đã bị bôi sơn đen và viết các khẩu hiệu xúc phạm bằng tiếng Anh. Trên đồi Thánh Giá Krizevac cũng ghi nhận nhiều dấu vết phá hoại. Vào khoảng 5 giờ sáng, một vụ phóng hỏa xảy ra tại bàn thờ ngoài trời, phía sau nhà thờ giáo xứ Thánh Giacobbe. Đám cháy nhanh chóng được khống chế và không lan sang nhà thờ, nhưng đã làm hư hại bàn thờ vừa mới được trùng tu. Các vụ việc nói trên xảy ra ngay trước khi khai mạc Đại hội Giới Trẻ Quốc tế lần thứ 37, Bloodfest, dự kiến bắt đầu vào thứ Bảy ngày 1 tháng 8 tới đây, với khoảng 50.000 bạn trẻ hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Giáo xứ Mễ Du tuyên bố khu thánh địa vẫn mở cửa bình thường. Chương trình cầu nguyện sẽ tiếp tục mà không bị gián đoạn, các khu vực bị hư hại sẽ được làm sạch và sửa chữa. Đồng thời, giáo xứ Mễ Du kêu gọi các tín hữu đáp lại biến cố này bằng lời cầu nguyện, ăn chay và tha thứ, đồng thời cầu nguyện cho sự hoán cải của những người gây ra vụ việc. Đức giám mục Beta Palik của giáo phận Mosta Dubno sở tại đã lên tiếng với những lời mạnh mẽ vì những hành động này không chỉ xúc phạm đá, tượng hay bàn thờ, nhưng còn làm tổn thương tâm hồn của biết bao tín hữu đang tìm kiếm Chúa, hòa bình, sự hoán cải và niềm an ủi tại những nơi này. Đức cha nhấn mạnh không bao giờ có thể biện minh cho hận thù, bạo lực hay việc xúc phạm các nơi cầu nguyện. Ở đâu có một người chân thành tìm kiếm Thiên Chúa thì mọi người khác đều có bổn phận tôn trọng lương tâm của họ và quyền được cầu nguyện của họ. Ngài kêu gọi các tín hữu đừng đáp trả lại bằng cay đắng hay kết án, nhưng bằng cầu nguyện, ăn chay và tha thứ, tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa và sự hoán cải của chính mình.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Müller nói rằng công nghị Hồng Y thiếu những cuộc thảo luận chuyên sâu về các vấn đề của giáo hội. Đức Hồng Y Gerard Ludwig Müller hoan nghênh quyết định của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về việc khôi phục các công nghị Hồng Y thường kỳ, nhưng đồng thời tỏ ra phê bình đối với cách thức tổ chức các kỳ họp này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo The Catholic Herald ở Anh Quốc, Đức Hồng Y nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin cho rằng phương pháp làm việc lấy cảm hứng từ tiến trình hiệp hành đã không tạo điều kiện cho việc thảo luận chuyên sâu về những thách đố quan trọng nhất mà giáo hội đang phải đối diện. Ngài nhận xét rằng hình thức tranh luận toàn thể theo truyền thống phần lớn đã được thay thế bằng việc làm việc theo các nhóm nhỏ dựa trên những câu hỏi đã được chuẩn bị trước. Đức Hồng Y nói, nó giống như một buổi động não hơn là một cuộc trao đổi suy tư nghiêm túc. Đức Hồng Y Müller nhấn mạnh rằng, mặc dù mối tương quan giữa Đức Giáo Hoàng và các Hồng Y là tốt đẹp, nhưng Hồng Y đoàn không chỉ là một tập hợp các cá nhân, nhưng còn là một tập đoàn có tính đoàn thể, được thiết lập để hỗ trợ đấng kế vị Thánh Phêrô trong việc điều hành giáo hội. Vì lý do đó, Đức Hồng Y ủng hộ hình thức thảo luận toàn thể, vì theo ngài, hình thức này phù hợp hơn với bản chất của Hồng Y đoàn. Đức Hồng Y cho biết phần lớn thời gian của cuộc họp được dành để thảo luận về thông điệp của Đức Thánh Cha Leo, vấn đề hòa bình, trí tuệ nhân tạo và phẩm giá con người. Tuy nhiên, theo ngài, vẫn chưa có đủ thời gian để bàn đến nhiều vấn đề quan trọng khác, trong đó có tình hình của Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng cần phải phân biệt rõ cuộc tranh luận với Huynh đoàn Thánh Pio X với vấn đề liên quan đến việc cử hành phụng vụ theo nghi lễ cổ truyền. Bên cạnh đó, theo Đức Hồng Y Müller, Tòa Thánh cũng cần có một lập trường kiên quyết tương tự đối với những gì Ngài gọi là các lệch lạc về giáo lý trong con đường công nghị của Đức. Ngài nói, các giải pháp ngoại giao chỉ có giá trị đến một mức độ nào đó, điều quyết định chính là sự thật. Theo Ngài, những vấn đề liên quan đến sự toàn vẹn của giáo lý không thể được giải quyết chỉ bằng những thỏa hiệp mang tính một vụ. Đức Hồng Y Müller nhấn mạnh rằng các công nghị Hồng Y phải là nơi diễn ra sự phân định thực sự về những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến đức tin và sự hiệp nhất của giáo hội, chứ không chỉ đơn thuần là nơi trao đổi quan điểm. Ngài khẳng định, mục tiêu của chúng ta không phải là được báo chí hiện đại chấp nhận hay ca ngợi. Nếu họ ca ngợi chúng ta, điều đó có nghĩa là chúng ta đang đi sai đường. Theo Đức Hồng Y, những vấn đề liên quan đến Huynh đoàn Thánh Pio X, con đường công nghị tại Đức, và cách hiểu đúng về sự phát triển đạo lý cho thấy sự cần thiết phải có những công nghị Hồng Y tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận chuyên sâu giữa toàn thể Hồng Y đoàn. Chỉ bằng cách đó, các Hồng Y mới có thể hỗ trợ Đức Giáo Hoàng cách hiệu quả trong việc giải quyết các thách đố quan trọng nhất về giáo lý và mục vụ mà giáo hội ngày nay đang phải đối diện.
0: Tin Bắc Kinh, Trung Quốc, thêm một giám mục mới được truyền chức tại Trung Quốc. Hôm 29 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bổ nhiệm một giám mục mới cho giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Đó là Đức Cha Francisco Xavier Đoàn Vĩnh Côn, giám mục phó giáo phận Ba Mạnh, tỉnh Nội Mông, và Đức Cha được truyền chức vào sáng 29 tháng 7 vừa rồi. Đức Tân giám mục sinh ngày 6 tháng 12 năm 1980 tại Hàng Cẩm, Hậu Kỳ, Nội Mông, Trung Quốc. Được thuộc phong linh mục vào ngày 1 tháng Giêng năm 2011 cho giáo phận Bà Mèng. Thánh lễ tấn phong giám mục do Đức Giám mục Mạnh Thanh Lục, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công giáo yêu nước Trung Quốc và Giám mục Giáo phận Hồ Hốt làm chủ phòng. Các vị đồng phong bao gồm Đức Giám mục Dương Hiểu Đình, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Trung Quốc và Giám mục Giáo phận Dù Lầm, Đức Giám mục Đỗ Giang của Giáo phận Bayanua, Đức Giám mục Diêu Thuật của Giáo phận Ulancát và Đức Giám mục Thường Ngạn Phong của Giáo phận Xích Phòng. Đã có khoảng 350 người, gồm các linh mục, nữ tu và đại diện giáo dân tham dự thánh lễ tấn phong.
1: Tin Bonn, Đức Quốc, Đức Tổng giám mục Ganswein nói, Đức Giáo Hoàng Leo đang giải quyết các vấn đề của giáo hội. Theo Đức Tổng giám mục Georg Ganswein, sứ thần tòa thánh tại ba nước vùng Baltic, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là một vị chủ chăn của giáo hội, hành động thận trọng nhưng luôn hướng tới việc tìm kiếm các giải pháp. Trong cuộc phỏng vấn với cổng thông tin của Hội đồng Giám mục Đức, Đức Tổng giám mục cho biết, Đức Thánh Cha Leo một lần nữa đặt trọng tâm nhiều hơn vào sự cộng tác trực tiếp của giáo triều Roma và dành cho giáo triều sự tín nhiệm, đồng thời cố gắng chữa lành những vết thương hiện có bằng sự khôn ngoan. Theo Đức Tổng giám mục Ganswein, những căng thẳng giữa tòa thánh và giáo hội công giáo tại Đức vẫn còn tồn tại, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ con đường công nghị tại nước này. Trong bối cảnh đó, vị sứ thần tòa thánh đặc biệt dành lời khen cho Đức cha Heiner Wilmer, tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, trong việc xử lý vấn đề giảm bớt căng thẳng. Đức Tổng giám mục Ganswein cho biết, một trong những bước ngoặt sâu sắc nhất của cuộc đời mình chính là cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, vị giáo hoàng tương lai Benedicto thứ 16, người mà sau này Ngài trở thành thư ký riêng trong 16 năm. Đức Tổng nói, đó là một kinh nghiệm đã ghi dấu rất sâu đậm trong cuộc đời tôi. Nhiều người tại các quốc gia vùng Baltic cũng biết đến tôi với tư cách là cựu thư ký của Đức Benedicto. Đức Tổng giám mục cho biết, Ngài xem việc gìn giữ ký ức về vị giáo hoàng đã từ nhiệm năm 2013 và qua đời năm 2022 là một bổn phận cá nhân. Đồng thời, Ngài bình thản phó thác tương lai cho sự quan phòng của Thiên Chúa.
2: Tin Vatican, hoạt động bác ái quốc tế của Đức Giáo Hoàng là cánh tay rộng mở đến các dân tộc đau khổ trên thế giới. Qua bộ bác ái của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 thực hiện các hoạt động bác ái, hỗ trợ dân chúng tại các vùng đang bị chiến tranh tàn phá như Ukraine và Trung Đông và nhiều nơi khác. Với Đức Thánh Cha, đức ái không cho phép chúng ta chậm trễ. Đó không chỉ là những lời nói, nhưng đã trở thành hành động cụ thể mà Đức Thánh Cha gửi đến những người đang đau khổ trên khắp thế giới thông qua bộ phục vụ bác ái. Đức Tổng giám mục dòng Thánh Agustino Luis Marin de San Martin, người Tây Ban Nha, Cánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha nói với truyền thông Vatican, tình liên đới không biết đến biên giới và cũng không bị giới hạn bởi chủ nghĩa dân tộc. Tình liên đới phải đến với bất cứ nơi nào có đau khổ và những nhu cầu cấp bách. Vì thế, chúng tôi luôn bảo đảm rằng việc trợ giúp được thực hiện nhanh chóng, thiết thực và có sự phối hợp chặt chẽ, đặc biệt hướng đến những người nghèo nhất để chuyển trao cho họ sự gần gũi và lòng chiều mến của Đức Thánh Cha như cái vuốt ve của giáo hội luôn đồng hành và nâng đỡ họ. Đức Tổng giám mục cho biết, ngay từ khi chiến tranh bùng nổ, những chuyến hàng cứu trợ đã nâng đỡ người dân Ukraine đang chịu đau thương, cũng như người dân giải Gaza và Liban. Tháng 4 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố việc gửi một lô hàng viện trợ gồm khoảng 15.000 hộp thuốc thiết yếu cho người dân Liban, tiếp nối truyền thống bác ái bền bỉ qua nhiều năm, đồng thời luôn sẵn sàng đáp lại kịp thời những tiếng kêu cứu. Đức Giáo Hoàng Leo tiếp tục mang niềm an ủi đến cho mọi lục địa. Đó là một bản đồ của đau khổ, trải dài từ châu Âu, Trung Đông, châu Á, châu Phi đến châu Mỹ, nơi có động đất, bão tố, hạn hán, lũ lụt, bạo lực thường nhật, trẻ em bị bỏ rơi và những gia đình không có đủ lương thực. Ngay cả trong lòng châu Âu, lục địa thường được xem là thịnh vượng, nhưng vẫn còn rất nhiều câu chuyện về nghèo đói và bị gạt ra bên lề xã hội. Không chỉ cứu trợ, nhưng thông qua bộ bác ái, Đức Thánh Cha còn tìm nguyên nhân của nghèo đói. Mỗi sáng kiến nói trên đều phản ánh điều mà Đức Tổng giám mục Louis nhấn mạnh. Đức ái không dừng lại ở việc cứu trợ khẩn cấp. Theo ngài, bác ái còn mời gọi mọi người suy nghĩ về những nguyên nhân gây ra nghèo đói để góp phần biến đổi những bất công vốn bắt nguồn từ tội lỗi là nguyên nhân dẫn đến sự loại trừ và đau khổ. Kết thúc chia sẻ, vì chánh sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng khẳng định, bộ bác ái luôn gìn giữ xác tín rằng tình yêu là chìa khóa của đời sống Kitô hữu và sự khẩn thiết của bác ái được sống như một lời đáp trả tin mừng mỗi ngày, thúc đẩy chúng ta trở nên người thân cận của anh chị em mình, cùng với giáo hội chia sẻ những nhọc nhằn và niềm hy vọng của họ.
1: Tin New Delhi, Ấn Độ, các giám mục Ấn Độ lên án việc trấn áp tàn bạo đối với sinh viên biểu tình ôn hòa. Hội đồng giám mục Ấn Độ đã bày tỏ đau buồn và mạnh mẽ lên án việc lực lượng chức năng trấn áp thô bạo cuộc tuần hành ôn hòa Fanfare March của các sinh viên tại thủ đô New Delhi. Theo Vatican News, nhiều tổ chức nhân quyền cũng đã phản đối hành động của cảnh sát, trong đó lực lượng an ninh đã sử dụng hơi cay và dùi cui để giải tán đoàn biểu tình. Những người tham gia cuộc tuần hành hướng về quốc hội đã phản đối những bất cập trong hệ thống giáo dục của Ấn Độ, đặc biệt là các sai phạm và tình trạng rò rỉ đề thi trong các kỳ thi tuyển sinh quốc gia, bao gồm cả kỳ thi vào ngành y, ảnh hưởng đến hàng triệu học sinh sinh viên. Các bạn trẻ cùng ban tổ chức yêu cầu tiến hành cải cách sâu rộng hệ thống giáo dục và kêu gọi Bộ trưởng Giáo dục từ chức. Trong thông cáo, Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ khẳng định rằng giới trẻ, tương lai của đất nước đã xuống đường với những yêu cầu hoàn toàn chính đáng về việc tăng cường trách nhiệm giải trình và cải cách hệ thống giáo dục. Hội đồng nhấn mạnh rằng việc sử dụng vũ lực quá mức đối với những người biểu tình ôn hòa là một cuộc tấn công nghiêm trọng vào chính linh hồn của nền dân chủ chúng ta. Các vị bày tỏ sự liên đới với tất cả các sinh viên đã bị tổn hại trong cuộc trấn áp. Chúng tôi chia sẻ nỗi đau của các bạn, lắng nghe tiếng nói của các bạn và cùng cất lên lời kêu gọi chính đáng của các bạn về một hệ thống giáo dục minh bạch và công bằng. Hội đồng Giám mục Ấn cũng kêu gọi tất cả các bên giữ thái độ kiềm chế và cùng nhau tìm kiếm những giải pháp mang tính xây dựng, đối thoại với các sinh viên đang biểu tình cũng như với tất cả các bên liên quan. Đồng thời, hội đồng cũng kêu gọi chính quyền tôn trọng các quyền hiến định của công dân, bao gồm quyền tự do hội họp ôn hòa và quyền bày tỏ quan điểm một cách dân chủ. Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ bày tỏ hy vọng rằng những vấn đề do các sinh viên nêu ra sẽ được giải quyết thông qua đối thoại chân thành và những cải cách cụ thể.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn.
1: Hôm nay, 31 tháng 7, thứ Sáu trong tuần 17 thường niên, đốc hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Ignatius Loyola, linh mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, câu 54 đến 58. Khi ấy Đức Giêsu về quê giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Joseph, Simon và Judas sao? Và tất cả chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ: Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện tin mừng Thánh Matthew trình thuật cho chúng ta hôm nay đưa chúng ta trở về quê hương của Chúa Giêsu, nơi Chúa Giêsu đã giảng dạy cho dân chúng và người ta đã không đón tiếp người. Người ta không nhận ra người là đấng Mêsia, người ta không nhận ra người là đấng cứu thế muôn dân trông đợi, người ta không nhận ra người là đấng các ngôn sứ đã loan báo. Bởi vì những gì quá quen thuộc nơi đời sống thường nhật, người ta có thể gọi tên những người thân thuộc của Đức Giêsu, người ta có thể kể rành mạch Đức Giêsu là ai, nếu không phải là con bà Maria, là con bác thợ mộc. Anh em của Đức Giêsu là ai, nếu không phải là các ông Giacôbê, Joseph, Simon và Giuđa. Chị em của Đức Giêsu là ai, nếu không phải là những người bà con lối xóm của họ. Họ vấp ngã về Đức Giêsu. Quả như người Việt chúng ta thường diễn tả, gần chùa gọi bụt bằng anh. Khi quá quen thuộc, người ta không còn nhận thấy huyền nhiệm trong cuộc sống, không còn nhận ra đấng là chính Thiên Chúa mà vinh quang của người đang bị khuất lấp. Dẫu Đức Giêsu đến để giảng dạy lời của sự sống, dẫu Đức Giêsu diễn tả dấu lạ để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa, nhưng lòng người ta vẫn khép lại, người ta vẫn không thể nhận ra những dấu chỉ được thực hiện trong cuộc đời của Đức Giêsu. Và chính vì thái độ cứng lòng tin đó mà Thánh Matthew nói với chúng ta rằng người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Không phải vì họ tin Đức Giêsu mới có thể làm phép lạ, nhưng thái độ cứng lòng của những người Do Thái khi khước từ Đức Giêsu thì dẫu Đức Giêsu có làm phép lạ cũng không chạm đến tâm hồn của họ, cũng không làm cho họ nhận ra Đức Giêsu là đấng Mêsia. Mỗi chúng ta tạ ơn tình thương của Chúa, bởi vì chúng ta đã nhận ra người nhờ lời chứng của các tông đồ. Chúng ta đã nhận ra người nhờ biết bao vị thánh đã đi trước và chỉ dạy chúng ta. Cách riêng hôm nay thì giáo hội mừng kính Thánh Ignatius Loyola. Thánh nhân đã cả một cuộc đời bước theo Chúa Giêsu để làm cho Chúa được vinh danh. Thánh nhân để lại cho hội thánh một con đường để phân định, nhận ra đâu là thánh ý Chúa trong cuộc đời. Thánh nhân chỉ cho chúng ta biết những cuộc thao dượt thiêng liêng để có thể mỗi ngày được trở nên bạn nghĩa thiết của Chúa hơn, trở nên gần gũi Thiên Chúa hơn và đạt đến chiều kích dài rộng cao sâu trong Đức Kitô. Chúng ta tạ ơn tình thương của Chúa về cái hành nhiệm màu của người. Cảm ơn những vị thánh Chúa đã gửi đến cho hội thánh. Và Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ cuộc hành trình đức tin của chúng ta. Đừng để chúng ta trở thành những kẻ kém lòng tin như những người dân cùng quê hương xứ sở của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thêm lòng tin cho chúng con. Đức tin của chúng con thật yếu đuối. Xin Chúa nâng đỡ chúng con để đức tin của chúng con được lớn mạnh, được trưởng thành và nhờ đó có thể sinh hoạt kết quả thánh thiện. Amen.

0: Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, đối với hầu hết các bậc làm cha làm mẹ thì có con là một niềm hạnh phúc, và niềm hạnh phúc đó thì cũng đi kèm với những khó khăn, những ưu tư và những trách nhiệm, lo cho con miếng cơm manh áo, hoạch định tương lai cho con. Và một điều không kém phần quan trọng đó là đồng hành cùng con, trao cho con những bản lĩnh để con đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, kể cả đối diện với chính bản thân mình. Xuất phát từ những tâm tư đó, chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ vị linh mục đồng hành cùng chương trình, đó là linh mục Gian Battista Phương Đình Toại. Con chào cha.
1: Xin chào chị Thủy và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, con được biết là cha sắp có một chuyến công tác mục vụ tại nước ngoài, nhưng mà cha vẫn dành thời gian để đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời, cũng là từ những cái tâm tư mà cha mong muốn được chia sẻ trong cái việc đồng hành cùng với gia đình, đối với cha mẹ và con cái. Thì xin cha cho biết là điều gì đang làm cha băn khoăn?
1: Dĩ nhiên là chúng ta đang ở trong cái tâm tình của Tuần Thánh đó thưa chị. Chúng ta đối diện với cái sự mất mát rất là nhiều. Và gần đây thì có rất nhiều bậc cha mẹ, phụ huynh liên lạc với kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn cũng như là liên lạc với tôi để nói lên cái sự ưu tư và lo lắng trước việc khó khăn trong vấn đề dạy con, và họ cũng hoang mang khi một số gia đình nghe được tin một số trên báo, trên đài nói về việc các trẻ bị áp lực rồi rơi vào trầm cảm, thậm chí tự vẫn. Thì từ cái băn khoăn đó thì chương trình Dòng chảy cuộc đời có liên lạc với tôi để sắp xếp một cái ngày gặp gỡ để tìm hiểu thêm cái khó khăn này và để chia sẻ với các bậc phụ huynh đã gặp khó khăn trong lúc dạy con cái.
0: Dạ thưa cha, cái vấn nạn mà cha vừa chia sẻ thì con nghĩ là xã hội đang rất là ưu tư, và con nói thiệt là do cha đi tu cho nên là cha không hiểu được rằng là những bậc làm cha làm mẹ là có những khó khăn gì. Nhưng rõ ràng rằng là khi sinh ra đời, được làm con rồi tới lúc mà được làm cha làm mẹ thì đó là một cái điều mà coi như là đó cũng có thể được gọi là một cái ơn, một cái sự may mắn để mà có được con cái. Nhưng không ai dạy chúng con làm cha làm mẹ cả. Như vậy thì cha có thấy rằng là trước tiên nên chia sẻ những ưu tư đối với những bậc làm cha làm mẹ không thưa cha?
1: Đúng vậy. Thật ra thì cho dù tôi không có lập gia đình và có con, nhưng tôi cũng nuôi khoảng hơn 80 em từ 0 cho tới 18 tuổi. Và hoàn cảnh của các em thì nó đặc biệt hơn rất là nhiều. Các em thiếu tình cha tình mẹ. Và tôi hiểu được điều đó khi mà các trẻ mà lớn lên không có tình thương cha mẹ, nó mới đối diện rất nhiều với cái khó khăn về tâm lý, về ứng xử, về hành vi của nó sau này. Do đó cho thấy rằng cái sự hiện diện của cha mẹ rất là quan trọng trong cuộc đời đứa bé. Nhưng mà cũng từ đó để mình phải chia sẻ cái ưu tư của cha mẹ ở điểm nào. Thứ nhất là không ai cho chúng ta được dạy làm cha làm mẹ. Nhưng chúng ta được học làm cha làm mẹ từ chính cha mẹ của mình, từ chính gia đình của mình và từ chính môi trường sống của mình. Chúng ta cũng được học làm cha làm mẹ qua bản năng của mình, tại vì Chúa cho mình cái khả năng đó. Khi mình lập gia đình, mình có con, nên một cách nào đó chúng ta phải loay hoay một chút với cái khao khát làm người cha người mẹ tốt. Và chúng ta cũng phải đối diện với một cái thực trạng thực tế là không ai trong chúng ta là người hoàn hảo. Nhưng cái khao khát được hoàn hảo, cái khao khát được nên thánh, cái khao khát được tốt hơn đó, nó là cái khao khát được Chúa ban cho mình. Ai trong chúng ta cũng muốn tốt hơn, muốn hoàn hảo. Tại vì cái đó là cái việc mình hướng về cái gì đó xa hơn mình. Nhưng đôi khi chúng ta không làm được cái đó trên mình, thì mình lại phóng chiếu lên đứa con của mình khao khát cái mình không làm được lên đứa con của mình. Và vô hình chung nhiều khi chính cái đó cũng là một cái áp lực từ phía các bậc cha mẹ, cũng như là lên đứa con mà mình không biết. Tất cả như mình muốn là đứa con nó tốt hơn thôi. Nhưng mà mình không hình dung ra được là chính cái khao khát, cái mong đợi nó có thể là cái áp lực cho đứa con. Do đó mình hiểu được các bậc cha mẹ, cái ưu tư, cái khó khăn của các bậc cha mẹ, thì và các bậc cha mẹ hiểu mình đang có khó khăn gì, thì mình nhận diện được nó thì mình sẽ đỡ bị cái áp lực của hình ảnh của người cha mẹ hoàn hảo và đứa con hoàn hảo lên trên cuộc đời của mình.
0: Dạ.
1: À, cái kế tiếp mà mình muốn chia sẻ ở đây là gì? Mình cũng muốn nói lên cái sự cảm thông. Và mình cũng biết chắc rằng là rất nhiều bậc cha mẹ của chúng ta ngày hôm nay rất là buồn vì cái tình trạng con cái của mình. À, khi mình ngồi ở đây thì cũng có nhiều bậc cha mẹ đang khóc con vì con đã ra đi. Con mất, con tự vẫn, con chết vì tai nạn, mất con vì bệnh tật nhiều lắm. Nên khi mình nói về cha mẹ và con cái là mình nói lên một cái vết thương mà ai trong chúng ta cũng đang có. Nên mình cũng xin chia sẻ cái điều đó, và mình hy vọng các bậc cha mẹ đang khóc vì mất mát đó, họ sớm được an ủi và được Chúa thương nâng đỡ họ. Mình cũng cầu nguyện cho các bậc cha mẹ đó, và mình cũng mời gọi chúng ta đừng bao giờ lên án các bậc cha mẹ của mình, hay là cũng đừng vì nghe một cái tin tức nào đó về cái sự mất mát hay việc một trẻ bị tự vẫn mà mình nhảy vào mình nói là vì cha mẹ đã tạo áp lực cho con. Mình sẽ giải thích cái đó sau, nhưng mà khi mình nói như vậy thì mình lại sát thêm muối vào vết thương của người cha người mẹ vừa mới mất con. Mình nên đồng cảm và chia sẻ với cái nỗi đau đó, vì mình biết không có bậc cha mẹ nào mà muốn con mình chết như thế hết.
0: Thưa cha, có một chị bạn của con cũng có hai đứa con, thì chị có nói như thế này: ngày xưa khi mà còn cỡ tuổi còn trẻ còn nhỏ đó, thì cũng có những lúc buồn, những lúc giận cha giận mẹ, cũng có nhiều cảm thấy áp lực, đôi lúc cảm thấy là cũng muốn tự tử nhưng không dám vì sợ đau và sợ tội. Thì chị nói là chị không hiểu là có phải là giới trẻ ngày nay á không biết sợ hay không. Theo cha thì thế nào?
1: Mình có thể trả lời chị qua nhiều góc cạnh khác nhau. Tại vì câu nếu trả lời bằng một góc cạnh không thì nó không có đủ và nó có thể phiến diện. Thứ nhất là để một đứa trẻ đi, cái hành vi tự tử đó nó là hệ quả của nhiều yếu tố. Mà con người mình về tâm lý đó, khi mà đối diện với một cái gì đó đáng sợ thì họ có hai lựa chọn: một là đấu tranh lại, chiến đấu; hai là bỏ chạy. Thì hành vi tự tử nó phản phất hai cái dấu hiệu này. Ví dụ mình thấy ngày xưa cha mẹ la hay là áp lực cho mình quá, mình buồn, cái mình bỏ nhà đi, đó là một dạng hay gặp, đúng không? Mình bỏ nhà đi, mình không muốn ở cha mẹ nữa. Như một dạng khác là mình cãi lại cha mẹ, mình làm cho cha mẹ đau đớn, mình hổn với cha mẹ, đó là một cái dạng chống đối. Và nhưng mà ngày hôm nay đó, chúng ta thấy có cái dạng tự vẫn đó, nó đến từ cái góc là tôi, thay vì tôi gây hấn với cha mẹ, tôi gây hấn với chính tôi. Nghĩa là tôi làm cho tôi đau. Cái đó người ta gọi là gây hấn thụ động. Thay vì tôi làm cho cha mẹ đau, tôi làm cho tôi đau để một phần là để cho cha mẹ phải đau vì tôi đau.
0: Một hành động
1: đó
0: trả thù.
1: Một phần là trả thù, một phần là gây hấn thụ động, là gây hấn trên chính mình. Để tạo cái nỗi vết thương lớn hơn cho người khác. Cái dạng gây hấn thụ động này không phải ai cũng làm cái chuyện đó. Nhưng thường á thì đứa trẻ nó lớn lên nó học được từ ai đó cái chuyện này. Học từ ai đó chuyện này, như mình lấy một ví dụ như là người mẹ trong lúc dạy con và con hư, con không nghe lời, cái người mẹ bỏ ăn. Bỏ ăn vì giận con, bỏ ăn hay bỏ đi ra ngoài, không ở trong nhà đêm đó. Thì đứa trẻ nó lớn lên nó hình dung ra gì? Là mẹ muốn cho mình cảm thấy rằng mình có lỗi bằng cách mẹ tự hại mình, mẹ bỏ ăn. Mẹ nói mẹ không ngủ được vì con như thế, mẹ nói thà thôi để cho mẹ đi ra khỏi nhà này đi vì con cái như thế, mẹ buồn quá, mẹ không sống nổi. Cái đó nó tạo cái áp lực một cách nào đó lên đứa trẻ, cho nó hình dung rằng đây là một lối thoát. Và nó học được từ đó. Nhiều khi người cha người mẹ không để ý tới
0: để ý.
1: Cái cách mình nói với con làm cho cứ đứa con nó hiểu được rằng đây là một cách để làm cho người khác đau và làm cho người khác cảm thấy có lỗi. Và đứa trẻ nó không phải tự nhiên nó biết cái chuyện đó, mà nó học được cái chuyện đó. Cái đó là cái góc thứ nhất. Thì cái góc thứ hai là cái cảm giác đi đến đường cùng. Cảm giác đi đến đường cùng là vì khi một đứa trẻ nó lớn lên trong gia đình đó, nó phải phụ thuộc vào gia đình. Phụ thuộc vào gia đình, vào cơm ăn áo mặc và mọi thứ. Và khi mà nó cảm thấy rằng nó không thể đối đáp lại, nó không thể chống trả lại, nó không thể làm một cái gì đó mà để bảo vệ nó, mà nó cứ luôn luôn bị tấn công đó, thì nó đi đến đường cùng. Chúng ta thấy là cái người, một trong những cái dạng tự vẫn là cảm thấy đi đến đường cùng.
0: Yeah.
1: Ví dụ người ta nợ nần nhiều quá, yeah, cho người ta là tự vẫn, là cái cảm giác đi đến đường cùng. Thì cũng có một dạng nữa là một số em nó đang ở trong cái nó không có lối thoát, nó, yeah, không có ai, có người thứ hai, người thứ ba để chia sẻ.
0: Yeah.
1: Và gần đây trong cái xã hội phát triển thì cái chuyện này nó xảy ra nhiều hơn. Lý do tại sao? Vì cái yếu tố gia đình nó nhỏ lại.
0: Yeah.
1: Ngày xưa mình có ông bà, mình có cô chú,
0: yeah,
1: mình có những bậc cao hơn, và cái tiếng nói của họ nó quyết định về lương tâm của mình rất là nhiều.
0: Yeah.
1: Nghĩa là mình có thể buồn cha mẹ nhưng mình không muốn ông bà buồn. Mình gắn bó nhiều với làng xóm, cộng đồng, với Chúa trong đời sống đạo.
0: Yeah.
1: Nên mình thấy mình như là một đốm ở trong một cái bức tranh lớn hơn,
0: có sự liên kết.
1: À, do đó nên ok, tôi giận cha mẹ nhưng mà còn bao nhiêu thứ khác, còn bao nhiêu con người khác liên quan đến cuộc đời tôi, nên tôi, yeah, phải suy nghĩ lại. À, nhưng mà bây giờ gia đình nó nhỏ hơn, có thể họ sống ít tương tác với các ông bà, sống ít tương tác với người khác, và thậm chí với anh em,
0: yeah,
1: trong gia đình không có nhiều anh em.
0: Yeah.
1: Nên từ đó nên các em này có thể cảm thấy mình ở trong cái góc, mình thấy đi đường cùng.
0: Yeah.
1: Hoặc là trong gia đình không có ai để mình chia sẻ, ngoài việc chỉ có đối diện hàng ngày với ba mẹ thôi.
0: Yeah.
1: Thì đây là cái nguy hiểm thứ hai mình có thể gặp phải, đó là thoát và gây hấn với bản thân mình.
0: Yeah.
1: Một cái yếu tố thứ ba nữa là khi một người bị trầm cảm. Trầm cảm là căn bệnh về tâm thần.
0: Yeah.
1: Và có hai cái dạng mà đi đến tâm thần có thể dẫn đến tự tử, ba dạng lận. Thứ nhất thường xảy ra là trầm cảm nặng.
0: Yeah.
1: Khi trầm cảm thì người đó mất hết cái thú vui bên ngoài.
0: Yeah.
1: Và trầm cảm là một cái dạng gây hấn với bản thân mình nữa, nghĩa là, yeah, giận quay ngược. Tôi không có đối tượng để tôi giận mà tôi đổ lỗi lên tôi kết án tôi.
0: Yeah.
1: Thì cái này nó cũng liên quan đến đến môi trường nữa. Vì khi mà đứa trẻ nó lớn lên, nó luôn luôn nó bị chỉ trích. Bất cứ cái gì nó làm sai, nó đều bị cho rằng nó không có xứng đáng, nó sai, nó không bằng người khác, nó không làm cho cha mẹ vui, nó tất cả những thứ đó nó là một cái cục băng, nó cứ nhai đi nhai lại trong đầu nó. Và cuối cùng nó nói mình sống ở xã hội này đâu có lý, không có ý nghĩa gì để sống ở đây.
0: Yeah.
1: Nên cái trầm cảm là đi đến một cái suy nghĩ là tốt hết là chết, chết là tốt nhất, chết là tốt nhất. Xong em đó nó làm cái việc đó, thì đó là bệnh. Và cái đó cần phải phát hiện sớm để được uống thuốc, được điều trị.
0: Yeah.
1: Một cái dạng thứ hai nữa là dạng rối loạn lưỡng cực, mà thường là nằm ở cái những người mà bị mất mát, thì cái tuổi lớn hơn một chút. Ví dụ sau cái đổ vỡ trong tình yêu, đổ vỡ trong việc học, mà cũng đối diện với cái sự ê chề về bản thân mình đó, người này sẽ có khuynh hướng rối loạn lưỡng cực là hưng phấn, một đoạn là quá hưng phấn, chơi những cái trò mà nguy hiểm, hay là chơi bài, hay là có thể tiêu tiền quá sức, hoặc là một thời gian như thế, một thời gian thì quay ngược lại trầm cảm, là không thấy cái gì vui hết, thấy, yeah, cái gì cũng buồn, thấy cái gì cũng chán nản. Cả hai dạng đó đều có thể đi đến tự tử.
0: Yeah.
1: Yeah. Một dạng thứ ba nữa là dạng rối loạn nhân cách ranh giới. Nhân cách ranh giới là một người lớn lên trong gia đình mà cảm thấy mình dễ bị bỏ rơi, cảm thấy mình sợ bị bỏ rơi, và xong tương quan với người yêu hay với người khác sau này đó, họ sợ bị bỏ rơi đến mức mà họ tự vẫn để lôi kéo người kia đừng bỏ rơi họ dọa. Nhưng mà chính cái việc họ dọa đôi khi họ thực hiện nó thành thiệt đó. Thì đây là ba cái. Vậy thì nó mình nghe một sự kiện ở trên báo, trên đài đó, nó chỉ là một bức tranh, một cái bức ảnh thôi, một cái tin thôi, nhưng mà phía sau đó nó có thể nhiều lý do.
0: Yeah.
1: À, nên mình phải rất là thông cảm là một, và thương cho cái em đó là nạn nhân, nhưng mà thương cho gia đình, và mình không ai có thể trả lời hết được là vì lý do gì.
0: Yeah.
1: À, nhưng mà dựa trên câu hỏi của chị đã cho thấy được rằng có thể nói cái cuộc sống ngày xưa nó vững chắc hơn vì nó có kết nối.
0: Yeah.
1: Trong gia đình, và cái tiếng nói lương tâm, như chị nói, tiếng nói lương tâm nó quyết định nhiều hơn. Vậy thì câu trả lời phải là gì? Là các em nó lớn lên nó phải được hướng dẫn và giáo dục lương tâm từ nhỏ.
0: Dạ.
1: Mà cái đó có lẽ là cái mình đang thiếu trong ngành giáo dục ngày hôm nay.
0: Dạ.
1: Yeah.
0: Thưa cha, để đi tới một cái gọi là bước đường cùng,
1: yeah,
0: thì con nghĩ rằng là các bé, các trẻ nó phải có những cái tín hiệu.
1: Đúng rồi.
0: Nó phải đi từng bước và nó phải là một quá trình. Như vậy thì là cái người đồng hành với các em, cha mẹ nên nhận biết những cái tín hiệu xấu đó.
1: Thật ra thì người cha người mẹ đó, đối với trầm cảm thì có thể nhận biết được là các em, yeah, nói con muốn chết, con thấy không có giá, cuộc sống này nó không có ý nghĩa gì hết, con thấy thôi mình chết đi là vừa, thế hay là để mình chết đi, có lẽ chết là tốt hơn, hay là mình để ý con mình nó lên mạng, nó đi tham gia những cái chat mà nó nói chuyện về cái chết nhiều,
0: yeah,
1: nó suy nghĩ về cái chết, hoặc là nó thử nó cầm dao nó rạch tay nó,
0: yeah,
1: thì đó là những cái dấu hiệu cho thấy rằng nó có ý định tự tử.
0: Yeah.
1: Tốt nhất là mình hỏi nó. Có nhiều bậc cha mẹ sợ nói ra thì mình giống như là mình vẽ đường cho hươu chạy.
0: Yeah.
1: Nhưng mà về nguyên tắc là mình phải hỏi. Ví dụ như mình thấy nó có những cái suy nghĩ tiêu cực, nói con có ý định hại con bản thân con hả? Con có ý định tự tử hả?
0: Yeah.
1: Nếu như mà nó nói đúng, hay là nó trả lời mang tính không có phủ nhận cái điều đó, thì mình phải can thiệp.
0: Yeah.
1: Can thiệp bằng cách đưa nó đi khám, đưa điều trị tâm lý, hoặc là phải quan sát kỹ hơn, phải rút hết những cái yếu tố mà có thể làm cho nó đi tự tử. Chẳng hạn vậy, ví dụ như là khóa cửa nhà cẩn thận, hay là không có để dao, cẩn thận nhiều thứ khác lắm. Và dĩ nhiên là cái này rất là, nó làm cho cái người cha người mẹ rất là căng thẳng, rất là khó. Yeah.
0: Ngoài những yếu tố về tâm lý của trẻ tự phát sinh ra,
1: yeah,
0: thì cha có nghĩ rằng cái việc cha mẹ mang trên con mình nhiều cái trách nhiệm quá, nhiều cái ước mơ quá, nó cũng làm cho con một cái áp lực mà đôi khi con cảm thấy bí bách không?
1: Dạ thưa có. Nghĩa là gì? Như mình nói hồi nãy đó, là người cha người mẹ luôn luôn muốn mình thành công.
0: Dạ.
1: Muốn mình là người cha người mẹ tốt. Và nhiều khi cái mà mình nghĩ rằng tốt đó là con mình giỏi, thành tài, làm ra tiền, rồi đậu nhiều trường đại học chẳng hạn vậy. Dĩ nhiên trong thâm tâm của chúng ta đó, luôn luôn là mình muốn cái điều tốt, nhưng nó có ẩn chứa trong đó một cái khao khát muốn tự hào. Cái tự hào đó là cái nguy hiểm. Tôi tự hào so với bậc cha mẹ khác vì con tôi nó giỏi hơn, con tôi nó đậu nhiều trường đại học hơn, con tôi nó học luôn luôn là điểm 10. Chúng ta thấy cái câu đầu môi cửa miệng của các bậc cha mẹ khi nói chuyện với nhau, họ luôn luôn khoe cái điều đó.
0: Yeah.
1: Vô hình chung thì nó tạo cho đứa con nó hiểu được rằng nếu mình không được những thứ đó thì mình không là con ngoan của cha mẹ, mình, yeah, không là đứa con tốt, mình không là đứa trẻ ngoan, mình bất hiếu, mình thế này thế kia. Nó tạo cái ám ảnh lên đứa trẻ. Cái sự ám ảnh lên đứa trẻ đó, nó thấy nó không dám đối diện với thất bại. Mới nghĩ ra thất bại, nó không còn là đứa con ngoan của mẹ nó nữa, hay là nó không còn là cái hình ảnh của người mẹ, người cha nữa.
0: Yeah.
1: Nên nó hủy hoại bản thân.
0: Yeah.
1: Vì nó cảm thấy rằng đây là cái lựa chọn tốt nhất để nó giải thoát nó khỏi cái ánh mắt, cái mong đợi mà, yeah, nó không thể đạt được nơi cha mẹ. Thì đó cũng là một cái khả năng lớn. Tuy nhiên không phải đứa trẻ nào cũng như vậy. Mình phải hiểu được rằng trong tâm lý, trong giáo dục đó, mình phải hiểu rằng mỗi một con người chúng ta có một cái yếu tố gây stress hay gây áp lực khác nhau.
0: Yeah.
1: Ví dụ như một người thấy cái áp lực của mình là dựa trên ánh mắt của người khác làm cho mình áp lực.
0: Yeah.
1: Dựa trên lời nói của người khác làm mình áp lực. Nghĩa là, yeah, người đó sống cái giá trị của mình tùy thuộc vào cách người đó nói. Người đó nói tốt về tôi thấy tốt. Người đó nói xấu tôi thấy tôi không được.
0: Yeah.
1: Thì đó là có rất là nhiều người trong chúng ta lớn lên với cái áp lực đó. Người ta gọi là external locus of control, là tôi bị điều khiển bởi yếu tố bên ngoài. Có nhiều người người ta không bị áp lực như vậy. Người ta dĩ nhiên có những lời khen, chê, phê bình cũng ảnh hưởng đến người ta, nhưng mà người ta không coi nó quá quan trọng. Cái áp lực của người ta có thể là cái khác. Chẳng hạn vậy, ví dụ như là không giúp được người khác, tôi thấy bị áp lực. Ví dụ như là tôi không hoàn thành được công việc như tôi mong đợi, tôi bị áp lực. Thì cái áp lực của họ nó khác.
0: Yeah.
1: Vậy thì mình cũng phải phân định nữa. Mình phân định là tùy áp lực của tùy mỗi người có cái yếu tố gây áp lực khác nhau.
0: Dạ.
1: Nên mình áp đặt hết thì cũng không được, nhưng mà mình phải đặt câu hỏi từ đâu mà đứa trẻ nó có cái chuyện đó, nó có cái suy nghĩ đó, là nếu như cha mẹ hay so sánh con là nó sẽ làm cho cái chuyện đó xảy ra, cha mẹ hay khoe con trước người khác và hay mắng con dựa trên cái thất bại của con.
0: Yeah.
1: Cái đó làm cho con bị áp lực. Hay là cha mẹ hay người ta gọi là quơ đũa cả nắm.
0: Yeah.
1: Quơ đũa cả nắm là gì? Ví dụ như là nó học 10 môn, môn nào cũng 7-8 điểm hết, chỉ có một môn nó 1-2 điểm. Và ví dụ như môn Anh văn đi, nó về nó đưa cho tờ giấy, xong người mẹ người cha nói trời sao con ngu vậy, con làm cho mẹ xấu hổ, học Anh văn mà con mà không làm được. Nghĩa là cha mẹ gạt bỏ hết những cái tốt khác nó đã làm.
0: Yeah.
1: Mà chỉ nhắm vô cái thất bại duy nhất của nó và coi đó là tất cả. Cái đó là nguy hiểm. Thì đứa trẻ nó cảm thấy ủa, chỉ một cái sai thôi mà có thể bị quơ đũa cả nắm. Nó chỉ chú trọng một cái sai của nó. Trong khi những bậc cha mẹ mà thấy cái đó, à thôi con thất bại cái này, nhưng mà con có giỏi cái khác mà, nên con cố gắng đi, từ từ con sẽ tốt hơn. Thì đứa trẻ nó thấy rằng cái thất bại nó là một chuyện rất bình thường trong cuộc đời, để nó vươn lên. À.
0: Thế cha có những cái áp lực, ví dụ như cha mẹ tạo ra, thì coi như là như những gì cha vừa chia sẻ.
1: Yeah.
0: Hoặc là từ điều tiếng, từ xã hội v.v. Nhưng có khi cha mẹ không tạo ra, xã yeah. hội cũng không tạo ra.
1: Yeah.
0: Mà do chính các bé, các trẻ tự tạo ra cho chính mình. Cha có nghĩ rằng đây là một trường hợp...
1: Cũng có thể. Có thể ở đây là gì... khi các em ở tuổi dậy thì chẳng hạn.
0: Yeah.
1: Thì các em này nó rất cần tình bạn.
0: Yeah.
1: Mà khi cần tình bạn, cần cái được chấp nhận.

0: coi thường người kia hay là nói xấu người kia, thì cái đó cũng là cái áp lực mà các em có thể bị nhận thấy, vì cái đó là một cái dạng bắt nạt trên mạng xã hội, bắt nạt trong trường, trong môi trường học đường, thì cái đó rất nguy hiểm. Dĩ nhiên chúng ta luôn muốn con mình gặp phải những người bạn tốt trong cuộc đời, nhưng mà không phải tất cả khi mình đưa con đến trường mình không biết được chuyện đó. Cái thứ hai nữa là trong cái cách con mình nó sử dụng mạng xã hội ngày hôm nay, nó liên lạc với ai, nó nói chuyện với ai, nó làm cái gì, thì mình cũng không biết hết được. Mình không có dành hết thời gian, hay là mình không có thời gian để theo dõi thực sự những gì con mình nó làm trên mạng. Nên cái đó cũng là một cái có thể xảy ra. Do đó cái vấn đề giáo dục học đường, cái việc mà giúp cho con biết cách kiểm soát cái thời gian sử dụng mạng xã hội, hay là thậm chí không nên dùng mạng xã hội, thì rất là quan trọng.
1: Thì cha hơi khó. Quan sát con, như cha nói rằng là ví dụ như là trẻ có ý định tự làm đau chính mình đi, tự làm hại bản thân, hoặc là theo dõi những cái đoạn chat của con. Nhưng bây giờ trẻ nó phát triển cá tính rất là mạnh cha, và nó bảo rằng đó là sự riêng tư của con, cha mẹ phải tôn trọng cái sự riêng tư của con. Vậy thì cha mẹ phải làm sao để có thể vẫn theo sát được con nhưng không làm cho con cảm thấy khó chịu?
0: Đây là một câu hỏi khó ha. Thứ nhất, nó phải bắt đầu từ sớm, chứ mình đợi tới lúc đó mình mới can thiệp thì quá trễ. Ý mình nói ở đây là gì? Con nó theo mình ở cái độ tuổi 5-6 tuổi là gần như là dễ nhất để dạy con. Gần như là dễ nhất trong các thời gian dạy con. Bao 4-5-6 tuổi, cái tuổi đó nó còn lắng nghe mình dễ dàng. Mình phải dạy nó từ sớm, từ chỗ đó, chứ đừng có đợi đến lúc nó mười mấy tuổi nó đang xài cái đó rồi mình tới mình giật của nó, thì gần như là không thể. Vậy thì mình phải bắt đầu từ thời đó để cho nó hiểu được rằng tới tuổi nào thì con nên dùng, lý do tại sao con không nên dùng mạng xã hội lúc này. Vì chúng ta biết rằng cho tại mạng xã hội, các mạng xã hội nó vẫn không cho trẻ dưới 18 tuổi mở account, đúng không?
1: Đúng.
0: Việt Nam mình không kiểm soát, nhưng mà nước ngoài nó kiểm soát. Nghĩa là gì? Nếu mà anh chưa có đủ tuổi anh không được mở quá sớm. Nó họ cũng không cho người lớn kết bạn với trẻ. Ví dụ như là mình mà là linh mục ở nước ngoài, mình kết bạn với trẻ dưới tuổi thành niên, người ta có thể ghép tội mình là mình có tìm kiếm cái sự dụ dỗ đối với trẻ. Tại vì mình phải biết lúc nào là bạn, bạn là phải cùng tuổi, phải trên nhau 1-2 tuổi, chứ không phải là một người lớn với một đứa thiếu niên. Không phải là bạn. Đó. Là người anh, người chú, người bác, người dạy thầy thì không phải là bạn. Do đó khi mà trẻ nó bước vào trong cái thế giới mạng xã hội thì nó không có bị lọc những cái thông tin mà không phù hợp với nó. Tại sao trên phim ảnh người ta vẫn có cái phim phù hợp với lứa tuổi nào? Tại vì người ta biết là cái đó phù hợp với giáo dục hay không, và tốt cho trẻ hay không. Mà chúng ta thì không có nhất quán trong vấn đề này. Nghĩa là mình không cho con đi coi cái phim 18 cộng đó. Nhưng mà mình, con mình có thể xem những phim đó trên cái clip ngắn ở trong Facebook, Messenger, TikTok, thì cuối cùng mình không nhất quá. Và cái việc bắt nạt trên mạng xã hội rất là lớn. Vậy thì mình nghĩ rằng mình phải giáo dục con ngay từ lúc con ở tuổi 3-4-5 tuổi trở đi, giúp cho con hiểu là cái đó nguy hiểm, cái nào không nên, và lúc nào con được dùng, và khi con dùng thì con như thế nào. Cái thứ hai nữa mình nghĩ quan trọng là lỡ như con mình nó đang như thế rồi, mình tập đối thoại với nó thôi. Con ba mẹ tôn trọng con, cho phép con sử dụng, nhưng ba mẹ cũng muốn biết là tại vì con chưa tới tuổi thành niên, con chưa có thể nào chịu trách nhiệm cho những suy nghĩ, hành động của con trong cuộc sống, ba mẹ vẫn phải chịu trách nhiệm. Vậy thì ba mẹ cũng muốn biết rằng con những cái nội dung con xem đó nó ảnh hưởng như thế nào đến con. Mình đặt câu hỏi với nó, những nội dung con xem, con cái gì con thích, cái gì con không thích, có cái gì làm cho con sợ hay không, tất cả những cái đó mình có quyền hỏi.
1: Có nhiều cha mẹ vì cuộc sống quá bận rộn mà không có đủ thời gian để trò chuyện tâm sự với con. Nhưng mà như cha vừa nói thì đối thoại với con cái thì không bao giờ, bắt đầu không bao giờ là quá trễ, đúng không cha?
0: Dạ đúng ạ.
1: Và phải dành nhiều thời gian.
0: Và mình nghĩ suy cho cùng mình phải đặt cái giá trị của tương quan cha mẹ lên trên hết. Con mình cho dù nó có hư như thế nào, nó vẫn là con mình. Mình đừng có vì nó hư hay là đi

0: phá đà cho một cái gì đó mà mình nói cái lời mà cho nó thấy được rằng là vì nó như thế nó không phải là con mình. Nó có thể hư, nó có thể thành đứa con hoang đản, nhưng mà nó vẫn có thể quay về bất cứ lúc nào nó còn mình. Còn mình dùng cái lời lẽ để cho nó thấy rằng nó là như thế, nó không phải là con mình, thì có thể mình từ từ mình đẩy nó theo cách mà dễ gây đến những cái tiêu cực trong cuộc đời nó sau này.
1: Thay mặt những người thực hiện chương trình, con xin cảm ơn cha đang rất rất là bận mà vẫn dành thời gian cho chuyên đề Dòng chảy cuộc đời ạ.
0: Cảm ơn chị Thủy rất là nhiều đã đặt những câu hỏi cho cái chương trình ngày hôm nay và đã chia sẻ rất là thực tế về những cái ưu tư của chị như là người mẹ. Và tôi cũng xin cảm ơn chương trình Dòng chảy cuộc đời và các bạn khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc tọa đàm cùng Linh Mục Gian Battista Phương Đình Toại. Hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay có thể giúp ích phần nào cho quý vị phụ huynh, những người đã và đang đồng hành cùng với con, đặc biệt là trong những vấn đề giúp con đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chào tạm biệt quý vị.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: men.
1: Lạy Nữ Vương Đặt Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chịu lễ những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.

Bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời cũng sẽ giống như chủ nhà kia, lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái cũ lẫn cái mới. Kính thưa cộng đoàn, điệp ngữ nước trời giống như là câu mở đầu cho loạt bài năm dụ ngôn Chúa Giêsu giảng về giá trị cao quý của nước Thiên Chúa. Dụ ngôn hạt cải nắm men trong bột nói lên sức mạnh của lời Chúa có thể biến đổi cuộc đời người tín hữu. Và ba dụ ngôn còn lại chúng ta nghe hôm nay, dụ ngôn kho báu, viên ngọc quý và chiếc lưới, lại cho thấy kho tàng quý báu ẩn tàng ở trong tâm hồn mỗi người chúng ta, và nhất là nằm ở trong kho tàng của lời Chúa. Lối trình bày rất gần gũi, sát thực với đời thường của Chúa Giêsu, đã dẫn các cử tọa thời của Ngài cũng như chúng ta ngày hôm nay đi vào kho báu được chôn giấu trong tâm hồn chúng ta. Kho báu hay là viên ngọc quý hoặc là chiếc lưới hữu dụng đang được cất giấu nơi những trang tin mừng, và những điều quý giá ấy chờ đợi chúng ta tìm kiếm, đào bới và nhận lấy làm gia tài của mình. Hẳn là khi nghe các dụ ngôn này, điều thu hút sự chú ý của chúng ta trước hết là kho báu được chôn giấu ở trong ruộng, là viên ngọc đẹp, là chiếc lưới được cất lên với đủ loại cá tốt lẫn cá xấu, vân vân. Nhưng chúng ta thử đặt câu hỏi, kho báu, viên ngọc đẹp, chiếc lưới hữu dụng kia là gì và ở đâu? Nếu chúng ta đặt câu hỏi như thế là chúng ta đã bắt đầu quan tâm tìm kiếm những giá trị hoặc nhắm đến mục tiêu cao cả của cuộc đời. Vì như Chúa Giêsu nói, của cải anh em ở đâu thì lòng trí anh em ở đó. Đối với các nhà khoa học hay là người làm công tác nghiên cứu, mục tiêu của họ là các phát minh, sáng chế đem lại lợi ích cho nhân loại. Và đối với các doanh nhân, mục tiêu là tăng thêm doanh số và doanh thu, đang khi cung cấp các dịch vụ tiện ích cho xã hội, cũng đồng thời sinh lợi về vốn liếng của họ. Còn với người nông dân, công sức một nắng hai sương không gì khác hơn là kiếm kế sinh nhai, đồng thời cung cấp các mặt hàng nông sản tươi ngon cho mọi người. Và chúng ta có thể thấy rằng, dù là người có chuyên môn hay chỉ đơn giản là người bình thường, là em học sinh, là người buôn thúng bán mẹt, là người bán vé số hoặc người lượm ve chai, vân vân, tất cả ai cũng có mục tiêu để mà tìm kiếm, để đổ công và thời gian mong có được kết quả tốt nhất. Mục tiêu nào cũng quý, cũng tốt, miễn là chúng ta đang khi nỗ lực tìm kiếm và đạt được thì vẫn tôn trọng sự thật, không gian dối hoặc gây ra bất công, và nhất là không làm gì trái nghịch với phẩm giá của người con cái Chúa. Thưa cộng đoàn, giáo huấn của Hội Thánh về lao động còn chỉ ra rằng, bằng công sức, nỗ lực làm việc, người tín hữu có phương tiện sinh sống đã vậy, họ còn đóng góp vào phúc lợi xã hội, và nhất là phát huy những khả năng nâng cao phẩm giá của mình. Hơn nữa, theo chỉ dẫn của Hội Thánh và nhất là tin mừng, kho báu hay là viên ngọc quý được chôn giấu ở ngay trong lòng chúng ta. Bằng sự cần mẫn, kiên trì tìm kiếm, đào xới mảnh đất tâm hồn, chúng ta nhận ra rằng mình có nhiều khả năng hơn là mình tưởng, mình có nhiều điều quý giá hơn để cống hiến cho nước trời.
Và nếu chỉ dừng lại ở đây, có lẽ nhiều anh chị em trong chúng ta vẫn còn cảm thấy mắc kẹt điều gì đó, còn khúc mắc nào đó khó lòng mà tháo cởi. Thật vậy, sẽ có anh chị em nghĩ rằng tôi đã khát khao đào bới kho báu, tìm kiếm viên ngọc quý, nhưng sao vẫn thấy mình chôn chân ở trong những tật xấu, trong sự nghiện ngập dưới nhiều hình thức, vân vân, khiến tôi không thể vươn lên được. Hoặc là tôi vẫn tìm kiếm, vẫn đào bới, nhưng mà cái khuynh hướng khác thường về giới tính đã làm cho tôi mệt mỏi, thậm chí là lạc bước vô vọng ở trong cuộc đời. Những băn khoăn đó rất cần thiết, hiểu theo nghĩa là chúng thúc đẩy chúng ta tiếp tục đào bới, tìm kiếm để thấy rằng ngoài nỗ lực của con người, chúng ta còn cần đến một yếu tố quyết định, đó là ơn Thánh, là ơn khôn ngoan của Chúa. Và về phương diện này, vua Salomon trong bài đọc 1 là một bậc thầy. Với ông, kho báu không phải là được sống lâu trăm tuổi, cũng không phải là của cải vật chất dư đầy, lại càng không phải là tránh xa được sự quấy phá của kẻ thù. Kho báu đích thực ông tìm và xin Chúa ban là ơn khôn ngoan để phân biệt sự đời, để phân biệt điều hay lẽ phải, điều nào đúng thì thực hiện, còn điều nào trái thì tránh ra. Nhờ đó ông biết sống theo ý Chúa. Nhưng mà thực tế lại cho thấy rằng cuộc đời của vua Salomon có cả thành công lẫn thất bại, có cả sự thánh thiện lẫn tội lỗi. Nhưng mà nhờ ơn khôn ngoan của Chúa ban, ông đã dần lấy đi những tật xấu ở nơi bản thân của mình. Có ơn thánh của Chúa, chúng ta mới biết lấy ra ở trong kho tàng của mình cả cái cũ lẫn cái mới. Có ánh sáng của lời Chúa soi dẫn, chúng ta mới thấy rằng bên cạnh những tật xấu hoặc những khuynh hướng có vẻ khác thường về giới tính khiến chúng ta khổ sở, thì điều quan trọng là vẫn còn ở đó biết bao nhiêu là cái mới, cái tốt đẹp, là kho tàng quý giá ở ngay trong tâm hồn chúng ta. Cái mới là khả năng yêu thương tha nhân và người trong gia đình, là khả năng xây dựng sự hiệp nhất giữa mọi người ở trong đoàn thể, là khả năng hòa giải những bất đồng trong tương quan của chính chúng ta cũng như là trong tương quan xã hội. Cái mới là khả năng làm những điều tốt đẹp cho bản thân và xây dựng nước trời. Với ơn khôn ngoan Chúa ban, chúng ta mới có thể lấy ra được những điều tốt đẹp mà Chúa chôn giấu ở trong tâm hồn chúng ta. Đồng thời chúng ta biết loại bỏ dần đi những điều cũ kỹ, vốn không tương hợp với tin mừng của Chúa. Kính thưa cộng đoàn, bằng kinh nghiệm của bản thân mình, Thánh Phaolô cả quyết rằng Thiên Chúa không những kêu gọi mọi người đến thừa hưởng gia tài cao quý là sự sống đời đời và hạnh phúc nước trời, mà Ngài còn ban các ơn cần thiết để mỗi người chúng ta đạt được mục đích ấy nữa. Với tất cả niềm tin vào sức mạnh của lời Chúa soi dẫn, chúng ta tiếp tục khẩn nài Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan, ơn phân định, để nhờ thế chúng ta biết lấy ra những cái mới, những cái quý giá vẫn còn ẩn giấu ở đâu đó trong mảnh đất tâm hồn của mỗi người chúng ta.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, đối với hầu hết các bậc làm cha làm mẹ thì có con là một niềm hạnh phúc, và niềm hạnh phúc đó thì cũng đi kèm với những khó khăn, những ưu tư và những trách nhiệm, lo cho con miếng cơm manh áo, hoạch định tương lai cho con. Và một điều không kém phần quan trọng đó là đồng hành cùng con, trao cho con những bản lĩnh để con đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, kể cả đối diện với chính bản thân mình. Xuất phát từ những tâm tư đó, chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ vị linh mục đồng hành cùng chương trình, đó là linh mục Gian Bautista Phương Đình Toại. Con chào cha.
1: Xin chào chị Thủy và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, con được biết là cha sắp có một chuyến công tác mục vụ tại nước ngoài, nhưng mà cha vẫn dành thời gian để đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời, cũng là từ những cái tâm tư mà cha mong muốn được chia sẻ trong cái việc đồng hành cùng với gia đình, đối với cha mẹ và con cái. Thì xin cha cho biết là điều gì đang làm cha băn khoăn?
1: Dĩ nhiên là chúng ta đang ở trong cái tâm tình của Tuần Thánh đó, thưa chị. Chúng ta đối diện với cái sự mất mát rất là nhiều. Và gần đây thì có rất nhiều bậc cha mẹ, phụ huynh liên lạc với kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn cũng như là liên lạc với tôi để nói lên cái sự ưu tư và lo lắng trước việc khó khăn trong vấn đề dạy con. Và họ cũng hoang mang khi một số gia đình nghe được tin một số trên báo, trên đài nói về việc các trẻ bị áp lực rồi rơi vào trầm cảm, thậm chí tự vẫn. Thì từ cái băn khoăn đó thì chương trình Dòng chảy cuộc đời có liên lạc với tôi để sắp xếp một cái ngày gặp gỡ để tìm hiểu thêm cái khó khăn này và để chia sẻ với các bậc phụ huynh đang gặp khó khăn trong lúc dạy con cái.
0: Dạ thưa cha, cái vấn nạn mà cha vừa chia sẻ thì con nghĩ là xã hội đang rất là ưu tư. Và con nói thiệt là do cha đi tu cho nên là cha không hiểu được rằng là những bậc làm cha làm mẹ là có những khó khăn gì. Nhưng rõ ràng rằng là khi sinh ra đời, được làm con rồi tới lúc mà được làm cha làm mẹ thì đó là một cái điều mà coi như là đó cũng có thể được gọi là một cái ơn, một cái sự may mắn để mà có được con cái. Nhưng không ai dạy chúng con làm cha làm mẹ cả. Như vậy thì cha có thấy rằng là trước tiên nên chia sẻ những ưu tư đối với những bậc làm cha làm mẹ không thưa cha?
1: Đúng vậy. Thật ra thì cho dù tôi không có lập gia đình hoặc có con, nhưng tôi cũng nuôi khoảng hơn 80 em từ 0 cho tới 18 tuổi. Và hoàn cảnh của các em thì nó đặc biệt hơn rất là nhiều. Các em thiếu tình cha tình mẹ. Và tôi hiểu được điều đó khi mà các trẻ mà lớn lên không có tình thương cha mẹ, nó mới đối diện rất nhiều với cái khó khăn về tâm lý, về ứng xử, về hành vi của nó sau này. Do đó cho thấy rằng cái sự hiện diện của cha mẹ rất là quan trọng trong cuộc đời đứa bé. Nhưng mà cũng từ đó để mình phải chia sẻ cái ưu tư của cha mẹ ở điểm nào. Thứ nhất là không ai cho chúng ta được dạy làm cha làm mẹ. Nhưng chúng ta được học làm cha làm mẹ từ chính cha mẹ của mình, từ chính gia đình của mình và từ chính môi trường sống của mình. Chúng ta cũng được học làm cha làm mẹ qua bản năng của mình, tại vì Chúa cho mình cái khả năng đó khi mình lập gia đình, mình có con. Nên một cách nào đó chúng ta phải loay hoay một chút với cái khao khát làm người cha người mẹ tốt. Và chúng ta cũng phải đối diện với một cái thực trạng thực tế là không ai trong chúng ta là người hoàn hảo. Nhưng cái khao khát được hoàn hảo, cái khao khát được nên thánh, cái khao khát được tốt hơn đó, nó là cái khao khát được Chúa ban cho mình. Ai trong chúng ta cũng muốn tốt hơn, muốn hoàn hảo, tại vì cái đó là cái việc mình hướng về cái gì đó xa hơn mình. Nhưng đôi khi chúng ta không làm được cái đó trên mình thì mình lại phóng chiếu lên đứa con của mình khao khát cái mình không làm được lên đứa con của mình. Và vô hình chung nhiều khi chính cái đó cũng là một cái áp lực từ phía các bậc cha mẹ cũng như là lên đứa con mà mình không biết. Tất cả như mình muốn là đứa con nó tốt hơn thôi. Nhưng mà mình không hình dung ra được là chính cái khao khát, cái mong đợi nó có thể là cái áp lực cho đứa con. Do đó mình hiểu được các bậc cha mẹ, cái ưu tư, cái khó khăn của các bậc cha mẹ thì và các bậc cha mẹ hiểu mình đang có khó khăn gì thì mình nhận diện được nó thì mình sẽ đỡ bị cái áp lực của hình ảnh của người cha mẹ hoàn hảo và đứa con hoàn hảo lên trên cuộc đời của mình.
0: Dạ.
1: À, cái kế tiếp mà mình muốn chia sẻ ở đây là gì? Mình cũng muốn nói lên cái sự cảm thông. Và mình cũng biết chắc rằng là rất nhiều bậc cha mẹ của chúng ta ngày hôm nay rất là buồn vì cái tình trạng con cái của mình. Khi mình ngồi ở đây thì cũng có nhiều bậc cha mẹ đang khóc con vì con đã ra đi. Con mất, con tự vẫn, con chết vì tai nạn, mất con vì bệnh tật nhiều lắm. Nên khi mình nói về cha mẹ và con cái là mình nói lên một cái vết thương mà ai trong chúng ta cũng đang có. Nên mình cũng xin chia sẻ cái điều đó, và mình hy vọng các bậc cha mẹ đang khóc vì mất mát đó, họ sớm được an ủi và được Chúa thương nâng đỡ họ. Mình cũng cầu nguyện cho các bậc cha mẹ đó, và mình cũng mời gọi chúng ta đừng bao giờ lên án các bậc cha mẹ của mình, hay là cũng đừng vì nghe một cái tin tức nào đó về cái sự mất mát hay việc một trẻ bị tự vẫn mà mình nhảy vào mình nói là vì cha mẹ đã tạo áp lực cho con. Mình sẽ giải thích cái đó sau, nhưng mà khi mình nói như vậy thì mình lại sát thêm muối vào vết thương của người cha người mẹ vừa mới mất con. Mình nên đồng cảm và chia sẻ với cái nỗi đau đó, vì mình biết không có bậc cha mẹ nào mà muốn con mình chết như thế.
0: Thưa cha, có một chị bạn của con cũng có hai đứa con, thì chị có nói như thế này: ngày xưa khi mà còn cỡ tuổi còn trẻ còn nhỏ đó thì cũng có những lúc buồn, những lúc giận cha giận mẹ, cũng có nhiều cảm thấy áp lực, đôi lúc cảm thấy là cũng muốn tự tử nhưng không dám vì sợ đau và sợ tội. Thì chị nói là chị không hiểu là có phải là giới trẻ ngày nay á không biết sợ hay không. Theo cha thì thế nào?
1: Mình có thể trả lời chị qua nhiều góc cạnh khác nhau. Tại vì câu nếu trả lời bằng một góc cạnh không thì nó không có đủ và nó có thể phiến diện. Thứ nhất là để một đứa trẻ đi, cái hành vi tự tử đó nó là hệ quả của nhiều yếu tố. Mà con người mình về tâm lý đó, khi mà đối diện với một cái gì đó đáng sợ thì họ có hai lựa chọn: một là đấu tranh lại, chiến đấu; hai là bỏ chạy. Thì hành vi tự tử nó phản phất hai cái dấu hiệu này. Ví dụ mình thấy ngày xưa cha mẹ la hay là áp lực cho mình quá, mình buồn, cái mình bỏ nhà đi, đó một dạng hay gặp, đúng không? Mình bỏ nhà đi, mình không muốn ở cha mẹ nữa. Như một dạng khác là mình cãi lại cha mẹ, mình làm cho cha mẹ đau đớn, mình hổn với cha mẹ, đó là một cái dạng chống đối. Và nhưng mà ngày hôm nay đó, chúng ta thấy có cái dạng tự vẫn đó, nó đến từ cái gốc là tôi, thay vì tôi gây hấn với cha mẹ, tôi gây hấn với chính tôi. Nghĩa là tôi làm cho tôi đau. Cái đó người ta gọi là gây hấn thụ động.

0: hay bỏ đi ra ngoài,
1: dạ,
0: không ở trong nhà đêm đó,
1: dạ,
0: thì đứa trẻ nó lớn lên nó hình dung ra gì? Là mẹ muốn cho mình cảm thấy rằng mình có lỗi,
1: dạ,
0: bằng cách mẹ tự hại mình, mẹ bỏ anh,
1: dạ,
0: mẹ nói mẹ không ngủ được vì con như thế, mẹ nói thà thôi để cho mẹ đi ra khỏi nhà này đi vì con cái như thế, mẹ buồn quá,
1: dạ,
0: mẹ không sống nổi,
1: dạ.
0: Cái đó nó tạo cái áp lực một cách nào đó lên đứa trẻ, cho nó hình dung rằng đây là một lối thoát, và nó học được từ đó,
1: dạ.
0: Nhiều khi người cha người mẹ không để ý tới,
1: không để ý.
0: Cái cách mình nói với con làm cho cái đứa con nó hiểu được rằng đây là một cách để làm cho người khác đau và làm cho người khác cảm thấy có lỗi,
1: dạ.
0: Nhà đứa trẻ nó không phải tự nhiên nó biết cái chuyện đó,
1: dạ,
0: mà nó học được cái chuyện đó. Cái đó là cái góc thứ nhất. Thì cái góc thứ hai là cái cảm giác đi đến đường cùng,
1: dạ.
0: Cảm giác đi đến đường cùng là vì khi một đứa trẻ nó lớn lên trong gia đình,
1: dạ,
0: nó phải phụ thuộc vào gia đình,
1: dạ.
0: Phụ thuộc vào gia đình, vào cơm ăn áo mặc và, dạ, mọi thứ. Và khi mà nó cảm thấy rằng nó không thể đối đáp lại, nó không thể chống trả lại, nó không thể làm một cái gì đó mà để bảo vệ nó, mà nó cứ luôn luôn bị tấn công đó, thì nó đi đến đường cùng. Chúng ta thấy là cái người một trong những cái dạng từ vẫn là cảm thấy đi đến đường cùng.
1: Dạ.
0: Ví dụ người ta nợ nần nhiều quá, dạ, cho người ta từ vẫn là cái cảm giác đi đến đường cùng. Thì cũng có một dạng nữa là một số em nó đang ở trong cái nó không có lối thoát, nó, dạ, không có ai, có người thứ hai, người thứ ba để chia sẻ.
1: Dạ.
0: Và gần đây trong cái xã hội phát triển thì cái chuyện này nó xảy ra nhiều hơn. Lý do tại sao? Vì cái yếu tố gia đình nó nhỏ lại,
1: yeah.
0: Ngày xưa mình có ông bà, mình có cô chú,
1: yeah.
0: Mình có những bậc cao hơn, và cái tiếng nói của họ nó quyết định về lương tâm của mình rất là nhiều,
1: yeah.
0: Nghĩa là mình có thể buồn cha mẹ, nhưng mình không muốn ông bà buồn. Mình gắn bó nhiều với làng xóm, cộng đồng, với Chúa trong đời sống đạo,
1: yeah.
0: Nên mình thấy mình như là một đốm ở trong một cái bức tranh lớn hơn,
1: có sự liên kết.
0: À, do đó nên ok tôi giận cha mẹ, nhưng mà còn bao nhiêu thứ khác, còn bao nhiêu con người khác liên quan đến cuộc đời tôi, nên tôi, yeah, phải suy nghĩ lại. À, nhưng mà bây giờ gia đình nó nhỏ hơn, có thể họ sống ít tương tác với các ông bà, sống ít tương tác với người khác và thậm chí với anh em,
1: yeah,
0: trong gia đình không có nhiều anh em,
1: yeah.
0: Nên từ đó nên các em này có thể cảm thấy mình ở trong cái góc mình thấy đi đường cùng,
1: yeah.
0: Hoặc là trong gia đình không có ai để mình chia sẻ ngoài việc chỉ có đối diện hàng ngày với ba mẹ thôi,
1: yeah.
0: Thì đây là cái nguy hiểm thứ hai mình có thể gặp phải, đó là thoát và gây hấn với bản thân mình,
1: yeah.
0: Một cái yếu tố thứ ba nữa là khi một người bị trầm cảm, trầm cảm là căn bệnh về tâm thần,
1: yeah.
0: Và có hai cái dạng mà đi đến tâm thần có thể dẫn đến tự tử, ba dạng lận. Thứ nhất thường xảy ra là trầm cảm nặng,
1: yeah.
0: Khi trầm cảm thì người đó mất hết cái thú vui bên ngoài,
1: yeah.
0: Và trầm cảm là một cái dạng gây hấn với bản thân mình nữa, nghĩa là, yeah, giận quay ngược. Tôi không có đối tượng để tôi giận, mà tôi đổ lỗi lên tôi kết án tôi,
1: yeah.
0: Thì cái này nó cũng liên quan đến đến môi trường nữa. Vì khi mà đứa trẻ nó lớn lên, nó luôn luôn nó bị chỉ trích, bất cứ cái gì nó làm sai nó đều bị cho rằng nó không có xứng đáng, nó sai, nó không bằng người khác, nó không làm cho cha mẹ vui, nó tất cả những thứ đó nó là một cái cục băng, nó cứ nhai đi nhai lại trong đầu nó, và cuối cùng nó nói mình sống ở xã hội này đâu có lý, không có ý nghĩa gì để sống ở đây,
1: yeah.
0: Nên cái trầm cảm là nó đi đến một cái suy nghĩ là tốt hết là chết, chết là tốt nhất, chết là tốt nhất, xong em đó nó làm cái việc đó, thì đó là bệnh. Và cái đó cần phải phát hiện sớm để được uống thuốc, được điều trị.
1: Yeah.
0: Một cái dạng thứ hai nữa là dạng rối loạn lưỡng cực, mà thường là nằm ở cái những người mà bị mất mát, thì cái tuổi lớn hơn một chút. Ví dụ sau cái đổ vỡ trong tình yêu, đổ vỡ trong việc học, mà cũng đối diện với cái sự ê chề về bản thân mình đó, người này sẽ có khuynh hướng rối loạn lưỡng cực là hưng phấn, một đoạn là quá hưng phấn, chơi những cái trò mà nguy hiểm, hay là chơi bài, hay là có thể tiêu tiền quá sức, hoặc là một thời gian như thế, một thời gian thì quay ngược lại trầm cảm, là không thấy cái gì vui hết, thấy, yeah, cái gì cũng buồn, thấy cái gì cũng chán nản. Cả hai dạng đó đều có thể đi đến tự tử.
1: Yeah.
0: Yeah. Một dạng thứ ba nữa là dạng rối loạn nhân cách ranh giới. Nhân cách ranh giới là một người giờ lớn lên trong gia đình mà cảm thấy mình dễ bị bỏ rơi, cảm thấy mình sợ bị bỏ rơi,

0: trong tương quan với người yêu hay với người người khác sau này đó, họ sợ bị bỏ rơi đến mức mà họ tự vẫn để lôi kéo người kia đừng bỏ rơi họ. Họ dọa, nhưng mà chính cái việc họ dọa đôi khi họ thực hiện nó thành thiệt đó. Thì đây là ba cái. Vậy thì nó mình nghe một sự kiện ở trên báo, trên đài đó, nó chỉ là một bức tranh, một cái bức ảnh thôi, một cái tin thôi, nhưng phía sau đó nó có thể nhiều lý do. Nên mình phải rất là thông cảm là một, và thương cho cái em đó là nạn nhân, nhưng mà thương cho gia đình, và mình không ai có thể trả lời hết được là vì lý do gì. Nhưng mà dựa trên câu hỏi của chị đã cho thấy được rằng có thể nói cái cuộc sống ngày xưa nó vững chắc hơn vì nó có kết nối trong gia đình, và cái tiếng nói lương tâm, như chị nói, tiếng nói lương tâm nó quyết định nhiều hơn. Vậy thì câu trả lời phải là gì? Là các em nó lớn lên nó phải được hướng dẫn và giáo dục lương tâm từ nhỏ. Mà cái đó có lẽ là cái mình đang thiếu trong ngành giáo dục ngày nay.
1: Thực ra để đi tới một cái gọi là bước đường cùng thì con nghĩ rằng là các bé, các trẻ nó phải có những cái tín hiệu.
0: Đúng rồi.
1: Nó phải đi từng bước và nó phải là một quá trình. Như vậy thì là cái người đồng hành với các em, cha mẹ nên nhận biết những cái tín hiệu xấu đó.
0: Thật ra thì người cha người mẹ đó, đối với trầm cảm thì có thể nhận biết được các em nói con muốn chết, con thấy không có giá, cuộc sống này nó không có ý nghĩa gì hết, con thấy thôi mình chết đi là vừa, thế hay là để mình chết đi, có lẽ chết là tốt hơn, hay là mình để ý con mình nó lên mạng nó đi tham gia những cái chat mà nó nói chuyện về cái chết nhiều, nó suy nghĩ về cái chết, hoặc là nó thử nó cầm dao nó rạch tay nó, thì đó là những cái dấu hiệu cho thấy rằng nó có ý định tự tử. Tốt nhất là mình hỏi nó. Có nhiều bậc cha mẹ sợ nói ra thì mình giống như là mình vẽ đường cho hươu chạy. Nhưng mà về nguyên tắc là mình phải hỏi. Ví dụ như mình thấy nó có những cái suy nghĩ tiêu cực, nói con có ý định hại con bản thân con, con có ý định tự tử hả? Nếu như mà nó nói đúng, hay là nó trả lời mang tính không có phủ nhận cái điều đó, thì mình phải can thiệp. Can thiệp bằng cách đưa nó đi khám, đưa điều trị tâm lý, hoặc là phải quan sát kỹ hơn, phải rút hết những cái yếu tố mà có thể làm cho nó đi tự tử. Chẳng hạn vậy, ví dụ như là khóa cửa nhà cẩn thận, hay là không có để dao, cẩn thận nhiều thứ khác lắm. Và dĩ nhiên là cái này rất là, nó làm cho cái người cha người mẹ rất là căng thẳng, rất là khó.
1: Ngoài những yếu tố về tâm lý của trẻ tự phát sinh ra, thì cha có nghĩ rằng cái việc cha mẹ mang trên con mình nhiều cái trách nhiệm quá, nhiều cái ước mơ quá, nó cũng làm cho con một cái áp lực mà đôi khi con cảm thấy bí bách không?
0: Dạ thưa có. Nghĩa là gì? Như mình nói hồi nãy đó, là người cha người mẹ luôn luôn muốn mình thành công. Muốn mình là người cha người mẹ tốt. Và nhiều khi cái mà mình nghĩ rằng tốt đó là con mình giỏi, thành tài, làm ra tiền, rồi đậu nhiều trường đại học chẳng hạn vậy. Dĩ nhiên trong thâm tâm của chúng ta đó, luôn luôn là mình muốn cái điều tốt, nhưng nó có ẩn chứa trong đó một cái khao khát muốn tự hào. Cái tự hào đó là cái nguy hiểm. Tôi tự hào so với bậc cha mẹ khác vì con tôi nó giỏi hơn, con tôi nó đậu nhiều trường đại học hơn, con tôi nó học luôn luôn là điểm 10. Chúng ta thấy cái câu đầu môi cửa miệng của các bậc cha mẹ khi nói chuyện với nhau, họ luôn luôn khoe cái điều đó. Vô hình chung thì nó tạo cho đứa con nó hiểu được rằng nếu mình không được những thứ đó thì mình không là con ngoan của cha mẹ, mình không là đứa con tốt, mình không là đứa trẻ ngoan, mình bất hiếu, mình thế này thế kia. Nó tạo cái ám ảnh lên đứa trẻ. Cái sự ám ảnh lên đứa trẻ đó, nó thấy nó không dám đối diện với thất bại. Mới nghĩ ra thất bại, nó không còn là đứa con ngoan của mẹ nó nữa, hay là nó không còn là cái hình ảnh của người mẹ, người cha nữa. Nên nó hủy hoại bản thân nó. Vì nó cảm thấy rằng đây là cái lựa chọn tốt nhất để nó giải thoát nó khỏi cái ánh mắt, cái mong đợi mà nó không thể đạt được nơi cha mẹ. Thì đó cũng là một cái khả năng lớn. Tuy nhiên không phải đứa trẻ nào cũng như vậy. Mình phải hiểu được rằng trong tâm lý, trong giáo dục đó, mình phải hiểu rằng mỗi một con người chúng ta có một cái yếu tố gây stress hay gây áp lực khác nhau. Ví dụ như một người thấy cái áp lực của mình là dựa trên ánh mắt của người khác làm cho mình áp lực, dựa trên lời nói của người khác làm mình áp lực, nghĩa là người đó sống cái giá trị của mình tùy thuộc vào cách người đó nói. Người đó nói tốt về tôi thấy tốt, người đó nói xấu tôi thấy tôi không được. Thì đó là có rất là nhiều người trong chúng ta lớn lên với cái áp lực đó. Người ta gọi là external locus of control, là tôi bị điều khiển bởi yếu tố bên ngoài. Có nhiều người người ta không bị áp lực như vậy. Người ta dĩ nhiên có những lời khen thì chê thì phê bình cũng ảnh hưởng đến người ta, nhưng mà người ta không coi nó quá quan trọng. Cái áp lực của người ta có thể là cái khác, chẳng hạn vậy. Ví dụ như là không giúp được người khác, tôi thấy bị áp lực. Ví dụ như là tôi không hoàn thành được công việc như tôi mong đợi, tôi bị áp lực. Thì cái áp lực của họ nó khác. Vậy thì mình cũng phải phân định nữa. Mình phân định là tùy áp lực của tùy mỗi người có cái yếu tố gây áp lực khác nhau. Nên mình áp đặt hết thì cũng không được. Nhưng mà mình phải đặt câu hỏi từ đâu mà đứa trẻ nó có cái chuyện đó, nó có cái suy nghĩ đó. Là nếu như cha mẹ hay so sánh con là nó sẽ làm cho cái chuyện nó xảy ra. Cha mẹ hay khoe con trước người khác và hay mắng con dựa trên cái thất bại của con. Cái đó làm cho con bị áp lực. Hay là cha mẹ hay người ta gọi là quơ đũa cả nắm. Quơ đũa cả nắm là gì? Ví dụ như là nó học 10 môn, môn nào cũng 7-8 điểm hết, chỉ có một môn nó 1-2 điểm. Và ví dụ như môn Anh văn đi, nó về nó đưa cho tờ giấy, xong người mẹ người cha nói trời sao con ngu vậy, con làm cho mẹ xấu hổ, học Anh văn mới con mà không làm được. Nghĩa là cha mẹ gạt bỏ hết những cái tốt khác nó đã làm, mà chỉ nhắm vô cái thất bại duy nhất của nó và coi đó là tất cả. Cái đó là nguy hiểm. Thì đứa trẻ nó cảm thấy ủa, chỉ một cái sai thôi mà có thể bị quơ đũa cả nắm. Nó chỉ chú trọng một cái sai của nó, trong khi những bậc cha mẹ mà thấy cái đó, thôi con thất bại cái này nhưng mà con có giỏi cái khác mà, nên con cố gắng đi, từ từ con sẽ tốt hơn. Thì đứa trẻ nó thấy rằng cái thất bại nó là một chuyện rất bình thường trong cuộc đời, để nó vươn lên.
1: Thì cha có những cái áp lực, ví dụ như cha mẹ tạo ra, thì coi như là như những gì cha vừa chia sẻ, hoặc là từ điều tiếng, từ xã hội vân vân. Nhưng có khi cha mẹ không tạo ra, xã hội cũng không tạo ra, mà do chính các bé, các trẻ tự tạo ra cho chính mình. Cha có nghĩ rằng đây là một trường hợp
0: cũng có thể. Có thể ở đây là gì, khi các em ở tuổi dậy thì chẳng hạn, thì các em này nó rất cần tình bạn. Mà khi cần tình bạn, cần cái được chấp nhận. Khi chúng ta lớn ở cái tuổi nào đó, cái vấn đề không phải là cha mẹ có chấp nhận mình hay không, mà bạn bè có chấp nhận mình hay không. Thì bây giờ ngạn ngữ chúng ta cũng có nói mà, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chẳng may thay trong một cái nhóm bạn mà cho các em đó thấy được rằng mày phải thế này thế kia tao không nhận mày, mày không được thế này thế kia tao không nhận mày. Hay là bây giờ ngày hôm nay người ta hay dùng đến Instagram, Facebook hay là mạng xã hội để chê bai về hình ảnh của nhau, hay là để khoe mình lên một cách sống ảo rồi về để coi thường người kia, hay là nó nói xấu người kia. Thì cái đó cũng là cái áp lực mà các em có thể bị nhận thấy, vì cái đó là một cái dạng bắt nạt. Bắt nạt trên mạng xã hội, bắt nạt trong trường, trong môi trường học đường. Thì cái đó rất nguy hiểm. Dĩ nhiên chúng ta luôn muốn con mình gặp phải những người bạn tốt trong cuộc đời, nhưng mà không phải tất cả. Khi mình đưa con đến trường mình không biết được chuyện đó. Cái thứ hai nữa là trong cái cách con mình nó sử dụng mạng xã hội ngày hôm nay, nó liên lạc với ai, nó nói chuyện với ai, nó làm cái gì, thì mình cũng không biết hết được. Mình không có dành hết thời gian, hay là mình không có thời gian để theo dõi thực sự những gì con mình nó làm trên mạng. Nên cái đó cũng là một cái có thể xảy ra. Do đó cái vấn đề giáo dục học đường, cái việc mà giúp cho con biết cách kiểm soát cái thời gian sử dụng mạng xã hội, hay là thậm chí không nên dùng mạng xã hội, thì rất là quan trọng.
1: Thì cha hơi khó quan sát con, như cha nói rằng là ví dụ như là trẻ có ý định tự làm đau chính mình đi, tự làm hại bản thân, hoặc là theo dõi những cái đoạn chat của con. Nhưng bây giờ trẻ nó phát triển cá tính rất là mạnh cha, và nó bảo rằng đó là sự riêng tư của con, cha mẹ phải tôn trọng cái sự riêng tư của con. Vậy thì cha mẹ phải làm sao để có thể vẫn theo sát được con nhưng không làm cho con cảm thấy khó chịu?
0: Đây là một câu hỏi khó ha. Thứ nhất, nó phải bắt đầu từ sớm, chứ mình đợi tới lúc đó mình mới can thiệp thì quá trễ. Ý mình nói ở đây là gì? Con nó theo mình ở cái độ tuổi 5-6 tuổi là gần như là dễ nhất để dạy con. Gần như là dễ nhất trong các thời gian dạy con. Bao 4-5-6 tuổi, cái tuổi đó nó còn lắng nghe mình dễ dàng. Mình phải dạy nó từ sớm, từ chỗ đó, chứ đừng có đợi đến lúc nó mười mấy tuổi nó đang xài cái đó rồi mình tới mình giật của nó thì gần như là không thể. Vậy thì mình phải bắt đầu từ thời đó để cho nó hiểu được rằng tới tuổi nào thì con nên dùng, lý do tại sao con không nên dùng mạng xã hội lúc này. Vì chúng ta biết rằng cho tại mạng xã hội, các mạng xã hội nó vẫn không cho trẻ dưới 18 tuổi mở account, đúng không?
1: Đúng.
0: Việt Nam mình không kiểm soát, nhưng mà nước ngoài nó kiểm soát. Nghĩa là gì? Nếu mà anh chưa có đủ tuổi anh không được mở quá sớm. Nó họ cũng không cho người lớn kết bạn với trẻ. Ví dụ như là mình mà là linh mục ở nước ngoài, mình kết bạn với trẻ dưới tuổi thành niên, người ta có thể ghép tội mình là mình có tìm kiếm cái sự dụ dỗ đối với trẻ. Tại vì mình phải biết lúc nào là bạn, bạn là phải cùng tuổi, phải trên nhau 1-2 tuổi, chứ không phải là một người lớn với một đứa thiếu niên. Không phải là bạn đó, là người anh, người chú, người bác, người dạy thầy thì không phải là bạn. Do đó khi mà trẻ nó bước vào trong cái thế giới mạng xã hội thì nó không có bị lọc những cái thông tin mà không phù hợp với nó. Tại sao trên phim ảnh người ta vẫn có cái phim phù hợp với lứa tuổi nào? Tại vì người ta biết là cái đó phù hợp với giáo dục hay không, và tốt cho trẻ hay không. Mà chúng ta thì không có nhất quán trong vấn đề này. Nghĩa là mình không cho con đi coi cái phim 18 cộng đó. Nhưng mà con mình nó có thể xem những phim đó trên cái clip ngắn ở trong Facebook, Messenger, TikTok, thì cuối cùng mình không nhất quán. Và cái việc bắt nạt trên mạng xã hội rất là lớn. Vậy thì mình nghĩ rằng mình phải giáo dục con ngay từ lúc con ở tuổi 3-4-5 tuổi trở đi, giúp cho con hiểu là cái đó nguy hiểm, cái nào không nên, và lúc nào con được dùng, và khi con dùng thì con như thế nào. Cái thứ hai nữa mình nghĩ quan trọng là lỡ như con mình nó đang như thế rồi, mình tập đối thoại với nó thôi. Con ba mẹ tôn trọng con, cho phép con sử dụng, nhưng ba mẹ cũng muốn biết là tại vì con chưa tới tuổi thành niên, con chưa có thể nào chịu trách nhiệm cho những suy nghĩ hành động của con trong cuộc sống, ba mẹ vẫn phải chịu trách nhiệm. Vậy thì ba mẹ cũng muốn biết rằng con những cái nội dung con xem đó nó ảnh hưởng như thế nào đến con. Mình đặt câu hỏi với nó, những nội dung con xem, con cái gì con thích, cái gì con không thích, có cái gì làm cho con sợ hay không, tất cả những cái đó mình có quyền hỏi.
1: Có nhiều cha mẹ vì cuộc sống quá bận rộn mà không có đủ thời gian để trò chuyện tâm sự với con. Nhưng mà như cha vừa nói thì đối thoại với con cái thì không bao giờ bắt đầu, không bao giờ là quá trễ, đúng không cha?
0: Dạ đúng ạ.
1: Và phải dành nhiều thời gian.
0: Và mình nghĩ suy cho cùng mình phải đặt cái giá trị của tương quan cha mẹ lên trên hết. Con mình cho dù nó có hư như thế nào nó vẫn là con mình. Mình đừng có vì nó hư hay là đi quá đà trong một cái gì đó mà mình nói cái lời mà cho nó thấy được rằng là vì nó như thế nó không phải là con mình. Nó có thể hư, nó có thể thành đứa con hoang đàn, nhưng mà nó vẫn có thể quay về bất cứ lúc nào là con mình. Còn mình dùng cái lời lẽ để cho nó thấy rằng nó là như thế, nó không phải là con mình, thì có thể mình từ từ mình đẩy nó theo cách mà dễ gây đến những cái tiêu cực trong cuộc đời nó sau này.
1: Thay mặt những người thực hiện chương trình, con xin cảm ơn cha đang rất rất là bận mà vẫn dành thời gian cho chuyên đề Dòng chảy cuộc đời ạ.
0: Cảm ơn chị Thủy rất là nhiều đã đặt những câu hỏi cho cái chương trình ngày hôm nay và đã chia sẻ rất là thực tế về những cái ưu tư của chị như là người mẹ. Và tôi cũng xin cảm ơn chương trình Dòng chảy cuộc đời và các bạn khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc tọa đàm cùng linh mục Gian Battista Phương Đình Toại. Hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay có thể giúp ích phần nào cho quý vị phụ huynh, những người đã và đang đồng hành cùng với con, đặc biệt là trong những vấn đề giúp con đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chào tạm biệt quý vị.

vị và các bạn thân mến, trong tháng 7 này, các buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đều tạm ngưng lại, vì Ngài chỉ mở lại vào thứ Tư tuần tới, ngày 5 tháng 8 năm 2026. Do vậy, với chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài viết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và mối quan tâm truyền giáo. Gần đây nhất, Đức Thánh Cha biểu lộ quan tâm và lập trường này trong buổi tiếp kiến sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua dành cho Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, các chức sắc cấp cao khác của Bộ và hơn 100 linh mục giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo, tựu về Roma nhóm đại hội thường niên từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6. Đức Thánh Cha nói, với niềm vui và tâm tình tạ ơn, tôi gửi lời chào đến tất cả anh chị em đang quy tụ tại Roma trong kỳ đại hội thường niên năm nay, một năm thực sự phong phú với nhiều dấu mốc quan trọng của sứ vụ truyền giáo. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 100 năm theo thỉnh nguyện của Hội Giáo Hoàng Truyền Bá Đức Tin. Vị tiền nhiệm của tôi là Đức Giáo Hoàng Pio XI đã ấn định Chủ nhật áp chót của tháng 10 là Ngày Thế giới Truyền giáo. Trong suốt một thế kỷ qua, ngày này được dành riêng cho việc cầu nguyện, suy tư và đóng góp cho sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội, đặc biệt tại những nơi việc rao giảng tin mừng mới chỉ bắt đầu và nơi các giáo hội địa phương còn non trẻ. Vào ngày này, mọi cộng đoàn công giáo được mời gọi cầu nguyện, đồng thời quảng đại dâng những hy sinh thiêng liêng và vật chất để nâng đỡ các hoạt động truyền giáo tại các vùng được loan báo tin mừng lần đầu và hỗ trợ các giáo hội trẻ. Tôi vui mừng bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả anh chị em, cũng như mọi người đang cộng tác với anh chị em trên khắp thế giới, vì mọi nỗ lực, dù lớn hay nhỏ, nhằm cổ võ Ngày Thế giới Truyền giáo trong mọi giáo phận và đơn vị giáo luật, trong sự hiệp thông phổ quát của giáo hội. Nhờ những khoản quyên góp trong Ngày Thế giới Truyền giáo, Hội Giáo Hoàng Truyền Bá Đức Tin có thể cung cấp sự trợ giúp cần thiết cho hơn 1.130 địa phận trực thuộc Bộ Loan báo Tin mừng, phân bộ Loan báo Tin mừng lần đầu và các giáo hội địa phương mới, giúp họ xây dựng các cơ sở hạ tầng giáo hội thiết yếu và hỗ trợ nhiều sáng kiến truyền giáo khác nhau. Hội cũng góp phần duy trì hoạt động của 5 học viện tại Roma, nơi đào tạo thường huấn cho các linh mục, tu sĩ nam và nữ đến thành đô muôn thuở để học tập. Sau khi hoàn tất việc học, họ trở về phục vụ các giáo hội địa phương của mình như những nguồn lực quý giá. Những công việc này, cùng với nhiều sáng kiến truyền giáo khác nữa, đều có thể thực hiện được nhờ lòng quảng đại của các tín hữu trong Ngày Thế giới Truyền giáo. Năm nay cũng đánh dấu 110 năm ngày thành lập Hội Giáo Hoàng Liên Hiệp Truyền giáo do Chân Phước Paulo Manna sáng lập. Hội được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 nâng lên hàng Hội Giáo Hoàng và được Thánh Giáo Hoàng Paulo thứ 6 gọi là linh hồn của các Hội Giáo Hoàng Truyền giáo khác. Tôi khuyến khích mọi người tham gia vào sứ mạng của Hội trong việc khơi dậy nơi mọi người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy, một linh đạo truyền giáo ngày càng nồng nhiệt hơn và một sự dấn thân sâu xa hơn cho sứ mạng truyền giáo phổ quát của giáo hội trong thời đại truyền giáo mới này. Cũng thật là một sự quan phòng của Thiên Chúa khi năm nay, vào ngày 24 tháng 9, tại St. Louis, Missouri, Đấng Đáng Kính Fulton Sheen, nguyên là một vị giám đốc toàn quốc nổi tiếng của các hội giáo hoàng truyền giáo tại Hoa Kỳ, sẽ được tôn phong chân phước. Đức Tổng giám mục Sheen là ánh sáng tin cậy mến, đã chiếu tỏa suốt nhiều thập niên qua các phương tiện truyền thông như phát thanh và truyền hình. Các chương trình của Ngài đã chạm đến hàng triệu con tim bằng niềm hy vọng của tin mừng. Những sáng kiến và nỗ lực của Ngài cũng mang lại nguồn trợ giúp to lớn cả về tinh thần lẫn vật chất cho các giáo hội tại những vùng được loan báo tin mừng lần đầu. Ước gì vị chân phước mới của chúng ta trở nên gương mẫu cho tất cả các giám đốc quốc gia và giáo phận của các hội giáo hoàng truyền giáo trên toàn thế giới. Trong một thế giới ngày càng bị chia rẽ vì chiến tranh và xung đột giữa các quốc gia cũng như giữa các dân tộc, 4 hội giáo hoàng truyền giáo được giao phó cho Bộ Loan báo Tin mừng, phân bộ Loan báo Tin mừng lần đầu và các giáo hội trẻ đang thực hiện một sự phục vụ vô giá đối với sứ mạng của giáo hội trong việc loan báo Chúa Kitô, Vua Hòa Bình và là mặc khải nhập thể của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Trong đó, Hội Giáo Hoàng Nhi Đồng Truyền Giáo thi hành một sứ mạng đặc biệt quý báu khi mang ánh sáng đức tin và niềm an ủi của đức ái Kitô giáo
đến với trẻ em trên khắp thế giới, đặc biệt tại những vùng đang chịu cảnh hận thù và bạo lực. Cũng quan trọng không kém là Hội Giáo Hoàng Thánh Phêrô Tông Đồ, một tổ chức thăng tiến và nâng đỡ việc đào tạo hàng giáo sĩ bản địa, cũng như các tu sĩ nam nữ tại các vùng được loan báo tin mừng lần đầu. Ở nhiều nơi, nếu không có sự hỗ trợ của hội này, các chủng sinh và tập sinh sẽ không có đủ điều kiện cần thiết cho việc đào tạo nhân bản, thiêng liêng và mục vụ. Chủ đề của Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay là một trong Đức Kitô hiệp nhất trong sứ vụ, làm nổi bật sự hiệp nhất của các tín hữu và đánh dấu kỷ niệm 100 năm cử hành biến cố toàn cầu này. Chủ đề mời gọi mọi thành phần trong giáo hội tiến tới một sự hiệp thông sâu xa hơn trong Đức Kitô và một sự kết hợp trọn vẹn hơn vào sứ mạng yêu thương của người. Đồng thời chủ đề cũng phản ánh khát vọng sâu thẳm của Chúa Giêsu được bày tỏ trong lời cầu nguyện dâng lên Chúa Cha trước cuộc thương khó của người. Những điểm nhấn được diễn tả qua chủ đề năm nay mời gọi giáo hội canh tân đời sống truyền giáo trong những năm sắp tới. Vì thế, tôi khuyến khích anh chị em luôn ghi nhớ giáo huấn này, sống một linh đạo đích thực về sự hiệp nhất và hiệp thông truyền giáo lấy Đức Kitô làm trung tâm, đồng thời cổ võ linh đạo ấy qua các hoạt động mục vụ giữa các tín hữu. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, công đồng chung Vatican thứ hai đã khẳng định rằng, tự bản tính, giáo hội lữ hành là truyền giáo, vì theo ý định của Chúa Cha, giáo hội bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ý thức điều đó, tôi mời gọi tất cả anh chị em nhận thức tính cấp thiết của việc không ngừng hoán cải theo tinh thần truyền giáo, đồng thời cùng nhau tìm kiếm những cách thức để trở thành một giáo hội truyền giáo, góp phần chữa lành một thế giới đang đầy rẫy những căng thẳng, xung đột và chiến tranh. Trong sứ mạng quan trọng này, hoạt động của các hội giáo hoàng truyền giáo vẫn giữ vai trò thiết yếu. Vì thế, chúng ta hãy tiếp tục hành trình truyền giáo với niềm vui và lòng nhiệt thành được đổi mới. Trong mọi công việc phục vụ cho sứ mạng loan báo tin mừng, xin chúng ta luôn đặt Đức Giêsu Kitô ở vị trí trung tâm, đồng thời sống theo nguyên tắc tuyệt đẹp của tin mừng mà Thánh Gioan Tẩy Giả đã diễn tả. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Phó thác tất cả anh chị em, các cộng sự viên, các ân nhân và mọi người đang cộng tác trong công cuộc truyền giáo hệ trọng này cho sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương các xứ truyền giáo. Cùng sự chuyển cầu của tất cả các thánh truyền giáo, tôi thân ái ban phép lành tòa thánh cho tất cả anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và mối quan tâm truyền giáo. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Nhà điêu khắc nọ khắc một con đại bàng trên đá rất sống động, như thể nó đang bay lượn trên bầu trời cao. Nhà triết học ngắm nhìn tác phẩm đại bàng đang bay và hỏi: "Làm sao anh có thể điêu khắc từ một tảng đá thô cứng thành con đại bàng đang bay như vậy?" Nhà điêu khắc trả lời: "Thực ra tôi chỉ đục bỏ đi những phần dư thừa trên tảng đá mà thôi." Quý vị và các bạn thân mến, thực tế cuộc sống cũng giống như công việc của nhà điêu khắc. Muốn tránh được những cám dỗ thị phi, chúng ta đừng chiếm hữu nhiều thứ mà cần phải buông bỏ. Chịu gọt giũa bản thân thì cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, bớt đi những tham vọng nặng nề như một tảng đá. Nếu điều gì cũng muốn sở hữu, ta sẽ không bao giờ trở thành đại bàng cất cánh bay lên cao được. Giảm bớt ham muốn, gỡ bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, chúng ta mới có thể gặp được chính mình, tìm thấy nơi mà chúng ta vốn thuộc về. Buông bỏ là một nghệ thuật để đạt đến sự hoàn mỹ, được thư thái bình an trong tâm hồn. Càng nắm giữ nhiều, người ta càng bị trói buộc và mất tự do. Hãy so sánh mặt nước trong ao tù và dòng nước ngoài sông suối. Vì níu giữ, tù đọng mà nước trong ao nổi rêu xanh dơ bẩn. Trái lại, vì chảy trôi theo chiều sóng mà dòng nước ở sông biển luôn mát mẻ sạch trong. Nếu tâm hồn ta còn lưu giữ tù đọng những thói hư tật xấu, những đam mê thế gian, thì tâm hồn sẽ trở nên ô nhiễm, vẩn đục. Càng tích cóp, chúng ta càng lo lắng mệt mỏi. Càng buông bỏ, chúng ta càng thấy lòng an nhiên, nhẹ nhõm. Buông bỏ để vươn tới một tầm cao ý nghĩa hơn, chạm đến những điều mới mẻ hơn. Mỗi ngày hãy tập sống buông bỏ thói tham lam ích kỷ, thói giận hờn ghen ghét, để đón nhận nguồn sống và ơn tha thứ. Chúa Giêsu từng dạy các môn đệ: "Đừng làm nô lệ cho bất cứ ai và bất cứ điều gì ngoài Thiên Chúa. Hãy lấy Chúa làm mối bận tâm lớn nhất của chúng ta. Hãy ưu tiên tìm kiếm những sự thuộc về Thiên Chúa và niềm vui hạnh phúc nước trời. Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm quét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không quét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó." Mỗi ngày chúng ta cần phải thanh tẩy tâm hồn khỏi mọi dục vọng và những ước muốn xấu, kiên trì thi hành việc thiện, sống công bằng, tập các đức tính tốt. Khi lòng ta tích chứa điều tiêu cực, trong máu sẽ tiết ra một thứ độc tố làm cho các mao mạch có thể vỡ ra. Ngược lại, khi tâm hồn ta nuôi dưỡng niềm vui, sự thánh thiện, các mạch máu tiết ra một tố chất làm tâm hồn ta phấn chấn, an bình, nét mặt trở nên vui tươi. Niềm vui trong tâm hồn là dấu chỉ có Thiên Chúa ở cùng. Buông bỏ là hành động can đảm của người có bản lĩnh. Thử hỏi ta sẽ sống ra sao nếu một ngày không sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử hiện đại. Ta đã quen với đời sống hưởng thụ vật chất, nên rất khó để thanh thoát từ khước chúng. Muốn buông bỏ, ta phải tập luyện trong một khoảng thời gian. Khi đã thích nghi với nếp sống ít hưởng thụ, ta bỗng thấy không gian của mình thật rộng lớn, ít bị lệ thuộc vào vật chất. Ta mới có thời gian và cảm hứng để nhìn sâu vào mọi đối tượng hay mọi vấn đề.
Buông bỏ là lúc ta thu tích nhiều năng lượng tích cực để vượt qua những khó khăn thử thách. Lúc đó ta mới thấy cuộc sống đẹp đẽ và nhiệm màu hơn, mới dám trao tặng mà không đòi sự đền đáp. Mỗi ngày chúng ta cần đến cuộc thanh luyện của thần khí để được biến đổi từ cái nhìn, cách suy nghĩ cho đến hành vi. Chỉ có cái đụng chạm của Chúa, chỉ có sự tác động của ơn thánh mới giúp chúng ta lớn lên từng ngày trong ân sủng. Nếu không, mãi mãi chúng ta vẫn là tảng đá thô cứng nặng nề. Con người là thụ tạo đầy những giới hạn. Vì vậy, cần phải có thần khí Chúa biến đổi và thanh luyện chúng ta nên ngoan ngoì, đáng yêu. Chỉ có thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Việc chế ngự thân xác, làm chủ mọi tư tưởng và ước muốn, giúp ta sống tin tưởng và hướng lòng về Thiên Chúa là nguồn chân lý vững bền. Lạy Thiên Chúa là đấng toàn thiện toàn mỹ, xin cho chúng con biết gìn giữ chí lòng khỏi mọi sự xấu, để tâm hồn chúng con luôn có Chúa hiện diện và tận hưởng được niềm vinh phúc an hòa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Nguồn Mạch Đức Ái, Tình Yêu Thương Huynh Đệ Phát Xuất Từ Thiên Chúa, Tình Yêu Khiến Cho Tín Hữu Ở Lại Trong Thiên Chúa, theo thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần thứ hai chương 4 thứ nhất Thánh Gioan, các câu từ 7 tới 20 trình bày đề tài nguồn mạch đức ái, tình yêu thương huynh đệ phát xuất từ Thiên Chúa tình yêu, khiến cho tín hữu ở lại trong Thiên Chúa. Tác giả mở đầu với lời khuyến khích tín hữu hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Đề tài tình yêu huynh đệ đã được khai triển rộng rãi trong chương 2 câu 28 đến chương 3 câu 24, được tác giả lấy lại ở đây và gắn liền nó với sự hiểu biết Thiên Chúa. Tình yêu không chỉ bắt nguồn từ Thiên Chúa mà cũng dẫn đưa tới Thiên Chúa nữa. Như thế tình yêu ban cho tín hữu hình thể của Thiên Chúa, nghĩa là cung cách yêu thương của chính Thiên Chúa và khiến cho họ kết hiệp với người. Vì thế nên ai yêu thương tha nhân thì đã được sinh ra bởi Thiên Chúa và biết Thiên Chúa. Ai yêu thương anh em mình thì không chỉ tỏ lộ cho thấy mình được Thiên Chúa sinh ra mà còn vén mở cho thấy mình ở lại và sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa nữa. Kiểu nói ai yêu thì biết Thiên Chúa được lặp lại nhiều lần trong thư. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Đây là định nghĩa đẹp nhất diễn tả tột đỉnh nền thần học tình yêu đã bắt đầu trong Kinh Thánh Cựu Ước, đặc biệt với sách Đệ Nhị Luật. Đây là một trong các khẳng định sâu sắc nhất trong mạc khải của Tân Ước. Nó không diễn tả bản chất của Thiên Chúa, nhưng diễn tả hoạt động của Ngài. Thế giới được thúc đẩy bởi thù hận và đối nghịch, nhưng Thiên Chúa được thúc đẩy bởi tình yêu thương. Trong tất cả mọi công trình của Ngài, Thiên Chúa hành động vì yêu thương. Đây là kiểu diễn tả đặc thù của Thánh Gioan, và nó đi liền với các kiểu nói khác như Thiên Chúa là ánh sáng, Thiên Chúa là thần khí. Tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ giữa chúng ta như thế này. Thiên Chúa đã sai Con Một Ngài đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Từ biểu lộ ở đây ám chỉ sự biểu lộ trên bình diện lịch sử. Biến cố Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa đến trần gian và chết đi để đền tội loài người là biến cố lịch sử. Giữa chúng ta hay nơi chúng ta cũng còn được dịch là đối với chúng ta. Từ Con Một, Monogenes, vừa ám chỉ nguồn gốc thiên linh giữa lòng Thiên Chúa Ba Ngôi của Chúa Con, vừa khẳng định vai trò duy nhất của người. Thật thế, Con Một Thiên Chúa là đấng duy nhất mặc khải Thiên Chúa Cha và là đấng duy nhất có sự sống thiên linh tràn đầy và thông ban sự sống thiên linh tràn đầy đó cho loài người. Tình yêu cốt ở điều này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta và sai Con Một Người đến làm của lễ đền tội chúng ta. Sự đối nghịch giữa hai mệnh đề nhằm nêu bật tính cách hoàn toàn tự do trong tình yêu của Thiên Chúa. Loài người không chỉ không có tình yêu của Thiên Chúa mà cũng không có khả năng có được tình yêu ấy. Với sáng kiến cho Đức Giêsu Con Một của Ngài nhập thể, Thiên Chúa đã cho con người thấy tình yêu của Ngài đối với họ, đồng thời khiến cho con người có khả năng tiếp nhận tình yêu của Ngài. Biến cố Thiên Chúa Cha gửi Con Một Ngài xuống trần gian mặc khải các chiều kích đích thực tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Nếu không có biến cố nhập thể, loài người sẽ không thể nào nhận biết tình yêu cao cả vô biên của Thiên Chúa, và cũng sẽ không thể nào được hưởng sáng kiến cứu độ do tình yêu đó hiện thực. Từ Hilasmos, đền tội, xem ra ám chỉ hoạt động đền tội hơn là của lễ đền tội của Chúa Kitô. Chúa Kitô liên tục đền thay tội lỗi của loài người, trong nghĩa máu Ngài đã đổ ra trên thập giá, duy trì quyền năng thường hằng là thanh tẩy và thánh hóa con người. Đi từ các nhận định này, tác giả thứ nhất Thánh Gioan khuyến khích tín hữu yêu thương nhau, noi gương yêu thương của Thiên Chúa. Trong chương 3 câu 16, Chúa Kitô được giới thiệu như mẫu gương của tình yêu thương. Đức Kitô là hiện thân tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người, là tình yêu nhập thể. Vì thế nên nhìn vào cung cách sống của Ngài,
chúng ta có thể nhận ra gương mặt của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ, nhưng khi yêu thương tha nhân là chúng ta phản ánh gương mặt của Thiên Chúa tình yêu. Không phải sự hiểu biết xác định nơi tín hữu sự hiệp thông với Thiên Chúa như các thầy dạy lầm lạc yêu sách, nhưng là tình yêu thương đối với tha nhân. Khẳng định này có giọng điệu tranh luận chống lại tất cả những ai cho rằng có thể đạt sự hiểu biết hay trông thấy Thiên Chúa với các phương tiện và sức riêng của mình, mà không biết rằng sự hiểu biết là một ơn Thiên Chúa ban. Như thế chỉ khi yêu thương tha nhân, chúng ta mới thực sự hiểu biết Thiên Chúa và ở lại trong Thiên Chúa. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta và tình yêu của người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Có hai cách hiểu từ của Thiên Chúa trong văn bản ở đây. Trong nghĩa phẩm chất thì nó có nghĩa là tình yêu thực sự thiên linh thì bao trùm sự vẹn toàn và cường độ của lòng bác ái. Trong nghĩa chủ thể, tức là tình yêu Thiên Chúa có đối với chúng ta, thì mệnh đề có nghĩa là tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta đạt đích điểm thực sự của nó trong tình yêu của chúng ta đối với tha nhân. Nhưng căn cứ vào cái gì để biết được chúng ta ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong chúng ta? Đó là người đã ban thần khí của người cho chúng ta. Ơn Thánh Thần ám chỉ quyền năng của Thiên Chúa được thông ban cho con người, khiến cho con người hoạt động trong yêu thương và trong lòng tin. Ngoài ra, chứng tá của tác giả và các tông đồ khác là những người đã tận mắt chiêm ngưỡng Chúa Kitô bảo đảm cho sự thật ấy. Đây không phải là việc trông thấy Thiên Chúa, mà sự kiện Thiên Chúa Cha tự tỏ lộ ra qua con của người. Văn bản nhắc lại khẳng định Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ, và xác định thêm không thể trực tiếp trông thấy Thiên Chúa, nhưng nhờ lòng tin có thể trông thấy Thiên Chúa Cha được mặc khải nơi Đức Kitô, con của người, là Đấng Cứu Thế Giới. Tước hiệu Đấng Cứu Thế Giới là tước hiệu chỉ tìm thấy trong chương 4 câu 42 Phúc Âm Thánh Gioan và được áp dụng cho các hoàng đế trong các bản khác. Ở đây tước hiệu nhấn mạnh thực tại cứu rỗi đã được Đức Kitô hiện thực với cái chết của người trên thập giá. Việc tuyên xưng đức tin cho tín hữu thấy rằng Đấng Cứu Thế Giới đã thực hiện ơn cứu rỗi nơi họ, và chính ơn cứu độ đó khiến cho họ hiệp thông với Thiên Chúa. Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy ở lại trong Thiên Chúa. Lòng tin nơi Đức Giêsu con Thiên Chúa bao gồm hai sự thật nền tảng: Đức Giêsu do Thiên Chúa gửi đến, và người là Đấng Cứu Thế Giới. Như thế, lòng tin nơi Đức Giêsu chấp nhận nơi người yếu tố Kitô học, Đức Giêsu là Đức Kitô, và yếu tố cứu độ học, Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ Thế Giới. Chính vì thế nên tác giả khẳng định trong câu 16, còn chúng ta đã biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Biết và tin là hai động từ diễn tả cùng một thực tại, đó là tiếp nhận sự kiện cứu độ với lòng tin. Tin vào tình yêu của Thiên Chúa bao gồm cùng một thực tại là tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ trong việc Thiên Chúa gửi con của người đến cứu thế giới. Nó là bằng chứng cho phép Thánh Gioan khẳng định rằng Thiên Chúa là tình yêu. Sự toàn vẹn của tình yêu được diễn tả bằng mối tương giao thân tình hai chiều, ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Hai câu 17-18 chương 4 khẳng định rằng ai sống trong tình yêu thì không sợ sự trừng phạt, bởi vì tình yêu khiến cho họ hoàn toàn tin tưởng trong ngày phán xét. Căn cứ vào điều này mà tình yêu trong chúng ta hoàn hảo, đó là chúng ta có sự chắc chắn tràn đầy đối với ngày phán xét. Văn bản không nói về sự hoàn hảo của tình yêu mà Thiên Chúa có đối với con người, nhưng đề cập tới sự hoàn hảo của con người trong tình yêu đối với Thiên Chúa. Vì thế tín hữu có sự chắc chắn tràn đầy trong ngày phán xét, tức là ngày cánh chung, ngày Đức Kitô quang lâm. Mệnh đề vì Đức Giêsu thế nào thì chúng ta cũng như vậy ở thế gian này, xem ra muốn ám chỉ lý do của sự chắc chắn ấy nơi tín hữu. Họ giống Đức Kitô và hiệp nhất với người,
tới độ sống trong thế gian này trong sạch và không vết tỉ ố như chính Đức Kitô. Rồi tác giả kết luận, trong tình yêu không có sự sợ hãi, trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt, vì ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. Xác tín mình được Thiên Chúa yêu thương và được Thiên Chúa coi là công chính trong ngày phán xét, trao ban cho tín hữu sự tin tưởng tươi vui, giải thoát họ khỏi mọi nỗi âu lo. Nhưng tình yêu đối với Thiên Chúa còn có một hoa trái cụ thể hơn nữa, đó là tình yêu thương giữa con người với nhau, vì mọi người đều là con cái Thiên Chúa. Phần chúng ta hãy yêu thương nhau, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Nếu ai nói, tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Nếu ai nói, tác giả ám chỉ các thầy dạy giả hiệu thù nghịch đang gieo lầm lạc trong cộng đoàn. Họ không chỉ yêu sách, biết Thiên Chúa hay trông thấy Ngài, mà còn yêu mến Ngài nữa, mặc dù không tuân giữ các giới răn của Chúa. Nhưng không thể nào yêu mến Thiên Chúa là đấng vô hình, con người không trông thấy được, nếu không yêu thương người anh em hữu hình, sờ sờ trước mắt. Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ người. Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình. Yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân là hai điều không thể nào tách rời nhau. Người anh em mình ở đây là tín hữu trong cùng cộng đoàn. Nhưng tình yêu đại đồng khiến cho tín hữu yêu mến mọi người trên thế giới này, không phân biệt ai. Tình yêu đối với Thiên Chúa khiến cho con tim của họ rộng mở cho mọi người, kể cả những ai bách hại họ.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Lòng tin nơi Đức Kitô, đấng ban sự sống, theo thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi đề cập tới tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân trong chương 5 câu 1 đến 12, Thánh Gioan khai triển đề tài lòng tin nơi Đức Kitô, đấng trao ban sự sống. Với bốn câu đầu chương 5, Thánh Nhân kết thúc phần nói về tình yêu thương gồm hai chiều kích đó như sau. Phàm ai tin rằng Đức Giêsu là đấng Kitô thì đã được Thiên Chúa sinh ra. Và ai yêu mến đấng sinh thành thì cũng yêu thương kẻ được đấng ấy sinh ra. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa. Đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người. Đối với tác giả, Đức Kitô ám chỉ Đức Giêsu như là con Thiên Chúa. Trong chương 3 câu 23, đức tin và tình yêu, đức tin và đức mến được coi như các yếu tố làm thành một giới răn duy nhất. Ở đây trái lại, lòng tin được coi như giả thiết của tình yêu thương đối với tha nhân. Ai có lòng tin thì thực sự là con cái Thiên Chúa, thì đã được Thiên Chúa sinh ra. Vì đã được Thiên Chúa sinh ra và là con cái Thiên Chúa, nên tín hữu yêu mến Thiên Chúa là đấng đã cho mình sinh ra vào cuộc sống thiên linh, nghĩa là yêu thương Thiên Chúa Cha, nhưng cũng yêu thương tất cả những ai được Thiên Chúa sinh ra vào cuộc sống thiên linh như mình, vì họ là anh chị em của tín hữu. Căn cứ vào điều này, học giả Snackenburg hiểu là căn cứ vào những điều đã nói trước đó, trong khi học giả Bultmann thì hiểu là những gì tiếp theo sau. Nghĩa là nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa và chu toàn các điều răn của Người, ở đây tình yêu thương đối với Thiên Chúa được coi như bằng chứng và là dấu chỉ giúp nhận biết tình yêu thương đối với tha nhân. Nhưng trong các văn bản khác, tác giả khẳng định ngược lại, tình yêu thương tha nhân là bằng chứng và là dấu chỉ cụ thể tình yêu thương mà tín hữu có đối với Thiên Chúa. Tác giả không có ý đi sâu vào các chi tiết tỉ mỉ quá đáng, mà chỉ coi tình yêu thương mà tín hữu có đối với Thiên Chúa và với tha nhân như là một sự kiện thống nhất không thể tách rời. Do đó, hai mệnh đề không tách rời nhau, nhưng hiệp nhất thành một ý niệm gồm hai yếu tố. Như thể tác giả đã nói, nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa và các giới răn của Người, thì cũng yêu thương tha nhân. Tiếp đến, tác giả lập lại tư tưởng này và khai triển thêm. Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu, vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Và điều làm cho chúng ta đã thắng được thế gian đó là lòng tin của chúng ta. Giới răn yêu thương Thiên Chúa thì êm ái và nhẹ nhàng đối với các tín hữu là con cái của Ngài, vì chính Thiên Chúa hoạt động trong họ và khiến cho họ chiến thắng thế gian. Sự kiện tác giả nhấn mạnh trên tình yêu thương tha nhân khiến cho tín hữu nghĩ rằng đó là một giới răn khó thực hành. Vì thế ở đây, ông trấn an họ bằng cách khẳng định rằng giới răn yêu thương thì êm ái nhẹ nhàng. Chiến thắng thế gian là kiểu nói đồng nghĩa với chiến thắng kẻ dữ, tức Satan và ma quỷ. Trong ngôn ngữ của Thánh Gioan, thế gian ám chỉ tất cả những gì thù nghịch với Thiên Chúa hay khiến cho con người xa rời Thiên Chúa. Vì thế, nó cũng bao gồm các thầy dạy giả hiệu nữa. Ai yêu thương thì giống Thiên Chúa là tình yêu, nên chiến thắng được sự dữ, và kẻ dữ là Satan, ông hoàng của thế gian này, là kẻ thù hận, tàn phá và xúi bẩy con người thù hận, tàn phá. Đây là chiến thắng đã thắng thế gian, lòng tin của chúng ta. Kiều dùng động từ ở thể quá khứ aoristo khiến cho mệnh đề có khía cạnh của một lời tuyên xưng. Thật vậy, đối với kẻ có lòng tin, chiến thắng là một sự kiện đã thực sự chiếm hữu được, bởi vì nó dựa trên sự chắc chắn của lòng tin. Sự chiến thắng chắc chắn của tín hữu không gì khác hơn là đức tin chắc chắn của họ nơi chiến thắng của Chúa Kitô đối với thế gian. Thật vậy, Chúa Kitô đã chiến thắng thế gian và tiếp tục chiến thắng thế gian qua chiến thắng của các tín hữu.
Trong phần 2 của văn bản, các câu từ 5 tới 12 của chương 5, Thánh Gioan khai triển đề tài Chúa Kitô đến để trao ban sự sống cho tín hữu qua các bí tích. Ai tin nơi người sẽ có được sự sống đời đời. Ai là kẻ thắng được thế gian nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa? Chính Đức Giêsu Kitô đấng đã đến nhờ nước và máu. Qua đó, Thánh Gioan thiết lập mối dây liên hệ giữa lòng tin chiến thắng thế gian và lòng tin nơi Đức Giêsu con Thiên Chúa. Tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa không chỉ có nghĩa là tin vào nguồn gốc thiên linh của Đức Kitô, mà còn tin vào tất cả công trình cứu chuộc của người nữa. Khẳng định này nhằm chống lại các thầy dạy lầm lạc vì họ không chấp nhận đồng hóa Chúa Kitô với Đức Giêsu lịch sử. Đức Giêsu là đấng đã đến với nước và máu. Nước và máu ám chỉ hai biến cố trong cuộc đời Đức Giêsu, nghĩa là ám chỉ phép rửa nước là biến cố đã mặc khải người cho dân Do Thái và ám chỉ việc bị đóng đanh trên thập giá máu. Đức Giêsu Kitô không chỉ đến với nước mà thôi, mà đến với nước và máu. Tác giả tái khẳng định thực tại Đức Giêsu lịch sử và công trình cứu độ của người nhằm chống lại các thầy dạy giả hiệu. Thực tại này không do suy tư của tác giả mà do chứng tá của thần khí. Chứng tá mà thần khí cống hiến cho thế giới liên quan tới con người và công trình của Đức Giêsu. Chính thần khí là chứng nhân và thần khí là sự thật. Có ba chứng nhân: thần khí, nước và máu. Cả ba cùng làm chứng một điều. Vì là đấng chiếm hữu trọn vẹn sự thật về Thiên Chúa, nên thần khí làm chứng cho sự thật ấy một cách chắc chắn và xác thực. Trong chương 14 câu 6, Phúc âm Thánh Gioan, Chúa Giêsu tuyên bố, Thầy là sự thật. Ở đây Thánh Gioan khẳng định thần khí là sự thật. Hai khẳng định không trái nghịch nhau vì chúng minh giải hai khía cạnh khác nhau của cùng một nguyên tắc. Mặc khải chỉ thuộc Chúa Kitô, nhưng thần khí soi sáng và đào sâu mặc khải đó nơi các tín hữu. Trong tư tưởng của Thánh Gioan, lòng tin dựa trên chứng tá và được chứng tá bảo đảm. Giờ đây trong lời tín hữu tuyên xưng lòng tin nơi Đức Kitô có ba chứng nhân: thần khí, nước và máu. Lời tuyên bố này mang ý nghĩa bí tích, nhưng các học giả không đồng ý với nhau liên quan tới ý nghĩa của nó. Một số học giả như Brown và Bultmann nhấn mạnh trên số 3, thần khí, nước và máu, và nhận ra nơi thần khí việc sức dầu trước bí tích rửa tội như thói quen của giáo hội Syria, hay việc sức dầu của thần khí, nơi việc dìm mình trong lễ nghi thanh tẩy và nơi máu bí tích thánh thể. Nhóm khác như Snackenburg lại nêu bật giá trị của chứng tá và coi số 3 là thứ yếu. Thật ra chứng tá của thần khí là quan trọng hơn cả, vì thần khí là nguyên tắc định đoạt của cuộc sống Kitô, vì thần khí tác động qua phép rửa, nước và bí tích thánh thể, máu. Nếu chúng ta nhận chứng tá của con người, tức là chứng tá của tín hữu, của giáo hội và của cộng đoàn về con Thiên Chúa qua lòng tin mà họ có về người, thì chứng tá của Thiên Chúa lại còn cao trọng hơn, bởi vì phát xuất từ chính Thiên Chúa. Thiên Chúa Cha làm chứng cho con Ngài, bởi vì Chúa Con như Chúa Cha và chu toàn những công việc của Chúa Cha. Văn bản không đưa ra hai chứng tá để đối chọi chúng với nhau, nhưng để chỉ cho thấy sự giống nhau của chúng, nhưng là một sự giống nhau có tăng trưởng. Tiếp đến, tác giả lặp lại ý niệm lòng tin và gắn liền nó với ý niệm chứng tá. Ai tin vào con Thiên Chúa thì có chứng tá của Thiên Chúa nơi mình. Nghĩa là tín hữu chiếm được và có nơi mình chứng tá của Thiên Chúa như một thực tại sống động, thường hằng và tràn đầy. Thánh Gioan nhấn mạnh trên thực tại nhiệm màu ấy, chứ không nêu bật một chứng tá nội tại và chủ quan của tín hữu. Do đó, khi khước từ chứng tá của Thiên Chúa là tín hữu coi Thiên Chúa là kẻ nói dối. Chứng tá đó thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong con của người. Như thế chứng tá của Thiên Chúa trao ban cho tín hữu một sự chắc chắn và là một ơn.
sự sống đời đời ám chỉ tất cả các thiện ích của ơn cứu độ cánh chung mà Chúa Kitô đã chiếm hữu được cho con người. Ơn cứu độ đó đã hoạt động. Sự sống vĩnh cửu đã được Thiên Chúa trao ban cho loài người với Đức Kitô và trong Đức Kitô, con của Ngài, đấng mà các tín hữu tin tưởng. Ai có Chúa Con thì cũng có sự sống, ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống. Khẳng định cuối cùng này theo thể hành văn song song Do Thái kết thúc văn bản và muốn nói rằng không thể có sự hiệp thông với Thiên Chúa mà lại không hiệp thông với Chúa Con. Con đường dẫn tới Thiên Chúa Cha bắt buộc phải đi qua hay tuyệt đối chỉ đi qua Con của Người là Đức Giêsu Kitô.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
2: Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em rất thân mến, khởi đầu sứ vụ rao giảng tin mừng của Đức Giê-xu, Ngài công bố rằng nước trời đã đến gần, anh em hãy sám hối. Vâng, nước trời đã đến gần là gì nếu không phải là sự hiện diện của Đức Giê-xu, con Thiên Chúa, đến trong nhân loại qua xác phàm của Ngài? Nước trời ấy đã khởi sự và bắt đầu từ nơi Đức Giê-xu để mời gọi con người tin vào Ngài. Và nước trời ấy làm sao có thể diễn tả cho con người được khi mà một cái thực tại vượt quá sức hiểu của con người? Thế nên Chúa Giê-xu dùng dụ ngôn để có thể diễn tả một phần nào cái thực tại nước trời ấy cho những ai muốn đón nhận. Và ngày hôm nay Chúa dùng dụ ngôn với ba cái hình ảnh về để diễn tả về nước trời: hình ảnh kho báu, hình ảnh viên ngọc quý, hình ảnh chiếc lưới. Ba hình ảnh ấy đều tụ chung nói lên một điểm chung rằng nước trời quý giá vô cùng, và những ai muốn đón nhận phải đánh đổi, phải trả giá để tìm cho kỳ được, để có thể có được nước trời ấy. Vâng, kính thưa cộng đoàn, nghe dụ ngôn thì chúng ta thấy được rằng xem ra cái người thương gia có vẻ như là ngu dại. Ngu dại bởi vì sao? Bởi vì ông ta dám đánh đổi tất cả cái gia tài của mình để đi tìm, để có được cái kho báu. Và cái người mà thích cái sưu tầm cái ngọc quý, dám bỏ hết tất cả để có thể có được cái viên ngọc quý ấy. Một cái sự đánh đổi, một cái sự trả giá xem ra nó khập khiễng, xem ra nó rất là cái gì đó hơi quá đáng trong cuộc sống của chúng ta. Thế nhưng vì một cái mục đích mà người ta dám đánh đổi tất cả những gì mà mình có để có thể có được nó. Và nước trời mà Chúa Giê-xu trình bày cho chúng ta vốn quý giá vô cùng, và ngay cả cái mạng sống của chúng ta cũng chẳng có đáng là gì để có được nước trời ấy. Và thực tế chúng ta thấy được rằng cuộc sống của chúng ta cũng có những cái gọi là cái khát khao, những cái trả giá để chúng ta đi tìm cái mục đích của đời mình. Có người tìm kiếm cái sắc đẹp để rồi phải trả giá một cái án gọi là cái án tình ái với gọi là hơn mười mấy tỷ. Rồi người ta có thể gọi là thay vì cái kết cấu của những cái chiếc tàu nó phải đóng đúng như thiết kế với chất liệu tốt nhất, thì người ta gọi là biến hóa như thế nào đó để mà cuối cùng mới gây ra cái hậu quả là tàu sét không sử dụng được. Vâng, cuộc sống của chúng ta muốn đi tìm một cái gì đó và chúng ta dám đánh đổi cả cái lương tri, đánh đổi cả cái mạng sống danh dự của con người để tìm những cái gọi là chóng hoa trần gian này. Và cho dù tất cả những cái thứ trần gian này nó quý giá như thế nào đi chăng nữa, cũng không bằng nước trời mà Chúa Giêsu trình bày cho chúng ta. Nước trời đó đem lại cho con người bình an, đem lại cho con người hạnh phúc, đem lại cho con người hoan lạc. Và vì thế mà Chúa mời gọi con người chúng ta dám đánh đổi tất cả, ngay cả mạng sống của mình, để có thể có nước trời ấy. Và khi mà đánh đổi như thế, xem ra là ngu dại, bởi vì chúng ta thấy được rằng là người Kitô hữu, chúng ta dám bỏ tất cả, bỏ công ăn việc làm để có thể ngồi đây trong cái việc thờ phượng Chúa. Mà thờ phượng Chúa là để làm gì? Để chúng ta ngược về nước trời, để chúng ta có được cái sự sống mai hậu cho chúng ta. Và đó chẳng phải là viên ngọc quý, là kho báu, là cái chiếc lưới đang chụp xuống trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, để chúng ta dám đánh đổi cuộc sống của chúng ta, đánh đổi những cái giá trị khác của trần gian, để chúng ta tìm kiếm nước Thiên Chúa hay sao? Vâng, như vậy, kính thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay với dụ ngôn để chúng ta một lần nữa nhận thấy được rằng nước trời mà Chúa Giêsu công bố cho chúng ta là một nước trời tuyệt đỉnh, mà xem ra trong cuộc đời của chúng ta, làm sao chúng ta có thể tìm đạt được nước trời khi mà chúng ta còn lây hoay trong cuộc sống, trong dòng chảy của cơm áo gạo tiền? Làm sao chúng ta có thể bỏ đi một cái gọi là cái giờ để thái ra tiền để ngồi đây trong thánh lễ? Làm sao chúng ta có thể đón nhận suy niệm lời Chúa khi mà chúng ta thấy chán ngán trong cái cuộc sống vì phải lắng nghe cha giảng dài, rồi cái gọi là cầu cưa cái việc giảng hay giảng dở? Làm sao chúng ta có thể đón nhận nước trời khi mà chúng ta còn tham sân si, khi mà chúng ta phải trả giá những cái giá trị của trần gian này với nước Thiên Chúa? Nước Thiên Chúa xem ra mờ mịt trong cuộc đời của chúng ta, xem ra như là một cái gọi là siêu hình trong cuộc đời của những người gọi là ham mê vật chất, tôn thờ vật chất như là một cái cùng đích cho đời mình. Vì thế, một lần nữa, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi các tín hữu, đặc biệt chúng ta đang hiện diện nơi đây, chúng ta phải nhìn lại để chúng ta thấy được rằng chúng ta cho dù phải trả giá, cho dù phải đánh đổi tất cả, ngay cả mạng sống của chúng ta, thì chúng ta cũng phải tìm cho kỳ được cái nước trời. Và khi tìm được rồi, chúng ta nghe Chúa nói là một cái hạnh phúc vỡ òa. Vỡ òa khi mà mình đã đạt được cái cùng đích trong cuộc đời của chúng ta. Vỡ òa khi chúng ta được những gì mà chúng ta bỏ ra để có được nó. Mà nước trời là cái hạnh phúc, là cái cùng đích tuyệt vời mà mỗi người chúng ta được mời gọi để đi đến. Vậy chúng ta xin Chúa cho chúng ta can đảm, chúng ta hiên ngang và biết chọn lựa, biết cân nhắc. Đó chính là cái khôn ngoan mà chúng ta được mời gọi để có thể đi đến cùng trong cuộc đời người tín hữu chúng ta, cho dù phải trả giá một cách gọi là đắt đỏ trong cuộc đời mình, cho dù phải thua thiệt, cho dù phải mất mát, tiêu tan trong cuộc đời này, nhưng chúng ta xác tín rằng nước trời vẫn đang mở ra một cách vô tình cho con người, cho mỗi người chúng ta để đạt được ơn cứu độ. Và giờ đây, trong thánh lễ, chúng ta cử hành niềm vui của nước trời trong thực tại hôm nay, diễn tả nước trời mai sau qua bàn tiệc mà Đức Giêsu mời gọi. Ngài đã thí mạng cho chúng ta, Ngài đã chết cho chúng ta, Ngài đã bỏ cả cuộc đời cho chúng ta, để chúng ta được đón nhận hồng ân của Thiên Chúa, ân sủng của Thiên Chúa. Nước trời mà Chúa mời gọi chính là Ngài.
3: Amen.

0: Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, đối với hầu hết các bậc làm cha làm mẹ thì có con là một niềm hạnh phúc, và niềm hạnh phúc đó thì cũng đi kèm với những khó khăn, những ưu tư và những trách nhiệm, lo cho con miếng cơm manh áo, hoạch định tương lai cho con. Và một điều không kém phần quan trọng đó là đồng hành cùng con, trao cho con những bản lĩnh để con đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, kể cả đối diện với chính bản thân mình. Xuất phát từ những tâm tư đó, chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ vị linh mục đồng hành cùng chương trình, đó là linh mục Gian Battista Phương Đình Toại. Con chào cha.
1: Xin chào chị Thủy và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, con được biết là cha sắp có một chuyến công tác mục vụ tại nước ngoài, nhưng mà cha vẫn dành thời gian để đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời, cũng là từ những cái tâm tư mà cha mong muốn được chia sẻ trong cái việc đồng hành cùng với gia đình, đối với cha mẹ và con cái. Thì xin cha cho biết là điều gì đang làm cha băn khoăn?
1: Dĩ nhiên là chúng ta đang ở trong cái tâm tình của Tuần Thánh đó thưa chị. Chúng ta đối diện với cái sự mất mát rất là nhiều. Và gần đây thì có rất nhiều bậc cha mẹ, phụ huynh liên lạc với kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn cũng như là liên lạc với tôi để nói lên cái sự ưu tư và lo lắng trước việc khó khăn trong vấn đề dạy con, và họ cũng hoang mang khi một số gia đình nghe được tin một số trên báo, trên đài nói về việc các trẻ bị áp lực rồi rơi vào trầm cảm, thậm chí tự vẫn. Thì từ cái băn khoăn đó thì chương trình Dòng chảy cuộc đời có liên lạc với tôi để sắp xếp một cái ngày gặp gỡ để tìm hiểu thêm cái khó khăn này và để chia sẻ với các bậc phụ huynh đã gặp khó khăn trong lúc dạy con cái.
0: Dạ thưa cha, cái vấn nạn mà cha vừa chia sẻ thì con nghĩ là xã hội đang rất là ưu tư, và con nói thiệt là do cha đi tu cho nên là cha không hiểu được rằng là những bậc làm cha làm mẹ là có những khó khăn gì. Nhưng rõ ràng rằng là khi sinh ra đời, được làm con rồi tới lúc mà được làm cha làm mẹ thì đó là một cái điều mà coi như là đó cũng có thể được gọi là một cái ơn, một cái sự may mắn để mà có được con cái. Nhưng không ai dạy chúng con làm cha làm mẹ cả. Như vậy thì cha có thấy rằng là trước tiên nên chia sẻ những ưu tư đối với những bậc làm cha làm mẹ không thưa cha?
1: Đúng vậy. Thật ra thì cho dù tôi không có lập gia đình và có con, nhưng tôi cũng nuôi khoảng hơn 80 em từ 0 cho tới 18 tuổi. Và hoàn cảnh của các em thì nó đặc biệt hơn rất là nhiều. Các em thiếu tình cha tình mẹ. Và tôi hiểu được điều đó khi mà các trẻ mà lớn lên không có tình thương cha mẹ, nó mới đối diện với rất nhiều với cái khó khăn về tâm lý, về ứng xử, về hành vi của nó sau này. Do đó cho thấy rằng cái sự hiện diện của cha mẹ rất là quan trọng trong cuộc đời đứa bé. Nhưng mà cũng từ đó để mình phải chia sẻ cái ưu tư của cha mẹ ở điểm nào. Thứ nhất là không ai cho chúng ta được dạy làm cha làm mẹ. Nhưng chúng ta được học làm cha làm mẹ từ chính cha mẹ của mình, từ chính gia đình của mình và từ chính môi trường sống của mình. Chúng ta cũng được học làm cha làm mẹ qua bản năng của mình, tại vì Chúa cho mình cái khả năng đó khi mình lập gia đình, mình có con. Nên một cách nào đó chúng ta phải loay hoay một chút với cái khao khát làm người cha người mẹ tốt. Và chúng ta cũng phải đối diện với một cái thực trạng thực tế là không ai trong chúng ta là người hoàn hảo. Nhưng cái khao khát được hoàn hảo, cái khao khát được nên thánh, cái khao khát được tốt hơn đó, nó là cái khao khát được Chúa ban cho mình. Ai trong chúng ta cũng muốn tốt hơn, muốn hoàn hảo, tại vì cái đó là cái việc mình hướng về cái gì đó xa hơn mình. Nhưng đôi khi chúng ta không làm được cái đó trên mình thì mình lại phóng chiếu lên đứa con của mình khao khát cái mình không làm được lên đứa con của mình. Và vô hình chung nhiều khi chính cái đó cũng là một cái áp lực từ phía các bậc cha mẹ cũng như là lên đứa con mà mình không biết. Tất cả như mình muốn là đứa con nó tốt hơn thôi. Nhưng mà mình không hình dung ra được là chính cái khao khát, cái mong đợi nó có thể là cái áp lực cho đứa con. Do đó mình hiểu được các bậc cha mẹ, cái ưu tư, cái khó khăn của các bậc cha mẹ thì và các bậc cha mẹ hiểu mình đang có khó khăn gì, thì mình nhận diện được nó thì mình sẽ đỡ bị cái áp lực của hình ảnh của người cha mẹ hoàn hảo và đứa con hoàn hảo lên trên cuộc đời của mình.
0: Dạ.
1: Cái tiếp mà mình muốn chia sẻ ở đây là gì? Mình cũng muốn nói lên cái sự cảm thông. Và mình cũng biết chắc rằng là rất nhiều bậc cha mẹ của chúng ta ngày hôm nay rất là buồn vì cái tình trạng con cái của mình. Khi mình ngồi ở đây thì cũng có nhiều bậc cha mẹ đang khóc con vì con đã ra đi. Con mất, con tự vẫn, con chết vì tai nạn, mất con vì bệnh tật nhiều lắm. Nên khi mình nói về cha mẹ và con cái là mình nói lên một cái vết thương mà ai trong chúng ta cũng đang có. Nên mình cũng xin chia sẻ cái điều đó. Và mình hy vọng các bậc cha mẹ đang khóc vì mất mát đó, họ sớm được an ủi và được Chúa thương nâng đỡ họ. Mình cũng cầu nguyện cho các bậc cha mẹ đó. Và mình cũng mời gọi chúng ta đừng bao giờ lên án các bậc cha mẹ của mình, hay là cũng đừng vì nghe một cái tin tức nào đó về cái sự mất mát hay việc một trẻ bị tự vẫn mà mình nhảy vào mình nói là vì cha mẹ đã tạo áp lực cho con. Mình sẽ giải thích cái đó sau. Nhưng mà khi mình nói như vậy thì mình lại sát thêm muối vào vết thương của người cha người mẹ vừa mới mất con. Mình nên đồng cảm và chia sẻ với cái nỗi đau đó, vì mình biết không có bậc cha mẹ nào mà muốn con mình chết như thế hết.
0: Thưa cha, có một chị bạn của con cũng có hai đứa con, thì chị có nói như thế này: ngày xưa khi mà còn cỡ tuổi còn trẻ còn nhỏ đó, thì cũng có những lúc buồn, những lúc giận cha giận mẹ, cũng có nhiều cảm thấy áp lực, đôi lúc cảm thấy là cũng muốn tự tử nhưng không dám vì sợ đau và sợ tội. Thì chị nói là chị không hiểu là có phải là giới trẻ ngày nay á không biết sợ hay không. Theo cha thì thế nào?
1: Mình có thể trả lời chị qua nhiều góc cạnh khác nhau. Tại vì câu nếu trả lời bằng một góc cạnh không thì nó không có đủ và nó có thể phiến diện. Thứ nhất là để một đứa trẻ đi, cái hành vi tự tử đó nó là hệ quả của nhiều yếu tố. Mà con người mình về tâm lý đó, khi mà đối diện với một cái gì đó đáng sợ thì họ có hai lựa chọn: một là đấu tranh lại, chiến đấu; hai là bỏ chạy. Thì hành vi tự tử nó phản phất hai cái dấu hiệu này. Ví dụ mình thấy ngày xưa cha mẹ la hay là áp lực cho mình quá, mình buồn, cái mình bỏ nhà đi, đó là một dạng hay gặp, đúng không? Mình bỏ nhà đi, mình không muốn ở cha mẹ nữa. Nhưng một dạng khác là mình cãi lại cha mẹ, mình làm cho cha mẹ đau đớn, mình hổn với cha mẹ, đó là một cái dạng chống đối. Và nhưng mà ngày hôm nay đó, chúng ta thấy có cái dạng tự vẫn đó, nó đến từ cái góc là tôi, thay vì tôi gây hấn với cha mẹ, tôi gây hấn với chính tôi. Nghĩa là tôi làm cho tôi đau. Cái đó người ta gọi là gây hấn thụ động. Thay vì tôi làm cho cha mẹ đau, tôi làm cho tôi đau để một phần là để cho cha mẹ phải đau vì tôi đau.
0: Một hành động
1: đó
0: trả
1: là
0: thù.
1: Một phần là trả thù, một phần là gây hấn thụ động, là gây hấn trên chính mình. Để tạo cái nỗi vết thương lớn hơn cho người khác. Cái dạng gây hấn thụ động này không phải ai cũng làm cái chuyện đó. Nhưng thường á thì đứa trẻ nó lớn lên nó học được từ ai đó cái chuyện này. Học từ ai đó chuyện này, như mình lấy một ví dụ như là người mẹ trong lúc dạy con và con hư, con không nghe lời, cái người mẹ bỏ ăn. Bỏ ăn vì giận con, bỏ ăn hay bỏ đi ra ngoài, không ở trong nhà đêm đó. Thì đứa trẻ nó lớn lên nó hình dung ra gì? Là mẹ muốn cho mình cảm thấy rằng mình có lỗi bằng cách mẹ tự hại mình. Mẹ bỏ ăn. Mẹ nói mẹ không ngủ được vì con như thế. Mẹ nói thà thôi để cho mẹ đi ra khỏi nhà này đi, vì con cái như thế mẹ buồn quá. Mẹ không sống nổi. Cái đó nó tạo cái áp lực một cách nào đó lên đứa trẻ, cho nó hình dung rằng đây là một lối thoát. Và nó học được từ đó. Nhiều khi người cha người mẹ không để ý tới
0: để ý.
1: Cái cách mình nói với con làm cho đứa con nó hiểu được rằng đây là một cách để làm cho người khác đau và làm cho người khác cảm thấy có lỗi. Và đứa trẻ nó không phải tự nhiên nó biết cái chuyện đó, mà nó học được cái chuyện đó. Cái đó là cái góc thứ nhất. Thì cái góc thứ hai là cái cảm giác đi đến đường cùng. Cảm giác đi đến đường cùng là vì khi một đứa trẻ nó lớn lên trong gia đình đó, nó phải phụ thuộc vào gia đình. Phụ thuộc vào gia đình, vào cơm ăn áo mặc và mọi thứ. Và khi mà nó cảm thấy rằng nó không thể đối đáp lại, nó không thể chống trả lại, nó không thể làm một cái gì đó mà để bảo vệ nó, mà nó cứ luôn luôn bị tấn công đó, thì nó đi đến đường cùng. Chúng ta thấy là cái người, một trong những cái dạng tự vẫn là cảm thấy đi đến đường cùng.
0: Yeah.
1: Ví dụ người ta nợ nần nhiều quá, yeah, cho người ta tự vẫn là cái cảm giác đi đến đường cùng. Thì cũng có một dạng nữa là một số em nó đang ở trong cái nó không có lối thoát, nó, yeah, không có ai, có người thứ hai, người thứ ba để chia sẻ.
0: Yeah.
1: Và gần đây trong cái xã hội phát triển thì cái chuyện này nó xảy ra nhiều hơn. Lý do tại sao? Vì cái yếu tố gia đình nó nhỏ lại.
0: Yeah.
1: Ngày xưa mình có ông bà, mình có cô chú,
0: yeah,
1: mình có những bậc cao hơn, và cái tiếng nói của họ nó quyết định về lương tâm của mình rất là nhiều.
0: Yeah.
1: Nghĩa là mình có thể buồn cha mẹ nhưng mình không muốn ông bà buồn. Mình gắn bó nhiều với làng xóm, cộng đồng, với Chúa trong đời sống đạo.
0: Yeah.
1: Nên mình thấy mình như là một đốm ở trong một cái bức tranh lớn hơn,
0: có sự liên kết.
1: À, do đó nên ok, tôi giận cha mẹ nhưng mà còn bao nhiêu thứ khác, còn bao nhiêu con người khác liên quan đến cuộc đời tôi, nên tôi, yeah, phải suy nghĩ lại. À, nhưng mà bây giờ gia đình nó nhỏ hơn, có thể họ sống ít tương tác với các ông bà, sống ít tương tác với người khác, và thậm chí với anh em,
0: yeah,
1: trong gia đình không có nhiều anh em.
0: Yeah.
1: Nên từ đó nên các em này có thể cảm thấy mình ở trong cái góc, mình thấy đi đường cùng.
0: Yeah.
1: Hoặc là trong gia đình không có ai để mình chia sẻ, ngoài việc chỉ có đối diện hàng ngày với ba mẹ thôi.
0: Yeah.
1: Thì đây là cái nguy hiểm thứ hai mình có thể gặp phải, đó là thoát và gây hấn với bản thân mình.
0: Yeah.
1: Một cái yếu tố thứ ba nữa là khi một người bị trầm cảm. Trầm cảm là căn bệnh về tâm thần.
0: Yeah.
1: Và có hai cái dạng mà đi đến tâm thần có thể dẫn đến tự tử, ba dạng lận. Thứ nhất thường xảy ra là trầm cảm nặng.
0: Yeah.
1: Khi trầm cảm thì người đó mất hết cái thú vui bên ngoài.
0: Yeah.
1: Và trầm cảm là một cái dạng gây hấn với bản thân mình nữa, nghĩa là, yeah, giận quay ngược. Tôi không có đối tượng để tôi giận mà tôi đổ lỗi lên tôi kết án tôi.
0: Yeah.
1: Thì cái này nó cũng liên quan đến đến môi trường nữa. Vì khi mà đứa trẻ nó lớn lên, nó luôn luôn nó bị chỉ trích. Bất cứ cái gì nó làm sai, nó đều bị cho rằng nó không có xứng đáng, nó sai, nó không bằng người khác, nó không làm cho cha mẹ vui, nó tất cả những thứ đó nó là một cái cục băng, nó cứ nhai đi nhai lại trong đầu nó. Và cuối cùng nó nói mình sống ở xã hội này đâu có lý, không có ý nghĩa gì để sống ở đây.
0: Yeah.
1: Nên cái trầm cảm mà nó đi đến một cái suy nghĩ là tốt hết là chết, chết là tốt nhất, chết là tốt nhất. Xong em đó nó làm cái việc đó, thì đó là bệnh. Và cái đó cần phải phát hiện sớm để được uống thuốc, được điều trị.
0: Yeah.
1: Một cái dạng thứ hai nữa là dạng rối loạn lưỡng cực, mà thường là nằm ở cái những người mà bị mất mát, thì cái tuổi lớn hơn một chút. Ví dụ sau cái đổ vỡ trong tình yêu, đổ vỡ trong việc học, mà cũng đối diện với cái sự ê chề về bản thân mình đó, người này sẽ có khuynh hướng rối loạn lưỡng cực là hưng phấn, một đoạn là quá hưng phấn, chơi những cái trò mà nguy hiểm, hay là chơi bài, hay là có thể tiêu tiền quá sức. Hoặc là một thời gian như thế, một thời gian thì quay ngược lại trầm cảm, là không thấy cái gì vui hết, thấy, yeah, cái gì cũng buồn, thấy cái gì cũng chán nản. Cả hai dạng đó đều có thể đi đến tự tử.
0: Yeah.
1: Yeah. Một dạng thứ ba nữa là dạng rối loạn nhân cách ranh giới. Nhân cách ranh giới là một người lớn lên trong gia đình mà cảm thấy mình dễ bị bỏ rơi, cảm thấy mình sợ bị bỏ rơi, và xong tương quan với người yêu hay với người khác sau này đó, họ sợ bị bỏ rơi đến mức mà họ tự vẫn để lôi kéo người kia đừng bỏ rơi họ dọa. Nhưng mà chính cái việc họ dọa đôi khi họ thực hiện nó thành thiệt đó. Thì đây là ba cái. Vậy thì nó mình nghe một sự kiện ở trên báo, trên đài đó, nó chỉ là một bức tranh, một cái bức ảnh thôi, một cái tin thôi, nhưng mà phía sau đó nó có thể nhiều lý do.
0: Yeah.
1: À, nên mình phải rất là thông cảm là một, và thương cho cái em đó là nạn nhân, nhưng mà thương cho gia đình, và mình không ai có thể trả lời hết được là vì lý do gì.
0: Yeah.
1: À, nhưng mà dựa trên câu hỏi của chị đã cho thấy được rằng có thể nói cái cuộc sống ngày xưa nó vững chắc hơn vì nó có kết nối.
0: Yeah.
1: Trong gia đình, và cái tiếng nói lương tâm, như chị nói, tiếng nói lương tâm nó quyết định nhiều hơn. Vậy thì câu trả lời phải là gì? Là các em nó lớn lên nó phải được hướng dẫn và giáo dục lương tâm từ nhỏ.
0: Dạ.
1: Mà cái đó có lẽ là cái mình đang thiếu trong ngành giáo dục ngày hôm nay.
0: Dạ.
1: Yeah.
0: Thưa cha, để đi tới một cái gọi là bước đường cùng,
1: yeah,
0: thì con nghĩ rằng là các bé, các trẻ nó phải có những cái tín hiệu.
1: Đúng rồi.
0: Nó phải đi từng bước và nó phải là một quá trình. Như vậy thì là cái người đồng hành với các em, cha mẹ nên nhận biết những cái tín hiệu xấu đó.
1: Thật ra thì người cha, người mẹ đó, đối với trầm cảm thì có thể nhận biết được là các em, yeah, nói con muốn chết, con thấy không có giá, cuộc sống này nó không có ý nghĩa gì hết, con thấy thôi mình chết đi là vừa, thế hay là để mình chết đi, có lẽ chết là tốt hơn, hay là mình để ý con mình nó lên mạng, nó đi tham gia những cái chat mà nó nói chuyện về cái chết nhiều,
0: yeah,
1: nó suy nghĩ về cái chết, hoặc là nó thử nó cầm dao nó rạch tay nó,
0: yeah,
1: thì đó là những cái dấu hiệu cho thấy rằng nó có ý định tự tử.
0: Yeah.
1: Tốt nhất là mình hỏi nó. Có nhiều bậc cha mẹ sợ nói ra thì mình giống như là mình vẽ đường cho hươu chạy,
0: yeah,
1: nhưng mà về nguyên tắc là mình phải hỏi. Ví dụ như mình thấy nó có những cái suy nghĩ tiêu cực, nói con có ý định hại con bản thân con hả? Con có ý định tự tử hả?
0: Dạ.
1: Nếu như mà nó nói đúng, hay là nó trả lời mang tính không có phủ nhận cái điều đó, thì mình phải can thiệp.
0: Dạ.
1: Can thiệp bằng cách đưa nó đi khám, đưa điều trị tâm lý, hoặc là phải quan sát kỹ hơn, phải rút hết những cái yếu tố mà có thể làm cho nó đi tự tử. À, chẳng hạn vậy, ví dụ như là khóa cửa nhà cẩn thận, hay là không có để dao, cẩn thận nhiều thứ khác lắm. Và dĩ nhiên là cái này rất là, nó làm cho cái người cha người mẹ rất là căng thẳng, rất là khó. Yeah.
0: Ngoài những yếu tố về tâm lý của trẻ tự phát sinh ra, yeah, thì cha có nghĩ rằng cái việc cha mẹ mang trên con mình nhiều cái trách nhiệm quá, nhiều cái ước mơ quá, nó cũng làm cho con một cái áp lực mà đôi khi con cảm thấy bí bách không?
1: Dạ thưa có. Nghĩa là gì? Như mình nói hồi nãy đó, là người cha người mẹ luôn luôn muốn mình thành công.
0: Dạ.
1: Muốn mình là người cha người mẹ tốt. Và nhiều khi cái mà mình nghĩ rằng tốt đó là con mình giỏi, thành tài, làm ra tiền, rồi đậu nhiều trường đại học, chẳng hạn vậy. Dĩ nhiên trong thâm tâm của chúng ta đó, luôn luôn là mình muốn cái điều tốt, nhưng nó có ẩn chứa trong đó một cái khao khát muốn tự hào. Cái tự hào đó là cái nguy hiểm. Tôi tự hào so với bậc cha mẹ khác vì con tôi nó giỏi hơn, con tôi nó đậu nhiều trường đại học hơn, con tôi nó học luôn luôn là điểm 10. Chúng ta thấy cái câu đầu môi cửa miệng của các bậc cha mẹ khi nói chuyện với nhau, họ luôn luôn khoe cái điều đó.
0: Yeah.
1: Vô hình chung thì nó tạo cho đứa con nó hiểu được rằng nếu mình không được những thứ đó thì mình không là con ngoan của cha mẹ, mình, yeah, không là đứa con tốt, mình không là đứa trẻ ngoan, mình bất hiếu, mình thế này thế kia. Nó tạo cái ám ảnh lên đứa trẻ. Cái sự ám ảnh lên đứa trẻ đó, nó thấy nó không dám đối diện với thất bại, mới nghĩ ra thất bại nó không còn là đứa con ngoan của mẹ nó nữa, hay là nó không còn là cái hình ảnh của người mẹ, người cha nữa.
0: Yeah.
1: Nên nó hủy hoại bản thân nó.
0: Yeah.
1: Vì nó cảm thấy rằng nó đây là cái lựa chọn tốt nhất để nó không, nó giải thoát nó khỏi cái ánh mắt, cái mong đợi mà, yeah, nó không thể đạt được nơi cha mẹ. Thì đó cũng là một cái khả năng lớn. Tuy nhiên không phải đứa trẻ nào cũng như vậy. Mình phải hiểu được rằng trong tâm lý, trong giáo dục đó, mình phải hiểu rằng mỗi một con người chúng ta có một cái yếu tố gây stress hay gây áp lực khác nhau.
0: Yeah.
1: Ví dụ như một người thấy cái áp lực của mình là dựa trên ánh mắt của người khác làm cho mình áp lực.
0: Yeah.
1: Dựa trên lời nói của người khác làm mình áp lực. Nghĩa là người đó sống cái giá trị của mình tùy thuộc vào cách người đó nói. Người đó nói tốt về tôi thấy tốt. Người đó nói xấu tôi thấy tôi không được.
0: Yeah.
1: Thì đó là có rất là nhiều người trong chúng ta lớn lên với cái áp lực đó. Người ta gọi là external locus of control, là tôi bị điều khiển bởi yếu tố bên ngoài. Có nhiều người người ta không bị áp lực như vậy. Người ta dĩ nhiên có những lời khen, chê, phê bình cũng ảnh hưởng đến người ta, nhưng mà người ta không coi nó quá quan trọng. Cái áp lực của người ta có thể là cái khác, chẳng hạn vậy. Ví dụ như là không giúp được người khác, tôi thấy bị áp lực. Ví dụ như là tôi không hoàn thành được công việc như tôi mong đợi, tôi bị áp lực. Thì cái áp lực của họ nó khác.
0: Yeah.
1: Vậy thì mình cũng phải phân định nữa. Mình phân định là tùy áp lực của, tùy mỗi người có cái yếu tố gây áp lực khác nhau.
0: Dạ.
1: Nên mình áp đặt hết thì cũng không được, nhưng mà mình phải đặt câu hỏi từ đâu mà đứa trẻ nó có cái chuyện đó, nó có cái suy nghĩ đó, là nếu như cha mẹ hay so sánh con là nó sẽ làm cho cái chuyện đó xảy ra, cha mẹ hay khoe con trước người khác và hay mắng con dựa trên cái thất bại của con.
0: Yeah.
1: Cái đó làm cho con bị áp lực. Hay là cha mẹ hay người ta gọi là quơ đũa cả nắm.
0: Yeah.
1: Quơ đũa cả nắm là gì? Ví dụ như là nó học 10 môn, môn nào cũng 7-8 điểm hết, chỉ có một môn nó 1-2 điểm. Và ví dụ như môn Anh văn đi, nó về nó đưa cho tờ giấy, xong người mẹ người cha nói trời sao con ngu vậy, con làm cho mẹ xấu hổ, học Anh văn mà con mà không làm được. Nghĩa là cha mẹ gạt bỏ hết những cái tốt khác nó đã làm.
0: Yeah.
1: Mà chỉ nhắm vô cái thất bại duy nhất của nó và coi đó là tất cả. Cái đó là nguy hiểm. Thì đứa trẻ nó cảm thấy ủa, chỉ một cái sai thôi mà có thể bị quơ đũa cả nắm. Nó chỉ chú ý chọn một cái sai của nó. Trong khi những bậc cha mẹ mà thấy cái đó, à thôi con thất bại cái này, nhưng mà con có giỏi cái khác mà, nên con cố gắng đi, từ từ con sẽ tốt hơn. Thì đứa trẻ nó thấy rằng cái thất bại nó là một chuyện rất bình thường trong cuộc đời, để nó vươn lên. À.
0: Thì cha có những cái áp lực, ví dụ như cha mẹ tạo ra, thì coi như là như những gì cha vừa chia sẻ.
1: Yeah.
0: Hoặc là từ điều tiếng, từ xã hội vân vân. Nhưng có khi cha mẹ không tạo ra, xã yeah. hội cũng không tạo ra.
1: Yeah.
0: Mà do chính các bé, các trẻ tự tạo ra cho chính mình. Cha có nghĩ rằng đây là một trường hợp...
1: Cũng có thể. Có thể ở đây là gì... khi các em ở tuổi dậy thì chẳng hạn.
0: Yeah.
1: Thì các em này nó rất cần tình bạn.
0: Yeah.
1: Mà khi cần tình bạn, cần cái được chấp nhận. Khi chúng ta lớn ở cái tuổi nào đó, cái vấn đề không phải là cha mẹ có chấp nhận mình hay không, mà bạn bè có chấp nhận mình hay không. Thì bây giờ ngạn ngữ chúng ta cũng có nói mà, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chẳng may thay ở trong một cái nhóm bạn mà cho các em đó thấy được rằng mày phải thế này thế kia, tao không nhận mày. Mày không được thế này thế kia, tao không nhận mày. Hay là bây giờ ngày hôm nay người ta hay dùng đến Instagram, Facebook hay là mạng xã hội để chê bai về hình ảnh của nhau.
0: Yeah.
1: Hay là để khoe mình lên một cách sống ảo rồi về. Yeah. để coi thường người kia hay là nó nói xấu người kia. Thì cái đó cũng là cái áp lực mà các em có thể bị nhận thấy, vì cái đó là một cái dạng bắt nạt. Bắt nạt trên mạng xã hội, bắt nạt trong trường, cho môi trường học đường. Và cái đó rất nguy hiểm. Dĩ nhiên chúng ta luôn muốn con mình gặp phải những người bạn tốt trong cuộc đời, nhưng mà không phải tất cả. Khi mình đưa con đến trường, mình không biết được chuyện đó.
0: Yeah.
1: Cái thứ hai nữa là trong cái cách con mình nó sử dụng mạng xã hội ngày hôm nay, nó liên lạc với ai, nó nói chuyện với ai, nó làm cái gì, thì mình cũng không biết hết được. Mình không có dành hết thời gian, hay là mình không có thời gian để theo dõi thực sự những gì con mình nó làm trên mạng.
0: Yeah.
1: Nên cái đó cũng là một cái có thể xảy ra. Do đó cái vấn đề giáo dục học đường, cái việc mà giúp cho con biết cách kiểm soát cái thời gian sử dụng mạng xã hội, hay là thậm chí không nên dùng mạng xã hội, thì rất là quan trọng.
0: Thì cha hơi khó. Quan sát con, như cha nói rằng là ví dụ như là trẻ có ý định tự làm đau chính mình đi, tự làm hại bản thân, hoặc là theo dõi những cái đoạn chat của con. Nhưng bây giờ trẻ nó phát triển cá tính rất là mạnh cha, và nó bảo rằng đó là sự riêng tư của con. Cha mẹ phải tôn trọng cái sự riêng tư của con.
1: Yeah.
0: Vậy thì cha mẹ phải làm sao để có thể vẫn theo sát được con nhưng không làm cho con cảm thấy khó chịu?
1: Đây là một câu hỏi khó ha. Thứ nhất, nó phải bắt đầu từ sớm, chứ mình đợi tới lúc đó mình mới can thiệp thì quá trễ. Ý mình nói ở đây là gì? Con nó theo mình ở cái độ tuổi 5-6 tuổi là gần như là dễ nhất để dạy con.
0: Yeah.
1: Gần như là dễ nhất trong các thời gian dạy con.
0: Yeah.
1: Bao 4-6 tuổi, cái tuổi đó nó còn lắng nghe mình dễ dàng.
0: Yeah.
1: Mình phải dạy nó từ sớm, từ chỗ đó, chứ đừng có đợi đến lúc nó mười mấy tuổi nó đang xài cái đó rồi mình tới mình giật của nó, thì gần như là không thể.
0: Yeah.
1: Vậy thì mình phải bắt đầu từ thời đó để cho nó hiểu được rằng tới tuổi nào thì con nên dùng, lý do tại sao con không nên dùng mạng xã hội lúc này. Vì chúng ta biết rằng cho tại mạng xã hội, các mạng xã hội nó vẫn không cho trẻ dưới 18 tuổi mở account, đúng không?
0: Đúng.
1: Việt Nam mình không kiểm soát, nhưng mà nước ngoài nó kiểm soát. Nghĩa là gì? Nếu mà anh chưa có đủ tuổi anh không có được mở quá sớm. Nó họ cũng không cho người lớn kết bạn với trẻ.
0: Dạ.
1: Ví dụ như là mình mà là linh mục ở nước ngoài, mình kết bạn với trẻ dưới tuổi thành niên, người ta có thể ghép tội mình là mình có tìm kiếm cái sự dụ dỗ đối với trẻ.
0: Dạ.
1: Tại vì mình phải biết lúc nào là bạn, bạn là phải cùng tuổi, phải trên nhau 1-2 tuổi chứ không phải là một người lớn và một đứa thiếu niên.
0: Dạ.
1: Không phải là bạn. Đó. Là người anh, người chú, người bác, người dạy thầy thì không phải là bạn. Do đó khi mà trẻ nó bước vào trong cái thế giới mạng xã hội thì nó không có bị lọc những cái thông tin mà không phù hợp với nó.
0: Yeah.
1: Tại sao trên phim ảnh người ta vẫn có cái phim phù hợp với lứa tuổi nào? Tại vì người ta biết là cái đó phù hợp với giáo dục hay không và tốt cho trẻ hay không. Mà chúng ta thì không có nhất quán trong vấn đề này.
0: Yeah.
1: Nghĩa là mình không cho con đi coi cái phim 18 cộng đó.
0: Yeah.
1: Nhưng mà con mình có thể xem những phim đó trên cái clip ngắn ở trong Facebook, Messenger, TikTok. Thì cuối cùng mình không nhất quán. Và cái việc bắt nạt trên mạng xã hội rất là lớn. Vậy thì mình nghĩ rằng mình phải giáo dục con ngay từ lúc con ở tuổi 3-4 năm tuổi trở đi, giúp cho con hiểu là cái đó nguy hiểm, cái nào không nên, và lúc nào con được dùng, và khi con dùng thì con như thế nào. Cái thứ hai nữa mình nghĩ quan trọng là lỡ như con mình nó đang như thế rồi, mình tập đối thoại với nó thôi. Con ba mẹ tôn trọng con, cho phép con sử dụng, nhưng ba mẹ cũng muốn biết là tại vì con chưa tới tuổi thành niên, con chưa có thể nào chịu trách nhiệm cho những suy nghĩ hành động của con trong cuộc sống, ba mẹ vẫn phải chịu trách nhiệm. Vậy thì ba mẹ cũng muốn biết rằng con những cái nội dung con xem đó nó ảnh hưởng như thế nào đến con. Mình đặt câu hỏi với nó, những nội dung con xem, con cái gì con thích, cái gì con không thích, có cái gì làm cho con sợ hay không. Tất cả những cái đó mình có quyền hỏi.
0: Dạ. Có nhiều cha mẹ vì cuộc sống quá bận rộn mà không có đủ thời gian để trò chuyện tâm sự với con.
1: Dạ.
0: Nhưng mà như cha vừa nói thì đối thoại với con cái thì không bao giờ bắt đầu, không bao giờ là quá trễ, đúng không cha?
1: Dạ đúng ạ. Dạ.
0: Và phải dành nhiều thời gian.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Và mình nghĩ suy cho cùng mình phải đặt cái giá trị của tương quan cha mẹ lên trên hết. Con mình cho dù nó có hư như thế nào nó vẫn là con mình.
0: Dạ.
1: Đó. Mình đừng có vì nó hư hay là đi quá đà cho một cái gì đó mà mình nói cái lời mà cho nó thấy được rằng là vì nó như thế nó không phải là con mình.
0: Yeah.
1: Nó có thể hư, nó có thể thành đứa con hoang đàn, nhưng mà nó vẫn có thể quay về bất cứ lúc nào là con mình. Còn mình dùng cái lời lẽ để cho nó thấy rằng nó là như thế, nó không phải là con mình, thì có thể mình từ từ mình đẩy nó theo cách mà dễ gây đến những cái tiêu cực trong cuộc đời nó sau này.
0: Yeah. Yeah. Thay mặt những người thực hiện chương trình, con xin cảm ơn cha đang rất rất là bận mà vẫn dành thời gian cho chuyên đề Dòng chảy cuộc đời ạ.
1: Cảm ơn chị Thủy rất là nhiều đã đặt những câu hỏi cho cái chương trình ngày hôm nay và đã chia sẻ rất là thực tế về những cái ưu tư của chị như là người mẹ. Và tôi cũng xin cảm ơn chương trình Dòng chảy cuộc đời và các bạn khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc tọa đàm cùng linh mục Gian Battista Phương Đình Toại. Hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay có thể giúp ích phần nào cho quý vị phụ huynh, những người đã và đang đồng hành cùng với con, đặc biệt là trong những vấn đề giúp con đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chào tạm biệt quý vị.

để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Mễ Du, bắt giữ nghi phạm sau các vụ xúc phạm đền thánh Mễ Du. Sau các hành vi phá hoại nhằm vào nhiều địa điểm tôn giáo ở Mễ Du, vào sáng thứ Ba ngày 28 tháng 7 vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm ngay trong ngày. Theo cảnh sát Bosnia-Herzegovina, người bị bắt là một công dân người Ba Lan 31 tuổi, từng gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần trước đây, đã bị các sĩ quan của đồn cảnh sát Siblok xác định danh tính và bắt giữ. Theo kết quả điều tra sơ khởi, người này bị nghi đã

0: cô bé. Đám cháy nhanh chóng được khống chế và không lan sang nhà thờ, nhưng đã làm hư hại bàn thờ vừa mới được trùng tu. Các vụ việc nói trên xảy ra ngay trước khi khai mạc Đại hội Giới Trẻ Quốc tế lần thứ 37 Bloodfest dự kiến bắt đầu vào thứ Bảy ngày 1 tháng 8 tới đây, với khoảng 50.000 bạn trẻ hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Giáo xứ Mezu tuyên bố khu thánh địa vẫn mở cửa bình thường. Chương trình cầu nguyện sẽ tiếp tục mà không bị gián đoạn. Các khu vực bị hư hại sẽ được làm sạch và sửa chữa. Đồng thời, giáo xứ Mezu kêu gọi các tín hữu đáp lại biến cố này bằng lời cầu nguyện, ăn chay và tha thứ, đồng thời cầu nguyện cho sự hoán cải của những người gây ra vụ việc. Đức giám mục Beta Palik của giáo phận Mosta Dubno sở tại đã lên tiếng với những lời mạnh mẽ vì những hành động này không chỉ xúc phạm đá, tượng hay bàn thờ, nhưng còn làm tổn thương tâm hồn của biết bao tín hữu đang tìm kiếm Chúa, hòa bình, sự hoán cải và niềm an ủi tại những nơi này. Đức cha nhấn mạnh không bao giờ có thể biện minh cho hận thù, bạo lực hay việc xúc phạm các nơi cầu nguyện. Ở đâu có một người chân thành tìm kiếm Thiên Chúa thì mọi người khác đều có bổn phận tôn trọng lương tâm của họ và quyền được cầu nguyện của họ. Ngài kêu gọi các tín hữu đừng đáp trả lại bằng cay đắng hay kết án, nhưng bằng cầu nguyện, ăn chay và tha thứ, tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa và sự hoán cải của chính mình.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Müller nói rằng Công nghị Hồng Y thiếu những cuộc thảo luận chuyên sâu về các vấn đề của giáo hội. Đức Hồng Y Gerhard Ludwig Müller hoan nghênh quyết định của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về việc khôi phục các công nghị Hồng Y thường kỳ, nhưng đồng thời tỏ ra phê bình đối với cách thức tổ chức các kỳ họp này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo The Catholic Herald ở Anh Quốc, Đức Hồng Y nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin cho rằng phương pháp làm việc lấy cảm hứng từ tiến trình hiệp hành đã không tạo điều kiện cho việc thảo luận chuyên sâu về những thách đố quan trọng nhất mà giáo hội đang phải đối diện. Ngài nhận xét rằng hình thức tranh luận toàn thể theo truyền thống phần lớn đã được thay thế bằng việc làm việc theo các nhóm nhỏ dựa trên những câu hỏi đã được chuẩn bị trước. Đức Hồng Y nói, nó giống như một buổi động não hơn là một cuộc trao đổi suy tư nghiêm túc. Đức Hồng Y Müller nhấn mạnh rằng mặc dù mối tương quan giữa Đức Giáo Hoàng và các Hồng Y là tốt đẹp, nhưng Hồng Y đoàn không chỉ là một tập hợp các cá nhân, nhưng còn là một tập đoàn có tính đoàn thể, được thiết lập để hỗ trợ đấng kế vị Thánh Phêrô trong việc điều hành giáo hội. Vì lý do đó, Đức Hồng Y ủng hộ hình thức thảo luận toàn thể, vì theo Ngài, hình thức này phù hợp hơn với bản chất của Hồng Y đoàn. Đức Hồng Y cho biết phần lớn thời gian của cuộc họp được dành để thảo luận về thông điệp của Đức Thánh Cha Leo, vấn đề hòa bình, trí tuệ nhân tạo và phẩm giá con người. Tuy nhiên, theo Ngài, vẫn chưa có đủ thời gian để bàn đến nhiều vấn đề quan trọng khác, trong đó có tình hình của Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng cần phải phân biệt rõ cuộc tranh luận với Huynh đoàn Thánh Pio X với vấn đề liên quan đến việc cử hành phụng vụ theo nghi lễ cổ truyền. Bên cạnh đó, theo Đức Hồng Y Müller, Tòa Thánh cũng cần có một lập trường kiên quyết tương tự đối với những gì Ngài gọi là các lệch lạc về giáo lý trong con đường công nghị của Đức. Ngài nói, các giải pháp ngoại giao chỉ có giá trị đến một mức độ nào đó, điều quyết định chính là sự thật. Theo Ngài, những vấn đề liên quan đến sự toàn vẹn của giáo lý không thể được giải quyết chỉ bằng những thỏa hiệp mang tính một vụ. Đức Hồng Y Müller nhấn mạnh rằng các công nghị Hồng Y phải là nơi diễn ra sự phân định thực sự về những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến đức tin và sự hiệp nhất của giáo hội, chứ không chỉ đơn thuần là nơi trao đổi quan điểm. Ngài khẳng định, mục tiêu của chúng ta không phải là được báo chí hiện đại chấp nhận hay ca ngợi. Nếu họ ca ngợi chúng ta, điều đó có nghĩa là chúng ta đang đi sai đường. Theo Đức Hồng Y, những vấn đề liên quan đến Huynh đoàn Thánh Pio X, con đường công nghị tại Đức, và cách hiểu đúng về sự phát triển đạo lý cho thấy sự cần thiết phải có những công nghị Hồng Y tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận chuyên sâu giữa toàn thể Hồng Y đoàn. Chỉ bằng cách đó, các Hồng Y mới có thể hỗ trợ Đức Giáo Hoàng cách hiệu quả trong việc giải quyết các thách đố quan trọng nhất về giáo lý và mục vụ mà giáo hội ngày nay đang phải đối diện.
0: Tin Bắc Kinh, Trung Quốc, thêm một giám mục mới được truyền chức tại Trung Quốc. Hôm 29 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bổ nhiệm một giám mục mới cho giáo hội công giáo tại Trung Quốc.

0: Francisco Xavier Đoàn Vĩnh Côn, giám mục phó giáo phận Ba Mạnh, tỉnh Nội Mông và Đức Cha được truyền chức vào sáng 29 tháng 7 vừa rồi. Đức Tân giám mục sinh ngày 6 tháng 12 năm 1980 tại Hàng Cẩm, Hậu Kỳ, Nội Mông, Trung Quốc. Được thụ phong linh mục vào ngày 1 tháng Giêng năm 2011 cho giáo phận Bà Mèng. Thánh lễ tấn phong giám mục do Đức Giám mục Mạnh Thanh Lục, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công giáo yêu nước Trung Quốc và Giám mục Giáo phận Hồ Hốt làm chủ phòng. Các vị đồng phong bao gồm Đức Giám mục Dương Hiểu Đình, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Trung Quốc và Giám mục Giáo phận Dù Lầm, Đức Giám mục Đỗ Giang của Giáo phận Bayanua, Đức Giám mục Diêu Thuận của Giáo phận Ulan Cát và Đức Giám mục Thường Ngạn Phong của Giáo phận Xích Phòng. Đã có khoảng 350 người, gồm các linh mục, nữ tu và đại diện giáo dân tham dự thánh lễ tấn phong.
1: Tin Bonn, Đức Quốc, Đức Tổng giám mục Ganswein nói, Đức Giáo Hoàng Leo đang giải quyết các vấn đề của giáo hội. Theo Đức Tổng giám mục Georg Ganswein, sứ thần tòa thánh tại ba nước vùng Baltic, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là một vị chủ chăn của giáo hội, hành động thận trọng, nhưng luôn hướng tới việc tìm kiếm các giải pháp. Trong cuộc phỏng vấn với cổng thông tin của Hội đồng Giám mục Đức, Đức Tổng giám mục cho biết, Đức Thánh gia Leo một lần nữa đặt trọng tâm nhiều hơn vào sự cộng tác trực tiếp của giáo triều Roma và dành cho giáo triều sự tín nhiệm, đồng thời cố gắng chữa lành những vết thương hiện có bằng sự khôn ngoan. Theo Đức Tổng giám mục Ganswein, những căng thẳng giữa tòa thánh và giáo hội công giáo tại Đức vẫn còn tồn tại, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ con đường công nghị tại nước này. Trong bối cảnh đó, vị sứ thần tòa thánh đặc biệt dành lời khen cho Đức cha Heiner Wilmer, tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, trong việc xử lý vấn đề giảm bớt căng thẳng. Đức Tổng giám mục Ganswein cho biết, một trong những bước ngoặt sâu sắc nhất của cuộc đời mình chính là cuộc gặp gỡ với Đức Hồng y Joseph Ratzinger, vị giáo hoàng tương lai Benedicto thứ 16, người mà sau này ngài trở thành thư ký riêng trong 16 năm. Đức Tổng nói, đó là một kinh nghiệm đã ghi dấu rất sâu đậm trong cuộc đời tôi. Nhiều người tại các quốc gia vùng Baltic cũng biết đến tôi với tư cách là cựu thư ký của Đức Benedicto. Đức Tổng giám mục cho biết, ngài xem việc gìn giữ ký ức về vị giáo hoàng đã từ nhiệm năm 2013 và qua đời năm 2022 là một bổn phận cá nhân. Đồng thời, ngài bình thản phó thác tương lai cho sự quan phòng của Thiên Chúa.
2: Tin Vatican. Hoạt động bác ái quốc tế của Đức Giáo Hoàng là cánh tay rộng mở đến các dân tộc đau khổ trên thế giới. Qua bộ bác ái của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 thực hiện các hoạt động bác ái, hỗ trợ dân chúng tại các vùng đang bị chiến tranh tàn phá như Ukraine và Trung Đông và nhiều nơi khác. Với Đức Thánh Cha, đức ái không cho phép chúng ta chậm trễ. Đó không chỉ là những lời nói, nhưng đã trở thành hành động cụ thể mà Đức Thánh Cha gửi đến những người đang đau khổ trên khắp thế giới thông qua bộ phục vụ bác ái. Đức Tổng giám mục dòng Thánh Augustino Luis Marin de San Martin, người Tây Ban Nha, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha nói với truyền thông Vatican, tình liên đới không biết đến biên giới và cũng không bị giới hạn bởi chủ nghĩa dân tộc. Tình liên đới phải đến với bất cứ nơi nào có đau khổ và những nhu cầu cấp bách. Vì thế, chúng tôi luôn bảo đảm rằng việc trợ giúp được thực hiện nhanh chóng, thiết thực và có sự phối hợp chặt chẽ, đặc biệt hướng đến những người nghèo nhất để chuyển trao cho họ sự gần gũi và lòng chiều mến của Đức Thánh Cha như cái vuốt ve của giáo hội luôn đồng hành và nâng đỡ họ. Đức Tổng giám mục cho biết, ngay từ khi chiến tranh bùng nổ, những chuyến hàng cứu trợ đã nâng đỡ người dân Ukraine đang chịu đau thương, cũng như người dân giải Gaza và Liban. Tháng 4 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố việc gửi một lô hàng viện trợ gồm khoảng 15.000 hộp thuốc thiết yếu cho người dân Liban, tiếp nối truyền thống bác ái bền bỉ qua nhiều năm, đồng thời luôn sẵn sàng đáp lại kịp thời những tiếng kêu cứu. Đức Giáo Hoàng Leo tiếp tục mang niềm an ủi đến cho mọi lục địa. Đó là một bản đồ của đau khổ, trải dài từ châu Âu, Trung Đông, châu Á, châu Phi đến châu Mỹ, nơi có động đất, bão tố, hạn hán, lũ lụt, bạo lực thường nhật, trẻ em bị bỏ rơi và những gia đình không có đủ lương thực. Ngay cả trong lòng châu Âu, lục địa thường được xem là thịnh vượng, nhưng vẫn còn rất nhiều câu chuyện về nghèo đói và bị gạt ra bên lề xã hội. không chỉ cứu trợ nhưng thông qua bộ bác ái, Đức Thánh Cha còn tìm nguyên nhân của nghèo đói. Mỗi sáng kiến nói trên đều phản ánh điều mà Đức Tổng Giám mục Louis nhấn mạnh. Đức ái không dừng lại ở việc cứu trợ khẩn cấp. Theo Ngài, bác ái còn mời gọi mọi người suy nghĩ về những nguyên nhân gây ra nghèo đói để góp phần biến đổi những bất công vốn bắt nguồn từ tội lỗi là nguyên nhân dẫn đến sự loại trừ và đau khổ. Kết thúc chia sẻ, vị chánh sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng khẳng định, bộ bác ái luôn gìn giữ xác tín rằng tình yêu là chìa khóa của đời sống Kitô hữu và sự khẩn thiết của bác ái được sống như một lời đáp trả tin mừng mỗi ngày, thúc đẩy chúng ta trở nên người thân cận của anh chị em mình, cùng với giáo hội chia sẻ những nhọc nhằn và niềm hy vọng của họ.
1: Tin New Delhi, Ấn Độ, các giám mục Ấn Độ lên án việc trấn áp tàn bạo đối với sinh viên biểu tình ôn hòa. Hội đồng giám mục Ấn Độ đã bày tỏ đau buồn và mạnh mẽ lên án việc lực lượng chức năng trấn áp thô bạo cuộc tuần hành ôn hòa Fanfare March của các sinh viên tại thủ đô New Delhi. Theo Vatican News, nhiều tổ chức nhân quyền cũng đã phản đối hành động của cảnh sát, trong đó lực lượng an ninh đã sử dụng hơi cay và dùi cui để giải tán đoàn biểu tình. Những người tham gia cuộc tuần hành hướng về quốc hội đã phản đối những bất cập trong hệ thống giáo dục của Ấn Độ, đặc biệt là các sai phạm và tình trạng rò rỉ đề thi trong các kỳ thi tuyển sinh quốc gia, bao gồm cả kỳ thi vào ngành y, ảnh hưởng đến hàng triệu học sinh sinh viên. Các bạn trẻ cùng ban tổ chức yêu cầu tiến hành cải cách sâu rộng hệ thống giáo dục và kêu gọi Bộ trưởng Giáo dục từ chức. Trong thông cáo, Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ khẳng định rằng giới trẻ, tương lai của đất nước, đã xuống đường với những yêu cầu hoàn toàn chính đáng về việc tăng cường trách nhiệm giải trình và cải cách hệ thống giáo dục. Hội đồng nhấn mạnh rằng việc sử dụng vũ lực quá mức đối với những người biểu tình ôn hòa là một cuộc tấn công nghiêm trọng vào chính linh hồn của nền dân chủ chúng ta. Các vị bày tỏ sự liên đới với tất cả các sinh viên đã bị tổn hại trong cuộc trấn áp. Chúng tôi chia sẻ nỗi đau của các bạn, lắng nghe tiếng nói của các bạn và cùng cất lên lời kêu gọi chính đáng của các bạn về một hệ thống giáo dục minh bạch và công bằng. Hội đồng Giám mục Ấn cũng kêu gọi tất cả các bên giữ thái độ kiềm chế và cùng nhau tìm kiếm những giải pháp mang tính xây dựng, đối thoại với các sinh viên đang biểu tình cũng như với tất cả các bên liên quan. Đồng thời, hội đồng cũng kêu gọi chính quyền tôn trọng các quyền hiến định của công dân, bao gồm quyền tự do hội họp ôn hòa và quyền bày tỏ quan điểm một cách dân chủ. Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ bày tỏ hy vọng rằng những vấn đề do các sinh viên nêu ra sẽ được giải quyết thông qua đối thoại chân thành và những cải cách cụ thể.

Quý vị và các bạn thân mến, trong tháng 7 này, các buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đều tạm ngưng lại, vì Ngài chỉ mở lại vào thứ tư tuần tới, ngày 5 tháng 8 năm 2026. Do vậy, với chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài viết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và mối quan tâm truyền giáo. Gần đây nhất, Đức Thánh Cha biểu lộ quan tâm và lập trường này trong buổi tiếp kiến sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua dành cho Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, các chức sắc cấp cao khác của Bộ và hơn 100 linh mục giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo, tựu về Roma nhóm Đại hội Thường niên từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6. Đức Thánh Cha nói, với niềm vui và tâm tình tạ ơn, tôi gửi lời chào đến tất cả anh chị em đang quy tụ tại Roma trong kỳ đại hội thường niên năm nay, một năm thực sự phong phú với nhiều dấu mốc quan trọng của sứ vụ truyền giáo. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 100 năm theo thỉnh nguyện của Hội Giáo Hoàng Truyền Bá Đức Tin. Vị tiền nhiệm của tôi là Đức Giáo Hoàng Pio XI đã ấn định Chủ nhật áp chót của tháng 10 là Ngày Thế giới Truyền giáo. Trong suốt một thế kỷ qua, ngày này được dành riêng cho việc cầu nguyện, suy tư và đóng góp cho sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội, đặc biệt tại những nơi việc rao giảng tin mừng mới chỉ bắt đầu và nơi các giáo hội địa phương còn non trẻ. Vào ngày này, mọi cộng đoàn công giáo được mời gọi cầu nguyện, đồng thời quảng đại dâng những hy sinh thiêng liêng và vật chất để nâng đỡ các hoạt động truyền giáo tại các vùng được loan báo tin mừng lần đầu và hỗ trợ các giáo hội trẻ. Tôi vui mừng bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả anh chị em, cũng như mọi người đang cộng tác với anh chị em trên khắp thế giới, vì mọi nỗ lực, dù lớn hay nhỏ, nhằm cổ võ Ngày Thế giới Truyền giáo trong mọi giáo phận và đơn vị giáo luật, trong sự hiệp thông phổ quát của giáo hội. Nhờ những khoản quyên góp trong Ngày Thế giới Truyền giáo, Hội Giáo Hoàng Truyền Bá Đức Tin có thể cung cấp sự trợ giúp cần thiết cho hơn 1.130 địa phận trực thuộc Bộ Loan báo Tin mừng, Phân bộ Loan báo Tin mừng lần đầu và các giáo hội địa phương mới, giúp họ xây dựng các cơ sở hạ tầng giáo hội thiết yếu và hỗ trợ nhiều sáng kiến truyền giáo khác nhau. Hội cũng góp phần duy trì hoạt động của 5 học viện tại Roma, nơi đào tạo thường huấn cho các linh mục, tu sĩ nam và nữ đến thành đô muôn thuở để học tập. Sau khi hoàn tất việc học, họ trở về phục vụ các giáo hội địa phương của mình như những nguồn lực quý giá. Những công việc này, cùng với nhiều sáng kiến truyền giáo khác nữa, đều có thể thực hiện được nhờ lòng quảng đại của các tín hữu trong Ngày Thế giới Truyền giáo. Năm nay cũng đánh dấu 110 năm ngày thành lập Hội Giáo Hoàng Liên hiệp Truyền giáo do Chân Phước Paulo Manna sáng lập. Hội được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 nâng lên hàng Hội Giáo Hoàng và được Thánh Giáo Hoàng Paulo thứ 6 gọi là linh hồn của các Hội Giáo Hoàng Truyền giáo khác. Tôi khuyến khích mọi người tham gia vào sứ mạng của hội trong việc khơi dậy nơi mọi người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy, một linh đạo truyền giáo ngày càng nồng nhiệt hơn và một sự dấn thân sâu xa hơn cho sứ mạng truyền giáo phổ quát của giáo hội trong thời đại truyền giáo mới này. Cũng thật là một sự quan phòng của Thiên Chúa khi năm nay, vào ngày 24 tháng 9, tại St. Louis, Missouri, đấng đáng kính Fulton Sheen, nguyên là một vị giám đốc toàn quốc nổi tiếng của các hội giáo hoàng truyền giáo tại Hoa Kỳ, sẽ được tôn phong chân phước. Tức Tổng giám mục Sheen là ánh sáng tin cậy mến, đã chiếu tỏa suốt nhiều thập niên qua các phương tiện truyền thông như phát thanh và truyền hình. Các chương trình của Ngài đã chạm đến hàng triệu con tim bằng niềm hy vọng của tin mừng. Những sáng kiến và nỗ lực của Ngài cũng mang lại nguồn trợ giúp to lớn cả về tinh thần lẫn vật chất cho các giáo hội tại những vùng được loan báo tin mừng lần đầu. Ước gì vị chân phước mới của chúng ta trở nên gương mẫu cho tất cả các giám đốc quốc gia và giáo phận của các hội giáo hoàng truyền giáo trên toàn thế giới. Trong một thế giới ngày càng bị chia rẽ vì chiến tranh và xung đột giữa các quốc gia cũng như giữa các dân tộc, bốn hội giáo hoàng truyền giáo được giao phó cho Bộ Loan báo Tin mừng, Phân bộ Loan báo Tin mừng lần đầu và các giáo hội trẻ đang thực hiện một sự phục vụ vô giá đối với sứ mạng của giáo hội trong việc loan báo Chúa Kitô, Vua Hòa Bình và là mặc khải nhập thể của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Trong đó, Hội Giáo Hoàng Nhi đồng Truyền giáo thi hành một sứ mạng đặc biệt quý báu khi mang ánh sáng đức tin và niềm an ủi của đức ái Kitô giáo
đến với trẻ em trên khắp thế giới, đặc biệt tại những vùng đang chịu cảnh hận thù và bạo lực. Cũng quan trọng không kém là Hội Giáo Hoàng Thánh Phêrô Tông Đồ, một tổ chức thân tiến và nâng đỡ việc đào tạo hàng giáo sĩ bản địa, cũng như các tu sĩ nam nữ tại các vùng được loan báo tin mừng lần đầu. Ở nhiều nơi, nếu không có sự hỗ trợ của hội này, các chủng sinh và tập sinh sẽ không có đủ điều kiện cần thiết cho việc đào tạo nhân bản, thiêng liêng và mục vụ. Chủ đề của Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay là một trong Đức Kitô hiệp nhất trong sứ vụ, làm nổi bật sự hiệp nhất của các tín hữu và đánh dấu kỷ niệm 100 năm cử hành biến cố toàn cầu này. Chủ đề mời gọi mọi thành phần trong giáo hội tiến tới một sự hiệp thông sâu xa hơn trong Đức Kitô và một sự kết hợp trọn vẹn hơn vào sứ mạng yêu thương của người. Đồng thời chủ đề cũng phản ánh khát vọng sâu thẳm của Chúa Giêsu được bày tỏ trong lời cầu nguyện dâng lên Chúa Cha trước cuộc thương khó của người. Những điểm nhấn được diễn tả qua chủ đề năm nay mời gọi giáo hội canh tân đời sống truyền giáo trong những năm sắp tới. Vì thế, tôi khuyến khích anh chị em luôn ghi nhớ giáo huấn này, sống một linh đạo đích thực về sự hiệp nhất và hiệp thông truyền giáo lấy Đức Kitô làm trung tâm, đồng thời cổ võ linh đạo ấy qua các hoạt động mục vụ giữa các tín hữu. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, công đồng chung Vatican thứ hai đã khẳng định rằng, tự bản tính, giáo hội lữ hành là truyền giáo, vì theo ý định của Chúa Cha, giáo hội bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ý thức điều đó, tôi mời gọi tất cả anh chị em nhận thức tính cấp thiết của việc không ngừng hoán cải theo tinh thần truyền giáo, đồng thời cùng nhau tìm kiếm những cách thức để trở thành một giáo hội truyền giáo, góp phần chữa lành một thế giới đang đầy rẫy những căng thẳng, xung đột và chiến tranh. Trong sứ mạng quan trọng này, hoạt động của các hội giáo hoàng truyền giáo vẫn giữ vai trò thiết yếu. Vì thế, chúng ta hãy tiếp tục hành trình truyền giáo với niềm vui và lòng nhiệt thành được đổi mới. Trong mọi công việc phục vụ cho sứ mạng loan báo tin mừng, xin chúng ta luôn đặt Đức Giêsu Kitô ở vị trí trung tâm, đồng thời sống theo nguyên tắc tuyệt đẹp của tin mừng mà Thánh Gioan Tẩy Giả đã diễn tả. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Phó thác tất cả anh chị em, các cộng sự viên, các ân nhân và mọi người đang cộng tác trong công cuộc truyền giáo hệ trọng này cho sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương các xứ truyền giáo, cùng sự chuyển cầu của tất cả các thánh truyền giáo. Tôi thân ái ban phép lành tòa thánh cho tất cả anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và mối quan tâm truyền giáo. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Nhà điêu khắc nọ khắc một con đại bàng trên đá rất sống động, như thể nó đang bay lượn trên bầu trời cao. Nhà triết học ngắm nhìn tác phẩm đại bàng đang bay và hỏi: "Làm sao anh có thể điêu khắc từ một tảng đá thô cứng thành con đại bàng đang bay như vậy?" Nhà điêu khắc trả lời: "Thực ra tôi chỉ đục bỏ đi những phần dư thừa trên tảng đá mà thôi." Quý vị và các bạn thân mến, thực tế cuộc sống cũng giống như công việc của nhà điêu khắc. Muốn tránh được những cám dỗ thị phi, chúng ta đừng chiếm hữu nhiều thứ mà cần phải buông bỏ. Chịu gọt giũa bản thân thì cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, bớt đi những tham vọng nặng nề như một tảng đá. Nếu điều gì cũng muốn sở hữu, ta sẽ không bao giờ trở thành đại bàng cất cánh bay lên cao được. Giảm bớt ham muốn, gỡ bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, chúng ta mới có thể gặp được chính mình, tìm thấy nơi mà chúng ta vốn thuộc về. Buông bỏ là một nghệ thuật để đạt đến sự hoàn mỹ, được thư thái bình an trong tâm hồn. Càng nắm giữ nhiều, người ta càng bị trói buộc và mất tự do. Hãy so sánh mặt nước trong ao tù và dòng nước ngoài sông suối. Vì níu giữ, tù đọng mà nước trong ao nổi rêu xanh dơ bẩn. Trái lại, vì chảy trôi theo chiều sóng mà dòng nước ở sông biển luôn mát mẻ sạch trong. Nếu tâm hồn ta còn lưu giữ tù đọng những thói hư tật xấu, những đam mê thế gian, thì tâm hồn sẽ trở nên ô nhiễm, vẩn đục. Càng tích cóp, chúng ta càng lo lắng mệt mỏi. Càng buông bỏ, chúng ta càng thấy lòng an nhiên, nhẹ nhõm. Buông bỏ để vươn tới một tầm cao ý nghĩa hơn, chạm đến những điều mới mẻ hơn. Mỗi ngày hãy tập sống buông bỏ thói tham lam ích kỷ, thói giận hờn ghen ghét, để đón nhận nguồn sống và ơn tha thứ. Chúa Giêsu từng dạy các môn đệ: "Đừng làm nô lệ cho bất cứ ai và bất cứ điều gì ngoài Thiên Chúa. Hãy lấy Chúa làm mối bận tâm lớn nhất của chúng ta. Hãy ưu tiên tìm kiếm những sự thuộc về Thiên Chúa và niềm vui hạnh phúc nước trời. Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm quét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không quét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó." Mỗi ngày chúng ta cần phải thanh tẩy tâm hồn khỏi mọi dục vọng và những ước muốn xấu, kiên trì thi hành việc thiện, sống công bằng, tập các đức tính tốt. Khi lòng ta tích chứa điều tiêu cực, trong máu sẽ tiết ra một thứ độc tố làm cho các mao mạch có thể vỡ ra. Ngược lại, khi tâm hồn ta nuôi dưỡng niềm vui, sự thánh thiện, các mạch máu tiết ra một tố chất làm tâm hồn ta phấn chấn, an bình, nét mặt trở nên vui tươi. Niềm vui trong tâm hồn là dấu chỉ có Thiên Chúa ở cùng. Buông bỏ là hành động can đảm của người có bản lĩnh. Thử hỏi ta sẽ sống ra sao nếu một ngày không sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử hiện đại. Ta đã quen với đời sống hưởng thụ vật chất, nên rất khó để thanh thoát từ khước chúng. Muốn buông bỏ, ta phải tập luyện trong một khoảng thời gian. Khi đã thích nghi với nếp sống ít hưởng thụ, ta bỗng thấy không gian của mình thật rộng lớn, ít bị lệ thuộc vào vật chất. Ta mới có thời gian và cảm hứng để nhìn sâu vào mọi đối tượng hay mọi vấn đề.
Buông bỏ là lúc ta thu tích nhiều năng lượng tích cực để vượt qua những khó khăn thử thách. Lúc đó ta mới thấy cuộc sống đẹp đẽ và nhiệm màu hơn, mới dám trao tặng mà không đòi sự đền đáp. Mỗi ngày chúng ta cần đến cuộc thanh luyện của thần khí để được biến đổi từ cái nhìn, cách suy nghĩ cho đến hành vi. Chỉ có cái đụng chạm của Chúa, chỉ có sự tác động của ơn thánh mới giúp chúng ta lớn lên từng ngày trong ân sủng. Nếu không, mãi mãi chúng ta vẫn là tảng đá thô cứng nặng nề. Con người là thụ tạo đầy những giới hạn. Vì vậy, cần phải có thần khí Chúa biến đổi và thanh luyện chúng ta nên ngoan ngoì, đáng yêu. Chỉ có thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Việc chế ngự thân xác, làm chủ mọi tư tưởng và ước muốn, giúp ta sống tin tưởng và hướng lòng về Thiên Chúa là nguồn chân lý vững bền. Lạy Thiên Chúa là đấng toàn thiện toàn mỹ, xin cho chúng con biết gìn giữ chí lòng khỏi mọi sự xấu, để tâm hồn chúng con luôn có Chúa hiện diện và tận hưởng được niềm vinh phúc an hòa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Nguồn Mạch Đức Ái, Tình Yêu Thương Huynh Đệ Phát Xuất Từ Thiên Chúa, Tình Yêu Khiến Cho Tín Hữu Ở Lại Trong Thiên Chúa, theo thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần thứ hai chương 4 thứ nhất Thánh Gioan, các câu từ 7 tới 20 trình bày đề tài nguồn mạch đức ái, tình yêu thương huynh đệ phát xuất từ Thiên Chúa tình yêu, khiến cho tín hữu ở lại trong Thiên Chúa. Tác giả mở đầu với lời khuyến khích tín hữu hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Đề tài tình yêu huynh đệ đã được khai triển rộng rãi trong chương 2 câu 28 đến chương 3 câu 24, được tác giả lấy lại ở đây và gắn liền nó với sự hiểu biết Thiên Chúa. Tình yêu không chỉ bắt nguồn từ Thiên Chúa mà cũng dẫn đưa tới Thiên Chúa nữa. Như thế tình yêu ban cho tín hữu hình thể của Thiên Chúa, nghĩa là cung cách yêu thương của chính Thiên Chúa và khiến cho họ kết hiệp với người. Vì thế nên ai yêu thương tha nhân thì đã được sinh ra bởi Thiên Chúa và biết Thiên Chúa. Ai yêu thương anh em mình thì không chỉ tỏ lộ cho thấy mình được Thiên Chúa sinh ra mà còn vén mở cho thấy mình ở lại và sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa nữa. Kiểu nói ai yêu thì biết Thiên Chúa được lặp lại nhiều lần trong thư. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Đây là định nghĩa đẹp nhất diễn tả tột đỉnh nền thần học tình yêu đã bắt đầu trong Kinh Thánh Cựu Ước, đặc biệt với sách Đệ Nhị Luật. Đây là một trong các khẳng định sâu sắc nhất trong mạc khải của Tân Ước. Nó không diễn tả bản chất của Thiên Chúa, nhưng diễn tả hoạt động của Ngài. Thế giới được thúc đẩy bởi thù hận và đối nghịch, nhưng Thiên Chúa được thúc đẩy bởi tình yêu thương. Trong tất cả mọi công trình của Ngài, Thiên Chúa hành động vì yêu thương. Đây là kiểu diễn tả đặc thù của Thánh Gioan, và nó đi liền với các kiểu nói khác như Thiên Chúa là ánh sáng, Thiên Chúa là thần khí. Tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ giữa chúng ta như thế này. Thiên Chúa đã sai con một Ngài đến thế gian, để nhờ con một của người mà chúng ta được sống. Từ biểu lộ ở đây ám chỉ sự biểu lộ trên bình diện lịch sử. Biến cố Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa đến trần gian và chết đi để đền tội loài người là biến cố lịch sử. Giữa chúng ta hay nơi chúng ta cũng còn được dịch là đối với chúng ta. Từ con một, monogenes, vừa ám chỉ nguồn gốc thiên linh giữa lòng Thiên Chúa ba ngôi của Chúa Con, vừa khẳng định vai trò duy nhất của người. Thật thế, con một Thiên Chúa là đấng duy nhất mặc khải Thiên Chúa Cha, và là đấng duy nhất có sự sống thiên linh tràn đầy và thông ban sự sống thiên linh tràn đầy đó cho loài người. Tình yêu cốt ở điều này, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta và sai con một người đến làm của lễ đền tội chúng ta. Sự đối nghịch giữa hai mệnh đề nhằm nêu bật tính cách hoàn toàn tự do trong tình yêu của Thiên Chúa. Loài người không chỉ không có tình yêu của Thiên Chúa, mà cũng không có khả năng có được tình yêu ấy. Với sáng kiến cho Đức Giêsu con một của Ngài nhập thể, Thiên Chúa đã cho con người thấy tình yêu của Ngài đối với họ, đồng thời khiến cho con người có khả năng tiếp nhận tình yêu của Ngài. Biến cố Thiên Chúa Cha gửi con một Ngài xuống trần gian mặc khải các chiều kích đích thực tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Nếu không có biến cố nhập thể, loài người sẽ không thể nào nhận biết tình yêu cao cả vô biên của Thiên Chúa, và cũng sẽ không thể nào được hưởng sáng kiến cứu độ do tình yêu đó hiện thực. Từ Hilasmos, đền tội, xem ra ám chỉ hoạt động đền tội hơn là của lễ đền tội của Chúa Kitô. Chúa Kitô liên tục đền thay tội lỗi của loài người, trong nghĩa máu Ngài đã đổ ra trên thập giá, duy trì quyền năng thường hằng là thanh tẩy và thánh hóa con người. Đi từ các nhận định này, tác giả thư thứ nhất Thánh Gioan khuyến khích tín hữu yêu thương nhau, noi gương yêu thương của Thiên Chúa. Trong chương 3 câu 16, Chúa Kitô được giới thiệu như mẫu gương của tình yêu thương. Đức Kitô là hiện thân tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người, là tình yêu nhập thể. Vì thế nên nhìn vào cung cách sống của Ngài,
chúng ta có thể nhận ra gương mặt của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ, nhưng khi yêu thương tha nhân là chúng ta phản ánh gương mặt của Thiên Chúa tình yêu. Không phải sự hiểu biết xác định nơi tín hữu sự hiệp thông với Thiên Chúa như các thầy dạy lầm lạc yêu sách, nhưng là tình yêu thương đối với tha nhân. Khẳng định này có giọng điệu tranh luận chống lại tất cả những ai cho rằng có thể đạt sự hiểu biết hay trông thấy Thiên Chúa với các phương tiện và sức riêng của mình, mà không biết rằng sự hiểu biết là một ơn Thiên Chúa ban. Như thế chỉ khi yêu thương tha nhân, chúng ta mới thực sự hiểu biết Thiên Chúa và ở lại trong Thiên Chúa. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta và tình yêu của người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Có hai cách hiểu từ của Thiên Chúa trong văn bản ở đây. Trong nghĩa phẩm chất thì nó có nghĩa là tình yêu thực sự thiên linh thì bao trùm sự vẹn toàn và cường độ của lòng bác ái. Trong nghĩa chủ thể, tức là tình yêu Thiên Chúa có đối với chúng ta, thì mệnh đề có nghĩa là tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta đạt đích điểm thực sự của nó trong tình yêu của chúng ta đối với tha nhân. Nhưng căn cứ vào cái gì để biết được chúng ta ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong chúng ta? Đó là người đã ban thần khí của người cho chúng ta. Ơn Thánh Thần ám chỉ quyền năng của Thiên Chúa được thông ban cho con người, khiến cho con người hoạt động trong yêu thương và trong lòng tin. Ngoài ra, chứng tá của tác giả và các tông đồ khác là những người đã tận mắt chiêm ngưỡng Chúa Kitô bảo đảm cho sự thật ấy. Đây không phải là việc trông thấy Thiên Chúa, mà sự kiện Thiên Chúa Cha tự tỏ lộ ra qua con của người. Văn bản nhắc lại khẳng định Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ, và xác định thêm không thể trực tiếp trông thấy Thiên Chúa, nhưng nhờ lòng tin có thể trông thấy Thiên Chúa Cha được mặc khải nơi Đức Kitô, con của người, là Đấng Cứu Thế Giới. Tước hiệu Đấng Cứu Thế Giới là tước hiệu chỉ tìm thấy trong chương 4 câu 42 Phúc Âm Thánh Gioan và được áp dụng cho các hoàng đế trong các bản khác. Ở đây tước hiệu nhấn mạnh thực tại cứu rỗi đã được Đức Kitô hiện thực với cái chết của người trên thập giá. Việc tuyên xưng đức tin cho tín hữu thấy rằng Đấng Cứu Thế Giới đã thực hiện ơn cứu rỗi nơi họ, và chính ơn cứu độ đó khiến cho họ hiệp thông với Thiên Chúa. Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy ở lại trong Thiên Chúa. Lòng tin nơi Đức Giêsu con Thiên Chúa bao gồm hai sự thật nền tảng: Đức Giêsu do Thiên Chúa gửi đến, và người là Đấng Cứu Thế Giới. Như thế, lòng tin nơi Đức Giêsu chấp nhận nơi người yếu tố Kitô học, Đức Giêsu là Đức Kitô, và yếu tố cứu độ học, Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ Thế Giới. Chính vì thế nên tác giả khẳng định trong câu 16, còn chúng ta đã biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Biết và tin là hai động từ diễn tả cùng một thực tại, đó là tiếp nhận sự kiện cứu độ với lòng tin. Tin vào tình yêu của Thiên Chúa bao gồm cùng một thực tại là tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ trong việc Thiên Chúa gửi con của người đến cứu thế giới. Nó là bằng chứng cho phép Thánh Gioan khẳng định rằng Thiên Chúa là tình yêu. Sự toàn vẹn của tình yêu được diễn tả bằng mối tương giao thân tình hai chiều ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Hai câu 17-18 chương 4 khẳng định rằng ai sống trong tình yêu thì không sợ sự trừng phạt, bởi vì tình yêu khiến cho họ hoàn toàn tin tưởng trong ngày phán xét. Căn cứ vào điều này mà tình yêu trong chúng ta hoàn hảo, đó là chúng ta có sự chắc chắn tràn đầy đối với ngày phán xét. Văn bản không nói về sự hoàn hảo của tình yêu mà Thiên Chúa có đối với con người, nhưng đề cập tới sự hoàn hảo của con người trong tình yêu đối với Thiên Chúa. Vì thế tín hữu có sự chắc chắn tràn đầy trong ngày phán xét, tức là ngày cánh chung, ngày Đức Kitô quang lâm. Mệnh đề vì Đức Giêsu thế nào thì chúng ta cũng như vậy ở thế gian này, xem ra muốn ám chỉ lý do của sự chắc chắn ấy nơi tín hữu. Họ giống Đức Kitô và hiệp nhất với người,
tới độ sống trong thế gian này trong sạch và không vết tỉ ố như chính Đức Kitô. Rồi tác giả kết luận, trong tình yêu không có sự sợ hãi, trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt, vì ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. Xác tín mình được Thiên Chúa yêu thương và được Thiên Chúa coi là công chính trong ngày phán xét, trao ban cho tín hữu sự tin tưởng tươi vui, giải thoát họ khỏi mọi nỗi âu lo. Nhưng tình yêu đối với Thiên Chúa còn có một hoa trái cụ thể hơn nữa, đó là tình yêu thương giữa con người với nhau, vì mọi người đều là con cái Thiên Chúa. Phần chúng ta hãy yêu thương nhau, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Nếu ai nói, tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Nếu ai nói, tác giả ám chỉ các thầy dạy giả hiệu thù nghịch đang gieo lầm lạc trong cộng đoàn. Họ không chỉ yêu sách, biết Thiên Chúa hay trông thấy Ngài, mà còn yêu mến Ngài nữa, mặc dù không tuân giữ các giới răn của Chúa. Nhưng không thể nào yêu mến Thiên Chúa là đấng vô hình, con người không trông thấy được, nếu không yêu thương người anh em hữu hình, sờ sờ trước mắt. Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ người. Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình. Yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân là hai điều không thể nào tách rời nhau. Người anh em mình ở đây là tín hữu trong cùng cộng đoàn, nhưng tình yêu đại đồng khiến cho tín hữu yêu mến mọi người trên thế giới này, không phân biệt ai. Tình yêu đối với Thiên Chúa khiến cho con tim của họ rộng mở cho mọi người, kể cả những ai bách hại họ.

Chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Lòng tin nơi Đức Kitô, đấng ban sự sống, theo thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi đề cập tới tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân trong chương 5 câu 1 đến 12, Thánh Gioan khai triển đề tài lòng tin nơi Đức Kitô, đấng trao ban sự sống. Với bốn câu đầu chương 5, Thánh Nhân kết thúc phần nói về tình yêu thương gồm hai chiều kích đó như sau. Phàm ai tin rằng Đức Giêsu là đấng Kitô thì đã được Thiên Chúa sinh ra. Và ai yêu mến đấng sinh thành thì cũng yêu thương kẻ được đấng ấy sinh ra. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa. Đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người. Đối với tác giả, Đức Kitô ám chỉ Đức Giêsu như là con Thiên Chúa. Trong chương 3 câu 23, đức tin và tình yêu, đức tin và đức mến được coi như các yếu tố làm thành một giới răn duy nhất. Ở đây trái lại, lòng tin được coi như giả thiết của tình yêu thương đối với tha nhân. Ai có lòng tin thì thực sự là con cái Thiên Chúa, thì đã được Thiên Chúa sinh ra. Vì đã được Thiên Chúa sinh ra và là con cái Thiên Chúa, nên tín hữu yêu mến Thiên Chúa là đấng đã cho mình sinh ra vào cuộc sống thiên linh, nghĩa là yêu thương Thiên Chúa Cha, nhưng cũng yêu thương tất cả những ai được Thiên Chúa sinh ra vào cuộc sống thiên linh như mình, vì họ là anh chị em của tín hữu. Căn cứ vào điều này, học giả Snackenburg hiểu là căn cứ vào những điều đã nói trước đó, trong khi học giả Bultmann thì hiểu là những gì tiếp theo sau. Nghĩa là nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa và chu toàn các điều răn của Người, ở đây tình yêu thương đối với Thiên Chúa được coi như bằng chứng và là dấu chỉ giúp nhận biết tình yêu thương đối với tha nhân. Nhưng trong các văn bản khác, tác giả khẳng định ngược lại, tình yêu thương tha nhân là bằng chứng và là dấu chỉ cụ thể tình yêu thương mà tín hữu có đối với Thiên Chúa. Tác giả không có ý đi sâu vào các chi tiết tỉ mỉ quá đáng, mà chỉ coi tình yêu thương mà tín hữu có đối với Thiên Chúa và với tha nhân như là một sự kiện thống nhất không thể tách rời. Do đó, hai mệnh đề không tách rời nhau nhưng hiệp nhất thành một ý niệm gồm hai yếu tố. Như thể tác giả đã nói, nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa và các giới răn của Người thì cũng yêu thương tha nhân. Tiếp đến, tác giả lặp lại tư tưởng này và khai triển thêm, quả thật yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu, vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Và điều làm cho chúng ta đã thắng được thế gian, đó là lòng tin của chúng ta. Giới răn yêu thương Thiên Chúa thì êm ái và nhẹ nhàng đối với các tín hữu là con cái của Ngài, vì chính Thiên Chúa hoạt động trong họ và khiến cho họ chiến thắng thế gian. Sự kiện tác giả nhấn mạnh trên tình yêu thương tha nhân khiến cho tín hữu nghĩ rằng đó là một giới răn khó thực hành. Vì thế ở đây, ông trấn an họ bằng cách khẳng định rằng giới răn yêu thương thì êm ái nhẹ nhàng. Chiến thắng thế gian là kiểu nói đồng nghĩa với chiến thắng kẻ dữ, tức Satan và ma quỷ. Trong ngôn ngữ của Thánh Gioan, thế gian ám chỉ tất cả những gì thù nghịch với Thiên Chúa hay khiến cho con người xa rời Thiên Chúa. Vì thế, nó cũng bao gồm các thầy dạy giả hiệu nữa. Ai yêu thương thì giống Thiên Chúa là tình yêu, nên chiến thắng được sự dữ, và kẻ dữ là Satan, ông hoàng của thế gian này, là kẻ thù hận, tàn phá và xúi bẩy con người thù hận, tàn phá. Đây là chiến thắng đã thắng thế gian, lòng tin của chúng ta. Kiều dùng động từ ở thể quá khứ aoristo khiến cho mệnh đề có khía cạnh

của một lời tuyên xưng. Thật vậy, đối với kẻ có lòng tin, chiến thắng là một sự kiện đã thực sự chiếm hữu được, bởi vì nó dựa trên sự chắc chắn của lòng tin. Sự chiến thắng chắc chắn của tín hữu không gì khác hơn là đức tin chắc chắn của họ nơi chiến thắng của Chúa Kitô đối với thế gian. Thật vậy, Chúa Kitô đã chiến thắng thế gian và tiếp tục chiến thắng thế gian qua chiến thắng của các tín hữu. Trong phần 2 của văn bản, các câu từ 5 tới 12 của chương 5, Thánh Gioan khai triển đề tài Chúa Kitô đến để trao ban sự sống cho tín hữu qua các bí tích. Ai tin nơi người sẽ có được sự sống đời đời. Ai là kẻ thắng được thế gian nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa? Chính Đức Giêsu Kitô đấng đã đến nhờ nước và máu. Qua đó, Thánh Gioan thiết lập mối dây liên hệ giữa lòng tin chiến thắng thế gian và lòng tin nơi Đức Giêsu Con Thiên Chúa. Tin rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa không chỉ có nghĩa là tin vào nguồn gốc thiên linh của Đức Kitô, mà còn tin vào tất cả công trình cứu chuộc của người nữa. Khẳng định này nhằm chống lại các thầy dạy lầm lạc vì họ không chấp nhận đồng hóa Chúa Kitô với Đức Giêsu lịch sử. Đức Giêsu là đấng đã đến với nước và máu. Nước và máu ám chỉ hai biến cố trong cuộc đời Đức Giêsu, nghĩa là ám chỉ phép rửa nước là biến cố đã mặc khải người cho dân Do Thái và ám chỉ việc bị đóng đanh trên thập giá máu. Đức Giêsu Kitô không chỉ đến với nước mà thôi, mà đến với nước và máu. Tác giả tái khẳng định thực tại Đức Giêsu lịch sử và công trình cứu độ của người nhằm chống lại các thầy dạy giả hiệu. Thực tại này không do suy tư của tác giả mà do chứng tá của thần khí. Chứng tá mà thần khí cống hiến cho thế giới liên quan tới con người và công trình của Đức Giêsu. Chính thần khí là chứng nhân và thần khí là sự thật. Có ba chứng nhân: thần khí, nước và máu. Cả ba cùng làm chứng một điều. Vì là đấng chiếm hữu trọn vẹn sự thật về Thiên Chúa, nên thần khí làm chứng cho sự thật ấy một cách chắc chắn và xác thực. Trong chương 14 câu 6, Phúc âm Thánh Gioan, Chúa Giêsu tuyên bố: Thầy là sự thật. Ở đây Thánh Gioan khẳng định thần khí là sự thật. Hai khẳng định không trái nghịch nhau vì chúng minh giải hai khía cạnh khác nhau của cùng một nguyên tắc. Mặc khải chỉ thuộc Chúa Kitô, nhưng thần khí soi sáng và đào sâu mặc khải đó nơi các tín hữu. Trong tư tưởng của Thánh Gioan, lòng tin dựa trên chứng tá và được chứng tá bảo đảm. Giờ đây trong lời tín hữu tuyên xưng lòng tin nơi Đức Kitô có ba chứng nhân: thần khí, nước và máu. Lời tuyên bố này mang ý nghĩa bí tích, nhưng các học giả không đồng ý với nhau liên quan tới ý nghĩa của nó. Một số học giả như Brown và Bultmann nhấn mạnh trên số 3, thần khí, nước và máu, và nhận ra nơi thần khí việc sức dầu trước bí tích rửa tội như thói quen của giáo hội Syria, hay việc sức dầu của thần khí, nơi việc dìm mình trong lễ nghi thanh tẩy và nơi máu bí tích thánh thể. Nhóm khác như Snackenburg lại nêu bật giá trị của chứng tá và coi số 3 là thứ yếu. Thật ra chứng tá của thần khí là quan trọng hơn cả, vì thần khí là nguyên tắc định đoạt của cuộc sống Kitô, vì thần khí tác động qua phép rửa, nước và bí tích thánh thể, máu. Nếu chúng ta nhận chứng tá của con người, tức là chứng tá của tín hữu, của giáo hội và của cộng đoàn về Con Thiên Chúa qua lòng tin mà họ có về người, thì chứng tá của Thiên Chúa lại còn cao trọng hơn, bởi vì phát xuất từ chính Thiên Chúa. Thiên Chúa Cha làm chứng cho con Ngài, bởi vì Chúa Con như Chúa Cha và chu toàn những công việc của Chúa Cha. Văn bản không đưa ra hai chứng tá để đối chọi chúng với nhau, nhưng để chỉ cho thấy sự giống nhau của chúng, nhưng là một sự giống nhau có tăng trưởng. Tiếp đến, tác giả lập lại ý niệm lòng tin và gắn liền nó với ý niệm chứng tá. Ai tin vào Con Thiên Chúa thì có chứng tá của Thiên Chúa nơi mình. Nghĩa là tín hữu chiếm được và có nơi mình chứng tá của Thiên Chúa như một thực tại sống động, thường hằng và tràn đầy.
Thánh Gioan nhấn mạnh trên thực tại nhiệm mầu ấy, chứ không nêu bật một chứng tá nội tại và chủ quan của tín hữu. Do đó, khi khước từ chứng tá của Thiên Chúa là tín hữu coi Thiên Chúa là kẻ nói dối. Chứng tá đó thế này, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời và sự sống ấy ở trong con của người. Như thế chứng tá của Thiên Chúa trao ban cho tín hữu một sự chắc chắn và là một ơn. Sự sống đời đời ám chỉ tất cả các thiện ích của ơn cứu độ cánh chung mà Chúa Kitô đã chiếm hữu được cho con người. Ơn cứu độ đó đã hoạt động. Sự sống vĩnh cửu đã được Thiên Chúa trao ban cho loài người với Đức Kitô và trong Đức Kitô, con của Ngài, đấng mà các tín hữu tin tưởng. Ai có Chúa Con thì cũng có sự sống. Ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống. Khẳng định cuối cùng này theo thể hành văn song song Do Thái kết thúc văn bản và muốn nói rằng không thể có sự hiệp thông với Thiên Chúa mà lại không hiệp thông với Chúa Con. Con đường dẫn tới Thiên Chúa Cha bắt buộc phải đi qua hay tuyệt đối chỉ đi qua Con của Người là Đức Giêsu Kitô.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, 31 tháng 7, thứ Sáu trong tuần 17 thường niên, đọc hộ cho chúng ta kính nhớ Thánh Ignacio Loyola, linh mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, câu 54 đến 58. Khi ấy Đức Giêsu về quê giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Joseph, Simon và Judas sao? Và tất cả chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ: Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện tin mừng Thánh Matthew trình thuật cho chúng ta hôm nay đưa chúng ta trở về quê hương của Chúa Giêsu, nơi Chúa Giêsu đã giảng dạy cho dân chúng và người ta đã không đón tiếp người. Người ta không nhận ra người là đấng Mêsia, người ta không nhận ra người là đấng cứu thế muôn dân trông đợi, người ta không nhận ra người là đấng các ngôn sứ đã loan báo. Bởi vì những gì quá quen thuộc nơi đời sống thường nhật, người ta có thể gọi tên những người thân thuộc của Đức Giêsu, người ta có thể kể rành mạch Đức Giêsu là ai, nếu không phải là con bà Maria, là con bác thợ mộc. Anh em của Đức Giêsu là ai, nếu không phải là các ông Giacôbê, Joseph, Simon và Giuđa. Chị em của Đức Giêsu là ai, nếu không phải là những người bà con lối xóm của họ. Họ vấp ngã về Đức Giêsu. Quả như người Việt chúng ta thường diễn tả, gần chùa gọi bụt bằng anh. Khi quá quen thuộc, người ta không còn nhận thấy huyền nhiệm trong cuộc sống, không còn nhận ra đấng là chính Thiên Chúa mà vinh quang của người đang bị khuất lấp. Dẫu Đức Giêsu đến để giảng dạy lời của sự sống, dẫu Đức Giêsu diễn tả những dấu lạ để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa, nhưng lòng người ta vẫn khép lại, người ta vẫn không thể nhận ra những dấu chỉ được thực hiện trong cuộc đời của Đức Giêsu. Và chính vì thái độ cứng lòng tin đó mà Thánh Matthew nói với chúng ta rằng người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Không phải vì họ tin Đức Giêsu mới có thể làm phép lạ, nhưng thái độ cứng lòng của những người Do Thái khi khước từ Đức Giêsu thì dẫu Đức Giêsu có làm phép lạ cũng không chạm đến tâm hồn của họ, cũng không làm cho họ nhận ra Đức Giêsu là đấng Mêsia. Mỗi chúng ta tạ ơn tình thương của Chúa, bởi vì chúng ta đã nhận ra người nhờ lời chứng của các tông đồ. Chúng ta đã nhận ra người nhờ biết bao vị thánh đã đi trước và chỉ dạy chúng ta. Cách riêng hôm nay thì giáo hội mừng kính Thánh Ignacio Loyola. Thánh nhân đã cả một cuộc đời bước theo Chúa Giêsu để làm cho Chúa được vinh danh. Thánh nhân để lại cho hội thánh một con đường để phân định, nhận ra đâu là thánh ý Chúa trong cuộc đời. Thánh nhân chỉ cho chúng ta biết những cuộc thao dượt thiêng liêng để có thể mỗi ngày được trở nên bạn nghĩa thiết của Chúa hơn, trở nên gần gũi Thiên Chúa hơn và đạt đến chủ kích dài rộng cao sâu trong Đức Kitô. Chúng ta tạ ơn tình thương của Chúa về cái hành nhiệm màu của người. Cảm ơn những vị thánh Chúa đã gửi đến cho hội thánh. Và Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ của hành trình đức tin của chúng ta. Đừng để chúng ta trở thành những kẻ kém lòng tin như những người dân cùng quê hương xứ sở của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thêm lòng tin cho chúng con. Đức tin của chúng con thật yếu đuối. Xin Chúa nâng đỡ chúng con để đức tin của chúng con được lớn mạnh, được trưởng thành và nhờ đó có thể sinh hoạt kết quả thánh thiện. Amen.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.

Bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời cũng sẽ giống như chủ nhà kia, lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái cũ lẫn cái mới. Kính thưa cộng đoàn, điệp ngữ nước trời giống như là câu mở đầu cho loạt bài năm dụ ngôn Chúa Giêsu giảng về giá trị cao quý của nước Thiên Chúa. Dụ ngôn hạt cải nắm men trong bột nói lên sức mạnh của lời Chúa có thể biến đổi cuộc đời người tín hữu. Và ba dụ ngôn còn lại chúng ta nghe hôm nay, dụ ngôn kho báu, viên ngọc quý và chiếc lưới, lại cho thấy kho tàng quý báu ẩn tàng ở trong tâm hồn mỗi người chúng ta, và nhất là nằm ở trong kho tàng của lời Chúa. Lối trình bày rất gần gũi, sát thực với đời thường của Chúa Giêsu, đã dẫn các cử tọa thời của Ngài cũng như chúng ta ngày hôm nay đi vào kho báu được chôn giấu trong tâm hồn chúng ta. Kho báu hay là viên ngọc quý hoặc là chiếc lưới hữu dụng đang được cất giấu nơi những trang tin mừng, và những điều quý giá ấy chờ đợi chúng ta tìm kiếm, đào bới và nhận lấy làm gia tài của mình. Hẳn là khi nghe các dụ ngôn này, điều thu hút sự chú ý của chúng ta trước hết là kho báu được chôn giấu ở trong ruộng, là viên ngọc đẹp, là chiếc lưới được cất lên với đủ loại cá tốt lẫn cá xấu, vân vân. Nhưng chúng ta thử đặt câu hỏi, kho báu, viên ngọc đẹp, chiếc lưới hữu dụng kia là gì và ở đâu? Nếu chúng ta đặt câu hỏi như thế là chúng ta đã bắt đầu quan tâm tìm kiếm những giá trị hoặc nhắm đến mục tiêu cao cả của cuộc đời. Vì như Chúa Giêsu nói, của cải anh em ở đâu thì lòng trí anh em ở đó. Đối với các nhà khoa học hay là người làm công tác nghiên cứu, mục tiêu của họ là các phát minh, sáng chế đem lại lợi ích cho nhân loại. Và đối với các doanh nhân, mục tiêu là tăng thêm doanh số và doanh thu, đang khi cung cấp các dịch vụ tiện ích cho xã hội, cũng đồng thời sinh lợi về vốn liếng của họ. Còn với người nông dân, công sức một nắng hai sương không gì khác hơn là kiếm kế sinh nhai, đồng thời cung cấp các mặt hàng nông sản tươi ngon cho mọi người. Và chúng ta có thể thấy rằng, dù là người có chuyên môn hay chỉ đơn giản là người bình thường, là em học sinh, là người buôn thúng bán mẹt, là người bán vé số hoặc người lượm ve chai, vân vân, tất cả ai cũng có mục tiêu để mà tìm kiếm, để đổ công và thời gian mong có được kết quả tốt nhất. Mục tiêu nào cũng quý, cũng tốt, miễn là chúng ta đang khi nỗ lực tìm kiếm và đạt được thì vẫn tôn trọng sự thật, không gian dối hoặc gây ra bất công, và nhất là không làm gì trái nghịch với phẩm giá của người con cái Chúa. Thưa cộng đoàn, giáo huấn của Hội Thánh về lao động còn chỉ ra rằng, bằng công sức, nỗ lực làm việc, người tín hữu có phương tiện sinh sống đã vậy, họ còn đóng góp vào phúc lợi xã hội, và nhất là phát huy những khả năng nâng cao phẩm giá của mình. Hơn nữa, theo chỉ dẫn của Hội Thánh và nhất là tin mừng, kho báu hay là viên ngọc quý được chôn giấu ở ngay trong lòng chúng ta. Bằng sự cần mẫn, kiên trì tìm kiếm, đào xới mảnh đất tâm hồn, chúng ta nhận ra rằng mình có nhiều khả năng hơn là mình tưởng, mình có nhiều điều quý giá hơn để cống hiến cho nước trời.
Và nếu chỉ dừng lại ở đây, có lẽ nhiều anh

đã làm cho tôi mệt mỏi, thậm chí là lạc bước vô vọng ở trong cuộc đời. Những băn khoăn đó rất cần thiết, hiểu theo nghĩa là chúng thúc đẩy chúng ta tiếp tục đào bới, tìm kiếm để thấy rằng ngoài nỗ lực của con người, chúng ta còn cần đến một yếu tố quyết định, đó là ơn Thánh, là ơn khôn ngoan của Chúa. Và về phương diện này, vua Salomon trong bài đọc 1 là một bậc thầy. Với ông, kho báu không phải là được sống lâu trăm tuổi, cũng không phải là của cải vật chất dư đầy, lại càng không phải là tránh xa được sự quấy phá của kẻ thù. Kho báu đích thực ông tìm và xin Chúa ban là ơn khôn ngoan để phân biệt sự đời, để phân biệt điều hay lẽ phải, điều nào đúng thì thực hiện, còn điều nào trái thì tránh ra. Nhờ đó ông biết sống theo ý Chúa. Nhưng mà thực tế lại cho thấy là cuộc đời của vua Salomon có cả thành công lẫn thất bại, có cả sự thánh thiện lẫn tội lỗi. Nhưng mà nhờ ơn khôn ngoan của Chúa ban, ông đã dần lấy đi những tật xấu ở nơi bản thân của mình. Có ơn thánh của Chúa, chúng ta mới biết lấy ra ở trong kho tàng của mình cả cái cũ lẫn cái mới. Có ánh sáng của lời Chúa soi dẫn, chúng ta mới thấy rằng bên cạnh những tật xấu hoặc những khuynh hướng có vẻ khác thường về giới tính khiến chúng ta khổ sở, thì điều quan trọng là vẫn còn ở đó biết bao nhiêu là cái mới, cái tốt đẹp, là kho tàng quý giá ở ngay trong tâm hồn chúng ta. Cái mới là khả năng yêu thương tha nhân và người trong gia đình, là khả năng xây dựng sự hiệp nhất giữa mọi người ở trong đoàn thể, là khả năng hòa giải những bất đồng trong tương quan của chính chúng ta cũng như là trong tương quan xã hội. Cái mới là khả năng làm những điều tốt đẹp cho bản thân và xây dựng nước trời. Với ơn khôn ngoan Chúa ban, chúng ta mới có thể lấy ra được những điều tốt đẹp mà Chúa chôn giấu ở trong tâm hồn chúng ta. Đồng thời chúng ta biết loại bỏ dần đi những điều cũ kỹ vốn không tương hợp với tin mừng của Chúa. Kính thưa cộng đoàn, bằng kinh nghiệm của bản thân mình, Thánh Phaolô cả quyết rằng Thiên Chúa không những kêu gọi mọi người đến thừa hưởng gia tài cao quý là sự sống đời đời và hạnh phúc nước trời, mà Ngài còn ban các ơn cần thiết để mỗi người chúng ta đạt được mục đích ấy nữa. Với tất cả niềm tin vào sức mạnh của lời Chúa soi dẫn, chúng ta tiếp tục cần nài Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan, ơn phân định, để nhờ thế chúng ta biết lấy ra những cái mới, những cái quý giá vẫn còn ẩn giấu ở đâu đó trong mảnh đất tâm hồn của mỗi người chúng ta.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, 31 tháng 7, thứ Sáu trong tuần 17 thường niên, đọc hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Ignatius Loyola, linh mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, câu 54 đến 58. Khi ấy Đức Giêsu về quê giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Joseph, Simon và Judas sao? Và tất cả chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ: Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện tin mừng Thánh Matthew trình thuật cho chúng ta hôm nay đưa chúng ta trở về quê hương của Chúa Giêsu, nơi Chúa Giêsu đã giảng dạy cho dân chúng và người ta đã không đón tiếp người. Người ta không nhận ra người là đấng Mêsia, người ta không nhận ra người là đấng cứu thế muôn dân trông đợi. Người ta không nhận ra người là đấng các ngôn sứ đã loan báo. Bởi vì những gì quá quen thuộc nơi đời sống thường nhật, người ta có thể gọi tên những người thân thuộc của Đức Giêsu, người ta có thể kể rành mạch Đức Giêsu là ai, nếu không phải là con bà Maria, là con bác thợ mộc. Anh em của Đức Giêsu là ai, nếu không phải là các ông Giacôbê, Joseph, Simon và Judas? Chị em của Đức Giêsu là ai, nếu không phải là những người bà con lối xóm của họ? Họ vấp ngã về Đức Giêsu. Quả như người Việt chúng ta thường diễn tả, gần chùa gọi một bằng anh. Khi quá quen thuộc, người ta không còn nhận thấy huyền nhiệm trong cuộc sống, không còn nhận ra đấng là chính Thiên Chúa mà vinh quang của người đang bị khuất lấp. Dẫu Đức Giêsu đến để giảng dạy lời của sự sống, dẫu Đức Giêsu diễn tả dấu lạ để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa, nhưng lòng người ta vẫn khép lại, người ta vẫn không thể nhận ra những dấu chỉ được thực hiện trong cuộc đời của Đức Giêsu. Và chính vì thái độ cứng lòng tin đó mà Thánh Matthew nói với chúng ta rằng người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Không phải vì họ tin Đức Giêsu mới có thể làm phép lạ, nhưng thái độ cứng lòng của những người Do Thái khi khước từ Đức Giêsu, thì dẫu Đức Giêsu có làm phép lạ cũng không chạm đến tâm hồn của họ, cũng không làm cho họ nhận ra Đức Giêsu là đấng Mêsia. Mỗi chúng ta tạ ơn tình thương của Chúa, bởi vì chúng ta đã nhận ra người nhờ lời chứng của các tông đồ. Chúng ta đã nhận ra người nhờ biết bao vị thánh đã đi trước và chỉ dạy chúng ta. Cách riêng hôm nay thì giáo hội mừng kính Thánh Ignatius Loyola. Thánh nhân đã cả một cuộc đời bước theo Chúa Giêsu để làm cho Chúa được vinh danh. Thánh nhân để lại cho hội thánh một con đường để phân định, nhận ra đâu là thánh ý Chúa trong cuộc đời. Thánh nhân chỉ cho chúng ta biết những cuộc thao dượt thiêng liêng để có thể mỗi ngày được trở nên bạn nghĩa thiết của Chúa hơn, trở nên gần gũi Thiên Chúa hơn và đạt đến chủ kích dài rộng cao sâu trong Đức Kitô. Chúng ta tạ ơn tình thương của Chúa về cái hành nhiệm màu của người. Cảm ơn những vị thánh Chúa đã gửi đến cho hội thánh và Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ của hành trình đức tin của chúng ta. Đừng để chúng ta trở thành những kẻ kém lòng tin như những người dân cùng quê hương xứ sở của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thêm lòng tin cho chúng con. Đức tin của chúng con thật yếu đuối. Xin Chúa nâng đỡ chúng con để đức tin của chúng con được lớn mạnh, được trưởng thành và nhờ đó có thể sinh hoạt kết quả thánh thiện. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tôn Giáo. Tin Mễ Dù, bắt giữ nghi phạm sau các vụ xúc phạm đền thánh Mễ Dù. Sau các hành vi phá hoại nhằm vào nhiều địa điểm tôn giáo ở Mễ Dù, vào sáng thứ Ba ngày 28 tháng 7 vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm ngay trong ngày. Theo cảnh sát Bosnia-Herzegovina, người bị bắt là một công dân người Ba Lan 31 tuổi, từng gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần trước đây, đã bị các sĩ quan của đồn cảnh sát Siblok xác định danh tính và bắt giữ. Theo kết quả điều tra sơ khởi, người này bị nghi đã thực hiện nhiều hành vi phá hoại tài sản tại nhiều địa điểm trong khu vực hành hương vào sáng sớm thứ Ba vừa nói. Việc xác định nghi phạm được thực hiện một phần nhờ phân tích hình ảnh từ các máy thu hình giám sát an ninh. Cũng nên nhắc lại, rạng sáng thứ Ba ngày 28 tháng 7 vừa rồi, nhiều tượng Đức Mẹ trên đồi hiện ra và tại địa điểm gọi là Thánh Giá Xanh đã bị bôi sơn đen và viết các khẩu hiệu xúc phạm bằng tiếng Anh. Trên đồi Thánh Giá Krizevac cũng ghi nhận nhiều dấu vết phá hoại. Vào khoảng 5 giờ sáng, một vụ phóng hỏa xảy ra tại bàn thờ ngoài trời, phía sau nhà thờ giáo xứ Thánh Jacobe. Đám cháy nhanh chóng được khống chế và không lan sang nhà thờ, nhưng đã làm hư hại bàn thờ vừa mới được trùng tu. Các vụ việc nói trên xảy ra ngay trước khi khai mạc Đại hội Giới Trẻ Quốc tế lần thứ 37, Bloodfest, dự kiến bắt đầu vào thứ Bảy ngày 1 tháng 8 tới đây, với khoảng 50.000 bạn trẻ hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Giáo xứ Mễ Dù tuyên bố khu thánh địa vẫn mở cửa bình thường. Chương trình cầu nguyện sẽ tiếp tục mà không bị gián đoạn. Các khu vực bị hư hại sẽ được làm sạch và sửa chữa. Đồng thời, giáo xứ Mễ Dù kêu gọi các tín hữu đáp lại biến cố này bằng lời cầu nguyện, ăn chay và tha thứ, đồng thời cầu nguyện cho sự hoán cải của những người gây ra vụ việc. Đức giám mục Peter Palik của giáo phận Mostar-Dubno sở tại đã lên tiếng với những lời mạnh mẽ vì những hành động này không chỉ xúc phạm đá, tượng hay bàn thờ, nhưng còn làm tổn thương tâm hồn của biết bao tín hữu đang tìm kiếm Chúa, hòa bình, sự hoán cải và niềm an ủi tại những nơi này. Đức cha nhấn mạnh không bao giờ có thể biện minh cho hận thù, bạo lực hay việc xúc phạm các nơi cầu nguyện. Ở đâu có một người chân thành tìm kiếm Thiên Chúa thì mọi người khác đều có bổn phận tôn trọng lương tâm của họ và quyền được cầu nguyện của họ. Ngài kêu gọi các tín hữu đừng đáp trả lại bằng cay đắng hay kết án, nhưng bằng cầu nguyện, ăn chay và tha thứ, tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa và sự hoán cải của chính mình.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Müller nói rằng công nghệ Hồng Y thiếu những cuộc thảo luận chuyên sâu về các vấn đề của giáo hội. Đức Hồng Y Gerhard Ludwig Müller hoan nghênh quyết định của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về việc khôi phục các công nghệ Hồng Y thường kỳ, nhưng đồng thời tỏ ra phê bình đối với cách thức tổ chức các kỳ họp này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo The Catholic Herald ở Anh Quốc, Đức Hồng Y nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin cho rằng phương pháp làm việc lấy cảm hứng từ tiến trình hiệp hành đã không tạo điều kiện cho việc thảo luận chuyên sâu về những thách đố quan trọng nhất mà giáo hội đang phải đối diện. Ngài nhận xét rằng hình thức tranh luận toàn thể theo truyền thống phần lớn đã được thay thế bằng việc làm việc theo các nhóm nhỏ dựa trên những câu hỏi đã được chuẩn bị trước. Đức Hồng Y nói, nó giống như một buổi động não hơn là một cuộc trao đổi suy tư nghiêm túc. Đức Hồng Y Müller nhấn mạnh rằng, mặc dù mối tương quan giữa Đức Giáo Hoàng và các Hồng Y là tốt đẹp, nhưng Hồng Y đoàn không chỉ là một tập hợp các cá nhân, nhưng còn là một tập đoàn có tính đoàn thể, được thiết lập để hỗ trợ đấng kế vị Thánh Phêrô trong việc điều hành giáo hội. Vì lý do đó, Đức Hồng Y ủng hộ hình thức thảo luận toàn thể, vì theo Ngài, hình thức này phù hợp hơn với bản chất của Hồng Y đoàn. Đức Hồng Y cho biết phần lớn thời gian của cuộc họp được dành để thảo luận về thông điệp của Đức Thánh Cha Leo, vấn đề hòa bình, trí tuệ nhân tạo và phẩm giá con người. Tuy nhiên, theo Ngài, vẫn chưa có đủ thời gian để bàn đến nhiều vấn đề quan trọng khác, trong đó có tình hình của huynh đoàn Linh Mục Thánh Pio X. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng cần phải phân biệt rõ cuộc tranh luận với huynh đoàn Thánh Pio X với vấn đề liên quan đến việc cử hành phụng vụ theo nghi lễ cổ truyền. Bên cạnh đó, theo Đức Hồng Y Müller, Tòa Thánh cũng cần có một lập trường kiên quyết tương tự đối với những gì Ngài gọi là các lệch lạc về giáo lý trong con đường công nghị của Đức. Ngài nói, các giải pháp ngoại giao chỉ có giá trị đến một mức độ nào đó, điều quyết định chính là sự thật. Theo Ngài, những vấn đề liên quan đến sự toàn vẹn của giáo lý không thể được giải quyết chỉ bằng những thỏa hiệp mang tính một vụ. Đức Hồng Y Müller nhấn mạnh rằng các công nghị Hồng Y phải là nơi diễn ra sự phân định thực sự về những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến đức tin và sự hiệp nhất của giáo hội, chứ không chỉ đơn thuần là nơi trao đổi quan điểm. Ngài khẳng định, mục tiêu của chúng ta không phải là được báo chí hiện đại chấp nhận hay ca ngợi. Nếu họ ca ngợi chúng ta, điều đó có nghĩa là chúng ta đang đi sai đường. Theo Đức Hồng Y, những vấn đề liên quan đến Huynh đoàn Thánh Pio X, con đường công nghị tại Đức, và cách hiểu đúng về sự phát triển đạo lý cho thấy sự cần thiết phải có những công nghị Hồng Y tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận chuyên sâu giữa toàn thể Hồng Y đoàn. Chỉ bằng cách đó, các Hồng Y mới có thể hỗ trợ Đức Giáo Hoàng cách hiệu quả trong việc giải quyết các thách đố quan trọng nhất về giáo lý và mục vụ mà giáo hội ngày nay đang phải đối diện.
0: Tin Bắc Kinh, Trung Quốc, thêm một giám mục mới được truyền chức tại Trung Quốc. Hôm 29 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bổ nhiệm một giám mục mới cho giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Đó là Đức Cha Francisco Xavier Đoàn Vĩnh Côn, giám mục phó giáo phận Ba Mạnh, tỉnh Nội Mông, và Đức Cha được truyền chức vào sáng 29 tháng 7 vừa rồi. Đức Tân giám mục sinh ngày 6 tháng 12 năm 1980 tại Hàng Cẩm, Hậu Kỳ, Nội Mông, Trung Quốc. Được thuộc phong linh mục vào ngày 1 tháng Giêng năm 2011 cho giáo phận Bà Mèng. Thánh lễ tấn phong giám mục do Đức Giám mục Mạnh Thanh Lục, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công giáo yêu nước Trung Quốc và Giám mục giáo phận Hồ Hốt làm chủ phòng. Các vị đồng phong bao gồm Đức Giám mục Dương Hiểu Đình, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Trung Quốc và Giám mục giáo phận Dù Lầm, Đức Giám mục Đỗ Giang của giáo phận Bayanua, Đức Giám mục Diêu Thuận của giáo phận Ulancát và Đức Giám mục Thường Ngạn Phong của giáo phận Xích Phòng. Đã có khoảng 350 người, gồm các linh mục, nữ tu và đại diện giáo dân tham dự thánh lễ tấn phong.
1: Tin Bonn, Đức Quốc, Đức Tổng giám mục Ganswein nói, Đức Giáo Hoàng Leo đang giải quyết các vấn đề của giáo hội. Theo Đức Tổng giám mục Georg Ganswein, sứ thần tòa thánh tại ba nước vùng Baltic, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là một vị chủ chăn của giáo hội, hành động thận trọng, nhưng luôn hướng tới việc tìm kiếm các giải pháp. Trong cuộc phỏng vấn với cổng thông tin của Hội đồng Giám mục Đức, Đức Tổng Giám mục cho biết, Đức Thánh Cha Leo một lần nữa đặt trọng tâm nhiều hơn vào sự cộng tác trực tiếp của giáo triều Roma và dành cho giáo triều sự tín nhiệm, đồng thời cố gắng chữa lành những vết thương hiện có bằng sự khôn ngoan. Theo Đức Tổng Giám mục Ganswein, những căng thẳng giữa tòa thánh và giáo hội công giáo tại Đức vẫn còn tồn tại, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ con đường công nghị tại nước này. Trong bối cảnh đó, vị sứ thần tòa thánh đặc biệt dành lời khen cho Đức cha Heiner Wilmer, tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, trong việc xử lý vấn đề giảm bớt căng thẳng. Đức Tổng giám mục Ganswein cho biết, một trong những bước ngoặt sâu sắc nhất của cuộc đời mình chính là cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, vị giáo hoàng tương lai Benedicto thứ 16, người mà sau này Ngài trở thành thư ký riêng trong 16 năm. Đức Tổng nói, đó là một kinh nghiệm đã ghi dấu rất sâu đậm trong cuộc đời tôi. Nhiều người tại các quốc gia vùng Baltic cũng biết đến tôi với tư cách là cựu thư ký của Đức Benedicto. Đức Tổng giám mục cho biết, Ngài xem việc gìn giữ ký ức về vị giáo hoàng đã từ nhiệm năm 2013 và qua đời năm 2022 là một bổn phận cá nhân. Đồng thời, Ngài bình thản phó thác tương lai cho sự quan phòng của Thiên Chúa.
2: Tin Vatican, hoạt động bác ái quốc tế của Đức Giáo Hoàng là cánh tay rộng mở đến các dân tộc đau khổ trên thế giới. Qua bộ bác ái của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 thực hiện các hoạt động bác ái, hỗ trợ dân chúng tại các vùng đang bị chiến tranh tàn phá như Ukraine và Trung Đông và nhiều nơi khác. Với Đức Thánh Cha, đức ái không cho phép chúng ta chậm trễ. Đó không chỉ là những lời nói, nhưng đã trở thành hành động cụ thể mà Đức Thánh Cha gửi đến những người đang đau khổ trên khắp thế giới thông qua bộ phục vụ bác ái. Đức Tổng giám mục dòng thánh Agustino Luis Marin de San Martin, người Tây Ban Nha, Chánh sở từ thiền của Đức Thánh Cha nói với truyền thông Vatican, tình liên đới không biết đến biên giới và cũng không bị giới hạn bởi chủ nghĩa dân tộc. Tình liên đới phải đến với bất cứ nơi nào có đau khổ và những nhu cầu cấp bách. Vì thế, chúng tôi luôn bảo đảm rằng việc trợ giúp được thực hiện nhanh chóng, thiết thực và có sự phối hợp chặt chẽ, đặc biệt hướng đến những người nghèo nhất để chuyển trao cho họ từ gần gũi và lòng chiều mến của Đức Thánh Cha như cái vuốt ve của giáo hội luôn đồng hành và nâng đỡ họ. Đức Tổng Giám Mục cho biết, ngay từ khi chiến tranh bùng nổ, những chuyến hàng cứu trợ đã nâng đỡ người dân Ukraine đang chịu đau thương, cũng như người dân giải Gaza và Liban. Tháng 4 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố việc gửi một lô hàng viện trợ gồm khoảng 15.000 hộp thuốc thiết yếu cho người dân Liban, tiếp nối truyền thống bác ái bền bỉ qua nhiều năm, đồng thời luôn sẵn sàng đáp lại kịp thời những tiếng kêu cứu. Đức Giáo Hoàng Leo tiếp tục mang niềm an ủi đến cho mọi lục địa. Đó là một bản đồ của đau khổ, trải dài từ châu Âu, Trung Đông, châu Á, châu Phi đến châu Mỹ, nơi có động đất, bão tố, hạn hán, lũ lụt, bạo lực thường nhật, trẻ em bị bỏ rơi và những gia đình không có đủ lương thực. Ngay cả trong lòng châu Âu, lục địa thường được xem là thịnh vượng, nhưng vẫn còn rất nhiều câu chuyện về nghèo đói và bị gạt ra bên lề xã hội. Không chỉ cứu trợ, nhưng thông qua bộ bác ái, Đức Thánh Cha còn tìm nguyên nhân của nghèo đói. Mỗi sáng kiến nói trên đều phản ánh điều mà Đức Tổng Giám Mục Louis nhấn mạnh. Đức ái không dừng lại ở việc cứu trợ khẩn cấp. Theo Ngài, bác ái còn mời gọi mọi người suy nghĩ về những nguyên nhân gây ra nghèo đói để góp phần biến đổi những bất công, vốn bắt nguồn từ tội lỗi, là nguyên nhân dẫn đến sự loại trừ và đau khổ. Kết thúc chia sẻ, vì chánh sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng khẳng định, bộ bác ái luôn gìn giữ xác tín rằng tình yêu là chìa khóa của đời sống Kitô hữu và sự khẩn thiết của bác ái được sống như một lời đáp trả tin mừng mỗi ngày, thúc đẩy chúng ta trở nên người thân cận của anh chị em mình, cùng với giáo hội chia sẻ những nhọc nhằn và niềm hy vọng của họ.
1: Tin New Delhi, Ấn Độ, các giám mục Ấn Độ lên án việc trấn áp tàn bạo đối với sinh viên biểu tình ôn hòa. Hội đồng giám mục Ấn Độ đã bày tỏ đau buồn và mạnh mẽ lên án việc lực lượng chức năng trấn áp thô bạo cuộc tuần hành ôn hòa Fanfat March của các sinh viên tại thủ đô New Delhi. Theo Vatican News, nhiều tổ chức nhân quyền cũng đã phản đối hành động của cảnh sát, trong đó lực lượng an ninh đã sử dụng hơi cay và dùi cui để giải tán đoàn biểu tình. Những người tham gia cuộc tuần hành hướng về quốc hội đã phản đối những bất cập trong hệ thống giáo dục của Ấn Độ, đặc biệt là các sai phạm và tình trạng rò rỉ.

vị bày tỏ sự liên đới với tất cả các sinh viên đã bị tổn hại trong cuộc trấn áp. Chúng tôi chia sẻ nỗi đau của các bạn, lắng nghe tiếng nói của các bạn và cùng cất lên lời kêu gọi chính đáng của các bạn về một hệ thống giáo dục minh bạch và công bằng. Hội đồng Giám mục Ấn cũng kêu gọi tất cả các bên giữ thái độ kiềm chế và cùng nhau tìm kiếm những giải pháp mang tính xây dựng, đối thoại với các sinh viên đang biểu tình cũng như với tất cả các bên liên quan. Đồng thời, hội đồng cũng kêu gọi chính quyền tôn trọng các quyền hiến định của công dân, bao gồm quyền tự do hội họp ôn hòa và quyền bày tỏ quan điểm một cách dân chủ. Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ bày tỏ hy vọng rằng những vấn đề do các sinh viên nêu ra sẽ được giải quyết thông qua đối thoại chân thành và những cải cách cụ thể.

vị và các bạn thân mến, trong tháng 7 này, các buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đều tạm ngưng lại, vì Ngài chỉ mở lại vào thứ Tư tuần tới, ngày 5 tháng 8 năm 2026. Do vậy, với chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài viết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và mối quan tâm truyền giáo. Gần đây nhất, Đức Thánh Cha biểu lộ quan tâm và lập trường này trong buổi tiếp kiến sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua dành cho Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, các chức sắc cấp cao khác của Bộ và hơn 100 linh mục giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo, tựu về Roma nhóm đại hội thường niên từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6. Đức Thánh Cha nói, với niềm vui và tâm tình tạ ơn, tôi gửi lời chào đến tất cả anh chị em đang quy tụ tại Roma trong kỳ đại hội thường niên năm nay, một năm thực sự phong phú với nhiều dấu mốc quan trọng của sứ vụ truyền giáo. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 100 năm theo thỉnh nguyện của Hội Giáo Hoàng Truyền Bá Đức Tin. Vị tiền nhiệm của tôi là Đức Giáo Hoàng Pio XI đã ấn định Chủ nhật áp chót của tháng 10 là Ngày Thế giới Truyền giáo. Trong suốt một thế kỷ qua, ngày này được dành riêng cho việc cầu nguyện, suy tư và đóng góp cho sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội, đặc biệt tại những nơi việc rao giảng tin mừng mới chỉ bắt đầu và nơi các giáo hội địa phương còn non trẻ. Vào ngày này, mọi cộng đoàn công giáo được mời gọi cầu nguyện, đồng thời quảng đại dâng những hy sinh thiêng liêng và vật chất để nâng đỡ các hoạt động truyền giáo tại các vùng được loan báo tin mừng lần đầu và hỗ trợ các giáo hội trẻ. Tôi vui mừng bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả anh chị em, cũng như mọi người đang cộng tác với anh chị em trên khắp thế giới, vì mọi nỗ lực, dù lớn hay nhỏ, nhằm cổ võ Ngày Thế giới Truyền giáo trong mọi giáo phận và đơn vị giáo luật, trong sự hiệp thông phổ quát của giáo hội. Nhờ những khoản quyên góp trong Ngày Thế giới Truyền giáo, Hội Giáo Hoàng Truyền Bá Đức Tin có thể cung cấp sự trợ giúp cần thiết cho hơn 1.130 địa phận trực thuộc Bộ Loan báo Tin mừng, phân bộ Loan báo Tin

mừng lần đầu và các giáo hội địa phương mới, giúp họ xây dựng các cơ sở hạ tầng giáo hội thiết yếu và hỗ trợ nhiều sáng kiến truyền giáo khác nhau. Hội cũng góp phần duy trì hoạt động của năm học viện tại Roma, nơi đào tạo thường huấn cho các linh mục, tu sĩ nam và nữ đến thành đô muôn thuở để học tập. Sau khi hoàn tất việc học, họ trở về phục vụ các giáo hội địa phương của mình như những nguồn lực quý giá. Những công việc này, cùng với nhiều sáng kiến truyền giáo khác nữa, đều có thể thực hiện được nhờ lòng quảng đại của các tín hữu trong ngày thế giới truyền giáo. Năm nay cũng đánh dấu 110 năm ngày thành lập Hội Giáo hoàng Liên hiệp truyền giáo do Chân Phước Paolo Manna sáng lập. Hội được Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 nâng lên hàng Hội Giáo hoàng và được Thánh Giáo hoàng Paolo thứ 6 gọi là linh hồn của các Hội Giáo hoàng truyền giáo khác. Tôi khuyến khích mọi người tham gia vào sứ mạng của hội trong việc khơi dậy nơi mọi người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy, một linh đạo truyền giáo ngày càng nồng nhiệt hơn và một sự dấn thân sâu xa hơn cho sứ mạng truyền giáo phổ quát của giáo hội trong thời đại truyền giáo mới này. Cũng thật là một sự quan phòng của Thiên Chúa khi năm nay, vào ngày 24 tháng 9, tại St. Louis, Missouri, Đấng Đáng Kính Fulton Sheen, nguyên là một vị giám đốc toàn quốc nổi tiếng của các hội giáo hoàng truyền giáo tại Hoa Kỳ, sẽ được tôn phong chân phước. Đức Tổng giám mục Sheen là ánh sáng tin cậy mến, đã chiếu tỏa suốt nhiều thập niên qua các phương tiện truyền thông như phát thanh và truyền hình. Các chương trình của Ngài đã chạm đến hàng triệu con tim bằng niềm hy vọng của tin mừng. Những sáng kiến và nỗ lực của Ngài cũng mang lại nguồn trợ giúp to lớn cả về tinh thần lẫn vật chất cho các giáo hội tại những vùng được loan báo tin mừng lần đầu. Ước gì vị chân phước mới của chúng ta trở nên gương mẫu cho tất cả các giám đốc quốc gia và giáo phận của các hội giáo hoàng truyền giáo trên toàn thế giới. Trong một thế giới ngày càng bị chia rẽ vì chiến tranh và xung đột giữa các quốc gia cũng như giữa các dân tộc, bốn hội giáo hoàng truyền giáo được giao phó cho Bộ Loan báo Tin mừng, Phân bộ Loan báo Tin mừng lần đầu và các giáo hội trẻ đang thực hiện một sự phục vụ vô giá đối với sứ mạng của giáo hội trong việc loan báo Chúa Kitô, Vua Hòa Bình và là mặc khải nhập thể của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Trong đó, Hội Giáo hoàng Nhi đồng truyền giáo thi hành một sứ mạng đặc biệt quý báu khi mang ánh sáng đức tin và niềm an ủi của đức ái Kitô giáo đến với trẻ em trên khắp thế giới, đặc biệt tại những vùng đang chịu cảnh hận thù và bạo lực. Cũng quan trọng không kém là Hội Giáo hoàng Thánh Phêrô Tông đồ, một tổ chức thăng tiến và nâng đỡ việc đào tạo hàng giáo sĩ bản địa cũng như các tu sĩ nam nữ tại các vùng được loan báo tin mừng lần đầu. Ở nhiều nơi, nếu không có sự hỗ trợ của hội này, các chủng sinh và tập sinh sẽ không có đủ điều kiện cần thiết cho việc đào tạo nhân bản, thiêng liêng và mục vụ. Chủ đề của Ngày Thế giới truyền giáo năm nay là một trong Đức Kitô hiệp nhất trong sứ vụ, làm nổi bật sự hiệp nhất của các tín hữu và đánh dấu kỷ niệm 100 năm cử hành biến cố toàn cầu này. Chủ đề mời gọi mọi thành phần trong giáo hội tiến tới một sự hiệp thông sâu xa hơn trong Đức Kitô và một sự kết hợp trọn vẹn hơn vào sứ mạng yêu thương của người. Đồng thời chủ đề cũng phản ánh khát vọng sâu thẳm của Chúa Giêsu được bày tỏ trong lời cầu nguyện dâng lên Chúa Cha trước cuộc thương khó của người. Những điểm nhấn được diễn tả qua chủ đề năm nay mời gọi giáo hội canh tân đời sống truyền giáo trong những năm sắp tới. Vì thế, tôi khuyến khích anh chị em luôn ghi nhớ giáo huấn này, sống một linh đạo đích thực về sự hiệp nhất và hiệp thông truyền giáo lấy Đức Kitô làm trung tâm, đồng thời cổ võ linh đạo ấy qua các hoạt động mục vụ giữa các tín hữu. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, Công đồng chung Vatican thứ hai đã khẳng định rằng, tự bản tính, giáo hội lữ hành là truyền giáo, vì theo ý định của Chúa Cha, giáo hội bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ý thức điều đó, tôi mời gọi tất cả anh chị em nhận thức tính cấp thiết của việc không ngừng hoán cải theo tinh thần truyền giáo, đồng thời cùng nhau tìm kiếm những cách thức để trở thành một giáo hội truyền giáo, góp phần chữa lành một thế giới đang đầy rẫy những căng thẳng, xung đột và chiến tranh. Trong sứ mạng quan trọng này, hoạt động của các hội giáo hoàng truyền giáo vẫn giữ vai trò thiết yếu. Vì thế, chúng ta hãy tiếp tục hành trình truyền giáo với niềm vui và lòng nhiệt thành được đổi mới. Trong mọi công việc phục vụ cho sứ mạng loan báo tin mừng, xin chúng ta luôn đặt Đức Giêsu Kitô ở vị trí trung tâm, đồng thời sống theo nguyên tắc tuyệt đẹp của tin mừng mà Thánh Gioan Tẩy Giả đã diễn tả. Người phải lớn lên
còn tôi phải nhỏ lại. Phó thác tất cả anh chị em, các cộng sự viên, các ân nhân và mọi người đang cộng tác trong công cuộc truyền giáo hệ trọng này cho sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương các xứ truyền giáo, cùng sự chuyển cầu của tất cả các thánh truyền giáo. Tôi thân ái ban phép lành tòa thánh cho tất cả anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và mối quan tâm truyền giáo. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Nhà điêu khắc nọ khắc một con đại bàng trên đá rất sống động, như thể nó đang bay lượn trên bầu trời cao. Nhà triết học ngắm nhìn tác phẩm đại bàng đang bay và hỏi: "Làm sao anh có thể điêu khắc từ một tảng đá thô cứng thành con đại bàng đang bay như vậy?" Nhà điêu khắc trả lời: "Thực ra tôi chỉ đục bỏ đi những phần dư thừa trên tảng đá mà thôi." Quý vị và các bạn thân mến, thực tế cuộc sống cũng giống như công việc của nhà điêu khắc. Muốn tránh được những cám dỗ thị phi, chúng ta đừng chiếm hữu nhiều thứ mà cần phải buông bỏ. Chịu gọt giũa bản thân thì cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, bớt đi những tham vọng nặng nề như một tảng đá. Nếu điều gì cũng muốn sở hữu, ta sẽ không bao giờ trở thành đại bàng cất cánh bay lên cao được. Giảm bớt ham muốn, gỡ bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, chúng ta mới có thể gặp được chính mình, tìm thấy nơi mà chúng ta vốn thuộc về. Buông bỏ là một nghệ thuật để đạt đến sự hoàn mỹ, được thư thái bình an trong tâm hồn. Càng nắm giữ nhiều, người ta càng bị trói buộc và mất tự do. Hãy so sánh mặt nước trong ao tù và dòng nước ngoài sông suối. Vì níu giữ, tù đọng mà nước trong ao nổi rêu xanh dơ bẩn. Trái lại, vì chảy trôi theo chiều sóng mà dòng nước ở sông biển luôn mát mẻ sạch trong. Nếu tâm hồn ta còn lưu giữ tù đọng những thói hư tật xấu, những đam mê thế gian, thì tâm hồn sẽ trở nên ô nhiễm, vẩn đục. Càng tích cóp, chúng ta càng lo lắng mệt mỏi. Càng buông bỏ, chúng ta càng thấy lòng an nhiên, nhẹ nhõm. Buông bỏ để vươn tới một tầm cao ý nghĩa hơn, chạm đến những điều mới mẻ hơn. Mỗi ngày hãy tập sống buông bỏ thói tham lam ích kỷ, thói giận hờn ghen ghét, để đón nhận nguồn sống và ơn tha thứ. Chúa Giêsu từng dạy các môn đệ: "Đừng làm nô lệ cho bất cứ ai và bất cứ điều gì ngoài Thiên Chúa. Hãy lấy Chúa làm mối bận tâm lớn nhất của chúng ta. Hãy ưu tiên tìm kiếm những sự thuộc về Thiên Chúa và niềm vui hạnh phúc nước trời. Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm quét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không quét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó." Mỗi ngày chúng ta cần phải thanh tẩy tâm hồn khỏi mọi dục vọng và những ước muốn xấu, kiên trì thi hành việc thiện, sống công bằng, tập các đức tính tốt. Khi lòng ta tích chứa điều tiêu cực, trong máu sẽ tiết ra một thứ độc tố làm cho các mao mạch có thể vỡ ra. Ngược lại, khi tâm hồn ta nuôi dưỡng niềm vui, sự thánh thiện, các mạch máu tiết ra một tố chất làm tâm hồn ta phấn chấn, an bình, nét mặt trở nên vui tươi. Niềm vui trong tâm hồn là dấu chỉ có Thiên Chúa ở cùng. Buông bỏ là hành động can đảm của người có bản lĩnh. Thử hỏi ta sẽ sống ra sao nếu một ngày không sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử hiện đại. Ta đã quen với đời sống hưởng thụ vật chất, nên rất khó để thanh thoát từ khước chúng. Muốn buông bỏ, ta phải tập luyện trong một khoảng thời gian. Khi đã thích nghi với nếp sống ít hưởng thụ, ta bỗng thấy không gian của mình thật rộng lớn, ít bị lệ thuộc vào vật chất. Ta mới có thời gian và cảm hứng để nhìn sâu vào mọi đối tượng hay mọi vấn đề.
Buông bỏ là lúc ta thu tích nhiều năng lượng tích cực để vượt qua những khó khăn thử thách. Lúc đó ta mới thấy cuộc sống đẹp đẽ và nhiệm màu hơn, mới dám trao tặng mà không đòi sự đền đáp. Mỗi ngày chúng ta cần đến cuộc thanh luyện của thần khí để được biến đổi từ cái nhìn, cách suy nghĩ cho đến hành vi. Chỉ có cái đụng chạm của Chúa, chỉ có sự tác động của ơn thánh mới giúp chúng ta lớn lên từng ngày trong ân sủng. Nếu không, mãi mãi chúng ta vẫn là tảng đá thô cứng nặng nề. Con người là thụ tạo đầy những giới hạn, vì vậy cần phải có thần khí Chúa biến đổi và thanh luyện chúng ta nên ngoan ngùi, đáng yêu. Chỉ có thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Việc chế ngự thân xác, làm chủ mọi tư tưởng và ước muốn, giúp ta sống tin tưởng và hướng lòng về Thiên Chúa là nguồn chân lý vững bền. Lạy Thiên Chúa là đấng toàn thiện toàn mỹ, xin cho chúng con biết gìn giữ chí lòng khỏi mọi sự xấu, để tâm hồn chúng con luôn có Chúa hiện diện và tận hưởng được niềm vinh phúc an hòa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Nguồn Mạch Đức Ái, Tình Yêu Thương Huynh Đệ Phát Xuất Từ Thiên Chúa, Tình Yêu Khiến Cho Tín Hữu Ở Lại Trong Thiên Chúa, theo thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần thứ hai chương 4 thứ nhất Thánh Gioan, các câu từ 7 tới 20 trình bày đề tài nguồn mạch đức ái, tình yêu thương huynh đệ phát xuất từ Thiên Chúa tình yêu, khiến cho tín hữu ở lại trong Thiên Chúa. Tác giả mở đầu với lời khuyến khích tín hữu hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Đề tài tình yêu huynh đệ đã được khai triển rộng rãi trong chương 2 câu 28 đến chương 3 câu 24, được tác giả lấy lại ở đây và gắn liền nó với sự hiểu biết Thiên Chúa. Tình yêu không chỉ bắt nguồn từ Thiên Chúa mà cũng dẫn đưa tới Thiên Chúa nữa. Như thế tình yêu ban cho tín hữu hình thể của Thiên Chúa, nghĩa là cung cách yêu thương của chính Thiên Chúa và khiến cho họ kết hiệp với người. Vì thế nên ai yêu thương tha nhân thì đã được sinh ra bởi Thiên Chúa và biết Thiên Chúa. Ai yêu thương anh em mình thì không chỉ tỏ lộ cho thấy mình được Thiên Chúa sinh ra mà còn vén mở cho thấy mình ở lại và sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa nữa. Kiểu nói ai yêu thì biết Thiên Chúa được lặp lại nhiều lần trong thư. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Đây là định nghĩa đẹp nhất diễn tả tột đỉnh nền thần học tình yêu đã bắt đầu trong Kinh Thánh Cựu Ước, đặc biệt với sách Đệ Nhị Luật. Đây là một trong các khẳng định sâu sắc nhất trong mạc khải của Tân Ước. Nó không diễn tả bản chất của Thiên Chúa, nhưng diễn tả hoạt động của Ngài. Thế giới được thúc đẩy bởi thù hận và đối nghịch, nhưng Thiên Chúa được thúc đẩy bởi tình yêu thương. Trong tất cả mọi công trình của Ngài, Thiên Chúa hành động vì yêu thương. Đây là kiểu diễn tả đặc thù của Thánh Gioan, và nó đi liền với các kiểu nói khác như Thiên Chúa là ánh sáng, Thiên Chúa là thần khí. Tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ giữa chúng ta như thế này. Thiên Chúa đã sai con một Ngài đến thế gian để nhờ con một của người mà chúng ta được sống. Từ biểu lộ ở đây ám chỉ sự biểu lộ trên bình diện lịch sử. Biến cố Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa đến trần gian và chết đi để đền tội loài người là biến cố lịch sử. Giữa chúng ta hay nơi chúng ta cũng còn được dịch là đối với chúng ta. Từ con một, monogenes, vừa ám chỉ nguồn gốc thiên linh giữa lòng Thiên Chúa ba ngôi của Chúa Con, vừa khẳng định vai trò duy nhất của người. Thật thế, con một Thiên Chúa là đấng duy nhất mặc khải Thiên Chúa Cha, và là đấng duy nhất có sự sống thiên linh tràn đầy và thông ban sự sống thiên linh tràn đầy đó cho loài người. Tình yêu cốt ở điều này, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta và sai con một người đến làm của lễ đền tội chúng ta. Sự đối nghịch giữa hai mệnh đề nhằm nêu bật tính cách hoàn toàn tự do trong tình yêu của Thiên Chúa. Loài người không chỉ không có tình yêu của Thiên Chúa, mà cũng không có khả năng có được tình yêu ấy. Với sáng kiến cho Đức Giêsu con một của Ngài nhập thể, Thiên Chúa đã cho con người thấy tình yêu của Ngài đối với họ, đồng thời khiến cho con người có khả năng tiếp nhận tình yêu của Ngài. Biến cố Thiên Chúa Cha gửi con một Ngài xuống trần gian mặc khải các chiều kích đích thực tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Nếu không có biến cố nhập thể, loài người sẽ không thể nào nhận biết tình yêu cao cả vô biên của Thiên Chúa, và cũng sẽ không thể nào được hưởng sáng kiến cứu độ do tình yêu đó hiện thực. Từ Hilasmos, đền tội, xem ra ám chỉ hoạt động đền tội hơn là của lễ đền tội của Chúa Kitô. Chúa Kitô liên tục đền thay tội lỗi của loài người trong nghĩa máu Ngài đã đổ ra trên thập giá, duy trì quyền năng thường hằng là thanh tẩy và thánh hóa con người. Đi từ các nhận định này, tác giả thư thứ nhất Thánh Gioan khuyến khích tín hữu yêu thương nhau, noi gương yêu thương của Thiên Chúa. Trong chương 3 câu 16, Chúa Kitô được giới thiệu như mẫu gương của tình yêu thương. Đức Kitô là hiện thân tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người, là tình yêu nhập thể.
Vì thế nên nhìn vào cung cách sống của Ngài, chúng ta có thể nhận ra gương mặt của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ, nhưng khi yêu thương tha nhân là chúng ta phản ánh gương mặt của Thiên Chúa tình yêu. Không phải sự hiểu biết xác định nơi tín hữu sự hiệp thông với Thiên Chúa như các thầy dạy lầm lạc yêu sách, nhưng là tình yêu thương đối với tha nhân. Khẳng định này có giọng điệu tranh luận chống lại tất cả những ai cho rằng có thể đạt sự hiểu biết hay trông thấy Thiên Chúa với các phương tiện và sức riêng của mình, mà không biết rằng sự hiểu biết là một ơn Thiên Chúa ban. Như thế chỉ khi yêu thương tha nhân, chúng ta mới thực sự hiểu biết Thiên Chúa và ở lại trong Thiên Chúa. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta và tình yêu của người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Có hai cách hiểu từ của Thiên Chúa trong văn bản ở đây. Trong nghĩa phẩm chất thì nó có nghĩa là tình yêu thực sự thiên linh thì bao trùm sự vẹn toàn và cường độ của lòng bác ái. Trong nghĩa chủ thể, tức là tình yêu Thiên Chúa có đối với chúng ta, thì mệnh đề có nghĩa là tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta đạt đích điểm thực sự của nó trong tình yêu của chúng ta đối với tha nhân. Nhưng căn cứ vào cái gì để biết được chúng ta ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong chúng ta? Đó là Người đã ban thần khí của Người cho chúng ta. Ơn Thánh Thần ám chỉ quyền năng của Thiên Chúa được thông ban cho con người, khiến cho con người hoạt động trong yêu thương và trong lòng tin. Ngoài ra, chứng tá của tác giả và các tông đồ khác là những người đã tận mắt chiêm ngưỡng Chúa Kitô bảo đảm cho sự thật ấy. Đây không phải là việc trông thấy Thiên Chúa, mà sự kiện Thiên Chúa Cha tự tỏ lộ ra qua con của người. Văn bản nhắc lại khẳng định Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ, và xác định thêm không thể trực tiếp trông thấy Thiên Chúa, nhưng nhờ lòng tin có thể trông thấy Thiên Chúa Cha được mặc khải nơi Đức Kitô, con của người, là Đấng Cứu Thế Giới. Tước hiệu Đấng Cứu Thế Giới là tước hiệu chỉ tìm thấy trong chương 4 câu 42 Phúc Âm Thánh Gioan, và được áp dụng cho các hoàng đế trong các bản khác. Ở đây tước hiệu nhấn mạnh thực tại cứu rỗi đã được Đức Kitô hiện thực với cái chết của người trên thập giá. Việc tuyên xưng đức tin cho tín hữu thấy rằng Đấng Cứu Thế Giới đã thực hiện ơn cứu rỗi nơi họ, và chính ơn cứu độ đó khiến cho họ hiệp thông với Thiên Chúa. Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy ở lại trong Thiên Chúa. Lòng tin nơi Đức Giêsu con Thiên Chúa bao gồm hai sự thật nền tảng: Đức Giêsu do Thiên Chúa gửi đến, và Người là Đấng Cứu Thế Giới. Như thế, lòng tin nơi Đức Giêsu chấp nhận nơi Người yếu tố Kitô học, Đức Giêsu là Đức Kitô, và yếu tố cứu độ học, Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ Thế Giới. Chính vì thế nên tác giả khẳng định trong câu 16, còn chúng ta đã biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Biết và tin là hai động từ diễn tả cùng một thực tại, đó là tiếp nhận sự kiện cứu độ với lòng tin. Tin vào tình yêu của Thiên Chúa bao gồm cùng một thực tại là tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ trong việc Thiên Chúa gửi con của người đến cứu thế giới. Nó là bằng chứng cho phép Thánh Gioan khẳng định rằng Thiên Chúa là tình yêu. Sự toàn vẹn của tình yêu được diễn tả bằng mối tương giao thân tình hai chiều, ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Hai câu 17-18 chương 4 khẳng định rằng ai sống trong tình yêu thì không sợ sự trừng phạt, bởi vì tình yêu khiến cho họ hoàn toàn tin tưởng trong ngày phán xét. Căn cứ vào điều này mà tình yêu trong chúng ta hoàn hảo, đó là chúng ta có sự chắc chắn tràn đầy đối với ngày phán xét. Văn bản không nói về sự hoàn hảo của tình yêu mà Thiên Chúa có đối với con người, nhưng đề cập tới sự hoàn hảo của con người trong tình yêu đối với Thiên Chúa. Vì thế tín hữu có sự chắc chắn tràn đầy trong ngày phán xét, tức là ngày cánh chung, ngày Đức Kitô quang lâm. Mệnh đề vì Đức Giêsu thế nào thì chúng ta cũng như vậy ở thế gian này, xem ra muốn ám chỉ lý do của sự chắc chắn ấy nơi tín hữu. Họ giống Đức Kitô
và hiệp nhất với người, tới độ sống trong thế gian này trong sạch và không vết tỳ ố như chính Đức Kitô. Rồi tác giả kết luận, trong tình yêu không có sự sợ hãi, trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt, vì ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. Xác tín mình được Thiên Chúa yêu thương và được Thiên Chúa coi là công chính trong ngày phán xét, trao ban cho tín hữu sự tin tưởng tươi vui, giải thoát họ khỏi mọi nỗi âu lo. Nhưng tình yêu đối với Thiên Chúa còn có một hoa trái cụ thể hơn nữa, đó là tình yêu thương giữa con người với nhau, vì mọi người đều là con cái Thiên Chúa. Phần chúng ta hãy yêu thương nhau, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Nếu ai nói, tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Nếu ai nói, tác giả ám chỉ các thầy dạy giả hiệu thù nghịch đang gieo lầm lạc trong cộng đoàn. Họ không chỉ yêu sách, biết Thiên Chúa hay trông thấy Ngài, mà còn yêu mến Ngài nữa, mặc dù không tuân giữ các giới răn của Chúa. Nhưng không thể nào yêu mến Thiên Chúa là đấng vô hình, con người không trông thấy được, nếu không yêu thương người anh em hữu hình, sờ sờ trước mắt. Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ người. Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình. Yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân là hai điều không thể nào tách rời nhau. Người anh em mình ở đây là tín hữu trong cùng cộng đoàn. Nhưng tình yêu đại đồng khiến cho tín hữu yêu mến mọi người trên thế giới này, không phân biệt ai. Tình yêu đối với Thiên Chúa khiến cho con tim của họ rộng mở cho mọi người, kể cả những ai bách hại họ.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Lòng tin nơi Đức Kitô, đấng ban sự sống, theo thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi đề cập tới tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân trong chương 5 câu 1 đến 12, Thánh Gioan khai triển đề tài lòng tin nơi Đức Kitô, đấng trao ban sự sống. Với bốn câu đầu chương 5, Thánh Nhân kết thúc phần nói về tình yêu thương gồm hai chiều kích đó như sau. Phàm ai tin rằng Đức Giêsu là đấng Kitô thì đã được Thiên Chúa sinh ra. Và ai yêu mến đấng sinh thành thì cũng yêu thương kẻ được đấng ấy sinh ra. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa. Đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người. Đối với tác giả, Đức Kitô ám chỉ Đức Giêsu như là con Thiên Chúa. Trong chương 3 câu 23, đức tin và tình yêu, đức tin và đức mến được coi như các yếu tố làm thành một giới răn duy nhất. Ở đây trái lại, lòng tin được coi như giả thiết của tình yêu thương đối với tha nhân. Ai có lòng tin thì thực sự là con cái Thiên Chúa, thì đã được Thiên Chúa sinh ra. Vì đã được Thiên Chúa sinh ra và là con cái Thiên Chúa, nên tín hữu yêu mến Thiên Chúa là đấng đã cho mình sinh ra vào cuộc sống thiên linh, nghĩa là yêu thương Thiên Chúa Cha, nhưng cũng yêu thương tất cả những ai được Thiên Chúa sinh ra vào cuộc sống thiên linh như mình, vì họ là anh chị em của tín hữu. Căn cứ vào điều này, học giả Snackenburg hiểu là căn cứ vào những điều đã nói trước đó, trong khi học giả Bultmann thì hiểu là những gì tiếp theo sau. Nghĩa là nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa và chu toàn các điều răn của Người, ở đây tình yêu thương đối với Thiên Chúa được coi như bằng chứng và là dấu chỉ giúp nhận biết tình yêu thương đối với tha nhân. Nhưng trong các văn bản khác, tác giả khẳng định ngược lại, tình yêu thương tha nhân là bằng chứng và là dấu chỉ cụ thể tình yêu thương mà tín hữu có đối với Thiên Chúa. Tác giả không có ý đi sâu vào các chi tiết tỉ mỉ quá đáng, mà chỉ coi tình yêu thương mà tín hữu có đối với Thiên Chúa và với tha nhân như là một sự kiện thống nhất không thể tách rời. Do đó, hai mệnh đề không tách rời nhau nhưng hiệp nhất thành một ý niệm gồm hai yếu tố. Như thể tác giả đã nói, nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa và các giới răn của Người thì cũng yêu thương tha nhân. Tiếp đến, tác giả lặp lại tư tưởng này và khai triển thêm, quả thật yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu, vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Và điều làm cho chúng ta đã thắng được thế gian, đó là lòng tin của chúng ta. Giới răn yêu thương Thiên Chúa thì êm ái và nhẹ nhàng đối với các tín hữu là con cái của Ngài, vì chính Thiên Chúa hoạt động trong họ và khiến cho họ chiến thắng thế gian. Sự kiện tác giả nhấn mạnh trên tình yêu thương tha nhân khiến cho tín hữu nghĩ rằng đó là một giới răn khó thực hành. Vì thế ở đây, ông trấn an họ bằng cách khẳng định rằng giới răn yêu thương thì êm ái nhẹ nhàng. Chiến thắng thế gian là kiểu nói đồng nghĩa với chiến thắng kẻ dữ, tức Satan và ma quỷ. Trong ngôn ngữ của Thánh Gioan, thế gian ám chỉ tất cả những gì thù nghịch với Thiên Chúa hay khiến cho con người xa rời Thiên Chúa. Vì thế, nó cũng bao gồm các thầy dạy giả hiệu nữa. Ai yêu thương thì giống Thiên Chúa là tình yêu, nên chiến thắng được sự dữ, và kẻ dữ là Satan, ông hoàng của thế gian này, là kẻ thù hận, tàn phá và xúi bẩy con người thù hận, tàn phá. Đây là chiến thắng đã thắng thế gian, lòng tin của chúng ta. Kiều dùng động từ ở thể quá khứ aoristo khiến cho mệnh đề có khía cạnh của một lời tuyên xưng. Thật vậy, đối với kẻ có lòng tin, chiến thắng là một sự kiện đã thực sự chiếm hữu được, bởi vì nó dựa trên sự chắc chắn của lòng tin. Sự chiến thắng chắc chắn của tín hữu không gì khác hơn là đức tin chắc chắn của họ nơi chiến thắng của Chúa Kitô đối với thế gian. Thật vậy, Chúa Kitô đã chiến thắng thế gian và tiếp tục chiến thắng thế gian qua chiến thắng của các tín hữu.
Trong phần 2 của văn bản, các câu từ 5 tới 12 của chương 5, Thánh Gioan khai triển đề tài Chúa Kitô đến để trao ban sự sống cho tín hữu qua các bí tích. Ai tin nơi người sẽ có được sự sống đời đời. Ai là kẻ thắng được thế gian nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa? Chính Đức Giêsu Kitô đấng đã đến nhờ nước và máu. Qua đó, Thánh Gioan thiết lập mối dây liên hệ giữa lòng tin chiến thắng thế gian và lòng tin nơi Đức Giêsu con Thiên Chúa. Tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa không chỉ có nghĩa là tin vào nguồn gốc thiên linh của Đức Kitô, mà còn tin vào tất cả công trình cứu chuộc của người nữa. Khẳng định này nhằm chống lại các thầy dạy lầm lạc vì họ không chấp nhận đồng hóa Chúa Kitô với Đức Giêsu lịch sử. Đức Giêsu là đấng đã đến với nước và máu. Nước và máu ám chỉ hai biến cố trong cuộc đời Đức Giêsu, nghĩa là ám chỉ phép rửa nước là biến cố đã mặc khải người cho dân Do Thái và ám chỉ việc bị đóng đanh trên thập giá máu. Đức Giêsu Kitô không chỉ đến với nước mà thôi, mà đến với nước và máu. Tác giả tái khẳng định thực tại Đức Giêsu lịch sử và công trình cứu độ của người nhằm chống lại các thầy dạy giả hiệu. Thực tại này không do suy tư của tác giả, mà do chứng tá của thần khí. Chứng tá mà thần khí cống hiến cho thế giới liên quan tới con người và công trình của Đức Giêsu. Chính thần khí là chứng nhân và thần khí là sự thật. Có ba chứng nhân, thần khí, nước và máu. Cả ba cùng làm chứng một điều. Vì là đấng chiếm hữu trọn vẹn sự thật về Thiên Chúa, nên thần khí làm chứng cho sự thật ấy một cách chắc chắn và xác thực. Trong chương 14 câu 6, Phúc âm Thánh Gioan, Chúa Giêsu tuyên bố, Thầy là sự thật. Ở đây Thánh Gioan khẳng định, thần khí là sự thật. Hai khẳng định không trái nghịch nhau, vì chúng minh giải hai khía cạnh khác nhau của cùng một nguyên tắc. Mặc khải chỉ thuộc Chúa Kitô, nhưng thần khí soi sáng và đào sâu mặc khải đó nơi các tín hữu. Trong tư tưởng của Thánh Gioan, lòng tin dựa trên chứng tá và được chứng tá bảo đảm. Giờ đây trong lời tín hữu tuyên xưng lòng tin nơi Đức Kitô có ba chứng nhân, thần khí, nước và máu. Lời tuyên bố này mang ý nghĩa bí tích, nhưng các học giả không đồng ý với nhau liên quan tới ý nghĩa của nó. Một số học giả như Brown và Bultmann nhấn mạnh trên số 3, thần khí, nước và máu, và nhận ra nơi thần khí việc sức dầu trước bí tích rửa tội như thói quen của giáo hội Syri hay việc sức dầu của thần khí, nơi việc dìm mình trong lễ nghi thanh tẩy và nơi máu bí tích thánh thể. Nhóm khác như Snackenburg lại nêu bật giá trị của chứng tá và coi số 3 là thứ yếu. Thật ra chứng tá của thần khí là quan trọng hơn cả, vì thần khí là nguyên tắc định đoạt của cuộc sống Kitô, vì thần khí tác động qua phép rửa, nước và bí tích thánh thể, máu. Nếu chúng ta nhận chứng tá của con người, tức là chứng tá của tín hữu, của giáo hội và của cộng đoàn về con Thiên Chúa qua lòng tin mà họ có về người, thì chứng tá của Thiên Chúa lại còn cao trọng hơn. Bởi vì phát xuất từ chính Thiên Chúa. Thiên Chúa Cha làm chứng cho con Ngài, bởi vì Chúa Con như Chúa Cha và chu toàn những công việc của Chúa Cha. Văn bản không đưa ra hai chứng tá để đối chọi chúng với nhau, nhưng để chỉ cho thấy sự giống nhau của chúng, nhưng là một sự giống nhau có tăng trưởng. Tiếp đến tác giả lập lại ý niệm lòng tin và gắn liền nó với ý niệm chứng tá. Ai tin vào con Thiên Chúa thì có chứng tá của Thiên Chúa nơi mình. Nghĩa là tín hữu chiếm được và có nơi mình chứng tá của Thiên Chúa như một thực tại sống động, thường hằng và tràn đầy. Thánh Gioan nhấn mạnh trên thực tại nhiệm màu ấy, chứ không nêu bật một chứng tá nội tại và chủ quan của tín hữu. Do đó, khi khước từ chứng tá của Thiên Chúa là tín hữu coi Thiên Chúa là kẻ nói dối. Chứng tá đó thế này, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời và sự sống ấy ở trong con của người. Như thế chứng tá của Thiên Chúa trao ban cho tín hữu một sự chắc chắn và là một ơn.
sự sống đời đời ám chỉ tất cả các thiện ích của ơn cứu độ cánh chung mà Chúa Kitô đã chiếm hữu được cho con người. Ơn cứu độ đó đã hoạt động. Sự sống vĩnh cửu đã được Thiên Chúa trao ban cho loài người với Đức Kitô và trong Đức Kitô, con của Ngài, đấng mà các tín hữu tin tưởng. Ai có Chúa Con thì cũng có sự sống. Ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống. Khẳng định cuối cùng này theo thể hành văn song song Do Thái kết thúc văn bản và muốn nói rằng không thể có sự hiệp thông với Thiên Chúa mà lại không hiệp thông với Chúa Con. Con đường dẫn tới Thiên Chúa Cha bắt buộc phải đi qua hay tuyệt đối chỉ đi qua Con của Người là Đức Giêsu Kitô.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, 31 tháng 7, thứ Sáu trong tuần 17 thường niên, đọc hộ cho chúng ta kính nhớ Thánh Ignatius Loyola, Linh Mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, câu 54 đến 58. Khi ấy Đức Giêsu về quê giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Joseph, Simon và Judas sao? Và tất cả chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện tin mừng Thánh Matthew trình thuật cho chúng ta hôm nay đưa chúng ta trở về quê hương của Chúa Giêsu, nơi Chúa Giêsu đã giảng dạy cho dân chúng và người ta đã không đón tiếp người. Người ta không nhận ra người là đấng Mêsia, người ta không nhận ra người là đấng cứu thế muôn dân trông đợi, người ta không nhận ra người là đấng các ngôn sứ đã loan báo. Bởi vì những gì quá quen thuộc nơi đời sống thường nhật, người ta có thể gọi tên những người thân thuộc của Đức Giêsu, người ta có thể kể rành mạch Đức Giêsu là ai, nếu không phải là con bà Maria, là con bác thợ mộc. Anh em của Đức Giêsu là ai, nếu không phải là các ông Giacôbê, Joseph, Simon và Giuđa. Chị em của Đức Giêsu là ai, nếu không phải là những người bà con lối xóm của họ. Họ vấp ngã về Đức Giêsu. Quả như người Việt chúng ta thường diễn tả, gần chùa gọi bụt bằng anh. Khi quá quen thuộc, người ta không còn nhận thấy huyền nhiệm trong cuộc sống, không còn nhận ra đấng là chính Thiên Chúa mà vinh quang của người đang bị khuất lấp. Dẫu Đức Giêsu đến để giảng dạy lời của sự sống, dẫu Đức Giêsu diễn tả dấu lạ để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa, nhưng lòng người ta vẫn khép lại, người ta vẫn không thể nhận ra những dấu chỉ được thực hiện trong cuộc đời của Đức Giêsu. Và chính vì thái độ cứng lòng tin đó mà Thánh Matthew nói với chúng ta rằng người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Không phải vì họ tin Đức Giêsu mới có thể làm phép lạ, nhưng thái độ cứng lòng của những người Do Thái khi khước từ Đức Giêsu thì dẫu Đức Giêsu có làm phép lạ cũng không chạm đến tâm hồn của họ, cũng không làm cho họ nhận ra Đức Giêsu là đấng Mêsia. Mỗi chúng ta tạ ơn tình thương của Chúa, bởi vì chúng ta đã nhận ra người nhờ lời chứng của các tông đồ. Chúng ta đã nhận ra người nhờ biết bao vị thánh đã đi trước và chỉ dạy chúng ta. Cách riêng hôm nay khi giáo hội mừng kính Thánh Ignatius Loyola, thánh nhân đã cả một cuộc đời bước theo Chúa Giêsu để làm cho Chúa được vinh danh. Thánh nhân để lại cho hội thánh một con đường để phân định, nhận ra đâu là thánh ý Chúa trong cuộc đời. Thánh nhân chỉ cho chúng ta biết những cuộc thao dượt thiêng liêng để có thể mỗi ngày được trở nên bạn nghĩa thiết của Chúa hơn, trở nên gần gũi Thiên Chúa hơn và đạt đến chiều kích dài rộng cao sâu trong Đức Kitô. Chúng ta tạ ơn tình thương của Chúa về cái hành nhiệm màu của người. Cảm ơn những vị thánh Chúa đã gửi đến cho hội thánh. Và Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ cuộc hành trình đức tin của chúng ta. Đừng để chúng ta trở thành những kẻ kém lòng tin như những người dân cùng quê hương xứ sở của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thêm lòng tin cho chúng con. Đức tin của chúng con thật yếu đuối. Xin Chúa nâng đỡ chúng con để đức tin của chúng con được lớn mạnh, được trưởng thành và nhờ đó có thể sinh hoạt kết quả thánh thiện. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo. Tin Mễ Dù, bắt giữ nghi phạm sau các vụ xúc phạm đền thánh Mễ Dù. Sau các hành vi phá hoại nhằm vào nhiều địa điểm tôn giáo ở Mễ Dù, vào sáng thứ Ba ngày 28 tháng 7 vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm ngay trong ngày. Theo cảnh sát Bosnia-Herzegovina, người bị bắt là một công dân người Ba Lan 31 tuổi, từng gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần trước đây, đã bị các sĩ quan của đồn cảnh sát Siplok xác định danh tính và bắt giữ. Theo kết quả điều tra sơ khởi, người này bị nghi đã thực hiện nhiều hành vi phá hoại tài sản tại nhiều địa điểm trong khu vực hành hương vào sáng sớm thứ Ba vừa nói. Việc xác định nghi phạm được thực hiện một phần nhờ phân tích hình ảnh từ các máy thu hình giám sát an ninh. Cũng nên nhắc lại, rạng sáng thứ Ba ngày 28 tháng 7 vừa rồi, nhiều tượng Đức Mẹ trên đồi hiện ra và tại địa điểm gọi là Thánh Giá Xanh đã bị bôi sơn đen và viết các khẩu hiệu xúc phạm bằng tiếng Anh. Trên đồi Thánh Giá Krizevac cũng ghi nhận nhiều dấu vết phá hoại. Vào khoảng 5 giờ sáng, một vụ phóng hỏa xảy ra tại bàn thờ ngoài trời, phía sau nhà thờ giáo xứ Thánh Jacobe. Đám cháy nhanh chóng được khống chế và không lan sang nhà thờ, nhưng đã làm hư hại bàn thờ vừa mới được trùng tu. Các vụ việc nói trên xảy ra ngay trước khi khai mạc Đại hội Giới Trẻ Quốc tế lần thứ 37, Bloodfest, dự kiến bắt đầu vào thứ Bảy ngày 1 tháng 8 tới đây, với khoảng 50.000 bạn trẻ hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Giáo xứ Mễ Dù tuyên bố khu thánh địa vẫn mở cửa bình thường. Chương trình cầu nguyện sẽ tiếp tục mà không bị gián đoạn. Các khu vực bị hư hại sẽ được làm sạch và sửa chữa. Đồng thời, giáo xứ Mễ Dù kêu gọi các tín hữu đáp lại biến cố này bằng lời cầu nguyện, ăn chay và tha thứ, đồng thời cầu nguyện cho sự hoán cải của những người gây ra vụ việc. Đức giám mục Peter Palik của giáo phận Mostadubno sở tại đã lên tiếng với những lời mạnh mẽ vì những hành động này không chỉ xúc phạm đá, tượng hay bàn thờ, nhưng còn làm tổn thương tâm hồn của biết bao tín hữu đang tìm kiếm Chúa, hòa bình, sự hoán cải và niềm an ủi tại những nơi này. Đức cha nhấn mạnh không bao giờ có thể biện minh cho hận thù, bạo lực hay việc xúc phạm các nơi cầu nguyện. Ở đâu có một người chân thành tìm kiếm Thiên Chúa thì mọi người khác đều có bổn phận tôn trọng lương tâm của họ và quyền được cầu nguyện của họ. Ngài kêu gọi các tín hữu đừng đáp trả lại bằng cay đắng hay kết án, nhưng bằng cầu nguyện, ăn chay và tha thứ, tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa và sự hoán cải của chính mình.
1: Tin Vatican, Đức Hồng Y Müller nói rằng công nghệ Hồng Y thiếu những cuộc thảo luận chuyên sâu về các vấn đề của giáo hội. Đức Hồng Y Gerard Ludwig Müller hoan nghênh quyết định của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về việc khôi phục các công nghệ Hồng Y thường kỳ, nhưng đồng thời tỏ ra phê bình đối với cách thức tổ chức các kỳ họp này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo The Catholic Herald ở Anh Quốc, Đức Hồng Y nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin cho rằng phương pháp làm việc lấy cảm hứng từ tiến trình hiệp hành đã không tạo điều kiện cho việc thảo luận chuyên sâu về những thách đố quan trọng nhất mà giáo hội đang phải đối diện. Ngài nhận xét rằng hình thức tranh luận toàn thể theo truyền thống phần lớn đã được thay thế bằng việc làm việc theo các nhóm nhỏ dựa trên những câu hỏi đã được chuẩn bị trước. Đức Hồng Y nói, nó giống như một buổi động não hơn là một cuộc trao đổi suy tư nghiêm túc. Đức Hồng Y Müller nhấn mạnh rằng, mặc dù mối tương quan giữa Đức Giáo Hoàng và các Hồng Y là tốt đẹp, nhưng Hồng Y đoàn không chỉ là một tập hợp các cá nhân, nhưng còn là một tập đoàn có tính đoàn thể, được thiết lập để hỗ trợ đấng kế vị Thánh Phêrô trong việc điều hành giáo hội. Vì lý do đó, Đức Hồng Y ủng hộ hình thức thảo luận toàn thể, vì theo Ngài, hình thức này phù hợp hơn với bản chất của Hồng Y đoàn. Đức Hồng Y cho biết phần lớn thời gian của cuộc họp được dành để thảo luận về thông điệp của Đức Thánh Cha Leo, vấn đề hòa bình, trí tuệ nhân tạo và phẩm giá con người. Tuy nhiên, theo Ngài, vẫn chưa có đủ thời gian để bàn đến nhiều vấn đề quan trọng khác, trong đó có tình hình của huynh đoàn Linh Mục Thánh Pio X. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng cần phải phân biệt rõ cuộc tranh luận với huynh đoàn Thánh Pio X với vấn đề liên quan đến việc cử hành phụng vụ theo nghi lễ cổ truyền. Bên cạnh đó, theo Đức Hồng Y Müller, Tòa Thánh cũng cần có một lập trường kiên quyết tương tự đối với những gì Ngài gọi là các lệch lạc về giáo lý trong con đường công nghị của Đức. Ngài nói, các giải pháp ngoại giao chỉ có giá trị đến một mức độ nào đó, điều quyết định chính là sự thật. Theo Ngài, những vấn đề liên quan đến sự toàn vẹn của giáo lý không thể được giải quyết chỉ bằng những thỏa hiệp mang tính một vụ. Đức Hồng Y Müller nhấn mạnh rằng các công nghị Hồng Y phải là nơi diễn ra sự phân định thực sự về những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến đức tin và sự hiệp nhất của giáo hội, chứ không chỉ đơn thuần là nơi trao đổi quan điểm. Ngài khẳng định, mục tiêu của chúng ta không phải là được báo chí hiện đại chấp nhận hay ca ngợi. Nếu họ ca ngợi chúng ta, điều đó có nghĩa là chúng ta đang đi sai đường. Theo Đức Hồng Y, những vấn đề liên quan đến Huynh đoàn Thánh Pio X, con đường công nghị tại Đức, và cách hiểu đúng về sự phát triển đạo lý cho thấy sự cần thiết phải có những công nghị Hồng Y tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận chuyên sâu giữa toàn thể Hồng Y đoàn. Chỉ bằng cách đó, các Hồng Y mới có thể hỗ trợ Đức Giáo Hoàng cách hiệu quả trong việc giải quyết các thách đố quan trọng nhất về giáo lý và mục vụ mà giáo hội ngày nay đang phải đối diện.
0: Tin Bắc Kinh, Trung Quốc, thêm một giám mục mới được truyền trích tại Trung Quốc. Hôm 29 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bổ nhiệm một giám mục mới cho giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Đó là Đức Cha Francisco Xavier Đoàn Vĩnh Côn, giám mục phó giáo phận Ba Mạnh, tỉnh Nội Mông, và Đức Cha được truyền chức vào sáng 29 tháng 7 vừa rồi. Đức Tân giám mục sinh ngày 6 tháng 12 năm 1980 tại Hàng Cẩm, Hậu Kỳ, Nội Mông, Trung Quốc. Được thuộc phong linh mục vào ngày 1 tháng Giêng năm 2011 cho giáo phận Bà Mèng. Thánh lễ tấn phong giám mục do Đức Giám mục Mạnh Thanh Lục, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công giáo yêu nước Trung Quốc và Giám mục giáo phận Hồ Hốt làm chủ phòng. Các vị đồng phong bao gồm Đức Giám mục Dương Hiểu Đình, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Trung Quốc và Giám mục giáo phận Dù Lầm, Đức Giám mục Đỗ Giang của giáo phận Bayanua, Đức Giám mục Diêu Thuật của giáo phận Ulancát và Đức Giám mục Thường Ngạn Phong của giáo phận Xích Phòng. Đã có khoảng 350 người, gồm các linh mục, nữ tu và đại diện giáo dân tham dự thánh lễ tấn phong.
1: Tin Bonn, Đức Quốc, Đức Tổng Giám mục Ganswein nói, Đức Giáo Hoàng Leo đang giải quyết các vấn đề của giáo hội. Theo Đức Tổng Giám mục Georg Ganswein, sứ thần tòa thánh tại ba nước vùng Baltic, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 là một vị chủ chăn của giáo hội, hành động thận trọng nhưng luôn hướng tới việc tìm kiếm các giải pháp. Trong cuộc phỏng vấn với cổng thông tin của Hội đồng Giám mục Đức, Đức Tổng Giám mục cho biết, Đức Thánh Cha Leo một lần nữa đặt trọng tâm nhiều hơn vào sự cộng tác trực tiếp của giáo triều Roma và dành cho giáo triều sự tín nhiệm, đồng thời cố gắng chữa lành những vết thương hiện có bằng sự khôn ngoan. Theo Đức Tổng Giám mục Ganswein, những căng thẳng giữa tòa thánh và giáo hội công giáo tại Đức vẫn còn tồn tại, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ con đường công nghị tại nước này. Trong bối cảnh đó, vị sứ thần tòa thánh đặc biệt dành lời khen cho Đức cha Heiner Wilmer, tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, trong việc xử lý vấn đề giảm bớt căng thẳng. Đức Tổng Giám mục Ganswein cho biết, một trong những bước ngoặt sâu sắc nhất của cuộc đời mình chính là cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, vị giáo hoàng tương lai Benedicto thứ 16, người mà sau này Ngài trở thành thư ký riêng trong 16 năm. Đức Tổng nói, đó là một kinh nghiệm đã ghi dấu rất sâu đậm trong cuộc đời tôi. Nhiều người tại các quốc gia vùng Baltic cũng biết đến tôi với tư cách là cựu thư ký của Đức Benedicto. Đức Tổng Giám mục cho biết, Ngài xem việc gìn giữ ký ức về vị giáo hoàng đã từ nhiệm năm 2013 và qua đời năm 2022 là một bổn phận cá nhân. Đồng thời, Ngài bình thản phó thác tương lai cho sự quan phòng của Thiên Chúa.
2: Tin Vatican, hoạt động bác ái quốc tế của Đức Giáo Hoàng là cánh tay rộng mở đến các dân tộc đau khổ trên thế giới. Qua bộ bác ái của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 thực hiện các hoạt động bác ái, hỗ trợ dân chúng tại các vùng đang bị chiến tranh tàn phá như Ukraine và Trung Đông và nhiều nơi khác. Với Đức Thánh Cha, đức ái không cho phép chúng ta chậm trễ. Đó không chỉ là những lời nói, nhưng đã trở thành hành động cụ thể mà Đức Thánh Cha gửi đến những người đang đau khổ trên khắp thế giới thông qua bộ phục vụ bác ái. Đức Tổng Giám mục dòng Thánh Agustino Luis Marin de San Martin, người Tây Ban Nha, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha nói với truyền thông Vatican. Tình liên đới không biết đến biên giới và cũng không bị giới hạn bởi chủ nghĩa dân tộc. Tình liên đới phải đến với bất cứ nơi nào có đau khổ và những nhu cầu cấp bách. Vì thế, chúng tôi luôn bảo đảm rằng việc trợ giúp được thực hiện nhanh chóng, thiết thực và có sự phối hợp chặt chẽ, đặc biệt hướng đến những người nghèo nhất để chuyển trao cho họ sự gần gũi và lòng chiều mến của Đức Thánh Cha như cái vuốt ve của giáo hội luôn đồng hành và nâng đỡ họ. Đức Tổng Giám mục cho biết, ngay từ khi chiến tranh bùng nổ, những chuyến hàng cứu trợ đã nâng đỡ người dân Ukraine đang chịu đau thương, cũng như người dân giải Gaza và Liban. Tháng 4 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố việc gửi một lô hàng viện trợ gồm khoảng 15.000 hộp thuốc thiết yếu cho người dân Liban. Tiếp nối truyền thống bác ái bền bỉ qua nhiều năm, đồng thời luôn sẵn sàng đáp lại kịp thời những tiếng kêu cứu, Đức Giáo Hoàng Leo tiếp tục mang niềm an ủi đến cho mọi lục địa. Đó là một bản đồ của đau khổ, trải dài từ châu Âu, Trung Đông, châu Á, châu Phi đến châu Mỹ, nơi có động đất, bão tố, hạn hán, lũ lụt, bạo lực thường nhật, trẻ em bị bỏ rơi và những gia đình không có đủ lương thực. Ngay cả trong lòng châu Âu, lục địa thường được xem là thịnh vượng, nhưng vẫn còn rất nhiều câu chuyện về nghèo đói và bị gạt ra bên lề xã hội. Không chỉ cứu trợ, nhưng thông qua bộ bác ái, Đức Thánh Cha còn tìm nguyên nhân của nghèo đói. Mỗi sáng kiến nói trên đều phản ánh điều mà Đức Tổng Giám mục Louis nhấn mạnh. Đức ái không dừng lại ở việc cứu trợ khẩn cấp. Theo Ngài, bác ái còn mời gọi mọi người suy nghĩ về những nguyên nhân gây ra nghèo đói để góp phần biến đổi những bất công, vốn bắt nguồn từ tội lỗi, là nguyên nhân dẫn đến sự loại trừ và đau khổ. Kết thúc chia sẻ, vì chánh sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng khẳng định, bộ bác ái luôn gìn giữ xác tín rằng tình yêu là chìa khóa của đời sống Kitô hữu và sự khẩn thiết của bác ái được sống như một lời đáp trả tin mừng mỗi ngày, thúc đẩy chúng ta trở nên người thân cận của anh chị em mình, cùng với giáo hội chia sẻ những nhọc nhằn và niềm hy vọng của họ.
1: Tin New Delhi, Ấn Độ, các giám mục Ấn Độ lên án việc trấn áp tàn bạo đối với sinh viên biểu tình ôn hòa. Hội đồng giám mục Ấn Độ đã bày tỏ đau buồn và mạnh mẽ lên án việc lực lượng chức năng trấn áp thô bạo cuộc tuần hành ôn hòa Fanfat March của các sinh viên tại thủ đô New Delhi. Theo Vatican News, nhiều tổ chức nhân quyền cũng đã phản đối hành động của cảnh sát, trong đó lực lượng an ninh đã sử dụng hơi cay và dùi cui để giải tán đoàn biểu tình. Những người tham gia cuộc tuần hành hướng về quốc hội đã phản đối những bất cập trong hệ thống giáo dục của Ấn Độ, đặc biệt là các sai phạm và tình trạng rò rỉ đề thi trong các kỳ thi tuyển sinh quốc gia, bao gồm cả kỳ thi vào ngành y, ảnh hưởng đến hàng triệu học sinh sinh viên. Các bạn trẻ cùng ban tổ chức yêu cầu tiến hành cải cách sâu rộng hệ thống giáo dục và kêu gọi Bộ trưởng Giáo dục từ chức. Trong thông cáo, Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ khẳng định rằng giới trẻ, tương lai của đất nước đã xuống đường với những yêu cầu hoàn toàn chính đáng về việc tăng cường trách nhiệm giải trình và cải cách hệ thống giáo dục. Hội đồng nhấn mạnh rằng việc sử dụng vũ lực quá mức đối với những người biểu tình ôn hòa là một cuộc tấn công nghiêm trọng vào chính linh hồn của nền dân chủ chúng ta. Các vị bày tỏ sự liên đới với tất cả các sinh viên đã bị tổn hại trong cuộc trấn áp. Chúng tôi chia sẻ nỗi đau của các bạn, lắng nghe tiếng nói của các bạn và cùng cất lên lời kêu gọi chính đáng của các bạn về một hệ thống giáo dục minh bạch và công bằng. Hội đồng Giám mục Ấn cũng kêu gọi tất cả các bên giữ thái độ kiềm chế và cùng nhau tìm kiếm những giải pháp mang tính xây dựng, đối thoại với các sinh viên đang biểu tình cũng như với tất cả các bên liên quan. Đồng thời, hội đồng cũng kêu gọi chính quyền tôn trọng các quyền hiến định của công dân, bao gồm quyền tự do hội họp ôn hòa và quyền bày tỏ quan điểm một cách dân chủ. Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ bày tỏ hy vọng rằng những vấn đề do các sinh viên nêu ra sẽ được giải quyết thông qua đối thoại chân thành và những cải cách cụ thể.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn.
1: Hôm nay, mùng 1 tháng 8, thứ Bảy trong tuần lễ 17 thường niên, giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Alfonso Maria Liguri, giám mục tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14, câu 1 đến 12. Khi ấy tiểu vương Herode nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: đó chính là ông Gioan Tẩy giả. Ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Số là vua Herode đã bắt ông Gioan, giềng ông lại và tống ngục vì chuyện bà Herodia vợ ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua: ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy nhân ngày sinh nhật của vua Herode, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó vua thề là hễ cô xin gì vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu của ông Gioan Tẩy giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Vua để ông Gioan đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay Thánh Matthew kể lại cho chúng ta sự hèn nhát của Herode, sự mưu toan của Herodia và đặc biệt gương sáng lẫy lừng của Thánh Gioan Tẩy Giả. Chúng ta không bàn đến sự nhu nhược của tiểu vương Herode khi chỉ vì một lời thề mà đã ra tay hạ sát người ngôn sứ của Thiên Chúa. Chúng ta cũng không bàn đến cái ác và mưu manh của Herodia, người đã muốn đầu của Gioan Tẩy Giả. Nhưng ở đây, chúng ta đề cao một nhân đức anh hùng nơi Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ của Chúa. Chính vì ông đã nói lên sự thật, chính vì ông đã ngăn cản không cho Herode lấy Herodia vợ của Philippe anh của ông, cho nên Thánh Gioan Tẩy Giả đã phải chấp nhận trả giá bằng chính mạng sống của mình. Chúng ta suy nghĩ về số phận của người ngôn sứ, về số phận của người môn đệ. Người môn đệ thì không hơn thầy mình. Chính Đức Giêsu cũng đã phải trả giá khi Ngài đến để làm chứng cho sự thật. Cái giá mà Đức Giêsu trả là cái chết của Ngài trên thập tự. Cái chết ấy giải phóng con người khỏi sự lầm lạc, giải phóng con người khỏi sự u minh, giải phóng con người khỏi sức nặng của tội lỗi, kéo con người lên để con người gần Thiên Chúa hơn. Và cũng vậy, chính cái chết của Gioan Tẩy Giả làm cho sức mạnh của chân lý được biểu lộ. Người ta có thể bịt miệng Gioan Tẩy Giả bằng cách chặt đầu ông, nhưng người ta không thể nào làm cho chân lý bị quên đi hay bị

Đức Kitô, ý thức vai trò chứng tá của mình. Hôm nay, trong ngày lễ kính Thánh Alphonso Liguori, một con người đã từng diễn tả sự thật trong vai trò là một luật sư, một con người đã được Thiên Chúa yêu thương thiết lập cả một hội dòng để dấn thân phục vụ cho những người nghèo. Chúng ta hãy để gương sáng của những vị thánh soi chiếu vào bóng tối thế giới này, soi chiếu vào tâm hồn của chúng ta, đừng để chúng ta khuất phục trước cái ác, đừng để chúng ta sợ hãi trước những bất công, đừng để chúng ta thỏa hiệp trước những điều xấu. Xin Thánh Gioan Tẩy Giả chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Chúa Giêsu. Xin Thánh Alphonso chuyển cầu cho chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa về những gương sáng Chúa ban cho hội thánh, gương sáng của một vị thánh anh hùng như Gioan Tẩy Giả, gương sáng của một tấm lòng nhiệt tâm phục vụ hội thánh và người nghèo như Thánh Alphonso. Xin chúng con biết để lời Chúa soi dẫn và bước đi trong những gương sáng mà Chúa ban tặng chúng con. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Các San Gandolfo, Đức Thánh Cha Leo tham dự buổi họp xướng cầu nguyện hòa bình tại Các San Gandolfo. Lúc 21:30 ngày 29 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã trở lại khu vườn Borgo Laudato Si.

0: ở các San Canovo để tham dự buổi hợp xướng cầu nguyện của 164 thiếu nhi quốc tế, đặc biệt có sự trình diễn của danh ca giọng kim nổi tiếng Andrea Bocelli. Hiện diện tại sự kiện này cũng có Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Phụ tá Quốc vụ Khanh Rotelli, cùng với một số Hồng Y giám mục khác và đông đảo khách mời. Các ca viên từ 8 đến 19 tuổi đến từ Bethlehem và Jerusalem, làng Nabi Kabbala bên Uganda, Phi Châu, cũng như từ Napoli và Camerino của Ý. Các em đã trình bày tác phẩm âm nhạc, bài ca hòa bình, được chuyển thể từ Thánh ca vạn vật của Thánh Francisco Assisi nhân dịp kỷ niệm 800 năm thánh nhân qua đời. Mở đầu, Đức Hồng Y Fabio Baggio, quyền Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, trong tư cách là vị đặc trách khu vực Laudato Si ở các San Canonfo, đồng trưởng ban tổ chức buổi hợp xướng cầu nguyện này, đã chào mừng Đức Thánh Cha. Lên tiếng vào cuối buổi hợp xướng, Đức Thánh Cha nói, "Thật là một niềm vui khi được chia sẻ những giây phút này với anh chị em. Âm nhạc có khả năng phi thường là kết hợp nhiều tiếng hát khác nhau thành một bản hòa âm, trong đó mỗi người đều đóng góp điều độc đáo của mình vào tổng thể. Theo nghĩa đó, ca đoàn trở thành biểu tượng của sự đồng thuận và hợp tác." Ngỏ lời với ca đoàn, Đức Thánh Cha nói tiếp, "Khi cất tiếng hát, anh chị em có nhận ra rằng âm nhạc đã cuốn hút tất cả chúng ta vào một trải nghiệm mới, một điều gì đó lớn lao hơn nhiều so với những gì mỗi người chúng ta có thể tự mình tạo nên không? Đó chính là kinh nghiệm về vẻ đẹp mở ra trước mắt chúng ta một chân trời mới và khơi dậy trong lòng chúng ta ước muốn tiến đến chân trời ấy. Khi hướng về chân trời đó, chúng ta khám phá không chỉ một điều gì đó mà là một đấng. Chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, đấng tạo hóa của chúng ta. Vẻ đẹp của âm nhạc mời gọi chúng ta gặp gỡ chính đấng là vẻ đẹp tuyệt đối." Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Chúa là tất cả những gì chúng ta tìm kiếm trong cuộc sống, là đấng duy nhất có thể ban bình an cho những tâm hồn luôn khắc khoải của chúng ta. Hãy nhớ rằng anh chị em được tạo dựng để hướng tới những điều cao cả, và cả thế giới này cũng không đủ để thỏa mãn khát vọng về ý nghĩa và hạnh phúc của anh chị em. Anh chị em cũng hãy biết rằng, Đức Thánh Cha luôn yêu mến và cầu nguyện cho anh chị em, cho gia đình và cho đất nước của anh chị em. Đặc biệt, tôi cầu xin để hòa bình ngự trị trong các gia đình của anh chị em, cũng như tại tất cả những nơi trên thế giới vẫn đang phải chịu đau khổ vì bạo lực.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh sẽ tổ chức hội nghị đầu tiên giữa Kitô giáo và Nho giáo. Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh sẽ tổ chức cuộc hội thảo tại Hàn Quốc từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 8 tới đây với chủ đề Đối thoại về đóng góp của Kitô giáo và Nho giáo đối với một xã hội lý tưởng, trời mới, đất mới và đại đồng. Theo hãng tin Công giáo Á Châu UCA News, hội nghị sẽ quy tụ các giáo sĩ và học giả tại Đại học Sogang ở Seoul để thảo luận về các chủ đề như tình huynh đệ phổ quát, nghệ thuật lãnh đạo theo các nhân đức và trách nhiệm đối với môi trường sinh thái. Đức Hồng Y George Jacob Kobakat, người Ấn Độ, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, dự kiến sẽ tham dự cùng với các chức sắc khác của Bộ. Sự kiện cũng được sự đồng tổ chức của Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc. Trước đây, Bộ Đối thoại Liên tôn cũng đã tham gia những hội nghị tương tự, trong đó có hội thảo năm 2025 tại Đài Loan với chủ đề Các Kitô hữu thúc đẩy đối thoại với Nho giáo, những định hướng và triển vọng. Nhóm nghiên cứu năm 2024 nhằm xây dựng các hướng dẫn cho cuộc đối thoại giữa Nho giáo và Công giáo. Nho giáo được hình thành từ các giáo huấn đạo đức của nhà hiền triết Trung Hoa Khổng Khâu, được phương Tây biết đến với tên gọi Khổng Tử. Ông nhấn mạnh đến đạo hiếu, việc tôn kính tổ tiên, sự tu dưỡng đạo đức bản thân và các mối quan hệ xã hội hài hòa hơn là việc thờ phượng một Thiên Chúa sáng tạo. Theo Cơ sở Dữ liệu Tôn giáo Thế giới năm 2025, hiện có khoảng 8,75 triệu người theo Nho giáo trên toàn thế giới. Các quốc gia có số lượng tín đồ đông nhất gồm Hàn Quốc 5.616.520 người, Trung Quốc 1.737.191 người, Myanmar 813.322 người, Thái Lan 261.330 người và Nhật Bản 162.179 người. Theo Vatican News, tại hội thảo năm 2025, Linh mục Pauline Patagua Cuboya, Phó Tổng Thư ký Bộ Đối thoại Liên Tôn cho biết một số giáo huấn của Nho giáo vốn đã tương hợp với Kitô giáo. Ngài nói, Kitô giáo và Nho giáo đều là những truyền thống khôn ngoan. Đạo đức Nho giáo đặc biệt nhấn mạnh đến cách con người phải ứng xử, cách trở thành những công dân tốt và cách tổ chức đời sống của mình. Chúng tôi nhận thấy những khía cạnh này tương tự với giáo huấn của Kitô giáo. Cha Cuboya cũng hy vọng trong tương lai cuộc đối thoại giữa Nho giáo và Kitô giáo sẽ giúp các tín hữu Kitô nhìn đến những người hàng xóm theo Nho giáo của mình, tìm ra cách cùng nhau xây dựng một đời sống tốt đẹp hơn và làm phong phú lẫn nhau.
0: Tin Đức Quốc, tổ chức Renovabis của Đức tài trợ 250.000 euro cho công cuộc tu sửa giáo hội Công giáo tại Ukraine. Tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Đức chuyên trợ giúp tái thiết giáo hội Công giáo tại Đông và Trung Âu quyết định tài trợ 250.000 euro cho công cuộc tu bổ giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương tại Ukraine trong vòng 3 năm tới đây. Theo thông báo của Renovabis công bố hôm 27 tháng 7 vừa qua tại thành phố Freising bên Đức, ngân khoản vừa nói sẽ được sử dụng để đẩy mạnh việc xây dựng các cơ cấu bền vững và phát triển các mô hình doanh nghiệp xã hội. Vị tổng giám đốc điều hành của Renovabis, cha Thomas Stewart, nói với các giám mục rằng: "Chúng con mong muốn một giáo hội là đối tác có năng lực và bình đẳng, vững vàng về đời sống thiêng liêng, đáng tin cậy trong phục vụ xã hội, ổn định về mặt tổ chức và sẵn sàng bước đi trên những con đường mới." Cụ thể, cha đề xuất phát triển các hoạt động mang tính doanh nghiệp xã hội trong các lĩnh vực nhà ở, y tế, giáo dục và nông nghiệp. Theo cha, điều quan trọng nhất là thay đổi tư duy, chuyển từ câu hỏi làm thế nào để bù đắp khoản thâm hụt tiếp theo sang câu hỏi chúng ta sẽ xây dựng cơ cấu nào có thể vẫn đứng vững sau 10 năm nữa. Theo cha Stewart, những dự án như Trung tâm Y tế Thánh Luca tại Ivano-Frankivsk hay trang trại nông nghiệp của Tổng giáo phận Ternopil đã cho thấy điều đó hoàn toàn khả thi. Đồng thời, cha đặc biệt nhấn mạnh đến một thế hệ nhân sự mới của giáo hội, những linh mục có các ý tưởng sáng tạo, đồng thời có năng lực biến các ý tưởng ấy thành những mô hình hoạt động bền vững. Vì vậy, Renovabis muốn hỗ trợ tiến trình chuyển đổi này bằng cách thành lập một quỹ chuyên về quản lý thay đổi, cũng như đào tạo các năng lực mới cần thiết cho đội ngũ nhân sự giáo hội.
2: Tin Captain Gandolfo, Đức Giáo Hoàng trả lời phỏng vấn, tuy có nguồn gốc Hoa Kỳ nhưng sứ mạng của Ngài là phục vụ giáo hội hoàng vũ. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chia sẻ về vai trò của Ngài với tư cách là vị giáo hoàng đầu tiên mang quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng đồng thời Ngài nhấn mạnh rằng sứ mạng của Ngài vượt lên trên mọi ranh giới quốc gia. Trong cuộc trao đổi với đài truyền hình Mỹ NBC News tối thứ Tư ngày 29 tháng 7 vừa qua tại Castel Gandolfo, sau khi tham dự buổi họp sướng cầu nguyện, Đức Thánh Cha nói: "Tôi coi mình trước hết là giáo hoàng, chỉ tình cờ là người Mỹ." Ngài cho biết mình sinh ra tại Hoa Kỳ, gia đình vẫn đang sống tại đó và bản thân luôn cảm thấy gắn bó sâu sắc với đất nước này. Tuy nhiên, Ngài ý thức rằng sứ mạng của mình trước hết là làm mục tử của giáo hội hoàng vũ và đến với mọi dân tộc trên khắp các châu lục. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng thừa nhận rằng sự kiện lần đầu tiên có một người Mỹ ở ngai tòa thánh Phêrô mang ý nghĩa rất lớn. Những phản ứng kể từ khi Ngài được bầu chọn vào tháng 5 năm ngoái đã cho thấy giá trị biểu tượng to lớn của sự kiện này đối với nhiều người dân Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha cũng chia sẻ về nguồn gốc gia đình. Ngài cho biết ông bà của Ngài đều là người nhập cư. Bên ngoài của Ngài có những tổ tiên từng bị đưa vào cảnh nô lệ, đồng thời cũng có những người từng là chủ nô. Chính lịch sử gia đình đầy phức tạp ấy đã giúp Ngài hiểu sâu sắc hơn về sự đa dạng cũng như những kinh nghiệm lịch sử của Hoa Kỳ. Đức Leo thứ 14 cho rằng những điểm mạnh của nước Mỹ bao gồm tinh thần tự do, khả năng tạo cơ hội cho mọi người bất kể xuất thân, truyền thống đón nhận người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới. Theo Ngài, đó đều là những giá trị đã trở thành một phần của lịch sử Hoa Kỳ. Khi được hỏi về khả năng viếng thăm Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha cho biết hiện chưa có lịch trình cụ thể. Ngài nói, quý vị sẽ gặp tôi ở đó. Đức Giáo Hoàng kể rằng, đúng vào ngày 29 tháng 7 vừa qua, Ngài và các cộng sự vừa xem lại lịch làm việc cho những năm tới. Ngài nói, hiện chưa có gì được ấn định, nhưng tôi rất hy vọng sẽ sớm đến đó. Sau cuộc phỏng vấn với đài NBC, Đức Giáo Hoàng cũng trả lời đài truyền hình tiếng Tây Ban Nha Telemundo về buổi họp xướng cầu nguyện hòa bình tại Captain Gandolfo. Ngài cho biết, cuộc gặp gỡ với các em thiếu nhi đến từ nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau đã cho thấy một vẻ đẹp đặc biệt. Theo Đức Thánh Cha, vẻ đẹp ấy mời gọi con người vượt qua những khác biệt để nhận ra sự phong phú của bản tính nhân loại. Trong giờ cầu nguyện, các em thiếu nhi cũng đặt câu hỏi, tại sao lại có chiến tranh và thù hận thay vì hòa bình và tình yêu? Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người khám phá lại các giá trị của nhân tính và tình huynh đệ giữa mọi người. Theo Ngài, chỉ khi con người cùng nhau dấn thân xây dựng hòa bình thì mới có thể vượt thắng xung đột và hận thù. Đức Leo thứ 14 cũng đề cập đến hoàn cảnh của người di cư. Ngài khuyến khích họ giữ vững niềm hy vọng và tìm kiếm những con đường hợp pháp có trật tự để xây dựng cuộc sống. Đồng thời, Ngài nhấn mạnh rằng cần phải xây dựng một xã hội hòa bình, trong đó mọi người cùng tôn trọng pháp luật và tôn trọng lẫn nhau.
0: Tin Kenya, các giám mục Đông Phi kêu gọi bảo đảm giáo dục và việc làm xứng đáng cho người trẻ. Kết thúc 8 ngày làm việc tại Nairobi, thủ đô Kenya, khoảng 140 giám mục tham dự đại hội toàn thể của Hiệp hội các hội đồng giám mục Đông Phi đã kêu gọi dành sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ trẻ. Các ngài cảnh báo rằng nhiều thanh niên châu Phi lo ngại mình bị lợi dụng trong các chiến dịch tranh cử, rồi lại bị lãng quên sau khi việc kiểm phiếu kết thúc. Người trẻ tại Đông Phi cần trở thành những đối tác đích thực trong sứ mạng của giáo hội. Đồng thời, các nhà lãnh đạo chính trị trong khu vực cần thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ vào đời sống xã hội, thông qua các chính sách bảo vệ phẩm giá con người và bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục. Đó là nội dung trọng tâm của thông điệp được công bố hôm qua sau khi kết thúc đại hội toàn thể lần thứ 21 của Hiệp hội các hội đồng giám mục Đông Phi diễn ra từ 19 đến 26 tháng 7 vừa qua tại Nairobi. Đại hội quy tụ khoảng 140 giám mục thuộc 9 hội đồng giám mục thành viên gồm Kenya, Ethiopia, Eritrea, Malawi, Tanzania, Uganda, Zambia, Nam Sudan, Sudan cùng với các đại diện của hai vùng liên kết là Djibouti và Somalia. Đức cha Martin Angel Mtumbuka, giám mục giáo phận Karunga, Malawi, là người công bố bản thông cáo chung kết. Ngài nhắc lại rằng người trẻ châu Phi nhiều lần bày tỏ mối lo ngại vì thường bị lợi dụng trong các chiến dịch tranh cử, nhưng sau khi kết quả bầu cử được công bố thì lại bị lãng quên. Vì vậy, theo Đức giám mục, các nhà lãnh đạo chính trị cần trở thành những mẫu gương của niềm hy vọng bằng cách thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tạo việc làm xứng đáng, bảo đảm di cư an toàn, khuyến khích sự tham gia của giới trẻ vào đời sống công dân, đồng thời thể hiện quyết tâm giải quyết các xung đột thông qua đối thoại. Các giám mục Đông Phi khẳng định, người trẻ không chỉ là tương lai của giáo hội và xã hội, mà họ đã là hiện tại của cả hai. Kết thúc đại hội, Đức Tổng giám mục Gevachon Mwasik Wapila Mjai Songa, Tổng giám mục Mbeya Tanzania, đã được bầu làm tân chủ tịch của Hiệp hội các hội đồng giám mục Đông Phi. Vị Tổng giám mục người Tanzania khẳng định rằng người trẻ sẽ tiếp tục là ưu tiên mục vụ hàng đầu trong 4 năm tới. Ngài nói, chúng ta mắc nợ người trẻ một câu trả lời được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Đức Tổng giám mục Mjai Songa nhấn mạnh rằng giáo hội phải đồng hành với người trẻ và đáp lại những khó khăn hàng ngày của họ bằng lòng trắc ẩn và sự dấn thân. Thánh lễ khai mạc đại hội tại Nairobi ngày 19 tháng 7 do Đức Hồng Y Michael Cheney, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện chủ sự. Trong bài giảng, Ngài mời gọi các giám mục đang hiện diện xây dựng những nhịp cầu hiệp thông, hy vọng, công lý và quản trị tốt, đồng thời chia sẻ đức tin và các nguồn lực để làm cho sự hiện diện của Đức Kitô ngày càng lớn mạnh trong thế giới. Theo báo chí Kenya, hơn 15.000 bạn trẻ đã tham dự thánh lễ khai mạc. Các giám mục đánh giá đây là một minh chứng mạnh mẽ về sức sống.
3: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.

0: Tương tự như vậy, hôm nay Chúa giải thích cho chúng ta nghe về mầu nhiệm nước trời, thì Chúa dùng dụ ngôn của một người thương gia. Chúng ta có thể bị ngộ nhận là chúng ta cứ cần đầu tư tiền bạc, công sức, vận dụng tất cả những cái kinh nghiệm khôn ngoan của loài người, kể cả những cái mánh lới gian lận ở trong cái việc làm ăn buôn bán ở đời này, để đạt cho được nước trời. Điều đó là một sai lầm chết người, thưa anh chị em. Bởi vì việc chúng ta phụng sự Thiên Chúa không thể so sánh với hành vi của con buôn. Và điều này vô tình đã thường xảy ra trong cuộc đời chúng ta, trong cách chúng ta thờ phượng Chúa, trong cách chúng ta giữ điều răn của Chúa, trong cách chúng ta đi lễ ngày Chúa Nhật, trong cách chúng ta cố gắng sống theo những cái luật lệ của Hội Thánh. Để làm gì? Để lạy Chúa, xin Chúa nhớ đó, con lập tất cả những thành tích đó, Chúa làm ơn ghi vào sổ giùm con, để rồi ngày cuối cùng của đời con, xin Chúa làm ơn tính sổ cho con công bình. Nhiều người chúng ta đã vô tình thờ phượng Chúa với cái thái độ của một con buôn. Chúng ta mong để ba việc thờ Chúa suốt cả một đời, tận trung phụng sự Chúa, làm tất cả mọi việc lành phước đức, để gì? Xin Chúa cho chúng ta được nước thiên đàng. Điều này mới thoạt nghe tưởng chừng là tốt, là đạo đức, nhưng mà ngồi xuống ngẫm nghĩ cho kỹ, đây là thái độ buôn bán, thái độ thờ Chúa vụ lợi y như con buôn. Chẳng lẽ chúng ta không biết được Thiên Chúa là chính đấng lập nên, chính đấng là chủ của thiên đàng, xứng đáng để chúng ta yêu kính và tôn thờ và chấp nhận thiệt thòi tất cả, kể cả sinh mạng của chúng ta, để phải được chính Thiên Chúa, chứ không phải thiên đàng. Thiên đàng là gì? Thiên đàng cùng lắm chỉ là những cái hình ảnh tốt đẹp, hay là những cái điều mà con người không thỏa mãn được những ước mơ ở đời này thì lại mong để được thỏa mãn ở đời sau. Một cái cách thờ Chúa hết sức là ích kỷ, và đây những tham vọng hết sức bất chính và thấp hèn, thưa anh chị em. Do đó chúng ta cần hiểu dụ ngôn nước trời với cái thái độ, với là cái cố gắng của một người làm ăn, một người đầu tư vào cái lĩnh vực kinh tế. Thật sự một người mà muốn có lợi ở trong cái việc đầu tư, một người thật sự có cái khả năng để làm kinh tế, đâu phải đơn giản chỉ bỏ một số tiền để hùng hạp, để lên một cái kế hoạch làm ăn, mở một cái công ty. Không, bằng ấy cũng chưa đảm bảo để cái người đầu tư, để cái người làm kinh tế được thành công. Tại vì sao? Còn bao nhiêu cái đòi hỏi nữa, phải học hỏi về cái vấn đề kinh doanh, học hỏi về cái thị trường ngày hôm nay. Ở thế kỷ 21 này, thế giới là thế giới của những cái toàn cầu hóa, và cái việc làm ăn kinh tế nó liên quan đến nhiều cái khảnh lĩnh vực khác ở trong cái cuộc sống của thế giới ngày hôm nay. Làm kinh tế nhưng mà cần phải hiểu biết về văn hóa, để biết được cái khách hàng, để biết được cái thị trường người ta cần mặt hàng nào. Cái cung cách mà chúng ta làm ăn buôn bán nó lại liên quan đến vấn đề chính trị. Khi mà chẳng hạn như thế giới của chúng ta hiện nay nó bất ổn về chính trị, nó có những cái cuộc đối đầu giữa các cái thế lực, một bên là tư bản, một bên là cộng sản, một bên là cái khối tự do, một bên là cái khối độc tài. Chúng ta không nắm tình hình đó thì làm sao có thể làm ăn buôn bán được tất cả các mặt hàng thiết yếu của cái nhân loại, chẳng hạn như là dầu hỏa, chẳng hạn như là các cái đồ tiêu dùng như là các cái thực phẩm, thuốc men. Đó, chúng ta đã học được cái bài học qua cái cơn đại dịch vừa rồi. Rõ ràng là cái việc làm ăn buôn bán không có đơn giản chỉ là bỏ tiền ra mua đồ này bán lại đồ khác để kiếm lời, mà phải đi vào trong một cái cuộc đối đầu, lại còn phải để ý giữ được bí mật cái công nghệ của mình để khỏi bị ăn cắp, khỏi bị những cái phá sản vì cái gián điệp kinh tế. Rồi chúng ta thấy việc đối đầu giữa những người làm ăn kinh tế cũng gây nên những cái cuộc thương chiến, tuy không đổ máu nhưng cũng làm cho bao nhiêu người khốn đốn, mất cả cái sự nghiệp của mình, mất cả cái tiếng tăm của mình nếu không có cố gắng đầu tư vào đó cái trí tuệ, cái hiểu biết. Chúa muốn nói rằng một người mà muốn đi tìm nước trời cũng phải vận dụng tất cả cái trí tuệ, cái khả năng, cái tài lực của mình, mà có lẽ còn hơn nữa. Tại vì một cái người làm thương mại, làm kinh tế, người ta chỉ nhắm đạt tới những cái lợi ích ở đời này, lợi ích chóng qua, nay còn mai mất. Còn người Kitô hữu, người môn đệ của Chúa, phải đầu tư tất cả tim óc, tất cả cái lòng trí của mình vào trong việc tìm nước trời, bởi vì đó là cái giá trị quyết định cho cái ý nghĩa cuộc sống của mình. Thành công thì sẽ được hạnh phúc muôn đời, thất bại là sẽ phá sản, sẽ đánh mất tất cả những gì cao quý nhất của cuộc đời của mình. Do đó, thưa anh chị em, chúng ta phải làm cách nào đấy để có thể tìm kiếm được nước trời mà không bị lạc đường, không có bị phá sản khi chúng ta vô tình tưởng đó là những cái điều cao quý cần thiết cho cuộc sống tâm linh của chúng ta, nhưng thực sự chúng ta bị lầm, chúng ta bị mù quáng, chúng ta bị cám dỗ để đầu tư sai lạc vào đó. Chúng ta cần, như ở bài đọc thứ nhất, học gương của vua Salomon, cầu xin Chúa ban cho chúng ta không phải là cái sức khỏe, không phải là những cái tiện nghi ở đời này, cũng không phải những thế lực tiền bạc hay chính trị hay quân sự, chỉ xin được ơn khôn ngoan. Ơn khôn ngoan mà Chúa ban rất khác với cái điều mà người ta thường nói là lanh lợi hay là khôn lanh, quỷ quyệt, mưu mô của người đời. Ơn khôn ngoan giúp cho chúng ta được nhận biết đâu là giá trị của Thiên Chúa, đâu là những cái cám dỗ, những cái hào nhoáng, những cái ồn ào của cái trần gian, của vật chất, và sau cùng là của chính tà thần, của chính Satan. Xin Chúa cho được ơn khôn ngoan. Kế đó, trong bài đọc thứ hai, thư thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta việc chúng ta tìm kiếm nước trời, việc chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa thật ra không phải đi đâu xa, không phải là phải trèo lên tận núi cao, bay lên tận trời, hay là phải lặn sâu dưới đáy biển. Nước trời không ở đâu xa. Nước trời hay là mầu nhiệm ơn thương xót cứu độ của Chúa ở trong chính con người chúng ta, ở trong chính cái khát vọng mà khi Thiên Chúa sáng tạo chúng ta đã sắp đặt ở trong lòng chúng ta. Thánh Phaolô nói, những ai được Thiên Chúa chọn lựa từ trước muôn đời, chúng ta đều đã được Chúa yêu thương chọn lựa từ trước muôn đời. Thưa anh chị em, trước khi chúng ta có mặt ở trên đời này, Thiên Chúa đã thương yêu, đã chọn lựa chúng ta để chúng ta, như Thánh Phaolô nói, được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô nghĩa là hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây trong cuộc sống hôm nay, chúng ta phải nhìn vào Chúa Giêsu Kitô như là cái khuôn, như là cái mẫu mực của cái cuộc sống Kitô hữu, để chúng ta uốn nắn, để chúng ta gọt giũa, để chúng ta cố gắng loại bỏ những cái gì vô ý, vô nghĩa, vô giá trị ở trong tư tưởng, ở trong lời nói và trong hành vi của chúng ta, để cuối cùng làm sao con người chúng ta được rập khuôn, được phù hợp với chính cái cách Chúa Giêsu sống, cách Chúa Giêsu suy nghĩ, cách Chúa Giêsu đã phát biểu, cách Chúa Giêsu đã hành động, để cuối cùng chúng ta được nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Đó chính là bí mật nước trời, thưa anh chị em. Nếu chúng ta không dồn tất cả nỗ lực, trí tuệ và tài năng của chúng ta, kể cả một cái ý chí mạnh mẽ chấp nhận, từ bỏ những gì không thuộc về Thiên Chúa, từ bỏ tất cả những gì rốt cuộc chỉ là những tham vọng ích kỷ, hận thù và vụ lợi, để trở nên giống Chúa Kitô, đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, thì chúng ta có nguy cơ bị phá sản, vì trong nỗ lực của chúng ta ở cuộc đời này cao lắm, như Thánh Vịnh nói là được 80, mà phần lớn chỉ toàn là gian lao khốn khổ. Cuộc đời thấm thoát lại qua đi như là cái bông hoa phù du sớm nở tối tàn. Để được cái gì? Nếu không được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, nếu không được đón nhận vào trong cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu của Chúa Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thưa anh chị em, thiết nghĩ đó là cái thông điệp lời Chúa cho ngày Chúa Nhật thứ 17 thường niên năm A hôm nay. Mầu nhiệm nước trời tương tự như nỗ lực của một người làm việc buôn bán, làm việc kinh tế, chấp nhận tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu cái suy tư, bao nhiêu cái cố gắng, kể cả từ bỏ những gì không cần thiết để đạt được cái viên ngọc quý. Viên ngọc quý đó chính là chúng ta được trở nên giống Chúa Kitô, đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Kính mời anh chị em tuyên xưng đức tin.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi

0: men.
1: Lạy Nữ Vương Đất Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lấy nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.

sao có thể cai trị dân tộc Do Thái theo đúng ý của Thiên Chúa được. Và vì vậy, ông lên đền thờ để cầu nguyện. Và ông cầu nguyện, ông thân thưa với Chúa là lạy Chúa, một dân tộc mà con được thừa kế vua cha, một dân tộc mà chính vua cha đã được Chúa tuyển chọn. Và vì vậy dân tộc này đông đảo, nhưng mà con chẳng biết làm sao có thể quản trị họ được. Nên vì vậy con xin Chúa ban cho con được một sự khôn ngoan để có thể phân định, để có thể quản trị họ, có nghĩa là để đưa họ tới một sự tốt lành hơn, đất nước thịnh vượng hơn. Điều vua xin với Chúa, Chúa đã chấp nhận. Và Chúa nói rằng, ngươi không xin tiền bạc, không xin danh vọng, không xin quyền thế, nhưng mà ngươi xin một điều chính đáng. Nên vì vậy mà ta sẽ ban cho ngươi sự khôn ngoan. Trước ngươi và sau ngươi không có ai khôn ngoan bằng ngươi. Kính thưa cộng đoàn, khi ông Salomon còn gắn bó với Chúa và ông được sự khôn ngoan như vậy, nhưng về cuối đời thì ông lại buông theo những lời quyến rũ của nhiều người vợ ngoại giáo, và nhiều khi ông đã bỏ Chúa. Và vì vậy cuộc đời về chiều của ông lại không khôn ngoan tí nào. Câu chuyện của vua Salomon làm cho chúng ta suy nghĩ. Ông xin một cái điều mà người khác không xin. Nếu giả như có tiền có bạc, giả như có một gia tài kích xù, và đổi lại một sự khôn ngoan, thì chúng ta lựa chọn cái phía nào? Có lẽ trong cuộc sống, nhiều anh chị em chúng ta sẽ lựa chọn vàng bạc, của cải hay là quyền thế. Còn rất ít người dám lựa chọn sự khôn ngoan. Tại vì sự khôn ngoan, khi mà lựa chọn sự khôn ngoan đó, người ta chẳng có gì trong tay cả. Nhưng mà lựa chọn có vàng, có bạc, có quyền thế, người ta gần như có tất cả. Tiền bạc làm cho người ta có sức mạnh, tiền bạc làm cho người ta được sung sướng, tiền bạc làm cho người ta có thể thống trị và điều khiển người khác. Và rồi quyền thế cũng vậy, quyền thế có thể làm đảo điên người khác, quyền thế có thể làm suy thoái người khác, và quyền thế làm cho mình được vinh quang hơn. Nên vì vậy, thường là trong cuộc sống, người ta sẽ lựa chọn vàng bạc của cải hay là quyền thế. Còn vua Salomon thì lại không xin điều đó. Ông xin cho được sự khôn ngoan để cai trị dân chúng, để làm sao đưa dân chúng đến một sự hiệp nhất, làm sao đưa dân chúng đến sự thịnh vượng. Và quả thật, ông Salomon đã không xin một điều gọi là điều dại dột, nhưng mà ông xin với Chúa một điều mà khôn ngoan nhất. Từ vì qua sự khôn ngoan đó, ông đã làm cho đất nước cường thịnh. Chính sự khôn ngoan đó đã làm cho biết bao nhiêu những người, những vua chúa khác đến để triều yết ông, để nghe sự khôn ngoan của Salomon thôi. Và cũng từ đó mà biết bao nhiêu là vàng bạc châu báu đã đổ về cho vương quốc Giu-đa. Kính thưa cộng đoàn, nhưng mà có một sự khôn ngoan đặc biệt hơn, đó là điều mà Chúa Giê-xu muốn dạy chúng ta ngày hôm nay. Trong ba dụ ngôn cuối cùng mà Thánh Mát-thêu đưa ra trong một loạt những dụ ngôn về nước trời, thì ngày hôm nay Ngài lại trưng dẫn những lời của Chúa Giê-xu nói về sự khôn ngoan. Khi mà con người cần phải có một sự tìm kiếm, con người cần phải có một sự phân định và cương quyết để có thể chiếm lấy sự khôn ngoan đó.
những dụ ngôn về kho báu, dụ ngôn về viên ngọc quý, hay là dụ ngôn về việc mà mẻ lưới, để rồi từ đó người ta có thể chọn những cá tốt và cá xấu thì quăng đi. Kính thưa cộng đoàn, điều mà Chúa Giêsu muốn nhắn gửi cho mỗi người chúng ta, cũng như xưa kia Chúa đã nói với các môn đệ và dân tộc Do Thái, là khi Chúa Giêsu xuất hiện thì Ngài dạy người ta biết về Thiên Chúa như thế nào và Thiên Chúa mang lại gì cho con người. Thiên Chúa là đấng yêu thương, Thiên Chúa là cha của mỗi con người. Nên vì vậy trong cuộc sống này, Chúa Giêsu hướng dẫn người ta là phải gắn bó với Thiên Chúa. Từ vì gắn bó với Thiên Chúa thì người ta mới có sự sống đời đời. Thánh Phêrô khi mà được Chúa mời gọi theo Ngài và Ngài bỏ trải lưới, bỏ tất cả mọi sự theo Ngài, thì một hôm Ngài hỏi Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng con bỏ tất cả mọi sự mà theo Thầy chúng con được gì?" Chúa Giêsu nói: "Ai bỏ cha mẹ, vợ con và mọi sự ở trên đời này mà theo tôi thì được gấp trăm ở đời này và đồng thời được sự sống vĩnh cửu." Kính thưa cộng đoàn, sống ở trên đời, một con người tuổi trẻ chắc có lẽ không đặt ra nhiều vấn đề đó, nhưng mà người lớn tuổi hay đặt vấn đề: người ta sinh ra ở đời để làm gì? Và người ta chết thì đi đâu? Khi người ta được sinh ra ở trên đời này, đó là quà tặng của cha mẹ cho chúng ta, và trên hết đó là quà tặng của Thiên Chúa cho chúng ta. Chúng ta hiện diện thì chúng ta mới biết được vũ trụ vạn vật này và biết được cả Thiên Chúa nữa, biết được những người thân của chúng ta. Nhưng mà cái biết đó để làm gì? Rồi người ta dùng trí tuệ mà Chúa ban, dùng tài năng mà Chúa ban, để rồi người ta thu góp tiền của, tạo dựng một sự nghiệp cho mình, rồi người ta lập gia đình, hoặc là người ta kiến tạo một cuộc sống, một cuộc sống thật là sung túc, như là ở trong Cựu Ước khi mà Chúa chúc phúc cho các tổ phụ. Nhưng mà rồi người ta có mang theo được khi mà người ta chết không? Và người ta có bình an khi mà người ta sống trên một đống vàng, đống của, sống trên cả một cái tài sản kích xù đó không? Ngày hôm nay báo chí ở Việt Nam bắt đầu khui ra một số đại gia, những người có chức có quyền đã xây những biệt thự thất lớn. Họ xây để họ hưởng thụ, và người ta đặt vấn đề tiền đâu, thì những ông quan đó nói rằng: "Tiền tôi nuôi heo, tiền tôi phải bán chác cái này cái khác, tiền mà tôi đã chắt chiu từ những việc nhỏ mọn." Nhưng mà cả cuộc đời của ông ta chắc có lẽ cũng chẳng thể nào có một gia tài kích xù để có thể xây những cơ ngơi như vậy, cơ ngơi cả hàng trăm tỷ. Nhưng mà rồi người ta sờ gáy ông ta, người ta tìm thòi về làm sao ông ta có cái tiền đó. Chắc chắn là tiền tham nhũng. Vậy đống sống trên đống tiền, đống của như vậy có phải là một sự khôn ngoan không? Nên vì vậy mà Chúa Giêsu đưa ra những dụ ngôn này để khuyến dụ mỗi người chúng ta, là khi Chúa vào trần gian này, Chúa dạy cho người ta biết đâu là cùng đích của con người. Ai cũng mơ ước để làm sao mình được sống giàu sang, được sống vĩnh cửu. Nhưng mà cuộc sống vĩnh cửu đó nó hề tài ở đâu? Có phải con người có thể cho chúng ta được cái đó không?
có thể khoa học có thể làm được những cái điều đó không? Thưa không. Người ta sống mãi rồi cũng chết. Người ta sống cả hàng trăm năm rồi cũng chết. Nhưng mà sống già mà khỏe mạnh, sáng suốt thì không nói làm gì. Nhưng mà sống già để rồi đau khổ vì bệnh tật, đau khổ vì đủ mọi thứ, về cô đơn, về đủ mọi thứ cả, thì chắc có lẽ cái cuộc sống đó cũng chẳng nhiều người mơ ước. Vậy cuộc sống mà con người mơ ước đó là cuộc sống vĩnh cửu. Vậy Chúa Giêsu đến để dạy cho người ta biết cuộc sống vĩnh cửu đó hệ tại điều gì. Thưa, hệ tại là người ta gắn bó với Thiên Chúa. Gắn bó với Thiên Chúa để được sự sống đời đời. Kính thưa cộng đoàn, đấy chính là điều mà Chúa muốn dạy chúng ta, là phải khôn ngoan để lựa chọn ở trong cuộc sống này. Người ta lựa chọn vật chất, cái tiện nghi vật chất hay mọi cái ở đời này, để rồi khi người ta nhắm mắt xuôi tay, người ta buông xuôi tất cả. Hay là người ta lựa chọn Thiên Chúa để rồi được người ta được sự sống vĩnh cửu và người ta được hạnh phúc đời đời. Đâu là sự khôn ngoan? Và Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta để làm sao chúng ta biết lựa chọn đâu là sự khôn ngoan đích thực để chúng ta sống. Vậy giá trị của nước trời, giá trị của Thiên Chúa cao cả hơn tất cả những giá trị khác. Và Chúa Giêsu nói người ta phải bán tất cả đi, tức là phải hy sinh tất cả để mua nước trời, để mua chính Thiên Chúa. Và đó chính là cuộc sống đời đời của con người. Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa trong ý định muôn thuở, Ngài muốn cho mỗi người chúng ta được sống hạnh phúc, tức là được ơn cứu độ. Còn việc mà chúng ta có muốn hưởng ơn cứu độ của Chúa, muốn hưởng tình yêu của Thiên Chúa, muốn được sống đời đời với Thiên Chúa là tùy thuộc vào tự do của con người. Nên xin Chúa ban cho chúng ta trong cuộc sống này biết luôn luôn tìm kiếm cái giá trị đích thực của cuộc đời mình, và từ đó chúng ta gắn bó để chúng ta xây dựng cuộc đời trên cái lý tưởng đó, đó là sự sống đời đời.

0: Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, đối với hầu hết các bậc làm cha làm mẹ thì có con là một niềm hạnh phúc, và niềm hạnh phúc đó thì cũng đi kèm với những khó khăn, những ưu tư và những trách nhiệm, lo cho con miếng cơm manh áo, hoạch định tương lai cho con. Và một điều không kém phần quan trọng đó là đồng hành cùng con, trao cho con những bản lĩnh để con đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, kể cả đối diện với chính bản thân mình. Xuất phát từ những tâm tư đó, chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ vị linh mục đồng hành cùng chương trình, đó là linh mục Gioan Baptista Phương Đình Toại. Con chào cha.
1: Xin chào chị Thủy và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, con được biết là quan sát con, như cha nói rằng là ví dụ như là trẻ có ý định tự làm đau chính mình đi, tự làm hại bản thân, hoặc là theo dõi những cái đoạn chat của con. Nhưng bây giờ trẻ nó phát triển cá tính rất là mạnh cha, và nó bảo rằng đó là sự riêng tư của con, cha mẹ phải tôn trọng cái sự riêng tư của con. Vậy thì cha mẹ phải làm sao để có thể vẫn theo sát được con, nhưng không làm cho con cảm thấy khó chịu?
1: Đây là một câu hỏi khó ha. Thứ nhất, nó phải bắt đầu từ sớm, chứ mình đợi tới lúc đó mình mới can thiệp thì quá trễ. Ý mình nói ở đây là gì? Con nó theo mình ở cái độ tuổi 5-6 tuổi là gần như là dễ nhất để dạy con. Gần như là dễ nhất trong các thời gian dạy con. Bao 4-5-6 tuổi, cái tuổi đó nó còn lắng nghe mình dễ dàng. Mình phải dạy nó từ sớm, từ chỗ đó, chứ đừng có đợi đến lúc nó mười mấy tuổi nó đang xài cái đó rồi mình tới mình giật của nó thì gần như là không thể. Vậy thì mình phải bắt đầu từ thời đó để cho nó hiểu được rằng tới tuổi nào thì con nên dùng, lý do tại sao con không nên dùng mạng xã hội lúc này. Vì chúng ta biết rằng cho tại mạng xã hội, các mạng xã hội nó vẫn không cho trẻ dưới 18 tuổi mở account, đúng không?
0: Đúng.
1: Việt Nam mình không kiểm soát, nhưng mà nước ngoài nó kiểm soát. Nghĩa là gì? Nếu mà anh chưa có đủ tuổi anh không được mở quá sớm. Nó họ cũng không cho người lớn kết bạn với trẻ. Ví dụ như là mình mà là linh mục ở nước ngoài, mình kết bạn với trẻ dưới tuổi thành niên, người ta có thể ghép tội mình là mình có tìm kiếm cái sự dụ dỗ đối với trẻ. Tại vì mình phải biết lúc nào là bạn. Bạn là phải cùng tuổi, phải trên nhau 1-2 tuổi, chứ không phải là một người lớn với một đứa thiếu niên. Không phải là bạn đó. Là người anh, người chú, người bác, người dạy thầy thì không phải là bạn. Do đó khi mà trẻ nó bước vào trong cái thế giới mạng xã hội thì nó không có bị lọc những cái thông tin mà không phù hợp với nó. Tại sao trên phim ảnh người ta vẫn có cái phim phù hợp với lứa tuổi nào? Tại vì người ta biết là cái đó phù hợp với giáo dục hay không, và tốt cho trẻ hay không. Mà chúng ta thì không có nhất quán trong vấn đề này. Nghĩa là mình không cho con đi coi cái phim 18 cộng đó. Nhưng mà con mình nó có thể xem những phim đó trên cái clip ngắn ở trong Facebook, Messenger, TikTok, thì cuối cùng mình không nhất quá. Và cái việc bắt nạt trên mạng xã hội rất là lớn. Vậy thì mình nghĩ rằng mình phải giáo dục con ngay từ lúc con ở tuổi 3-4-5 tuổi trở đi, giúp cho con hiểu là cái đó nguy hiểm, cái nào không nên, và lúc nào con được dùng, và khi con dùng thì con như thế nào. Cái thứ hai nữa mình nghĩ quan trọng là lỡ như con mình nó đang như thế rồi, mình tập đối thoại với nó thôi. Con ba mẹ tôn trọng con, cho phép con sử dụng, nhưng ba mẹ cũng muốn biết là tại vì con chưa tới tuổi thành niên, con chưa có thể nào chịu trách nhiệm cho những suy nghĩ hành động của con trong cuộc sống, ba mẹ vẫn phải chịu trách nhiệm. Vậy thì ba mẹ cũng muốn biết rằng con những cái nội dung con xem đó nó ảnh hưởng như thế nào đến con. Mình đặt câu hỏi với nó, những nội dung con xem, con cái gì con thích, cái gì con không thích, có cái gì làm cho con sợ hay không, tất cả những cái đó mình có quyền hỏi.
0: Có nhiều cha mẹ vì cuộc sống quá bận rộn mà không có đủ thời gian để trò chuyện tâm sự với con. Nhưng mà như cha vừa nói thì đối thoại với con cái thì không bao giờ, bắt đầu không bao giờ là quá trễ, đúng không cha?
1: Dạ đúng ạ.
0: Và phải dành nhiều thời gian.
1: Và mình nghĩ suy cho cùng mình phải đặt cái giá trị của tương quan cha mẹ lên trên hết. Con mình cho dù nó có hư như thế nào nó vẫn là con mình. Mình đừng có vì nó hư hay ở đi quá đà trong một cái gì đó mà mình nói cái lời mà cho nó thấy được rằng là vì nó như thế nó không phải là con mình. Nó có thể hư, nó có thể thành đứa con hoang đản, nhưng mà nó vẫn có thể quay về bất cứ lúc nào nó con mình. Còn mình dùng cái lời lẽ để cho nó thấy rằng nó là như thế, nó không phải là con mình, thì có thể mình từ từ mình đẩy nó theo cách mà dễ gây đến những cái tiêu cực trong cuộc đời nó sau này.
0: Thì cho với kinh nghiệm làm cha của mấy chục đứa bé, và cũng là kinh nghiệm của một chuyên gia tâm lý, thì cho thấy rằng là cái độ tuổi nào là độ tuổi mà mỏng giòn mà thiếu kiểm soát nhất, và là cái lứa tuổi đó cũng giống như là cái sự khác biệt đó, ngày trước với bây giờ nó có khác gì nhiều nhau không?
1: Mình lúc nào cũng gặp khó khăn với các bé hết á, không để đơn giản đâu. Khoảng 14, 15 tuổi là cái tuổi khó nhất. Nam thường nó dậy thì trẻ hơn nữ một năm. Vậy thì tuổi nữ thì khoảng 13, 14 tuổi nó bắt đầu nó rơi vào cái tình trạng khó. Và tình trạng khó nó kéo dài hơn nam một chút. Nam thì chừng 2 năm là nó bắt đầu nó ổn định lại. Ví dụ như nó sang, nó qua đến lớp 10 nó tương đối nó ổn định hơn. Đứa bé này khoảng lớp 8, lớp 9 là cái năm khó nhất, mà lại cái năm đó là năm mình mong đợi nó nhiều nhất cho nó, nên nó là một cái cuộc xung đột. Tại vì ở tuổi lớp 4, 14, 15 tuổi đứa trẻ nam nó mới bắt đầu nó phát triển dậy thì. Nó bắt đầu mọc râu, nó bắt đầu nó thay đổi giọng và cái sinh lý nó phát triển. Lúc này nó bắt đầu nó tìm kiếm để nó hiểu cái sinh lý của nó. Mà cha mẹ thường không có dạy nó về sinh lý. Nhưng mà lúc này nó cũng thường hay chống đối lại cha mẹ, tại vì nó bắt đầu nó nhận diện được cái sự bất nhất trong người, cách người cha người mẹ dạy nó. Ví dụ ba nói như vậy mà sao ba vẫn vậy, ba nói như kia mà sao ba vẫn vậy. Thì nó bắt đầu nó nhận ra sự bất nhất và nó hay cãi lại. Nó cãi lại thì thường nó cãi với cái người cha nhiều hơn mẹ chẳng hạn vậy. Và hoặc là nếu nó cãi thì nó cũng có thể cãi với mẹ nó nữa, nếu mà người mẹ dành thời gian nhiều cho con. Nên người mẹ cảm thấy thất vọng ở điểm này và dễ thất vọng, hay la, hay cáu gắt, hay phạt nó, hay như thế này kia làm nó bứt ra. Hoặc là nó chán nản, nó không có chịu học mà nó dễ rớt trong lớp 5, lớp 9 lên lớp 10. Có em thì nó vì trong gia đình nó nghiêm khắc quá, kìm kẹp chặt quá, nó kéo dài sang năm lớp 10 nó mới bùng phát lên. Mà cái bùng phát sau nó nguy hiểm như bùng phát trước. Đó thì đó là cái dạng mà mình hay gặp nhất ở đứa trẻ ở cái tuổi dậy thì nam. Nữ thì nó hơi sớm hơn một chút, khoảng lớp 8 là nó đã xảy ra những cái chuyện này rồi. Rồi bây giờ nó khác nhau cái gì nữa là cái sinh lý của đứa trẻ ngày nay nó phát triển sớm hơn ngày xưa. Có thể là do ăn uống, một số người nói như vậy. Mình cũng đồng tình với chuyện đó. Lý do tại sao? Tại mình ăn nhiều chất có kích thích. Ví dụ như là ăn gà rán, gà thức ăn công nghiệp, nó có những cái chất phụ gia, chất kích thích, nó làm cho tăng trưởng nhiều sớm. Cái thứ hai là mình ăn bổ nhiều hơn nên mình phát triển hơn. Cái thứ ba nữa là ít con hơn là đứa trẻ nó nghĩ đến cái tôi nhiều hơn. Nhiều con trong gia đình, có đông con thì nó học được từ người đi trước người đi sau, thì một cách nào đó nó anh em trong nhà nó gồng gánh nhau và nó học của nhau, nó đỡ hơn. Cái thứ tư là nó tiếp cận với cái thông tin xấu nhanh hơn mình. Tại mình đi ra ngoài và nó xem trên mạng, nó bị ảnh hưởng bởi thông tin xấu nhiều hơn. Từ những cái yếu tố đó cho thấy rằng đứa trẻ nó khó để mà giáo dục và khó để mà đối diện với cái khủng hoảng hơn ngày xưa. Với lại ngày xưa của mình thì mình không có phải sử dụng điện thoại. Mình ra ngoài mình chơi nhảy dây, mình chơi đá banh, nữ chơi nhảy dây, cò cò, nam chơi đá banh, đi bơi. Tất cả cái đó nó lại rèn luyện sức khỏe nhiều hơn. Và vì nhiều khi nghèo là lại cái phúc là như vậy. Nhưng như trong Kinh Thánh có nói, phúc cho ai nghèo khó. Thật sự ra mình so sánh với các trẻ miền quê, mình sẽ thấy cuộc sống nó hạnh phúc hơn nhiều. Vì cái tuổi đó nó có thể nấu cơm, nó có thể trông em, nó có thể đốn củi, nó có thể đi làm một cái gì đó phụ gia đình, và nó mạnh mẽ, nó rắn rỏi hơn. Còn các em trong môi trường thành phố thì đưa nó nồi cơm nó cũng không biết nấu sao. Thậm chí nó không biết quét nhà nữa. Cho thấy rằng sự sung túc làm cho con người chậm trưởng thành về mặt kỹ năng sống, nhưng phát triển quá sớm về mặt tính dục, hai cái cân bằng nó không ổn. Tại vì Và để cái tính dục của mình nó quân bình, mình cần phải có lý trí.
0: Dạ.
1: Mình cần có kỹ năng thì nó mới quân bình. Còn cái này tính dục nó lên quá sớm, nhưng mà kỹ năng không có, nên nó dễ bị những cái đó nó ảnh hưởng lên cảm xúc và tâm cảm của đứa bé.
0: À, thưa cha, có một cái ý kiến cho rằng là cái dạng mà trẻ mà rối loạn cảm xúc hành vi á, là đối với trẻ đang phát triển á, thì là não chưa đầy đủ nội tiết.
1: Dạ.
0: Và bệnh lý này có thể bùng phát bất cứ lúc nào, nhất là với những trẻ sống nội tâm do ít va chạm. Thì cha mẹ làm sao để nhận ra dạng bệnh lý này và có nên cho trẻ có một môi trường va chạm, nhiều tương tác hơn?
1: Cái đó cũng tương đối đúng ở điểm này.

0: trán của mình, đại não của mình nè. Thì cho tới khoảng 22 tuổi thì cái phần não này nó mới thật sự là được ổn định, cái não về mặt lý trí. Con người nào cũng vậy thôi, nhưng mà ngày xưa đó do cái tương tác sớm, chúng ta thấy rằng những người mà phải va chạm sớm, đối diện với cái việc mình phải lựa chọn, phải có trách nhiệm, thì tự nhiên cái não lý trí nó phải phát triển. Thì để nó có thể làm được những chuyện đó, thì từ đó nó làm cho cái người đó trưởng thành về mặt kỹ năng tốt hơn. Do đó cái gọi là giáo dục kỹ năng sống của đứa trẻ là rất là quan trọng. Trong xã hội ngày hôm nay mà mình chỉ giáo dục kiến thức, mình không giáo dục kỹ năng sống. Thì cách chọn lựa, cách đưa ra vấn đề, cách phân định, cách quyết định, cách chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, là cái đó nó đòi hỏi cái lý trí.
1: Cha đang nói tới vấn đề mà con đang rất quan tâm, con muốn hỏi cha. Đó là làm sao để cung cấp cho các bạn trẻ được những kỹ năng đối diện với khó khăn, gặp khó khăn hoặc là thậm chí những điều rất nhỏ như là ánh mắt của người khác, một nụ cười của người khác không hài lòng với mình, hoặc những câu nói chê bai chẳng hạn, thì làm sao để vượt qua. Và quan trọng nhất vẫn là làm sao cho những bạn trẻ quay trở về được với cái con người của mình, phải tự đối thoại với chính mình. Con nghĩ đó cũng là một khả năng quan trọng đúng không cha?
0: Ba cái điều yếu tố quan trọng mà nếu mình dạy được con đó thì là con có thể làm được như chị nói. Thứ nhất là tri ân.
1: Tri ân.
0: Khả năng biết ơn. Cái thứ hai là khiêm tốn. Cái thứ ba là khả năng thấu cảm. Ba cái đứa trẻ mà nó được học ba cái này từ sớm thì nó có thể được làm được những điều như chị nói. Vậy thì tri ân là gì? Mình dạy con là nhỏ mà, con phải cảm ơn, con phải biết cảm ơn. Nhưng mà cảm ơn không chưa đủ, mình phải đặt câu hỏi là vậy thì con được cái đó con sẽ làm gì với nó. Người ta, con được mẹ cho cái đó, con được ba cho cái đó, thì con làm gì với cái này, con nên làm gì với cái này, cái con được nhận, con sẽ nên sống như thế nào để xứng đáng với cái con được cho. Nói xứng đáng thì hơi quá, nhưng mà anh sống như thế nào với cái tình thương mà con đã được đó. Thì đứa trẻ nó hiểu được rằng tri ân nghĩa là gì. Nó thứ nhất là không phải là vì nó giỏi, nó xứng đáng mà nó được, mà vì nó được thương, và cái người thương nó cho nó cái đó, nên nó muốn dùng cái đó để nó diễn tả cái tình thương mà nó nhận được từ người đó. Đó là tri ân. Nó vượt xa cái lời cảm ơn. Mà nó nói đến cái chuyện là tôi thay đổi như thế nào từ những gì tôi nhận được từ cha mẹ, từ người thân của tôi. Hồi nhỏ mình thường được dạy như thế. Và trong sách Đạo Đức hồi nhỏ, cho dù mình lớn lên trong môi trường giáo dục của sau này, nhưng mà cha mẹ mình luôn luôn bắt mình phải học sách Đạo Đức của thời trước, và mình học rất là nhiều từ đó. Lễ phép, tri ân, biết ơn, lòng biết ơn. Lòng biết ơn là người đó phải dùng những gì mình nhận được để giúp cho người khác. Nghĩa là tôi hiểu được rằng cuộc đời tôi nhận được những thứ này để tôi giúp cho người khác. Nghĩa là đứa trẻ được giáo dục từ nhỏ rằng cuộc sống của tôi chỉ có ý nghĩa khi tôi sống cho người khác, tôi biết giúp đỡ người khác, vì tôi đã được giúp đỡ, tôi đã được sinh ra, tôi đã được thương, nên tôi có giá trị cho ai đó, cho cuộc đời ai đó. Đó là lòng tri ân. Cái thứ hai là khiêm tốn. Nghĩa là gì? Là mình tập không có cho rằng là mình
1: là tất cả,
0: mình là tất cả. Nhưng mà hơn nữa là mình gọi là mình đáng được hưởng. Mà cái đó nó nguy hiểm trong cách chúng ta ứng xử. Ví dụ như ngày hôm nay người ta thích cái vai trò, cái vị trí VIP, VIP. Nếu mà anh được là VIP, anh sẽ được đối xử thế này thế nào thế kia, vì anh xứng đáng được cái đó thì anh ở vị trí đó. Và trong cách giáo dục chúng ta thường ngày hôm nay, chúng ta thấy là mọi người chỉ muốn hướng đến đó. Tôi phải là ngôi sao, tôi là VIP để tôi không phải ABC, mà mọi người phải thế này thế kia. Trong cách mình đến, mình là giống như là khách hàng là thượng đế. Mình dùng cái từ đó để cho thấy rằng tôi mọi người phải đối xử với tôi như là thượng đế, nghĩa là phải cung phụng, phải làm chiều theo ý tôi. Chúng ta thấy trên nhiều khi có những người ta thích vượt không xếp hàng chẳng hạn. Vậy làm sao để mình không phải xếp hàng, làm sao để mọi người phải ưu tiên? Những cái đó là cái nguy hiểm. Tại vì như vậy nghĩa là người ta phải nâng người ta lên.

0: để người ta, mọi người phải ứng xử với mình theo cái kiểu ưu tiên đó. Nhưng mà khi cái ưu tiên đó thì mình sẽ nghĩ rằng nó là trên hết gì, thì khi mà mình mất cái đó thì sao, cái tôi mình không còn, là mình sẽ quay lại mình tự thăng cấp mình, mình mất tương quan với người khác. Vậy đứa trẻ nó phải học từ nhỏ là gì, nó mình cũng như ai, mình cũng là một đốm trong cái vũ trụ, trong xã hội này, và mình tập chia sẻ với những người khó khăn, mình tập nhìn thấy được rằng mình còn rất là nhiều người khó khăn cần được quan tâm, và mình cũng là một phần trong đó để giúp đỡ người khác, mình khiêm tốn như thế. Thì khi mà mình khiêm tốn thì mình không coi cái lỗi lầm của mình không coi cái bất toàn của mình là cái thất bại về cái tên tuổi của mình. Tại vì khiêm tốn nghĩa là tôi bất toàn, tôi đâu phải hoàn hảo đâu, tôi chấp nhận cái gì đó tôi làm được. Mà để làm được điều đó thì người cha người mẹ phải nâng đỡ con rất nhiều, phải khiêm tốn trong cách dạy con, phải thậm chí phải can đảm xin lỗi khi thấy mình sai trong cách mình ứng, mình hiểu lầm về con chẳng hạn, bố mẹ xin lỗi con vì bố mẹ nghĩ sai về con chẳng hạn vậy. Tập cho đứa trẻ nhận lỗi, thì đứa trẻ nhận lỗi, đứa trẻ biết nhìn lại mình là khiêm tốn, mà khi biết nhìn lại mình thì không còn phải tự cao nữa, không tranh giành với người khác nữa. Rồi thấu cảm nó đi đến một cái bước kế tiếp là xa hơn, là tập đặt mình trong hoàn cảnh của người khác. Rồi có một số bậc cha mẹ người ta dạy con rất là hay, người ta đi ngang một người nghèo ở ngoài vệ đường, nó con thấy cái bạn đó không, con thấy tội bạn đó không, tại sao tội, mớm cho đứa con biết, ồ vì bạn ấy không được đi học, bạn ấy phải bán vé số, vậy thì con phải làm sao, con phải cố gắng để sau này con giúp bạn ấy. Ồ, con phải cầu nguyện, người mẹ hỏi con nên như thế nào chứ không phải áp đặt con. Nhưng mà đứa trẻ nó sẽ trả lời, tội nghiệp, vậy thì nếu mà bạn tội nghiệp thì mình có thể làm gì cho bạn không, thì đứa trẻ nó thấy con để dành cái áo con tặng cho bạn, đó là thấu cảm. Mà nếu mà đứa trẻ nó được học ba cái nhân đức này từ nhỏ, tri ân, thấu cảm và khiêm tốn, thì những gì chị nói thì nó sẽ làm được thôi.
1: Cá nhân con thì cũng là một người mẹ, con không dám nói nhiều đâu, nhưng mà con chỉ xin được chia sẻ với cha thôi. Đó là ví dụ như con nghĩ rằng đối với một số người con, cha mẹ là tất cả. Tuy nhiên cha mẹ cũng chỉ là con người, và là giới hạn của con người thì rồi sẽ đi tới một cái điểm đó là chết. Thì làm sao để có thể tạo cho con mình một cái chỗ dựa vững chắc, thì theo con thôi, đó là có một cái đời sống đức tin, có được dựa vào Chúa, đó là một sự may mắn. Con nghĩ rằng là nên truyền đạt những cái gọi là đức tin đối với các bạn và đối với gia đình.
0: Một trong những nghiên cứu với mấy ngàn linh mục tu sĩ ở Hoa Kỳ đó, của một đức ông là người cũng là từng là cố vấn trong Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Ngài linh nghiên cứu rất là nhiều linh mục tu sĩ, và Ngài tìm đâu là những yếu tố giúp cho người linh mục tu sĩ lớn lên trong đời sống đức tin. Không phải linh mục tu sĩ là có đời sống đức tin tốt nha. Họ cần phải lớn lên rồi làm giúp cho họ gần gũi với Chúa hơn trong cuộc đời mục vụ của họ. Một trong những yếu tố quan trọng nhất là người đó có tương quan tốt với mẹ của mình, cầu nguyện đến sau cái đó. Người linh mục và tu sĩ có tương quan tốt với mẹ là người có khả năng nhận biết Chúa và lớn lên trong tương quan với Chúa. Và đức ông Rossetti đó là giáo sư của mình, và ông giải thích tại sao, biết không? Vì người mẹ là người đầu tiên dạy cho con biết Chúa là ai. Vậy thì cái đức tin của người mẹ nó quyết định rất là nhiều lên đứa con sau này. Tuy nhiên mình có đặt mình xa hơn nữa là đức tin của người mẹ nó như thế nào. Nhưng nếu mà đức tin áp đặt và đức tin trừng phạt, nó khác về đức tin phó thác, tin tưởng, khiêm tốn, tri ân. Ví dụ như mình thấy, mình rất là cảm động khi thấy người mẹ khi dắt con đi ngang tượng Đức Mẹ, nó con cúi chào Đức Mẹ đi con, con phải tạ ơn Chúa nha, rồi con xin Chúa cho gia đình mình có sức khỏe, cầu nguyện. Hay là mỗi buổi tối người mẹ dạy cho con làm dấu thánh giá, đúng không? Chính cái đó nó thay đổi đứa trẻ rất là nhiều. Và nhưng mà không phải người mẹ nào cũng muốn làm điều đó. Và sau này nhiều khi mình đánh đổi, ví dụ mình đánh đổi cái giờ học với giờ dạy giáo lý, học giáo lý của con. Mình coi là con phải học dành thời gian cho con đi học thôi, vì nghĩ là học quan trọng hơn, nhưng mà không nghĩ rằng giáo dục đức tin nó quan trọng. Và môi trường giáo dục Việt Nam của chúng ta, mình phải nói một cách thực tế là gì, đâu có dạy đạo đức, dạy giáo dục công dân chứ không phải là có bộ môn đạo đức. Nhưng mà chúng ta ra ngoài mà chúng ta chửi ai đó là mày là người không có đạo đức, mình cảm thấy thế nào? Nhưng mà làm sao có, phải được học, phải được giáo dục. Và cái đó bây giờ ở đâu dạy cho mình điều đó? Chỉ có môi trường giáo xứ thôi, chỉ có nhà thờ thôi mới cho mình đó. Tại vì suốt ngày con mình ở trong trường nó chỉ học thêm toán, lý, hóa, giáo dục công dân. Mình phải nhìn một cái đó một thực tế. Và mình không có nhiều thời gian cho con, tối về mình mệt, mình phải lo cho gia đình, mình phải lau nhà, quét nhà, nấu cơm, rồi giặt giũ, rồi kèm con học. Nhiều khi cái giờ mà để cho con nó được ngắm về đức tin, về đạo đức nó ít lại. Mà nhiều khi mình còn bớt luôn cả cái giờ đó ở trên nhà thờ. Nhưng cuối cùng cái đúng ra là quan trọng để con nó thành người và nó vững vàng trong cuộc đời của nó thì mình lại lấy đi. Mình trao cho nó một cái nó rất là không vững vàng. Vì một người không có bằng đại học vẫn có thể là người thành công, giàu có và tốt lành. Nhưng mà mình cũng biết rất là nhiều người có rất nhiều bằng đại học nhưng không làm được gì hết trong cuộc đời của họ. Thất bại rất là nhiều thứ. Đó.
1: Thì cha có vẻ như nếu như mà nói là trẻ ở nhà cảm thấy cô đơn bởi vì không tìm được tiếng nói trong gia đình. Nhưng nếu trẻ tới trường hoặc tới những cái nơi cộng đồng khác, hoặc cụ thể đi là môi trường học đường đi, mà nếu mà trẻ cảm thấy được chia sẻ thì giống như một cái bài hát là bảo là lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền đó. Thì khi mình mong ước như vậy thì liệu có rằng có phải là đang choàng thêm một cái trách nhiệm quá sức cho ngành giáo dục không cha?
0: Mình cũng không thể đổ lỗi cho hay là choàng thêm trách nhiệm cho ngành giáo dục, nhưng mà phải hiểu là cái tâm lý á. Ví dụ như ở cái tuổi lớp 10, lớp 11, lớp 12, thậm chí lớp 9, lớp 8, đứa trẻ nó coi bạn nó là trên hết. Nó thậm chí nó coi trên cao cho cha mẹ nó. Tại vì cái đó là cái tâm lý được đón nhận. Cái đứa trẻ nó phát triển cái tuổi dậy thì là nó hướng ra ngoài. Do đó cái vấn đề của cha mẹ là uyển chuyển. Là nghĩa là gì? Đứa con nó sẽ bước ra khỏi cuộc đời của mình, nó thất bại nó quay về, nó bước ra nó thất bại quay về. Mình có đủ uyển chuyển để cho con nó bước ra rồi bước về, bước ra bước về hay không? Đó. Còn cái chuyện gia đình đó, còn cái chuyện nhà trường đó, thì vì cái tuổi đó nó mong đợi nơi nơi các bạn của nó rất là nhiều. Và cái và một cái yếu tố quan trọng nữa là gì? Vì cái độ tuổi làm cha làm mẹ của chúng ta ngày hôm nay nó khác xa ngày xưa. Ví dụ như người cha người mẹ ngày hôm nay có thể là 40 tuổi và lớn hơn con tới 30 tuổi. Hả? Nhưng mà ngày xưa đưa người cha người mẹ chỉ có thể thì lớn hơn con chừng 20 tuổi mà thôi. Cái độ tuổi nó thấp hơn, cái cảm xúc người cha người mẹ dễ chia sẻ với con hơn. Nhiều khi chơi với con dễ hơn. Nhưng mà bây giờ mà kêu một ông bố 50 tuổi mà chơi đứa trẻ con của mình mới có 5 tuổi bắn bi với nó, mình nghĩ rất khó. Mà đó là cái mình đánh đổi. Tại vì mình làm cha làm mẹ trẻ, cái khả năng tương tác với con trong cái độ tuổi của nó cũng khác đi. Và đứa con nó không có cảm nhận được, nó phải đi tìm. Và khi nó đi tìm nơi môi trường bạn bè thì nó cần phải có nơi mà nó để được đón nhận. Nhưng mà trong nhà trường thì có một số trường người ta giáo dục quân bình, nghĩa là người ta không có hoặc chỉ có học không, người ta có những cái môn xã hội, môn thể thao và những cái bộ môn khác để có trẻ nó tương tác quân bình. Rất tiếc là không có nhiều trường như thế.
1: Ôm chầm lấy con, nâng đỡ con, nhưng mà cái việc mà biết buông con ra đúng lúc đó, cha có nghĩ rằng đó cũng là một cái cách để cho con giúp con trưởng thành không cha?
0: Và chấp nhận con mình thất bại là việc từ nhỏ. Chấp nhận con mình thất bại, giúp cho con đứng lên từ thất bại hơn là chỉ trích, la mắng hay là làm cho con nghĩ rằng chỉ có thành công mới là người tốt, thì đó là cái nguy hiểm. Nghĩa là vì sao vậy? Vì hồi nhỏ lớn mình ngày cái thời xưa của chúng ta, thất bại mất mát là chuyện mình thấy mỗi ngày. Nhiều khi chính đó là cái phúc lành của mình, tại vì mình học thất bại từ nhỏ, học mất mát từ nhỏ, đối diện với nó được. Ngày hôm nay đứa trẻ nó không biết cái đó, nó không có cái từ vựng đó trong đầu đó. Nên khi một lần nó thất bại, nó sụp luôn về tâm lý là vậy. Ví dụ như nó có thể thất tình và rồi nó trầm cảm rồi nó mất hết, hoặc là có thể nó thi rớt thôi. Thì rớt một cái trường đó thôi mà nó mong đợi, hay là bố mẹ nó mong đợi cho nó, và nó coi như là cuộc đời nó sụp đổ. Hay là một người bạn nghỉ chơi với nó có thể thôi, tại vì nó không quen đối diện với thất bại và mất mát. Vậy thì tập cho con làm quen với cái đó từ nhỏ là quan trọng. Và làm quen nghĩa là gì? Ví dụ như con chơi xe đạp té, mình giúp cho con hiểu được lúc đó mình thất bại nó không sao hết. Hay là con làm bài sai bị điểm thấp, mình hiểu cho, giúp cho con hiểu được cái thất bại đó là cái gì và đứng lên từ chỗ đó, thay vì mắng nhiếc hay là chê trách hay là và cho con chơi những cái môn thể thao mà có cái sự cạnh tranh sớm từ nhỏ, chẳng hạn như chơi đá banh. Lúc thắng lúc thua, rồi giúp cho con học được từ cái bài học đó. Thì những cái đó là cái rất là quan trọng trong cuộc đời mà đứa trẻ phải tập đối diện. Hoặc là ngay cả trong gia đình mà ví dụ như có tang tóc, đối diện với người bệnh, hay là mình có thể dắt trẻ đi thăm những cái nhà mồ côi, những nơi mà những người gặp khó khăn, hay là người thân mất, mình cũng cho con hiểu được thế nào là mất mát. Nhiều nhiều khi cha mẹ muốn giấu chuyện đó.
1: Viết nhật ký cũng là một cách giải tỏa đúng không?
0: Đúng rồi, viết nhật ký mà bây giờ đâu có trẻ nào nó viết đâu, ít lắm. Và nhiều khi cha mẹ lại đi đọc nhật ký của nó nữa. Rồi bắt đầu từ đó rồi ứng xử với nó không có phù hợp. Những gì mình muốn chốt lại là gì? Thứ nhất là mình tập thông cảm cho các bậc cha mẹ vì sự khó khăn ngày hôm nay. Và cái gia đình nó nhỏ hơn nên họ phải gồng gánh nó nhiều hơn. Cái thứ hai mình cũng tập thông cảm cho các em trong cái xã hội mà nó có quá nhiều cái nguy cơ ảnh hưởng đến tâm cảm, cảm xúc, đến cuộc đời của các em. Và cái người hay là cái cách để bảo vệ thì nó rất là ít. Cái thứ ba nữa là mình cũng phải nhìn nhận là đời sống đức tin nó rất quan trọng. Do đó cái sự thông cảm và cái lòng bao dung cho nhau đó là một cái bước đầu tiên để mình giúp nhau vượt qua những cái khó khăn trong cái thời đại ngày hôm nay khi giáo dục con cái.
1: Thay mặt những người thực hiện chương trình, con xin cảm ơn cha đang rất rất là bận mà vẫn dành thời gian cho chuyên đề Dòng chảy cuộc đời ạ.
0: Cảm ơn chị Thủy rất là nhiều đã đặt những câu hỏi cho cái chương trình ngày hôm nay và đã chia sẻ rất là thực tế về những cái ưu tư của chị như là người mẹ. Và tôi cũng xin cảm ơn chương trình Dòng chảy cuộc đời và các bạn khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc tọa đàm cùng Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại. Hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay có thể giúp ích phần nào cho quý vị phụ huynh, những người đã và đang đồng hành cùng với con, đặc biệt là trong những vấn đề giúp con đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chào tạm biệt quý vị.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.

Tương tự như vậy, hôm nay Chúa giải thích cho chúng ta nghe về mầu nhiệm nước trời, thì Chúa dùng dụ ngôn của một người thương gia. Chúng ta có thể bị ngộ nhận là chúng ta cứ cần đầu tư tiền bạc, công sức, vận dụng tất cả những cái kinh nghiệm khôn ngoan của loài người, kể cả những cái mánh lới gian lận ở trong cái việc làm ăn buôn bán ở đời này, để đạt cho được nước trời. Điều đó là một sai lầm chết người, thưa anh chị em. Bởi vì việc chúng ta phụng sự Thiên Chúa không thể so sánh với hành vi của con buôn. Và điều này vô tình đã thường xảy ra trong cuộc đời chúng ta, trong cách chúng ta thờ phượng Chúa, trong cách chúng ta giữ điều răn của Chúa, trong cách chúng ta đi lễ ngày Chúa Nhật, trong cách chúng ta cố gắng sống theo những cái luật lệ của Hội Thánh. Để làm gì? Để lạy Chúa, xin Chúa nhớ đó con lập tất cả những thành tích đó, Chúa làm ơn ghi vào sổ giùm con, để rồi ngày cuối cùng của đời con xin Chúa làm ơn tính sổ cho con công bình. Nhiều người chúng ta đã vô tình thờ phượng Chúa với cái thái độ của một con buôn. Chúng ta mong để ba việc thờ Chúa suốt cả một đời, tận trung phụng sự Chúa, làm tất cả mọi việc lành phước đức để gì? Xin Chúa cho chúng ta được nước thiên đàng. Điều này mới thoạt nghe tưởng chừng là tốt, là đạo đức, nhưng mà ngồi xuống ngẫm nghĩ cho kỹ, đây là thái độ buôn bán, thái độ thờ Chúa vụ lợi y như con buôn. Chẳng lẽ chúng ta không biết được Thiên Chúa là chính đấng lập nên, chính đấng là chủ của thiên đàng, xứng đáng để chúng ta yêu kính và tôn thờ và chấp nhận thiệt thòi tất cả, kể cả sinh mạng của chúng ta, để phải được chính Thiên Chúa, chứ không phải thiên đàng. Thiên đàng là gì? Thiên đàng cùng lắm chỉ là những cái hình ảnh tốt đẹp, hay là những cái điều mà con người không thỏa mãn được những ước mơ ở đời này thì lại mong để được thỏa mãn ở đời sau. Một cái cách thờ Chúa hết sức là ích kỷ và đầy những tham vọng hết sức bất chính và thấp hèn, thưa anh chị em. Do đó chúng ta cần hiểu dụ ngôn nước trời với cái thái độ, với là cái cố gắng của một người làm ăn, một người đầu tư vào cái lĩnh vực kinh tế. Thật sự một người mà muốn có lợi ở trong cái việc đầu tư, một người thật sự có cái khả năng để làm kinh tế, đâu phải đơn giản chỉ bỏ một số tiền để hùng hạp, để lên một cái kế hoạch làm ăn, mở một cái công ty. Không, bằng ấy cũng chưa đảm bảo để cái người đầu tư, để cái người làm kinh tế được thành công. Tại vì sao? Còn bao nhiêu cái đòi hỏi nữa, phải học hỏi về cái vấn đề kinh doanh, học hỏi về cái thị trường ngày hôm nay. Ở thế kỷ 21 này, thế giới là thế giới của những cái toàn cầu hóa, và cái việc làm ăn kinh tế nó liên quan đến nhiều cái khảnh lĩnh vực khác ở trong cái cuộc sống của thế giới ngày hôm nay. Làm kinh tế nhưng mà cần phải hiểu biết về văn hóa, để biết được cái khách hàng, để biết được cái thị trường người ta cần mặt hàng nào. Cái cung cách mà chúng ta làm ăn buôn bán nó lại liên quan đến vấn đề chính trị. Khi mà chẳng hạn như thế giới của chúng ta hiện nay nó bất ổn về chính trị, nó có những cái cuộc đối đầu giữa các cái thế lực, một bên là tư bản, một bên là cộng sản, một bên là cái khối tự do, một bên là cái khối độc tài. Chúng ta không nắm tình hình đó thì làm sao có thể làm ăn buôn bán được tất cả các mặt hàng thiết yếu của cái nhân loại, chẳng hạn như là dầu hỏa, chẳng hạn như là các
cái đồ tiêu dùng như là các cái thực phẩm, thuốc men. Đó, chúng ta đã học được cái bài học qua cái cơn đại dịch vừa rồi. Rõ ràng là cái việc làm ăn buôn bán không có đơn giản chỉ là bỏ tiền ra mua đồ này bán lại đồ khác để kiếm lời, mà phải đi vào trong một cái cuộc đối đầu, lại còn phải để ý giữ được bí mật cái công nghệ của mình để khỏi bị ăn cắp, khỏi bị những cái phá sản vì cái gián điệp kinh tế. Rồi chúng ta thấy việc đối đầu giữa những người làm ăn kinh tế cũng gây nên những cái cuộc thương chiến, tuy không đổ máu nhưng cũng làm cho bao nhiêu người khốn đốn, mất cả cái sự nghiệp của mình, mất cả cái tiếng tăm của mình nếu không có cố gắng đầu tư vào đó cái trí tuệ, cái hiểu biết. Chúa muốn nói rằng một người mà muốn đi tìm nước trời cũng phải vận dụng tất cả cái trí tuệ, cái khả năng, cái tài lực của mình. Mà có lẽ còn hơn nữa, tại vì một cái người làm thương mại, làm kinh tế, người ta chỉ nhắm đạt tới những cái lợi ích ở đời này, lợi ích chóng qua, nay còn mai mất. Còn người Kitô hữu, người môn đệ của Chúa, phải đầu tư tất cả tim óc, tất cả cái lòng trí của mình vào trong việc tìm nước trời, bởi vì đó là cái giá trị quyết định cho cái ý nghĩa cuộc sống của mình. Thành công thì sẽ được hạnh phúc muôn đời, thất bại là sẽ phá sản, sẽ đánh mất tất cả những gì cao quý nhất của cuộc đời của mình. Do đó, thưa anh chị em, chúng ta phải làm cách nào đấy để có thể tìm kiếm được nước trời mà không bị lạc đường, không có bị phá sản khi chúng ta vô tình tưởng đó là những cái điều cao quý cần thiết cho cuộc sống tâm linh của chúng ta, nhưng thực sự chúng ta bị lầm, chúng ta bị mù quáng, chúng ta bị cám dỗ để đầu tư sai lạc vào đó. Chúng ta cần, như ở bài đọc thứ nhất, học gương của vua Salomon, cầu xin Chúa ban cho chúng ta không phải là cái sức khỏe, không phải là những cái tiện nghi ở đời này, cũng không phải những thế lực tiền bạc hay chính trị hay quân sự, chỉ xin được ơn khôn ngoan. Ơn khôn ngoan mà Chúa ban rất khác với cái điều mà người ta thường nói là lanh lợi hay là khôn lanh, quỷ quyệt, mưu mô của người đời. Ơn khôn ngoan giúp cho chúng ta được nhận biết đâu là giá trị của Thiên Chúa, đâu là những cái cám dỗ, những cái hào nhoáng, những cái ồn ào của cái trần gian, của vật chất, và sau cùng là của chính tà thần, của chính Satan. Xin Chúa cho được ơn khôn ngoan. Kế đó, trong bài đọc thứ hai, thư Thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta, việc chúng ta tìm kiếm nước trời, việc chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa, thật ra không phải đi đâu xa, không phải là phải trèo lên tận núi cao, bay lên tận trời, hay là phải lặn sâu dưới đáy biển. Nước trời không ở đâu xa. Nước trời hay là mầu nhiệm ơn thương xót cứu độ của Chúa ở trong chính con người chúng ta, ở trong chính cái khát vọng mà khi Thiên Chúa sáng

0: Cuộc sống hôm nay chúng ta phải nhìn vào Chúa Giêsu Kitô như là cái khuôn, như là cái mẫu mực của cái cuộc sống Kitô hữu, để chúng ta uốn nắn, để chúng ta gọt giũa, để chúng ta cố gắng loại bỏ những cái gì vô ý, vô nghĩa, vô giá trị ở trong tư tưởng, ở trong lời nói và trong hành vi của chúng ta, để cuối cùng làm sao con người chúng ta được rập khuôn, được phù hợp với chính cái cách Chúa Giêsu sống, cách Chúa Giêsu suy nghĩ, cách Chúa Giêsu đã phát biểu, cách Chúa Giêsu đã hành động, để cuối cùng chúng ta được nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Đó chính là bí mật nước trời, thưa anh chị em. Nếu chúng ta không dồn tất cả nỗ lực, trí tuệ và tài năng của chúng ta, kể cả một cái ý chí mạnh mẽ chấp nhận từ bỏ những gì không thuộc về Thiên Chúa, từ bỏ tất cả những gì rốt cuộc chỉ là những tham vọng ích kỷ, hận thù và vụ lợi, để trở nên giống Chúa Kitô, đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, thì chúng ta có nguy cơ bị phá sản, vì trong nỗ lực của chúng ta ở cuộc đời này cao lắm, như Thánh Vịnh nói là được 80, mà phần lớn chỉ toàn là gian lao khốn khổ. Cuộc đời thấm thoát lại qua đi như là cái bông hoa phù du sớm nở tối tàn. Để được cái gì? Nếu không được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, nếu không được đón nhận vào trong cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu của Chúa Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thưa anh chị em, thiết nghĩ đó là cái thông điệp lời Chúa cho ngày Chủ nhật thứ 17 thường niên năm A hôm nay. Mầu nhiệm nước trời tương tự như nỗ lực của một người làm việc buôn bán, làm việc kinh tế, chấp nhận tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu cái suy tư, bao nhiêu cái cố gắng, kể cả từ bỏ những gì không cần thiết để đạt được cái viên ngọc quý. Viên ngọc quý đó chính là chúng ta được trở nên giống Chúa Kitô, đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Kính mời anh chị em tuyên xưng đức tin.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
2: Hôm nay mùng 1 tháng 8, thứ bảy trong tuần lễ 17 thường niên, giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Alfonso Maria Liguri, giám mục tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14, câu 1 đến 12. Khi ấy tiểu vương Herode nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: đó chính là ông Gioan Tẩy Giả. Ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ. Số là vua Herode đã bắt ông Gioan, giềng ông lại và tống ngục vì chuyện bà Herodia, vợ ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua: ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy nhân ngày sinh nhật của vua Herode, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu của ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông Gioan đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay, Thánh Matthew kể lại cho chúng ta sự hèn nhát của Herode, sự mưu toan của Herodia và đặc biệt gương sáng lẫy lừng của Thánh Gioan Tẩy Giả. Chúng ta không bàn đến sự nhu nhược của tiểu vương Herode khi chỉ vì một lời thề mà đã ra tay hạ sát người ngôn sứ của Thiên Chúa. Chúng ta cũng không bàn đến cái ác và mưu manh của Herodia, người đã muốn đầu của Gioan Tẩy Giả. Nhưng ở đây, chúng ta đề cao một nhân đức anh hùng nơi Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ của Chúa. Chính vì ông đã nói lên sự thật, chính vì ông đã ngăn cản không cho Herode lấy Herodia vợ của Philippe anh của ông, cho nên Thánh Gioan Tẩy Giả đã phải chấp nhận trả giá bằng chính mạng sống của mình. Chúng ta suy nghĩ về số phận của người ngôn sứ, về số phận của người môn đệ. Người môn đệ thì không hơn thầy mình. Chính Đức Giêsu cũng đã phải trả giá khi Ngài đến để làm chứng cho sự thật. Cái giá mà Đức Giêsu trả là cái chết của Ngài trên thập tự. Cái chết ấy giải phóng con người khỏi sự lầm lạc, giải phóng con người khỏi sự u minh, giải phóng con người khỏi sức nặng của tội lỗi, kéo con người lên để con người gần Thiên Chúa hơn. Và cũng vậy, chính cái chết của Gioan Tẩy Giả làm cho sức mạnh của chân lý được biểu lộ. Người ta có thể bịt miệng Gioan Tẩy Giả bằng cách chặt đầu ông, nhưng người ta không thể nào làm cho chân lý bị quên đi hay bị sâu mờ. Cái chết lại càng làm cho chân lý được sáng tỏ, lại càng làm cho giá trị của nước trời được tỏa sáng. Là người chân chính, chúng ta có thể bị bách hại, chúng ta có thể bị vu khống, chúng ta có thể bị loại trừ trong chính thế giới của chúng ta. Nhưng không vì thế mà chúng ta thỏa hiệp, không vì thế mà chúng ta lại trở thành con cái của bóng tối. Gương sáng của Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay giúp cho hội thánh và cho mỗi chúng ta ý thức con đường là môn đệ của Đức Kitô, ý thức vai trò chứng tá của mình. Hôm nay, trong ngày lễ kính Thánh Alphonso Liguori, một con người đã từng diễn tả sự thật trong vai trò là một luật sư, một con người đã được Thiên Chúa yêu thương thiết lập cả một hội dòng để dấn thân phục vụ cho những người nghèo. Chúng ta hãy để gương sáng của những vị thánh soi chiếu vào bóng tối thế giới này, soi chiếu vào tâm hồn của chúng ta, đừng để chúng ta khuất phục trước cái ác, đừng để chúng ta sợ hãi trước những bất công, đừng để chúng ta thỏa hiệp trước những điều xấu. Xin Thánh Gioan Tẩy Giả chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Chúa Giêsu. Xin Thánh Alphonso chuyển cầu cho chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa về những gương sáng Chúa ban cho hội thánh, gương sáng của một vị thánh anh hùng như Gioan Tẩy Giả, gương sáng của một tấm lòng nhiệt tâm phục vụ hội thánh và người nghèo như Thánh Alphonso. Xin chúng con biết để lời Chúa soi dẫn và bước đi trong những gương sáng mà Chúa ban tặng chúng con. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Galileo tham dự buổi họp xướng cầu nguyện hòa bình tại Castel Gandolfo. Lúc 21:30 ngày 29 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Galileo thứ 14 đã trở lại khu vườn Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo để tham dự buổi họp xướng cầu nguyện của 164 thiếu nhi quốc tế, đặc biệt có sự trình diễn của danh ca giọng kim nổi tiếng Andrea Bocelli. Hiện diện tại sự kiện này cũng có Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Tổng giám mục phụ tá quốc vụ khanh Rotelli, cùng với một số Hồng Y giám mục khác và đông đảo khách mời. Các ca viên từ 8 đến 19 tuổi đến từ Bethlehem và Jerusalem, làng Nabi Kabbalah bên Uganda, Phi Châu, cũng như từ Napoli và Camerino của Ý. Các em đã trình bày tác phẩm âm nhạc Bài ca Hòa bình, được chuyển thể từ Thánh ca vạn vật của Thánh Francisco Assisi nhân dịp kỷ niệm 800 năm thánh nhân qua đời. Mở đầu, Đức Hồng Y Fabio Baggio, quyền Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, trong tư cách là vị đặc trách khu vực Laudato Si ở Castel Gandolfo, đồng trưởng ban tổ chức buổi họp xướng cầu nguyện này, đã chào mừng Đức Thánh Cha. Lên tiếng vào cuối buổi họp xướng, Đức Thánh Cha nói: "Thật là một niềm vui khi được chia sẻ những giây phút này với anh chị em. Âm nhạc có khả năng phi thường là kết hợp nhiều tiếng hát khác nhau thành một bản hòa âm, trong đó mỗi người đều đóng góp điều độc đáo của mình vào tổng thể. Theo nghĩa đó, ca đoàn trở thành biểu tượng của sự đồng thuận và hợp tác." Ngỏ lời với ca đoàn, Đức Thánh Cha nói tiếp: "Khi cất tiếng hát, anh chị em có nhận ra rằng âm nhạc đã cuốn hút tất cả chúng ta vào một trải nghiệm mới, một điều gì đó lớn lao hơn nhiều so với những gì mỗi người chúng ta có thể tự mình tạo nên không? Đó chính là kinh nghiệm về vẻ đẹp mở ra trước mắt chúng ta một chân trời mới và khơi dậy trong lòng chúng ta ước muốn tiến đến chân trời ấy. Khi hướng về chân trời đó, chúng ta khám phá không chỉ một điều gì đó mà là một đấng. Chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, đấng tạo hóa của chúng ta. Vẻ đẹp của âm nhạc mời gọi chúng ta gặp gỡ chính đấng là vẻ đẹp tuyệt đối." Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Chúa là tất cả những gì chúng ta tìm kiếm trong cuộc sống, là đấng duy nhất có thể ban bình an cho những tâm hồn luôn khắc khoải của chúng ta. Hãy nhớ rằng anh chị em được tạo dựng để hướng tới những điều cao cả, và cả thế giới này cũng không đủ để thỏa mãn khát vọng về ý nghĩa và hạnh phúc của anh chị em. Anh chị em cũng hãy biết rằng, Đức Thánh Cha luôn yêu mến và cầu nguyện cho anh chị em, cho gia đình và cho đất nước của anh chị em. Đặc biệt, tôi cầu xin để hòa bình ngự trị trong các gia đình của anh chị em, cũng như tại tất cả những nơi trên thế giới, vẫn đang phải chịu đau khổ vì bạo lực.
0: Tin Vatican, Tòa Thánh sẽ tổ chức hội nghị đầu tiên giữa Kitô giáo và Nho giáo. Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh sẽ tổ chức cuộc hội thảo tại Hàn Quốc từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 8 tới đây với chủ đề Đối thoại về đóng góp của Kitô giáo và Nho giáo đối với một xã hội lý tưởng, trời mới, đất mới và đại đồng. Theo hãng tin Công giáo Á Châu UKNews, hội nghị sẽ quy tụ các giáo sĩ và học giả tại Đại học Sogang ở Seoul để thảo luận về các chủ đề như tình huynh đệ phổ quát, nghệ thuật lãnh đạo theo các nhân đức và trách nhiệm đối với môi trường sinh thái. Đức Hồng Y George Jacob Kobakat, người Ấn Độ, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, dự kiến sẽ tham dự cùng với các chức sắc khác của Bộ. Sự kiện cũng được sự đồng tổ chức của Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc. Trước đây, Bộ Đối thoại Liên tôn cũng đã tham gia những hội nghị tương tự, trong đó có hội thảo năm 2025 tại Đài Loan với chủ đề Các Kitô hữu thúc đẩy đối thoại với Nho giáo, những định hướng và triển vọng. Nhóm nghiên cứu năm 2024 nhằm xây dựng các hướng dẫn cho cuộc đối thoại giữa Nho giáo và Công giáo. Nho giáo được hình thành từ các giáo huấn đạo đức của nhà hiền triết Trung Hoa Khổng Khâu, được phương Tây biết đến với tên gọi Khổng Tử. Ông nhấn mạnh đến đạo hiếu, việc tôn kính tổ tiên, sự tu dưỡng đạo đức bản thân và các mối quan hệ xã hội hài hòa hơn là việc thờ phượng một Thiên Chúa sáng tạo. Theo Cơ sở Dữ liệu Tôn giáo Thế giới năm 2025, hiện có khoảng 8,75 triệu người theo Nho giáo trên toàn thế giới. Các quốc gia có số lượng tín đồ đông nhất gồm Hàn Quốc 5.616.520 người, Trung Quốc 1.737.191 người, Myanmar 813.322 người, Thái Lan 261.330 người và Nhật Bản 162.179 người. Theo Vatican News, tại hội thảo năm 2025, Linh mục Pauline Patagua Kuboya, Phó Tổng Thư ký Bộ Đối thoại Liên tôn cho biết một số giáo huấn của Nho giáo vốn đã tương hợp với Kitô giáo. Ngài nói, Kitô giáo và Nho giáo đều là những truyền thống khôn ngoan. Đạo đức Nho giáo đặc biệt nhấn mạnh đến cách con người phải ứng xử, cách trở thành những công dân tốt và cách tổ chức đời sống của mình. Chúng tôi nhận thấy những khía cạnh này tương tự với giáo huấn của Kitô giáo. Cha Kuboya cũng hy vọng trong tương lai, cuộc đối thoại giữa Nho giáo và Kitô giáo sẽ giúp các tín hữu Kitô nhìn đến những người hàng xóm theo Nho giáo của mình, tìm ra cách cùng nhau xây dựng một đời sống tốt đẹp hơn và làm phong phú lẫn nhau.
1: Tin Đức Quốc, tổ chức Renovabis của Đức tài trợ 250.000 euro cho công cuộc tu sửa giáo hội Công giáo tại Ukraine. Tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Đức chuyên trợ giúp tái thiết giáo hội Công giáo tại Đông và Trung Âu quyết định tài trợ 250.000 euro cho công cuộc tu bổ giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương tại Ukraine trong vòng 3 năm tới đây. Theo thông báo của Renovabis công bố hôm 27 tháng 7 vừa qua tại thành phố Freising bên Đức, ngân khoản vừa nói sẽ được sử dụng để đẩy mạnh việc xây dựng các cơ cấu bền vững và phát triển các mô hình doanh nghiệp xã hội. Vị tổng giám đốc điều hành của Renovabis, cha Thomas Stewart, nói với các giám mục rằng chúng con mong muốn một giáo hội là đối tác có năng lực và bình đẳng, vững vàng về đời sống thiêng liêng, đáng tin cậy trong phục vụ xã hội, ổn định về mặt tổ chức và sẵn sàng bước đi trên những con đường mới. Cụ thể, cha đề xuất phát triển các hoạt động mang tính doanh nghiệp xã hội trong các lĩnh vực nhà ở, y tế, giáo dục và nông nghiệp. Theo cha, điều quan trọng nhất là thay đổi tư duy, chuyển từ câu hỏi làm thế nào để bù đắp khoản thâm hụt tiếp theo sang câu hỏi chúng ta sẽ xây dựng cơ cấu nào có thể vẫn đứng vững sau 10 năm nữa. Theo cha Stewart, những dự án như Trung tâm Y tế Thánh Luca tại Ivano-Frankivsk hay trang trại nông nghiệp của Tổng giáo phận Ternopil đã cho thấy điều đó hoàn toàn khả thi. Đồng thời, cha đặc biệt nhấn mạnh đến một thế hệ nhân sự mới của giáo hội, những linh mục có các ý tưởng sáng tạo, đồng thời có năng lực biến các ý tưởng ấy thành những mô hình hoạt động bền vững. Vì vậy, Renovabis muốn hỗ trợ tiến trình chuyển đổi này bằng cách thành lập một quỹ chuyên về quản lý thay đổi, cũng như đào tạo các năng lực mới cần thiết cho đội ngũ nhân sự giáo hội.
2: Tin cách tên Gandolfo, Đức Giáo Hoàng trả lời phỏng vấn, tuy có nguồn gốc Hoa Kỳ, nhưng sứ mạng của Ngài là phục vụ giáo hội hoàng vũ. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chia sẻ về vai trò của Ngài với tư cách là vị giáo hoàng đầu tiên mang quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng đồng thời, Ngài nhấn mạnh rằng sứ mạng của Ngài vượt lên trên mọi ranh giới quốc gia. Trong cuộc trao đổi với đài truyền hình Mỹ NBC News, tối thứ Tư ngày 29 tháng 7 vừa qua tại Castel Gandolfo, sau khi tham dự buổi họp sướng cầu nguyện, Đức Thánh Cha nói, tôi coi mình trước hết là giáo hoàng, chỉ tình cờ là người Mỹ. Ngài cho biết mình sinh ra tại Hoa Kỳ, gia đình vẫn đang sống tại đó và bản thân luôn cảm thấy gắn bó sâu sắc với đất nước này. Tuy nhiên, Ngài ý thức rằng sứ mạng của mình trước hết là làm mục tử của giáo hội hoàng vũ và đến với mọi dân tộc trên khắp các châu lục. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng thừa nhận rằng sự kiện lần đầu tiên có một người Mỹ ở ngai tòa thánh Phêrô mang ý nghĩa rất lớn. Những phản ứng kể từ khi Ngài được bầu chọn vào tháng 5 năm ngoái đã cho thấy giá trị biểu tượng to lớn của sự kiện này đối với nhiều người dân Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha cũng chia sẻ về nguồn gốc gia đình. Ngài cho biết, ông bà của Ngài đều là người nhập cư. Bên ngoài của Ngài có những tổ tiên từng bị đưa vào cảnh nô lệ. Đồng thời, cũng có những người từng là chủ nô. Chính lịch sử gia đình đầy phức tạp ấy đã giúp Ngài hiểu sâu sắc hơn về sự đa dạng cũng như những kinh nghiệm lịch sử của Hoa Kỳ. Đức Leo thứ 14 cho rằng, những điểm mạnh của nước Mỹ bao gồm tinh thần tự do, khả năng tạo cơ hội cho mọi người bất kể xuất thân, truyền thống đón nhận người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới. Theo ngài, đó đều là những giá trị đã trở thành một phần của lịch sử Hoa Kỳ. Khi được hỏi về khả năng viếng thăm Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha cho biết hiện chưa có lịch trình cụ thể. Ngài nói, quý vị sẽ gặp tôi ở đó. Đức Giáo Hoàng kể rằng, đúng vào ngày 29 tháng 7 vừa qua, ngài và các cộng sự vừa xem lại lịch làm việc cho những năm tới. Ngài nói, hiện chưa có gì được ấn định, nhưng tôi rất hy vọng sẽ sớm đến đó. Sau cuộc phỏng vấn với đài NBC, Đức Giáo Hoàng cũng trả lời đài truyền hình tiếng Tây Ban Nha Telemundo về buổi họp xướng cầu nguyện hòa bình tại Captain Gandolfo. Ngài cho biết, cuộc gặp gỡ với các em thiếu nhi đến từ nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau đã cho thấy một vẻ đẹp đặc biệt. Theo Đức Thánh Cha, vẻ đẹp ấy mời gọi con người vượt qua những khác biệt để nhận ra sự phong phú của bản tính nhân loại. Trong giờ cầu nguyện, các em thiếu nhi cũng đặt câu hỏi, tại sao lại có chiến tranh và thù hận thay vì hòa bình và tình yêu? Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người khám phá lại các giá trị của nhân tính và tình huynh đệ giữa mọi người. Theo Ngài, chỉ khi con người cùng nhau dấn thân xây dựng hòa bình thì mới có thể vượt thắng xung đột và hận thù. Đức Leo thứ 14 cũng đề cập đến hoàn cảnh của người di cư. Ngài khuyến khích họ giữ vững niềm hy vọng và tìm kiếm những con đường hợp pháp có trật tự để xây dựng cuộc sống. Đồng thời, Ngài nhấn mạnh rằng cần phải xây dựng một xã hội hòa bình, trong đó mọi người cùng tôn trọng pháp luật và tôn trọng lẫn nhau.
1: Tin Kenya, các giám mục Đông Phi kêu gọi bảo đảm giáo dục và việc làm xứng đáng cho người trẻ. Kết thúc 8 ngày làm việc tại Nairobi, thủ đô Kenya, khoảng 140 giám mục tham dự đại hội toàn thể của Hiệp hội các hội đồng giám mục Đông Phi đã kêu gọi dành sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ trẻ. Các ngài cảnh báo rằng nhiều thanh niên châu Phi lo ngại mình bị lợi dụng trong các chiến dịch tranh cử, rồi lại bị lãng quên sau khi việc kiểm phiếu kết thúc. Người trẻ tại Đông Phi cần trở thành những đối tác đích thực trong sứ mạng của giáo hội. Đồng thời, các nhà lãnh đạo chính trị trong khu vực cần thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ vào đời sống xã hội thông qua các chính sách bảo vệ phẩm giá con người và bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục. Đó là nội dung trọng tâm của thông điệp được công bố hôm qua sau khi kết thúc đại hội toàn thể lần thứ 21 của Hiệp hội các hội đồng giám mục Đông Phi diễn ra từ 19 đến 26 tháng 7 vừa qua tại Nairobi. Đại hội quy tụ khoảng 140 giám mục thuộc 9 hội đồng giám mục thành viên gồm Kenya, Ethiopia, Eritrea, Malawi, Tanzania, Uganda, Zambia, Nam Sudan, Sudan cùng với các đại diện của hai vùng liên kết là Djibouti và Somalia. Đức cha Martin Angel Mtumbuka, giám mục giáo phận Karunga, Malawi, là người công bố bản thông cáo chung kết. Ngài nhắc lại rằng người trẻ châu Phi nhiều lần bày tỏ mối lo ngại vì thường bị lợi dụng trong các chiến dịch tranh cử, nhưng sau khi kết quả bầu cử được công bố thì lại bị lãng quên. Vì vậy, theo Đức giám mục, các nhà lãnh đạo chính trị cần trở thành những mẫu gương của niềm hy vọng bằng cách thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tạo việc làm xứng đáng, bảo đảm di cư an toàn, khuyến khích sự tham gia của giới trẻ vào đời sống công dân, đồng thời thể hiện quyết tâm giải quyết các xung đột thông qua đối thoại. Các giám mục Đông Phi khẳng định, người trẻ không chỉ là tương lai của giáo hội và xã hội, mà họ đã là hiện tại của cả hai. Kết thúc đại hội, Đức Tổng giám mục Gevachon Mwasik Wakhila Mjai Songa, Tổng giám mục Mbeya Tanzania, đã được bầu làm tân chủ tịch của Hiệp hội các hội đồng giám mục Đông Phi. Vị tổng giám mục người Tanzania khẳng định rằng người trẻ sẽ tiếp tục là ưu tiên mục vụ hàng đầu trong 4 năm tới. Ngài nói, chúng ta mắc nợ người trẻ một câu trả lời được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Đức tổng giám mục Anja Songa nhấn mạnh rằng giáo hội phải đồng hành với người trẻ và đáp lại những khó khăn hàng ngày của họ bằng lòng trắc ẩn và sự dấn thân. Thánh lễ khai mạc đại hội tại Nairobi ngày 19 tháng 7 do Đức Hồng Y Michael Cheney, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện chủ sự. Trong bài giảng, Ngài mời gọi các giám mục đang hiện diện xây dựng những nhịp cầu hiệp thông, hy vọng, công lý và quản trị tốt, đồng thời chia sẻ đức tin và các nguồn lực để làm cho sự hiện diện của Đức Kitô ngày càng lớn mạnh trong thế giới. Theo báo chí Kenya, hơn 15.000 bạn trẻ đã tham dự thánh lễ khai mạc. Các giám mục đánh giá đây là một minh chứng mạnh mẽ về sức sống.
3: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Đó.

Và vì vậy dân tộc này đông đảo, nhưng mà con chẳng biết làm sao có thể quản trị họ được. Nên vì vậy con xin Chúa ban cho con được một sự khôn ngoan để có thể phân định, để có thể quản trị họ, có nghĩa là để đưa họ tới một sự tốt lành hơn, đất nước thịnh vượng hơn. Điều vua xin với Chúa, Chúa đã chấp nhận. Và Chúa nói rằng, ngươi không xin tiền bạc, không xin danh vọng, không xin quyền thế, nhưng mà ngươi xin một điều chính đáng. Nên vì vậy mà ta sẽ ban cho ngươi sự khôn ngoan. Trước ngươi và sau ngươi không có ai khôn ngoan bằng ngươi. Kính thưa cộng đoàn, khi ông Salomon còn gắn bó với Chúa và ông được sự khôn ngoan như vậy, nhưng về cuối đời thì ông lại buông theo những lời quyến rũ của nhiều người vợ ngoại giáo, và nhiều khi ông đã bỏ Chúa, và vì vậy cuộc đời về chiều của ông lại không khôn ngoan tí nào. Câu chuyện của vua Salomon làm cho chúng ta suy nghĩ. Ông xin một cái điều mà người khác không xin. Nếu giả như có tiền có bạc, giả như có một gia tài kếch xù, và đổi lại một sự khôn ngoan, thì chúng ta lựa chọn cái phía nào? Có lẽ trong cuộc sống, nhiều anh chị em chúng ta sẽ lựa chọn vàng bạc, của cải hay là quyền thế. Còn rất ít người dám lựa chọn sự khôn ngoan. Tại vì sự khôn ngoan, khi mà lựa chọn sự khôn ngoan đó, người ta chẳng có gì trong tay cả. Nhưng mà lựa chọn có vàng, có bạc, có quyền thế, người ta gần như có tất cả. Tiền bạc làm cho người ta có sức mạnh. Tiền bạc làm cho người ta được sung sướng. Tiền bạc làm cho người ta có thể thống trị và điều khiển người khác. Và rồi quyền thế cũng vậy. Quyền thế có thể làm đảo điên người khác. Quyền thế có thể làm suy thoái người khác. Và quyền thế làm cho mình được vinh quang hơn. Nên vì vậy, thường là trong cuộc sống, người ta sẽ lựa chọn vàng bạc của cải hay là quyền thế. Còn vua Salomon thì lại không xin điều đó. Ông xin cho được sự khôn ngoan để cai trị dân chúng, để làm sao đưa dân chúng đến một sự hiệp nhất, làm sao đưa dân chúng đến sự thịnh vượng. Và quả thật, ông Salomon đã không xin một điều gọi là điều dại dột, nhưng mà ông xin với Chúa một điều mà khôn ngoan nhất. Từ vì qua sự khôn ngoan đó, ông đã làm cho đất nước cường thịnh. Chính sự khôn ngoan đó đã làm cho biết bao nhiêu những người, những vua chúa khác đến để triều yết ông, để nghe sự khôn ngoan của Salomon thôi. Và cũng từ đó mà biết bao nhiêu là vàng bạc châu báu đã đổ về cho vương quốc Juda. Kính thưa cộng đoàn, nhưng mà có một sự khôn ngoan đặc biệt hơn, đó là điều mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta ngày hôm nay. Trong ba dụ ngôn cuối cùng mà Thánh Matthew đưa ra trong một loạt những dụ ngôn về nước trời, thì ngày hôm nay Ngài lại trưng dẫn những lời của Chúa Giêsu nói về sự khôn ngoan, khi mà con người cần phải có một sự tìm kiếm, con người cần phải có một sự phân định và cương quyết để có thể chiếm lấy sự khôn ngoan đó. Những dụ ngôn về kho báu, dụ ngôn về viên ngọc quý, hay là dụ ngôn về việc mà mẻ lưới, để rồi từ đó người ta có thể chọn những cá tốt và cá xấu thì quăng đi. Kính thưa cộng đoàn, điều mà Chúa Giêsu muốn nhắn gửi cho mỗi người chúng ta, cũng như xưa kia Chúa đã nói với các môn đệ,

0: và dân tộc Do Thái, là khi Chúa Giêsu xuất hiện thì Ngài dạy người ta biết về Thiên Chúa như thế nào và Thiên Chúa mang lại gì cho con người. Thiên Chúa là đấng yêu thương, Thiên Chúa là cha của mỗi con người. Nên vì vậy trong cuộc sống này, Chúa Giêsu hướng dẫn người ta là phải gắn bó với Thiên Chúa. Từ vì gắn bó với Thiên Chúa thì người ta mới có sự sống đời đời. Thánh Phêrô khi mà được Chúa mời gọi theo Ngài và Ngài bỏ trải lưới, bỏ tất cả mọi sự theo Ngài, thì một hôm Ngài hỏi Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng con bỏ tất cả mọi sự mà theo Thầy chúng con được gì?" Chúa Giêsu nói: "Ai bỏ cha mẹ, vợ con và mọi sự ở trên đời này mà theo tôi thì được gấp trăm ở đời này và đồng thời được sự sống vĩnh cửu." Kính thưa cộng đoàn, sống ở trên đời, một con người tuổi trẻ chắc có lẽ không đặt ra nhiều vấn đề đó, nhưng mà người lớn tuổi hay đặt vấn đề: người ta sinh ra ở đời để làm gì? Và người ta chết thì đi đâu? Khi người ta được sinh ra ở trên đời này, đó là quà tặng của cha mẹ cho chúng ta, và trên hết đó là quà tặng của Thiên Chúa cho chúng ta. Chúng ta hiện diện thì chúng ta mới biết được vũ trụ vạn vật này và biết được cả Thiên Chúa nữa, biết được những người thân của chúng ta. Nhưng mà cái biết đó để làm gì? Rồi người ta dùng trí tuệ mà Chúa ban, dùng tài năng mà Chúa ban, để rồi người ta thu góp tiền của, tạo dựng một sự nghiệp cho mình, rồi người ta lập gia đình, hoặc là người ta kiến tạo một cuộc sống, một cuộc sống thật là sung túc, như là ở trong Cựu Ước khi mà Chúa chúc phúc cho các tổ phụ. Nhưng mà rồi người ta có mang theo được khi mà người ta chết không? Và người ta có bình an khi mà người ta sống trên một đống vàng, đống của, sống trên cả một cái tài sản kích xù đó không? Ngày hôm nay báo chí ở Việt Nam bắt đầu khui ra một số đại gia, những người có chức có quyền đã xây những biệt thự thất lớn. Họ xây để họ hưởng thụ, và người ta đặt vấn đề tiền đâu, thì những ông quan đó nói rằng: "Tiền tôi nuôi heo, tiền tôi phải bán chắc cái này cái khác, tiền mà tôi đã chắt chiu từ những việc nhỏ mọn." Nhưng mà cả cuộc đời của ông ta chắc có lẽ cũng chẳng thể nào có một gia tài kích xù để có thể xây những cơ ngơi như vậy, cơ ngơi cả hàng trăm tỷ. Nhưng mà rồi người ta sờ gáy ông ta, người ta tìm hỏi về làm sao ông ta có cái tiền đó. Chắc chắn là tiền tham nhũng. Vậy đống sống trên đống tiền, đống của như vậy có phải là một sự khôn ngoan không? Nên vì vậy mà Chúa Giêsu đưa ra những dụ ngôn này để khuyến dụ mỗi người chúng ta, là khi Chúa vào trần gian này, Chúa dạy cho người ta biết đâu là cùng đích của con người. Ai cũng mơ ước để làm sao mình được sống giàu sang, được sống vĩnh cửu. Nhưng mà cuộc sống vĩnh cửu đó nó hề tại ở đâu? Có phải con người có thể cho chúng ta được cái đó không? Có thể khoa học có thể làm được những cái điều đó không? Thưa không. Người ta sống mãi rồi cũng chết. Người ta sống cả hàng trăm năm rồi cũng chết. Nhưng mà sống già mà khỏe mạnh, sáng suốt thì không nói làm gì. Nhưng mà sống già để rồi đau khổ vì bệnh tật, đau khổ vì đủ mọi thứ, về cô đơn, về đủ mọi thứ cả, thì chắc có lẽ cái cuộc sống đó cũng chẳng nhiều người mơ ước. Vậy cuộc sống mà con người mơ ước đó là cuộc sống vĩnh cửu. Vậy Chúa Giêsu đến để dạy cho người ta biết cuộc sống vĩnh cửu đó hệ tại điều gì. Thưa, hệ tại là người ta gắn bó với Thiên Chúa, gắn bó với Thiên Chúa để được sự sống đời đời. Kính thưa cộng đoàn, đấy chính là điều mà Chúa muốn dạy chúng ta, là phải khôn ngoan để lựa chọn ở trong cuộc sống này. Người ta lựa chọn vật chất, cái tiện nghi vật chất hay mọi cái ở đời này, để rồi khi người ta nhắm mắt xuôi tay, người ta buông xuôi tất cả. Hay là người ta lựa chọn Thiên Chúa, để rồi được người ta được sự sống vĩnh cửu, và người ta được hạnh phúc đời đời. Đâu là sự khôn ngoan? Và Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta để làm sao chúng ta biết lựa chọn đâu là sự khôn ngoan đích thực để chúng ta sống. Vậy giá trị của nước trời, giá trị của Thiên Chúa cao cả hơn tất cả những giá trị khác. Và Chúa Giêsu nói, người ta phải bán tất cả đi, tức là phải hy sinh tất cả để mua nước trời, để mua chính Thiên Chúa. Và đó chính là cuộc sống đời đời của con người. Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa trong ý định muôn thuở, Ngài muốn cho mỗi người chúng ta được sống hạnh phúc, tức là được ơn cứu độ. Còn việc mà chúng ta có muốn hưởng ơn cứu độ của Chúa, muốn hưởng tình yêu của Thiên Chúa, muốn được sống đời đời với Thiên Chúa là tùy thuộc vào tự do của con người. Nên xin Chúa ban cho chúng ta trong cuộc sống này biết luôn luôn tìm kiếm cái giá trị đích thực của cuộc đời mình, và từ đó chúng ta gắn bó để chúng ta xây dựng cuộc đời trên cái lý tưởng đó, đó là sự sống đời đời.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi

0: Cõi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, đối với hầu hết các bậc làm cha làm mẹ thì có con là một niềm hạnh phúc, và niềm hạnh phúc đó thì cũng đi kèm với những khó khăn, những ưu tư và những trách nhiệm, lo cho con miếng cơm manh áo, hoạch định tương lai cho con. Và một điều không kém phần quan trọng đó là đồng hành cùng con, trao cho con những bản lĩnh để con đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, kể cả đối diện với chính bản thân mình. Xuất phát từ những tâm tư đó, chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ vị linh mục đồng hành cùng chương trình, đó là linh mục Gian Battista Phương Đình Toại. Con chào cha.
1: Xin chào chị Thủy và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, con được biết là quan sát con, như cha nói rằng là ví dụ như là trẻ có ý định tự làm đau chính mình đi, tự làm hại bản thân, hoặc là theo dõi những cái đoạn chat của con. Nhưng bây giờ trẻ nó phát triển cá tính rất là mạnh cha, và nó bảo rằng đó là sự riêng tư của con, cha mẹ phải tôn trọng cái sự riêng tư của con. Vậy thì cha mẹ phải làm sao để có thể vẫn theo sát được con nhưng không làm cho con cảm thấy khó chịu?
1: Đây là một câu hỏi khó ha. Thứ nhất, nó phải bắt đầu từ sớm, chứ mình đợi tới lúc đó mình mới can thiệp thì quá trễ. Ý mình nói ở đây là gì? Con nó theo mình ở cái độ tuổi 5-6 tuổi là gần như là dễ nhất để dạy con. Gần như là dễ nhất trong các thời gian dạy con. Bao 4-5-6 tuổi, cái tuổi đó nó còn lắng nghe mình dễ dàng. Mình phải dạy nó từ sớm, từ chỗ đó, chứ đừng có đợi đến lúc nó mười mấy tuổi nó đang xài cái đó rồi mình tới mình giật của nó thì gần như là không thể. Vậy thì mình phải bắt đầu từ thời đó để cho nó hiểu được rằng tới tuổi nào thì con nên dùng, lý do tại sao con không nên dùng mạng xã hội lúc này. Vì chúng ta biết rằng cho tại mạng xã hội, các mạng xã hội nó vẫn không cho trẻ dưới 18 tuổi mở account, đúng không?
0: Đúng.
1: Việt Nam mình không kiểm soát, nhưng mà nước ngoài nó kiểm soát. Nghĩa là gì? Nếu mà anh chưa có đủ tuổi anh không có được mở quá sớm. Nó họ cũng không cho người lớn kết bạn với trẻ. Ví dụ như là mình mà là linh mục ở nước ngoài, mình kết bạn với trẻ dưới tuổi thành niên, người ta có thể ghép tội mình là mình có tìm kiếm cái sự dụ dỗ đối với trẻ. Tại vì mình phải biết lúc nào là bạn, bạn là phải cùng tuổi, phải trên nhau 1-2 tuổi, chứ không phải là một người lớn với một đứa thiếu niên. Không phải là bạn đó, là người anh, người chú, người bác, người dạy thầy thì không phải là bạn. Do đó khi mà trẻ nó bước vào trong cái thế giới mạng xã hội thì nó không có bị lọc những cái thông tin mà không phù hợp với nó. Tại sao trên phim ảnh người ta vẫn có cái phim phù hợp với lứa tuổi nào? Tại vì người ta biết là cái đó phù hợp với giáo dục hay không, và tốt cho trẻ hay không. Mà chúng ta thì không có nhất quán trong vấn đề này. Nghĩa là mình không cho con đi coi cái phim 18 cộng đó. Nhưng mà con mình nó có thể xem những phim đó trên cái clip ngắn ở trong Facebook, Messenger, TikTok, thì cuối cùng mình không nhất quá. Và cái việc bắt nạt trên mạng xã hội rất là lớn. Vậy thì mình nghĩ rằng mình phải giáo dục con ngay từ lúc con ở tuổi 3-4-5 tuổi trở đi, giúp cho con hiểu là cái đó nguy hiểm, cái nào không nên, và lúc nào con được dùng, và khi con dùng thì con như thế nào. Cái thứ hai nữa mình nghĩ quan trọng là lỡ như con mình nó đang như thế rồi, mình tập đối thoại với nó thôi. Con ba mẹ tôn trọng con, cho phép con sử dụng, nhưng ba mẹ cũng muốn biết là tại vì con chưa tới tuổi thành niên, con chưa có thể nào chịu trách nhiệm cho những suy nghĩ hành động của con trong cuộc sống, ba mẹ vẫn phải chịu trách nhiệm. Vậy thì ba mẹ cũng muốn biết rằng con những cái nội dung con xem đó nó ảnh hưởng như thế nào đến con. Mình đặt câu hỏi với nó, những nội dung con xem, con cái gì con thích, cái gì con không thích, có cái gì làm cho con sợ hay không, tất cả những cái đó mình có quyền hỏi.
0: Có nhiều cha mẹ vì cuộc sống quá bận rộn mà không có đủ thời gian để trò chuyện tâm sự với con. Nhưng mà như cha vừa nói thì đối thoại với con cái thì không bao giờ bắt đầu, không bao giờ là quá trễ, đúng không cha?
1: Dạ đúng ạ.
0: Và phải dành nhiều thời gian.
1: Và mình nghĩ suy cho cùng mình phải đặt cái giá trị của tương quan cha mẹ lên trên hết. Con mình cho dù nó có hư như thế nào nó vẫn là con mình. Mình đừng có vì nó hư hay là đi quá đà trong một cái gì đó mà mình nói cái lời mà cho nó thấy được rằng là vì nó như thế nó không phải là con mình. Nó có thể hư, nó có thể thành đứa con hoang đản, nhưng mà nó vẫn có thể quay về bất cứ lúc nào nó còn mình. Còn mình dùng cái lời lẽ để cho nó thấy rằng nó là như thế, nó không phải là con mình, thì có thể mình từ từ mình đẩy nó theo cách mà dễ gây đến những cái tiêu cực trong cuộc đời nó sau này.
0: Thì cho với kinh nghiệm làm cha của mấy chục đứa bé, và cũng là kinh nghiệm của một chuyên gia tâm lý, thì cho thấy rằng là cái độ tuổi nào là độ tuổi mà mỏng giòn mà thiếu kiểm soát nhất, và là cái lứa tuổi đó cũng giống như là cái sự khác biệt đó, ngày trước với bây giờ nó có khác gì nhiều nhau không?
1: Mình lúc nào cũng gặp khó khăn với các bé hết á, không phải đơn giản đâu. Khoảng 14, 15 tuổi là cái tuổi khó nhất. Nam thường nó dậy thì trễ hơn nữ một năm. Vậy thì tuổi nữ thì khoảng 13, 14 tuổi nó bắt đầu nó rơi vào cái tình trạng khó. Và tình trạng khó nó kéo dài hơn nam một chút. Nam thì chừng 2 năm là nó bắt đầu nó ổn định lại. Ví dụ như nó sang, nó qua đến lớp 10 nó tương đối nó ổn định hơn. Đứa bé này khoảng lớp 8, lớp 9 là cái năm khó nhất, mà lại cái năm đó là năm mình mong đợi nó nhiều nhất cho nó. Nên nó là một cái cuộc xung đột. Tại vì ở tuổi lớp 4, 14, 15 tuổi, đứa trẻ nam nó mới bắt đầu nó phát triển dậy thì. Nó bắt đầu mọc râu, nó bắt đầu nó thay đổi giọng và cái sinh lý nó phát triển. Lúc này nó bắt đầu nó tìm kiếm để nó hiểu cái sinh lý của nó. Mà cha mẹ thường không có dạy nó về sinh lý. Nhưng mà lúc này nó cũng thường hay chống đối lại cha mẹ, tại vì nó bắt đầu nó nhận diện được cái sự bất nhất trong người, cách người cha người mẹ dạy nó. Ví dụ ba nói như vậy mà sao ba vẫn vậy, ba nói như kia mà sao ba vẫn vậy. Thì nó bắt đầu nó nhận ra sự bất nhất và nó hay cãi lại. Nó cãi lại thì thường nó cãi với cái người cha nhiều hơn mẹ chẳng hạn vậy. Và hoặc là nếu nó cãi thì nó cũng có thể cãi với mẹ nó nữa, nếu mà người mẹ dành thời gian nhiều cho con. Nên người mẹ cảm thấy thất vọng ở điểm này, và dễ thất vọng hay la hay cáu gắt hay phạt nó hay như thế này kia, làm nó bứt ra. Hoặc là nó chán nản, nó không có chịu học mà nó dễ rớt trong lớp 5, lớp 9 lên lớp 10. Có em thì nó vì trong gia đình nó nghiêm khắc quá, kìm kẹp chặt quá, nó kéo dài sang năm lớp 10 nó mới bùng phát lên. Mà cái bùng phát sau nó nguy hiểm như bùng phát trước. Đó thì đó là cái dạng mà mình hay gặp nhất ở đứa trẻ ở cái tuổi dậy thì nam. Nữ thì nó hơi sớm hơn một chút, khoảng lớp 8 là nó đã xảy ra những cái chuyện này rồi. Rồi bây giờ nó khác nhau cái gì nữa là cái sinh lý của đứa trẻ ngày nay nó phát triển sớm hơn ngày xưa. Có thể là do ăn uống, một số người nói như vậy. Mình cũng đồng tình với chuyện đó. Lý do tại sao? Tại mình ăn nhiều chất có kích thích. Ví dụ như là ăn gà rán, như gà thức ăn công nghiệp, nó có những cái chất phụ gia, chất kích thích, nó làm cho tăng trưởng nhiều sớm. Cái thứ hai là mình ăn bổ nhiều hơn, nên mình phát triển hơn. Cái thứ ba nữa là ít con hơn. Ít con hơn là đứa trẻ nó nghĩ đến cái tôi nhiều hơn. Nhiều con trong gia đình, có đông con thì nó học được từ người đi trước người đi sau, thì một cách nào đó nó anh em trong nhà nó gồng gánh nhau và nó học của nhau, nó đỡ hơn. Cái thứ tư là nó tiếp cận với cái thông tin xấu nhanh hơn mình. Tại mình đi ra ngoài và nó xem trên mạng, nó bị ảnh hưởng bởi thông tin xấu nhiều hơn. Từ những cái yếu tố đó cho thấy rằng đứa trẻ nó khó để mà giáo dục và khó để mà đối diện với cái khủng hoảng hơn ngày xưa. Với lại ngày xưa của mình thì mình không có phải sử dụng điện thoại, mình ra ngoài mình chơi nhảy dây, mình chơi đá banh, nữ chơi nhảy dây, cò cò, nam chơi đá banh, đi bơi. Tất cả cái đó nó lại rèn luyện sức khỏe nhiều hơn. Và vì nhiều khi nghèo là lại cái phúc là như vậy, nhưng như trong Kinh Thánh có nói phúc cho ai nghèo khó. Thật sự ra mình so sánh với các trẻ miền quê, mình sẽ thấy cuộc sống nó hạnh phúc hơn nhiều, vì nó cái tuổi đó nó có thể nấu cơm, nó có thể trông em, nó có thể đốn củi, nó có thể đi làm một cái gì đó phụ gia đình, và nó mạnh mẽ, nó rắn rỏi hơn. Còn các em trong môi trường thành phố thì đưa nó nồi cơm nó cũng không biết nấu sao, thậm chí nó không biết quét nhà nữa. Cho thấy rằng sự sung túc làm cho con người chậm trưởng thành về mặt kỹ năng sống, nhưng phát triển quá sớm về mặt tính dục, hai cái cân bằng nó không ổn. Tại vì Và để cái tính dục của mình nó quân bình, mình cần phải có lý trí.
0: Dạ.
1: Mình cần có kỹ năng thì nó mới quân bình. Còn cái này tính dục nó lên quá sớm, nhưng mà kỹ năng không có, nên nó dễ bị những cái đó nó ảnh hưởng lên cảm xúc và tâm cảm của đứa bé.
0: À, thưa cha, có một cái ý kiến cho rằng là cái dạng mà trẻ mà rối loạn cảm xúc hành vi á, là đối với trẻ đang phát triển á, thì là não chưa đầy đủ nội tiết.
1: Dạ.
0: Và bệnh lý này có thể bùng phát bất cứ lúc nào, nhất là với những trẻ sống nội tâm do ít va chạm. Thì cha mẹ làm sao để nhận ra dạng bệnh lý này và có nên cho trẻ có một môi trường va chạm nhiều tương tác hơn?
1: Cái đó cũng tương đối đúng ở điểm này. Chị có thể thấy ngay cả trẻ từ nhỏ đã như thế.
0: Dạ.
1: Trẻ cần được tương tác nhiều để não phát triển.
0: Dạ.
1: Là khi người cha người mẹ chơi với con,
0: dạ,
1: nó kích thích cái sự phát triển của não.
0: Dạ.
1: Và người ta phát hiện ra rằng những đứa trẻ ở cái tuổi dậy thì đó,
0: dạ,
1: thì cái não cảm xúc và cái não sinh dục nó đã, dạ, phát triển gần như đầy đủ.
0: Dạ.
1: Dậy thì là nó phát triển tới mức tối đa, tại vì cái cơ quan sinh sản nó phát triển để nó có thể làm cái chuyện
0: chuẩn
1: đó.
0: Bị, dạ.
1: À. Tuy nhiên cái não về mặt lý trí thì nó chưa hoàn toàn.
0: Dạ.
1: Nó là cái phát triển sâu cùng nhất, là cái phần giống như khu vực trán của mình, đại não của mình nè.
0: Dạ.
1: Thì cho tới khoảng 22 tuổi thì cái phần não này nó mới thật sự là được ổn định, cái não về mặt lý trí. Con người nào cũng vậy thôi. Nhưng mà ngày xưa đó, do cái tương tác sớm, chúng ta thấy rằng những người mà phải va chạm sớm, đối diện với cái việc mình phải lựa chọn, phải có trách nhiệm, thì tự nhiên cái não lý trí nó phải phát triển.
0: Yeah.
1: Thì để nó có thể làm được những chuyện đó.
0: Yeah.
1: Thì từ đó nó làm cho cái người đó trưởng thành về mặt kỹ năng tốt hơn. Yeah. Do đó cái gọi là giáo dục kỹ năng sống của đứa trẻ là rất là quan trọng.
0: Yeah.
1: Trong xã hội ngày hôm nay mà mình chỉ giáo dục kiến thức, mình không giáo dục kỹ năng sống. Thì cách chọn lựa, cách đưa ra vấn đề, cách phân định, cách quyết định, cách chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, là cái đó nó đòi hỏi cái lý trí.
0: Cha đang nói tới vấn đề mà con đang rất quan tâm, con muốn hỏi cha.
1: Yeah.
0: Đó là làm sao để cung cấp cho các bạn trẻ được những kỹ năng đối diện với khó khăn, gặp khó khăn hoặc là thậm chí những điều rất nhỏ như là ánh mắt của người khác, một nụ cười của người khác không hài lòng với mình, hoặc những câu nói chê bai chẳng hạn, thì làm sao để vượt qua? Và quan trọng nhất vẫn là làm sao cho những bạn trẻ quay trở về được với cái con người của mình, phải tự đối thoại với chính mình. Con nghĩ đó cũng là một khả năng quan trọng đúng không cha?
1: Dạ. Ba cái điều yếu tố quan trọng mà nếu mình dạy được con đó thì là con có thể làm được như chị nói. Thứ nhất là tri ân.
0: Tri ân.
1: Dạ, khả năng biết ơn.
0: Dạ.
1: Cái thứ hai là khiêm tốn.
0: Dạ.
1: Cái thứ ba là khả năng thấu cảm.
0: Dạ.
1: Ba cái đứa trẻ mà nó được học ba cái này từ sớm thì nó có thể được làm được những điều như chị nói. Vậy thì tri ân là gì? Mình dạy con là nhỏ mà, con phải cảm ơn, con biết cảm ơn. Nhưng mà cảm ơn không chưa đủ. Mình phải đặt câu hỏi là vậy thì con được cái đó con sẽ làm gì với nó? Vì con được mẹ cho cái đó, con được ba cho cái đó. Thì con làm gì với cái này? Con nên làm gì với cái này? Cái con được nhận, con sẽ nên sống như thế nào để xứng đáng với cái con được cho? Nói xứng đáng thì hơi quá, nhưng mà sống như thế nào với cái tình thương mà con đã được đó. Thì đứa trẻ nó hiểu được rằng tri ân nghĩa là gì. Nó thứ nhất là không phải là vì nó giỏi, nó xứng đáng mà nó được, mà vì nó được thương, và cái người thương nó cho nó cái đó, nên nó muốn dùng cái đó để nó diễn tả cái tình thương mà nó nhận được từ người đó. Đó là tri ân. Nó vượt xa cái lời cảm ơn.
0: Yeah.
1: Mà nó nói đến cái chuyện là tôi thay đổi như thế nào từ những gì tôi nhận được từ cha mẹ, từ người thân của tôi. Hồi nhỏ mình thường được dạy như thế. Và trong sách đạo đức hồi nhỏ, cho dù mình lớn lên trong môi trường giáo dục của sau này.
0: Yeah.
1: Nhưng mà cha mẹ mình luôn luôn bắt mình phải học sách đạo đức của thời trước, và mình học rất là nhiều từ đó. Lễ.
0: Yeah.
1: Phép, tri ân, biết ơn, lòng biết ơn. Lòng biết ơn là người đó phải dùng những gì mình nhận được để giúp cho người khác. Đó. Nghĩa là tôi hiểu được rằng cuộc đời tôi nhận được những thứ này để tôi giúp cho người khác. Nghĩa là đứa trẻ được giáo dục từ nhỏ rằng cuộc sống của tôi chỉ có ý nghĩa khi tôi sống cho người khác. Tôi biết giúp đỡ người khác vì tôi đã được giúp đỡ, tôi đã được sinh ra, tôi đã được thương, nên tôi có giá trị cho ai đó, cho cuộc đời ai đó. Đó là lòng tri ân. Cái thứ hai là khiêm tốn, nghĩa là gì? Là mình tập không có cho rằng là mình
0: là tất cả,
1: mình là tất cả. Nhưng mà hơn nữa là mình gọi là mình đáng được hưởng. Mà cái đó nó nguy hiểm trong cách chúng ta ứng xử. Ví dụ như ngày hôm nay người ta thích cái vai trò, cái vị trí VIP, VIP.
0: Yeah.
1: Nếu mà anh được là VIP, anh sẽ được đối xử thế này thế nào thế kia, vì anh xứng đáng được cái đó thì anh ở vị trí đó.
0: Yeah.
1: Và trong cách giáo dục chúng ta thường ngày hôm nay chúng ta thấy là mọi người chỉ muốn hướng đến đó. Tôi phải là ngôi sao, tôi là VIP để tôi không phải ABC mà mọi người phải thế này thế kia. Trong cách mình đến, mình là giống như là khách hàng là thượng đế.
0: Yeah.
1: Mình dùng cái từ đó để cho thấy rằng tôi mọi người phải đối xử với tôi như là thượng đế, nghĩa là phải cung phụng, phải làm chiều theo ý tôi.
0: Yeah.
1: Chúng ta thấy trên nhiều khi có những người người ta thích vượt không xếp hàng chẳng hạn vậy. Làm sao để mình không phải xếp hàng, làm sao để mọi người phải ưu tiên, những cái đó là cái nguy hiểm. Tại vì như vậy nghĩa là người ta phải nâng người ta lên, để người ta, mọi người phải ứng xử với mình theo cái kiểu ưu tiên đó.
0: Yeah.
1: Nhưng mà khi cái ưu tiên đó thì mình sẽ nghĩ rằng nó là trên hết gì, thì khi mà mình mất cái đó thì sao, cái tôi mình không còn, là mình sẽ quay lại mình tự thăng cấp mình mất tương quan của người khác.
0: Yeah.
1: Vậy đứa trẻ nó phải học từ nhỏ là gì, nó mình cũng như ai, mình cũng là một đốm trong cái vũ trụ, trong xã hội này. Và mình tập chia sẻ với những người khó khăn, mình tập nhìn thấy được rằng mình còn rất là nhiều người khó khăn cần được quan tâm, và mình cũng là một phần trong đó để giúp đỡ người khác. Mình khiêm tốn như thế, thì khi mà mình khiêm tốn thì mình không coi cái lỗi lầm của mình không coi cái bất toàn của mình là cái thất bại về cái tên tuổi của mình.
0: Yeah.
1: Tại vì khiêm tốn nghĩa là tôi bất toàn, tôi đâu phải hoàn hảo đâu, tôi chấp nhận cái gì đó tôi làm được.
0: Yeah.
1: Mà để làm được điều đó thì người cha người mẹ phải nâng đỡ con rất nhiều, phải khiêm tốn trong cách dạy con.
0: Yeah.
1: Phải thậm

0: Con thấy cái bạn đó không? Con thấy tội bạn đó không? Tại sao tội? Mớm nha đứa con biết. Ồ vì bạn ấy không được đi học, bạn ấy phải bán vé số. Vậy thì con phải làm sao? Con phải cố gắng để sau này con giúp bạn ấy. Con phải cầu nguyện. Người mẹ hỏi con nên như thế nào chứ không phải áp đặt con. Nhưng mà đứa trẻ nó sẽ trả lời tội nghiệp. Vậy thì nếu mà bạn tội nghiệp thì mình có thể làm gì cho bạn không? Thì đứa trẻ nó thấy con để dành cái áo con tặng cho bạn. Đó là thấu cảm. Mà nếu mà đứa trẻ nó được học ba cái nhân đức này từ nhỏ, tri ân, thấu cảm và khiêm tốn đó, thì những gì chị nói thì nó sẽ làm được thôi.
1: Cá nhân con thì cũng là một người mẹ, con không dám nói nhiều đâu, nhưng mà con chỉ xin được chia sẻ với cha thôi. Đó là ví dụ như con nghĩ rằng đối với một số người con, cha mẹ là tất cả. Tuy nhiên cha mẹ cũng chỉ là con người, và là giới hạn của con người thì rồi sẽ đi tới một cái điểm đó là chết. Thì làm sao để có thể tạo cho con mình một cái chỗ dựa vững chắc, thì theo con thôi, đó là có một cái đời sống đức tin, có được dựa vào Chúa, đó là một sự may mắn. Thì con nghĩ rằng là nên truyền đạt những cái gọi là đức tin đối với các bạn và đối với gia đình.
0: Một trong những nghiên cứu với mấy ngàn linh mục tu sĩ ở Hoa Kỳ đó, của một đức ông là người cũng là từng là cố vấn trong hội đồng giám mục Hoa Kỳ, ngài liên nghiên cứu rất là nhiều linh mục tu sĩ và ngài tìm đâu là những yếu tố giúp cho người linh mục tu sĩ lớn lên trong đời sống đức tin. Không phải linh mục tu sĩ là có đời sống đức tin tốt nha, họ cần phải lớn lên rồi làm giúp cho họ gần gũi với Chúa hơn trong cuộc đời mục vụ của họ. Một trong những yếu tố quan trọng nhất là người đó có tương quan tốt với mẹ của mình, cầu nguyện đến sau cái đó. Người linh mục và tu sĩ có tương quan tốt với mẹ là người có khả năng nhận biết Chúa và lớn lên trong tương quan với Chúa. Và đức ông Rossetti đó là giáo sư của mình, và ông giải thích tại sao, biết không? Vì người mẹ là người đầu tiên dạy cho con biết Chúa là ai. Vậy thì cái đức tin của người mẹ nó quyết định rất là nhiều lên đứa con sau này. Tuy nhiên mình có đặt mình xa hơn nữa là đức tin của người mẹ nó như thế nào. Nhưng nếu mà đức tin áp đặt và đức tin trừng phạt, nó khác về đức tin phó thác, tin tưởng, khiêm tốn, tri ân. Ví dụ như mình thấy mình rất là cảm động khi thấy người mẹ khi dắt con đi ngang tượng Đức Mẹ, nó con cúi cúi chào Đức Mẹ đi con phải tạ ơn Chúa nha, rồi con xin Chúa cho gia đình mình có sức khỏe, mình cầu nguyện. Hay là mỗi buổi tối người mẹ dạy cho con làm dấu thánh giá, đúng không? Chính cái đó nó thay đổi đứa trẻ rất là nhiều. Và nhưng mà không phải người mẹ nào cũng muốn làm điều đó. Và sau này nhiều khi mình đánh đổi, ví dụ mình đánh đổi cái giờ học với giờ dạy giáo lý, học giáo lý của con, mình coi là con phải học, dành thời gian cho con đi học thôi, vì nghĩ là học quan trọng hơn. Nhưng mà không nghĩ rằng giáo dục đức tin nó quan trọng. Và môi trường giáo dục Việt Nam của chúng ta, mình phải nói một cách thực tế là gì? Đâu có dạy đạo đức, dạy giáo dục công dân, chứ không phải là có bộ môn đạo đức. Nhưng mà chúng ta ra ngoài mà chúng ta chửi ai đó là mày là người không có đạo đức, mình cảm thấy thế nào? Nhưng mà làm sao có? Phải được học, phải được giáo dục. Và cái đó bây giờ ở đâu dạy cho mình điều đó? Chỉ có môi trường giáo xứ thôi, chỉ có nhà thờ thôi mới cho mình đó. Tại vì suốt ngày con mình ở trong trường nó chỉ học thêm toán lý hóa giáo dục công dân, mình phải nhìn một cái đó là thực tế. Và mình không có nhiều thời gian cho con, tối về mình mệt, mình phải lo cho gia đình, mình phải lau nhà, quét nhà, nấu cơm, rồi giặt giũ, rồi kèm con học. Nhiều khi cái giờ mà để cho con nó được ngắm về đức tin, về đạo đức nó ít lại. Mà nhiều khi mình còn bớt luôn cả cái giờ đó ở trên nhà thờ. Nhưng cuối cùng cái đúng ra là quan trọng để con nó thành người và nó vững vàng trong cuộc đời của nó thì mình lại lấy đi. Mình trao cho nó một cái nó rất là không vững vàng. Vì một người không có bằng đại học vẫn có thể là người thành công, giàu có và tốt lành. Nhưng mà mình cũng biết rất là nhiều người có rất nhiều bằng đại học nhưng không làm được gì hết trong cuộc đời của họ. Thất bại rất là nhiều thứ. Đó.
1: Thì cha có vẻ như nếu như mà nói là trẻ ở nhà cảm thấy cô đơn bởi vì không tìm được tiếng nói trong gia đình, nhưng nếu trẻ tới trường hoặc tới những cái nơi cộng đồng khác, hoặc cụ thể đi là môi trường học đường đi, mà nếu mà trẻ cảm thấy được chia sẻ thì giống như một cái bài hát là bảo là lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền đó,

0: Thì khi mình mong ước như vậy thì liệu có rằng có phải là đang choàng thêm một cái trách nhiệm quá sức cho ngành giáo dục không vậy?
1: Mình cũng không thể đổ lỗi cho hay là choàng thêm trách nhiệm cho ngành giáo dục, nhưng mà phải hiểu là cái tâm lý á. Ví dụ như ở cái tuổi lớp 10, lớp 11, lớp 12, thậm chí lớp 9, lớp 8, đứa trẻ nó coi bạn nó là trên hết, nó thậm chí nó coi trên cao cho cha mẹ nó. Tại vì cái đó là cái tâm lý được đón nhận. Cái đứa trẻ nó phát triển cái tuổi dậy thì là nó hướng ra ngoài đó. Do đó cái vấn đề của cha mẹ là uyển chuyển, là nghĩa là gì? Đứa con nó sẽ bước ra khỏi cuộc đời của mình, nó thất bại nó quay về, nó bước ra thất bại quay về. Mình có đủ uyển chuyển để cho con nó bước ra rồi bước về, bước ra bước về hay không đó. Còn cái chuyện gia đình á, còn cái chuyện nhà trường đó, thì vì cái tuổi đó nó mong đợi nơi nơi các bạn của nó rất là nhiều. Và một cái yếu tố quan trọng nữa là gì? Vì cái độ tuổi làm cha làm mẹ của chúng ta ngày hôm nay nó khác xa ngày xưa. Ví dụ như người cha người mẹ ngày hôm nay có thể là 40 tuổi và lớn hơn con tới 30 tuổi hả? Nhưng mà ngày xưa đưa người cha người mẹ chỉ có thể lớn hơn con chừng 20 tuổi mà thôi. Cái độ tuổi nó thấp hơn, cái cảm xúc người cha người mẹ dễ chia sẻ với con hơn, nhiều khi chơi với con nó dễ hơn. Nhưng mà bây giờ mà kêu một ông bố 50 tuổi mà chơi đứa trẻ con của mình mới có 5 tuổi bắn bi với nó, mình nghĩ rất khó. Mà đó là cái mình đánh đổi. Tại vì mình làm cha làm mẹ trẻ, cái khả năng tương tác với con trong cái độ tuổi của nó cũng khác đi. Và đứa con nó không có cảm nhận được, nó phải đi tìm. Và khi nó đi tìm nơi môi trường bạn bè thì nó cần phải có nơi mà nó để được đón nhận. Nhưng mà trong nhà trường đó thì có một số trường người ta giáo dục quân bình, nghĩa là người ta không có, hoặc chỉ có học không, người ta có những cái môn xã hội, môn thể thao và những cái bộ môn khác để có trẻ nó tương tác quân bình. Rất tiếc là không có nhiều trường như thế.
0: Ôm chầm lấy con, nâng đỡ con, nhưng mà cái việc mà biết buông con ra đúng lúc đó, cha có nghĩ rằng đó cũng là một cái cách để cho con, giúp con trưởng thành không cha?
1: Và chấp nhận con mình thất bại là việc từ nhỏ. Chấp nhận con mình thất bại, giúp cho con đứng lên từ thất bại hơn là chỉ trích, la mắng hay là làm cho con nghĩ rằng chỉ có thành công mới là người tốt, thì đó là cái nguy hiểm. Nghĩa là vì sao vậy? Vì hồi nhỏ lớn mình ngày cái thời xưa của chúng ta, thất bại mất mát là chuyện mình thấy mỗi ngày. Nhiều khi chính đó là cái phúc lành của mình, tại vì mình học thất bại từ nhỏ, học mất mát từ nhỏ, mình đối diện với nó được. Ngày hôm nay đứa trẻ nó không biết cái đó, nó không có cái từ vựng đó trong đầu đó. Nên khi một lần nó thất bại, nó sụp luôn về tâm lý là vậy. Ví dụ như nó có thể thất tình và rồi nó trầm cảm rồi nó mất hết, hoặc là có thể nó thi rớt thôi, thi rớt một cái trường đó thôi mà nó mong đợi, hay là bố mẹ nó mong đợi cho nó và nó coi như là cuộc đời nó sụp đổ, hay là một người bạn nghỉ chơi với nó có thể thôi, tại vì nó không quen đối diện với thất bại và mất mát. Vậy thì tập cho con làm quen với cái đó từ nhỏ là quan trọng. Mà làm quen nghĩa là gì? Ví dụ như con chơi xe đạp té, mình giúp cho con hiểu được lúc đó mình thất bại nó không sao hết. Hay là con làm bài sai bị điểm thấp, mình hiểu cho giúp cho con hiểu được cái thất bại đó là cái gì và đứng lên từ chỗ đó, thay vì mắng nhiếc hay là chê trách hay là và cho con chơi những cái môn thể thao mà có cái sự cạnh tranh sớm từ nhỏ, chẳng hạn như chơi đá banh, lúc thắng lúc thua, rồi giúp cho con học được từ cái bài học đó. Đó. Thì những cái đó là cái rất là quan trọng trong cuộc đời mà đứa trẻ phải tập đối diện. Hoặc là ngay cả trong gia đình mà ví dụ như có tang tóc, đối diện với người bệnh, hay là mình có thể dắt trẻ đi thăm những cái nhà mồ côi, những nơi mà những người gặp khó khăn, hay là người thân mất, mình cũng cho con hiểu được thế nào là mất mát. Đó. Nhiều khi cha mẹ muốn giấu chuyện đó,
0: Viết
1: nghĩ
0: nhật
1: là
0: ký
1: trẻ
0: cũng là một cách giải tỏa đúng không?
1: đúng rồi, nhưng nhật ký mà bây giờ đâu có trẻ nào nó viết đâu, ít lắm. Và nhiều khi cha mẹ lại đi đi đi đi đọc nhật ký của nó nữa, rồi bắt đầu từ đó rồi ứng xử với nó không có phù hợp. Những gì mình muốn chốt lại là gì? Thứ nhất là mình tập thông cảm cho các bậc cha mẹ vì sự khó khăn ngày hôm nay, và cái gia đình nó nhỏ hơn nên họ phải gồng gánh nó nhiều hơn. Cái thứ hai mình cũng tập thông cảm với các em trong cái xã hội mà nó có quá nhiều cái nguy cơ ảnh hưởng đến tâm cảm, cảm xúc, đến cuộc đời của các em. Và người hay là cái cách để bảo vệ thì nó rất là ít. Cái thứ ba nữa là mình cũng phải nhìn nhận là đời sống đức tin nó rất quan trọng. Do đó cái sự thông cảm và cái lòng bao dung cho nhau đó là một cái bước đầu tiên để mình giúp nhau vượt qua những cái khó khăn trong cái thời đại ngày hôm nay khi giáo dục con cái.
0: Thay mặt những người thực hiện chương trình, con xin cảm ơn cha đang rất rất là bận mà vẫn dành thời gian cho chuyên đề Dòng chảy cuộc đời ạ.
1: Cảm ơn chị Thủy rất là nhiều đã đặt những câu hỏi cho cái chương trình ngày hôm nay và đã chia sẻ rất là thực tế về những cái ưu tư của chị như là người mẹ. Và tôi cũng xin cảm ơn chương trình Dòng chảy cuộc đời và các bạn khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc tọa đàm cùng Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại. Hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay có thể giúp ích phần nào cho quý vị phụ huynh, những người đã và đang đồng hành cùng với con, đặc biệt là trong những vấn đề giúp con đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chào tạm biệt quý vị.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
2: Tương tự như vậy, hôm nay Chúa giải thích cho chúng ta nghe về mầu nhiệm nước trời, thì Chúa dùng dụ ngôn của một người thương gia. Chúng ta có thể bị ngộ nhận là chúng ta cứ cần đầu tư tiền bạc, công sức vận dụng tất cả những cái kinh nghiệm khôn ngoan của loài người, kể cả những cái mánh lới gian lận ở trong cái việc làm ăn buôn bán ở đời này, để đạt cho được nước trời. Điều đó là một sai lầm chết người, thưa anh chị em. Bởi vì việc chúng ta phụng sự Thiên Chúa không thể so sánh với hành vi của con buôn. Và điều này vô tình đã thường xảy ra trong cuộc đời chúng ta, trong cách chúng ta thờ phượng Chúa, trong cách chúng ta giữ điều răn của Chúa, trong cách chúng ta đi lễ ngày Chúa Nhật, trong cách chúng ta cố gắng sống theo những cái luật lệ của Hội Thánh. Để làm gì? Để lạy Chúa, xin Chúa nhớ đó, con lập tất cả những thành tích đó, Chúa làm ơn ghi vào sổ giùm con, để rồi ngày cuối cùng của đời con xin Chúa làm ơn tính sổ cho con công bình. Nhiều người chúng ta đã vô tình thờ phượng Chúa với cái thái độ của một con buôn. Chúng ta mong để ba việc thờ Chúa suốt cả một đời, tận trung phụng sự Chúa, làm tất cả mọi việc lành phước đức để gì? Xin Chúa cho chúng ta được nước thiên đàng. Điều này mới thoạt nghe tưởng chừng là tốt, là đạo đức, nhưng mà ngồi xuống ngẫm nghĩ cho kỹ, đây là thái độ buôn bán, thái độ thờ Chúa vụ lợi y như con buôn. Chẳng lẽ chúng ta không biết được Thiên Chúa là chính đấng lập nên, chính đấng là chủ của thiên đàng, xứng đáng để chúng ta yêu kính và tôn thờ và chấp nhận thiệt thòi tất cả, kể cả sinh mạng của chúng ta, để phải được chính Thiên Chúa, chứ không phải thiên đàng. Thiên đàng là gì? Thiên đàng cùng lắm chỉ là những cái hình ảnh tốt đẹp, hay là những cái điều mà con người không thỏa mãn được những ước mơ ở đời này thì lại mong để được thỏa mãn ở đời sau. Một cái cách thờ Chúa hết sức là ích kỷ và đầy những tham vọng hết sức bất chính và thấp hèn, thưa anh chị em. Do đó chúng ta cần hiểu dụ ngôn nước trời với cái thái độ, với là cái cố gắng của một người làm ăn, một người đầu tư vào cái lĩnh vực kinh tế. Thật sự một người mà muốn có lợi ở trong cái việc đầu tư, một người thật sự có cái khả năng để làm kinh tế, đâu phải đơn giản chỉ bỏ một số tiền để hùng hạp, để lên một cái kế hoạch làm ăn, mở một cái công ty. Không, bằng ấy cũng chưa đảm bảo để cái người đầu tư, để cái người làm kinh tế được thành công. Tại vì sao? Còn bao nhiêu cái đòi hỏi nữa phải học hỏi về cái vấn đề kinh doanh, học hỏi về cái thị trường ngày hôm nay ở thế kỷ 21 này. Thế giới là thế giới của những cái toàn cầu hóa, và cái việc làm ăn kinh tế nó liên quan đến nhiều cái khảnh lĩnh vực khác ở trong cái cuộc sống của thế giới ngày hôm nay. Làm kinh tế nhưng mà cần phải hiểu biết về văn hóa, để biết được cái khách hàng, để biết được cái thị trường người ta cần mặt hàng nào, cái cung cách mà chúng ta làm ăn buôn bán nó lại liên quan đến vấn đề chính trị. Khi mà chẳng hạn như thế giới của chúng ta hiện nay nó bất ổn về chính trị, nó có những cái cuộc đối đầu giữa các cái thế lực, một bên là tư bản, một bên là cộng sản, một bên là cái khối tự do, một bên là cái khối độc tài. Chúng ta không nắm tình hình đó thì làm sao có thể làm ăn buôn bán được tất cả các mặt hàng thiết yếu của cái nhân loại, chẳng hạn như là dầu hỏa, chẳng hạn như là các cái đồ tiêu dùng, như là các cái thực phẩm, thuốc men. Đó, chúng ta đã học được cái bài học qua cái cơn đại dịch vừa rồi. Rõ ràng là cái việc làm ăn buôn bán không có đơn giản chỉ là bỏ tiền ra mua đồ này bán lại đồ khác để kiếm lời, mà phải đi vào trong một cái cuộc đối đầu, lại còn phải để ý giữ được bí mật cái công nghệ của mình để khỏi bị ăn cắp, khỏi bị những cái phá sản vì cái gián điệp kinh tế. Rồi chúng ta thấy việc đối đầu giữa những người làm ăn kinh tế cũng gây nên những cái cuộc thương chiến, tuy không đổ máu nhưng cũng làm cho bao nhiêu người khốn đốn, mất cả cái sự nghiệp của mình, mất cả cái tiếng tăm của mình nếu không có cố gắng đầu tư vào đó cái trí tuệ, cái hiểu biết. Chúa muốn nói rằng một người mà muốn đi tìm nước trời cũng phải vận dụng tất cả cái trí tuệ, cái khả năng, cái tài lực của mình, mà có lẽ còn hơn nữa. Tại vì một cái người làm thương mại, làm kinh tế, người ta chỉ nhắm đạt tới những cái lợi ích ở đời này, lợi ích chóng qua, nay còn mai mất. Còn người Kitô hữu, người môn đệ của Chúa, phải đầu tư tất cả tim óc, tất cả cái lòng trí của mình vào trong việc tìm nước trời, bởi vì đó là cái giá trị quyết định cho cái ý nghĩa cuộc sống của mình. Thành công thì sẽ được hạnh phúc muôn đời, thất bại là sẽ phá sản, sẽ đánh mất tất cả những gì cao quý nhất của cuộc đời của mình. Do đó, thưa anh chị em, chúng ta phải làm cách nào đấy để có thể tìm kiếm được nước trời mà không bị lạc đường, không có bị phá sản khi chúng ta vô tình tưởng đó là những cái điều cao quý cần thiết cho cuộc sống tâm linh của chúng ta, nhưng thực sự chúng ta bị lầm, chúng ta bị mù quáng, chúng ta bị cám dỗ để đầu tư sai lạc vào đó. Chúng ta cần, như ở bài đọc thứ nhất, học gương của vua Salomon, cầu xin Chúa ban cho chúng ta không phải là cái sức khỏe, không phải là những cái tiện nghi ở đời này, cũng không phải những thế lực tiền bạc hay chính trị hay quân sự, chỉ xin được ơn khôn ngoan. Ơn khôn ngoan mà Chúa ban rất khác với cái điều mà người ta thường nói là lanh lợi hay là khôn lanh, quỷ quyệt, mưu mô của người đời, ơn khôn ngoan giúp cho chúng ta được nhận biết đâu là giá trị của Thiên Chúa, đâu là những cái cám dỗ, những cái hào nhoáng, những cái ồn ào của cái trần gian, của vật chất và sau cùng là của chính tà thần, của chính Satan. Xin Chúa cho được ơn khôn ngoan. Kế đó, trong bài đọc thứ hai, thư thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta việc chúng ta tìm kiếm nước trời, việc chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa thật ra không phải đi đâu xa, không phải là phải trèo lên tận núi cao, bay lên tận trời, hay là phải lặn sâu dưới đáy biển. Nước trời không ở đâu xa, nước trời hay là mầu nhiệm ơn thương xót cứu độ của Chúa ở trong chính con người chúng ta, ở trong chính cái khát vọng mà khi Thiên Chúa sáng tạo chúng ta đã sắp đặt ở trong lòng chúng ta. Thánh Phaolô nói, những ai được Thiên Chúa chọn lựa từ trước muôn đời, chúng ta đều đã được Chúa yêu thương chọn lựa từ trước muôn đời. Thưa anh chị em, trước khi chúng ta có mặt ở trên đời này, Thiên Chúa đã thương yêu, đã chọn lựa chúng ta để chúng ta, như Thánh Phaolô nói, được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô nghĩa là hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây trong cuộc sống hôm nay, chúng ta phải nhìn vào Chúa Giêsu Kitô như là cái khuôn, như là cái mẫu mực của cái cuộc sống Kitô hữu, để chúng ta uốn nắn, để chúng ta gọt giũa, để chúng ta cố gắng loại bỏ những cái gì vô ý, vô nghĩa, vô giá trị ở trong tư tưởng, ở trong lời nói và trong hành vi của chúng ta, để cuối cùng làm sao con người chúng ta được rập khuôn, được phù hợp với chính cái cách Chúa Giêsu sống, cách Chúa Giêsu suy nghĩ, cách Chúa Giêsu đã phát biểu, cách Chúa Giêsu đã hành động, để cuối cùng chúng ta được nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Đó chính là bí mật nước trời, thưa anh chị em. Nếu chúng ta không dồn tất cả nỗ lực, trí tuệ và tài năng của chúng ta, kể cả một cái ý chí mạnh mẽ chấp nhận, từ bỏ những gì không thuộc về Thiên Chúa, từ bỏ tất cả những gì rốt cuộc chỉ là những tham vọng ích kỷ, hận thù và vụ lợi, để trở nên giống Chúa Kitô, đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, thì chúng ta có nguy cơ bị phá sản, vì trong nỗ lực của chúng ta ở cuộc đời này cao lắm, như Thánh Vịnh nói là được 80, mà phần lớn chỉ toàn là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát lại qua đi như là cái bông hoa phù du sớm nở tối tàn. Để được cái gì? Nếu không được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, nếu không được đón nhận vào trong cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu của Chúa Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thưa anh chị em, thiết nghĩ đó là cái thông điệp lời Chúa cho ngày Chủ nhật thứ 17 thường niên năm A hôm nay. Mầu nhiệm nước trời tương tự như nỗ lực của một người làm việc buôn bán, làm việc kinh tế, chấp nhận tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu cái suy tư, bao nhiêu cái cố gắng, kể cả từ bỏ những gì không cần thiết để đạt được cái viên ngọc quý. Viên ngọc quý đó chính là chúng ta được trở nên giống Chúa Kitô, đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Kính mời anh chị em tuyên xưng đức tin.
3: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
2: Sao có thể cai trị dân tộc Do Thái theo đúng ý của Thiên Chúa được? Và vì vậy, ông lên đền thờ để cầu nguyện. Và ông cầu nguyện, ông thân thưa với Chúa là lạy Chúa, một dân tộc mà con được thừa kế vua cha, một dân tộc mà chính vua cha đã được Chúa tuyển chọn. Và vì vậy dân tộc này đông đảo, nhưng mà con chẳng biết làm sao có thể quản trị họ được. Nên vì vậy con xin Chúa ban cho con được một sự khôn ngoan để có thể phân định, để có thể quản trị họ, có nghĩa là để đưa họ tới một sự tốt lành hơn, đất nước thịnh vượng hơn. Điều vua xin với Chúa, Chúa đã chấp nhận. Và Chúa nói rằng, ngươi không xin tiền bạc, không xin danh vọng, không xin quyền thế, nhưng mà ngươi

điều của ông lại không khôn ngoan tí nào. Câu chuyện của vua Salomon làm cho chúng ta suy nghĩ. Ông xin một cái điều mà người khác không xin. Nếu giả như có tiền có bạc, giả như có một gia tài kếch xù, và đổi lại một sự khôn ngoan, thì chúng ta lựa chọn cái phía nào? Có lẽ trong cuộc sống, nhiều anh chị em chúng ta sẽ lựa chọn vàng bạc, của cải hay là quyền thế. Còn rất ít người dám lựa chọn sự khôn ngoan. Tại vì sự khôn ngoan, khi mà lựa chọn sự khôn ngoan đó, người ta chẳng có gì trong tay cả. Nhưng mà lựa chọn có vàng, có bạc, có quyền thế, người ta gần như có tất cả. Tiền bạc làm cho người ta có sức mạnh, tiền bạc làm cho người ta được sung sướng, tiền bạc làm cho người ta có thể thống trị và điều khiển người khác. Và rồi quyền thế cũng vậy, quyền thế có thể làm đảo điên người khác, quyền thế có thể làm suy thoái người khác, và quyền thế làm cho mình được vinh quang hơn. Nên vì vậy, thường là trong cuộc sống, người ta sẽ lựa chọn vàng bạc của cải hay là quyền thế. Còn vua Salomon thì lại không xin điều đó. Ông xin cho được sự khôn ngoan để cai trị dân chúng, để làm sao đưa dân chúng đến một sự hiệp nhất, làm sao đưa dân chúng đến sự thịnh vượng. Và quả thật, ông Salomon đã không xin một điều gọi là điều dại dột, nhưng mà ông xin với Chúa một điều mà khôn ngoan nhất. Từ vì qua sự khôn ngoan đó, ông đã làm cho đất nước cường thịnh. Chính sự khôn ngoan đó đã làm cho biết bao nhiêu những người, những vua chúa khác đến để triều yết ông, để nghe sự khôn ngoan của Salomon thôi. Và cũng từ đó mà biết bao nhiêu là vàng bạc châu báu đã đổ về cho vương quốc Juda. Kính thưa cộng đoàn, nhưng mà có một sự khôn ngoan đặc biệt hơn, đó là điều mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta ngày hôm nay. Trong ba dụ ngôn cuối cùng mà Thánh Matthew đưa ra trong một loạt những dụ ngôn về nước trời, thì ngày hôm nay Ngài lại trưng dẫn những lời của Chúa Giêsu nói về sự khôn ngoan, khi mà con người cần phải có một sự tìm kiếm, con người cần phải có một sự phân định và cương quyết để có thể chiếm lấy sự khôn ngoan đó. Những dụ ngôn về kho báu, dụ ngôn về viên ngọc quý, hay là dụ ngôn về việc mà mẻ lưới, để rồi từ đó người ta có thể chọn những cá tốt và cá xấu thì quăng đi. Kính thưa cộng đoàn, điều mà Chúa Giêsu muốn nhắn gửi cho mỗi người chúng ta, cũng như xưa kia Chúa đã nói với các môn đệ và dân tộc Do Thái, là khi Chúa Giêsu xuất hiện thì Ngài dạy người ta biết về Thiên Chúa như thế nào, và Thiên Chúa mang lại gì cho con người. Thiên Chúa là đấng yêu thương, Thiên Chúa là cha của mỗi con người. Nên vì vậy trong cuộc sống này, Chúa Giêsu hướng dẫn người ta là phải gắn bó với Thiên Chúa. Từ vì gắn bó với Thiên Chúa thì người ta mới có sự sống đời đời. Thánh Phêrô khi mà được Chúa mời gọi theo Ngài, và Ngài bỏ trải lưới, bỏ tất cả mọi sự theo Ngài, thì một hôm Ngài hỏi Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng con bỏ tất cả mọi sự mà theo Thầy, chúng con được gì?" Chúa Giêsu nói: "Ai bỏ cha mẹ, vợ con và mọi sự ở trên đời này mà theo Tôi thì được gấp trăm ở đời này, và đồng thời

được sự sống vĩnh cửu. Kính thưa cộng đoàn, sống ở trên đời, một con người tuổi trẻ chắc có lẽ không đặt ra nhiều vấn đề đó, nhưng mà người lớn tuổi hay đặt vấn đề. Người ta sinh ra ở đời để làm gì? Và người ta chết thì đi đâu? Khi người ta được sinh ra ở trên đời này, đó là quà tặng của cha mẹ cho chúng ta. Và trên hết đó là quà tặng của Thiên Chúa cho chúng ta. Chúng ta hiện diện thì chúng ta mới biết được vũ trụ vạn vật này, và biết được cả Thiên Chúa nữa, biết được những người thân của chúng ta. Nhưng mà cái biết đó để làm gì? Rồi người ta dùng trí tuệ mà Chúa ban, dùng tài năng mà Chúa ban, để rồi người ta thu góp tiền của, tạo dựng một sự nghiệp cho mình, rồi người ta lập gia đình, hoặc là người ta kiến tạo một cuộc sống, một cuộc sống thật là sung túc, như là ở trong cựu ước khi mà Chúa chúc phúc cho các tổ phụ. Nhưng mà rồi người ta có mang theo được khi mà người ta chết không? Và người ta có bình an khi mà người ta sống trên một đống vàng đống của, sống trên cả một cái tài sản kích xù đó không? Ngày hôm nay báo chí ở Việt Nam bắt đầu khui ra một số đại gia, những người có chức có quyền đã xây những biệt thự thất lớn. Họ xây để họ hưởng thụ, và người ta đặt vấn đề tiền đâu, thì những ông quan đó nói rằng tiền tôi nuôi heo, tiền tôi phải bán chắc cái này cái khác, tiền mà tôi đã chắt chiu từ những việc nhỏ mọn. Nhưng mà cả cuộc đời của ông ta chắc có lẽ cũng chẳng thể nào có một gia tài kích xù để có thể xây những cơ ngơi như vậy, cơ ngơi cả hàng trăm tỷ. Nhưng mà rồi người ta sờ gáy ông ta, người ta tìm hỏi về làm sao ông ta có cái tiền đó. Chắc chắn là tiền tham nhũng. Vậy đống sống trên đống tiền đống của như vậy có phải là một sự khôn ngoan không? Nên vì vậy mà Chúa Giêsu đưa ra những dụ ngôn này để khuyến dụ mỗi người chúng ta, là khi Chúa vào trần gian này, Chúa dạy cho người ta biết đâu là cùng đích của con người. Ai cũng mơ ước để làm sao mình được sống giàu sang, được sống vĩnh cửu. Nhưng mà cuộc sống vĩnh cửu đó nó hệ tại ở đâu? Có phải con người có thể cho chúng ta được cái đó không? Có thể khoa học có thể làm được những cái điều đó không? Thưa không. Người ta sống mãi rồi cũng chết. Người ta sống cả hàng trăm năm rồi cũng chết. Nhưng mà sống già mà khỏe mạnh, sáng suốt thì không nói một gì. Nhưng mà sống già để rồi đau khổ vì bệnh tật, đau khổ vì đủ mọi thứ, về cô đơn, về đủ mọi thứ cả, thì chắc có lẽ cái cuộc sống đó cũng chẳng nhiều người mơ ước. Vậy cuộc sống mà con người mơ ước đó là cuộc sống vĩnh cửu. Vậy Chúa Giêsu đến để dạy cho người ta biết cuộc sống vĩnh cửu đó hệ tại điều gì. Thưa, hệ tại là người ta gắn bó với Thiên Chúa. Gắn bó với Thiên Chúa để được sự sống đời đời. Kính thưa cộng đoàn, đấy chính là điều mà Chúa muốn dạy chúng ta, là phải khôn ngoan để lựa chọn ở trong cuộc sống này. Người ta lựa chọn vật chất, cái tiện nghi vật chất hay mọi cái ở đời này, để rồi khi người ta nhắm mắt xuôi tay, người ta buông xuôi tất cả. Hay là người ta lựa chọn Thiên Chúa để rồi được người ta được sự sống vĩnh cửu, và người ta được hạnh phúc đời đời. Đâu là sự khôn ngoan? Và Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta để làm sao chúng ta biết lựa chọn đâu là sự khôn ngoan đích thực để chúng ta sống. Vậy giá trị của nước trời, giá trị của Thiên Chúa
cao cả hơn tất cả những giá trị khác. Và Chúa Giêsu nói, người ta phải bán tất cả đi, tức là phải hy sinh tất cả để mua nước trời, để mua chính Thiên Chúa. Và đó chính là cuộc sống đời đời của con người. Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa trong ý định muôn thuở, Ngài muốn cho mỗi người chúng ta được sống hạnh phúc, tức là được ơn cứu độ. Còn việc mà chúng ta có muốn hưởng ơn cứu độ của Chúa, muốn hưởng tình yêu của Thiên Chúa, muốn được sống đời đời với Thiên Chúa là tùy thuộc vào tự do của con người. Nên xin Chúa ban cho chúng ta trong cuộc sống này biết luôn luôn tìm kiếm cái giá trị đích thực của cuộc đời mình, và từ đó chúng ta gắn bó để chúng ta xây dựng cuộc đời trên cái lý tưởng đó, đó là sự sống đời đời.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, mùng 1 tháng 8, thứ Bảy trong tuần lễ 17 thường niên, giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Alfonso Maria Liguri, giám mục tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14, câu 1 đến 12. Khi ấy tiểu vương Herode nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: đó chính là ông Gioan Tẩy giả. Ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Số là vua Herode đã bắt ông Gioan, giềng ông lại và tống ngục vì chuyện bà Herodia vợ ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua: ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy nhân ngày sinh nhật của vua Herode, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu của ông Gioan Tẩy giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Cô để ông Gioan đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay, Thánh Matthew kể lại cho chúng ta sự hèn nhát của Herode, sự mưu toan của Herodia và đặc biệt gương sáng lẫy lừng của Thánh Gioan Tẩy Giả. Chúng ta không bàn đến sự nhu nhược của tiểu vương Herode khi chỉ vì một lời thề mà đã ra tay hạ sát người ngôn sứ của Thiên Chúa. Chúng ta cũng không bàn đến cái ác và mưu manh của Herodia, người đã muốn đầu của Gioan Tẩy Giả. Nhưng ở đây, chúng ta đề cao một nhân đức anh hùng nơi Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ của Chúa. Chính vì ông đã nói lên sự thật, chính vì ông đã ngăn cản không cho Herode lấy Herodia vợ của Philippe anh của ông, cho nên Thánh Gioan Tẩy Giả đã phải chấp nhận trả giá bằng chính mạng sống của mình. Chúng ta suy nghĩ về số phận của người ngôn sứ, về số phận của người môn đệ. Người môn đệ thì không hơn thầy mình. Chính Đức Giêsu cũng đã phải trả giá khi Ngài đến để làm chứng cho sự thật. Cái giá mà Đức Giêsu trả là cái chết của Ngài trên thập tự. Cái chết ấy giải phóng con người khỏi sự lầm lạc, giải phóng con người khỏi sự u minh, giải phóng con người khỏi sức nặng của tội lỗi, kéo con người lên để con người gần Thiên Chúa hơn. Và cũng vậy, chính cái chết của Gioan Tẩy Giả làm cho sức mạnh của chân lý được biểu lộ. Người ta có thể bịt miệng Gioan Tẩy Giả bằng cách chặt đầu ông, nhưng người ta không thể nào làm cho chân lý bị quên đi hay bị sâu mờ. Cái chết lại càng làm cho chân lý được sáng tỏ, lại càng làm cho giá trị của nước trời được tỏa sáng. Là người chân chính, chúng ta có thể bị bách hại, chúng ta có thể bị vu khống, chúng ta có thể bị loại trừ trong chính thế giới của chúng ta. Nhưng không vì thế mà chúng ta thỏa hiệp, không vì thế mà chúng ta lại trở thành con cái của bóng tối. Gương sáng của Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay giúp cho hội thánh và cho mỗi chúng ta ý thức con đường là môn đệ của Đức Kitô, ý thức vai trò chứng tá của mình. Hôm nay, trong ngày lễ kính Thánh Alphonso Liguori, một con người đã từng diễn tả sự thật trong vai trò là một luật sư, một con người đã được Thiên Chúa yêu thương thiết lập cả một hội dòng để dấn thân phục vụ cho những người nghèo. Chúng ta hãy để gương sáng của những vị thánh soi chiếu vào bóng tối thế giới này, soi chiếu vào tâm hồn của chúng ta, đừng để chúng ta khuất phục trước cái ác, đừng để chúng ta sợ hãi trước những bất công, đừng để chúng ta thỏa hiệp trước những điều xấu. Xin Thánh Gioan Tẩy Giả chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Chúa Giêsu. Xin Thánh Alphonso chuyển cầu cho chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa về những gương sáng Chúa ban cho hội thánh, gương sáng của một vị thánh anh hùng như Gioan Tẩy Giả, gương sáng của một tấm lòng nhiệt tâm phục vụ hội thánh và người nghèo như Thánh Alphonso. Xin chúng con biết để lời Chúa soi dẫn và bước đi trong những gương sáng mà Chúa ban tặng chúng con. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Galileo tham dự buổi họp xướng cầu nguyện hòa bình tại Castel Gandolfo. Lúc 21:30 ngày 29 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Galileo thứ 14 đã trở lại khu vườn Borgo Laudato Si ở Castel Gandolfo để tham dự buổi họp xướng cầu nguyện của 164 thiếu nhi quốc tế, đặc biệt có sự trình diễn của danh ca giọng kim nổi tiếng Andrea Bocelli. Hiện diện tại sự kiện này cũng có Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Phụ tá Quốc vụ Khanh Rotelli cùng với một số Hồng Y giám mục khác và đông đảo khách mời. Các ca viên từ 8 đến 19 tuổi đến từ Bethlehem và Jerusalem, làng Nabi Kabbala bên Uganda, Phi Châu, cũng như từ Napoli và Camerino của Ý. Các em đã trình bày tác phẩm âm nhạc, bài ca hòa bình, được chuyển thể từ Thánh ca vạn vật của Thánh Francisco Assisi nhân dịp kỷ niệm 800 năm thánh nhân qua đời. Mở đầu, Đức Hồng Y Fabio Baggio, quyền Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, trong tư cách là vị đặc trách khu vực Laudato Si ở Castel Gandolfo, đồng trưởng ban tổ chức buổi họp xướng cầu nguyện này, đã chào mừng Đức Thánh Cha. Lên tiếng vào cuối buổi họp xướng, Đức Thánh Cha nói, "Thật là một niềm vui khi được chia sẻ những giây phút này với anh chị em. Âm nhạc có khả năng phi thường, là kết hợp nhiều tiếng hát khác nhau thành một bản hòa âm. Trong đó mỗi người đều đóng góp điều độc đáo của mình vào tổng thể. Theo nghĩa đó, ca đoàn trở thành biểu tượng của sự đồng thuận và hợp tác." Ngỏ lời với ca đoàn, Đức Thánh Cha nói tiếp, "Khi cất tiếng hát, anh chị em có nhận ra rằng âm nhạc đã cuốn hút tất cả chúng ta vào một trải nghiệm mới, một điều gì đó lớn lao hơn nhiều so với những gì mỗi người chúng ta có thể tự mình tạo nên không? Đó chính là kinh nghiệm về vẻ đẹp mở ra trước mắt chúng ta một chân trời mới và khơi dậy trong lòng chúng ta ước muốn tiến đến chân trời ấy. Khi hướng về chân trời đó, chúng ta khám phá không chỉ một điều gì đó mà là một đấng. Chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, đấng tạo hóa của chúng ta. Vẻ đẹp của âm nhạc mời gọi chúng ta gặp gỡ chính đấng là vẻ đẹp tuyệt đối." Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Chúa là tất cả những gì chúng ta tìm kiếm trong cuộc sống, là đấng duy nhất có thể ban bình an cho những tâm hồn luôn khắc khoải của chúng ta. Hãy nhớ rằng anh chị em được tạo dựng để hướng tới những điều cao cả, và cả thế giới này cũng không đủ để thỏa mãn khát vọng về ý nghĩa và hạnh phúc của anh chị em. Anh chị em cũng hãy biết rằng Đức Thánh Cha luôn yêu mến và cầu nguyện cho anh chị em, cho gia đình và cho đất nước của anh chị em. Đặc biệt, tôi cầu xin để hòa bình ngự trị trong các gia đình của anh chị em, cũng như tại tất cả những nơi trên thế giới, vẫn đang phải chịu đau khổ vì bạo lực.
0: Tin Vatican, Tòa Thánh sẽ tổ chức hội nghị đầu tiên giữa Kitô giáo và Nho giáo. Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh sẽ tổ chức cuộc hội thảo tại Hàn Quốc từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 8 tới đây với chủ đề Đối thoại về đóng góp của Kitô giáo và Nho giáo đối với một xã hội lý tưởng, trời mới, đất mới và đại đồng. Theo hãng tin Công giáo Á Châu UKNews, hội nghị sẽ quy tụ các giáo sĩ và học giả tại Đại học Sogang ở Seoul để thảo luận về các chủ đề như tình huynh đệ phổ quát, nghệ thuật lãnh đạo theo các nhân đức và trách nhiệm đối với môi trường sinh thái. Đức Hồng Y George Jacob Kovacat, người Ấn Độ, Tổng trưởng của Đối thoại Liên tôn, dự kiến sẽ tham dự cùng với các chức sắc khác của bộ. Sự kiện cũng được sự đồng tổ chức của Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc. Trước đây, Bộ Đối thoại Liên tôn cũng đã tham gia những hội nghị tương tự, trong đó có hội thảo năm 2025 tại Đài Loan với chủ đề Các Kitô hữu thúc đẩy đối thoại với Nho giáo, những định hướng và triển vọng. Nhóm nghiên cứu năm 2024 nhằm xây dựng các hướng dẫn cho cuộc đối thoại giữa Nho giáo và Công giáo. Nho giáo được hình thành từ các giáo huấn đạo đức của nhà hiền triết Trung Hoa Khổng Khâu, được phương Tây biết đến với tên gọi Khổng Tử. Ông nhấn mạnh đến đạo hiếu, việc tôn kính tổ tiên, sự tu dưỡng đạo đức bản thân và các mối quan hệ xã hội hài hòa hơn là việc thờ phượng một Thiên Chúa sáng tạo. Theo Cơ sở Dữ liệu Tôn giáo Thế giới năm 2025, hiện có khoảng 8,75 triệu người theo Nho giáo trên toàn thế giới. Các quốc gia có số lượng tín đồ đông nhất gồm Hàn Quốc 5.616.520 người, Trung Quốc 1.737.191 người, Myanmar 813.322 người, Thái Lan 261.330 người và Nhật Bản 162.179 người. Theo Vatican News, tại hội thảo năm 2025, Linh mục Pauline Patagua Kuboya, Phó Tổng Thư ký Bộ Đối thoại Liên tôn cho biết một số giáo huấn của Nho giáo vốn đã tương hợp với Kitô giáo. Ngài nói, Kitô giáo và Nho giáo đều là những truyền thống khôn ngoan. Đạo đức Nho giáo đặc biệt nhấn mạnh đến cách con người phải ứng xử, cách trở thành những công dân tốt và cách tổ chức đời sống của mình. Chúng tôi nhận thấy những khía cạnh này tương tự với giáo huấn của Kitô giáo. Cha Kuboya cũng hy vọng trong tương lai, cuộc đối thoại giữa Nho giáo và Kitô giáo sẽ giúp các tín hữu Kitô nhìn đến những người hàng xóm theo Nho giáo của mình, tìm ra cách cùng nhau xây dựng một đời sống tốt đẹp hơn và làm phong phú lẫn nhau.
1: Tin Đức Quốc, tổ chức Renovabis của Đức tài trợ 250.000 euro cho công cuộc tu sửa giáo hội Công giáo tại Ukraine. Tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Đức chuyên trợ giúp tái thiết giáo hội Công giáo tại Đông và Trung Âu quyết định tài trợ 250.000 euro cho công cuộc tu bổ giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương tại Ukraine trong vòng 3 năm tới đây. Theo thông báo của Renovabis công bố hôm 27 tháng 7 vừa qua tại thành phố Freising bên Đức, ngân khoản vừa nói sẽ được sử dụng để đẩy mạnh việc xây dựng các cơ cấu bền vững và phát triển các mô hình doanh nghiệp xã hội. Vị tổng giám đốc điều hành của Renovabis, cha Thomas Stewart, nói với các giám mục rằng: "Chúng con mong muốn một giáo hội là đối tác có năng lực và bình đẳng, vững vàng về đời sống thiêng liêng, đáng tin cậy trong phục vụ xã hội, ổn định về mặt tổ chức và sẵn sàng bước đi trên những con đường mới." Cụ thể, cha đề xuất phát triển các hoạt động mang tính doanh nghiệp xã hội trong các lĩnh vực nhà ở, y tế, giáo dục và nông nghiệp. Theo cha, điều quan trọng nhất là thay đổi tư duy, chuyển từ câu hỏi "Làm thế nào để bù đắp khoản thâm hụt tiếp theo?" sang câu hỏi "Chúng ta sẽ xây dựng cơ cấu nào có thể vẫn đứng vững sau 10 năm nữa?" Theo cha Stewart, những dự án như Trung tâm Y tế Thánh Luca tại Ivano-Frankivsk hay trang trại nông nghiệp của Tổng giáo phận Ternopil đã cho thấy điều đó hoàn toàn khả thi. Đồng thời, cha đặc biệt nhấn mạnh đến một thế hệ nhân sự mới của giáo hội, những linh mục có các ý tưởng sáng tạo, đồng thời có năng lực biến các ý tưởng ấy thành những mô hình hoạt động bền vững. Vì vậy, Renovabis muốn hỗ trợ tiến trình chuyển đổi này bằng cách thành lập một quỹ chuyên về quản lý thay đổi, cũng như đào tạo các năng lực mới cần thiết cho đội ngũ nhân sự giáo hội.
2: Tin cách tên Gandolfo, Đức Giáo Hoàng trả lời phỏng vấn, tuy có nguồn gốc Hoa Kỳ, nhưng sứ mạng của Ngài là phục vụ giáo hội hoàng vũ. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chia sẻ về vai trò của Ngài với tư cách là vị giáo hoàng đầu tiên mang quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng đồng thời, Ngài nhấn mạnh rằng sứ mạng của Ngài vượt lên trên mọi ranh giới quốc gia. Trong cuộc trao đổi với đài truyền hình Mỹ NBC News tối thứ Tư ngày 29 tháng 7 vừa qua tại Castel Gandolfo, sau khi tham dự buổi họp sớm cầu nguyện, Đức Thánh Cha nói, "Tôi coi mình trước hết là giáo hoàng, chỉ tình cờ là người Mỹ." Ngài cho biết mình sinh ra tại Hoa Kỳ, gia đình vẫn đang sống tại đó và bản thân luôn cảm thấy gắn bó sâu sắc với đất nước này. Tuy nhiên, Ngài ý thức rằng sứ mạng của mình trước hết là làm mục tử của giáo hội hoàng vũ và đến với mọi dân tộc trên khắp các châu lục. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng thừa nhận rằng sự kiện lần đầu tiên có một người Mỹ ở ngai tòa thánh Phêrô mang ý nghĩa rất lớn. Những phản ứng kể từ khi Ngài được bầu chọn vào tháng 5 năm ngoái đã cho thấy giá trị biểu tượng to lớn của sự kiện này đối với nhiều người dân Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha cũng chia sẻ về nguồn gốc gia đình. Ngài cho biết ông bà của Ngài đều là người nhập cư. Bên ngoài của Ngài có những tổ tiên từng bị đưa vào cảnh nô lệ. Đồng thời cũng có những người từng là chủ nô. Chính lịch sử gia đình đầy phức tạp ấy đã giúp Ngài hiểu sâu sắc hơn về sự đa dạng cũng như những kinh nghiệm lịch sử của Hoa Kỳ. Đức Leo thứ 14 cho rằng, những điểm mạnh của nước Mỹ bao gồm tinh thần tự do, khả năng tạo cơ hội cho mọi người bất kể xuất thân, truyền thống đón nhận người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới. Theo Ngài, đó đều là những giá trị đã trở thành một phần của lịch sử Hoa Kỳ. Khi được hỏi về khả năng viếng thăm Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha cho biết hiện chưa có lịch trình cụ thể. Ngài nói, quý vị sẽ gặp tôi ở đó. Đức Giáo Hoàng kể rằng, đúng vào ngày 29 tháng 7 vừa qua, Ngài và các cộng sự vừa xem lại lịch làm việc cho những năm tới. Ngài nói, hiện chưa có gì được ấn định, nhưng tôi rất hy vọng sẽ sớm đến đó. Sau cuộc phỏng vấn với đài NBC, Đức Giáo Hoàng cũng trả lời đài truyền hình tiếng Tây Ban Nha Telemundo về buổi họp xướng cầu nguyện hòa bình tại Captain Gandolfo. Ngài cho biết, cuộc gặp gỡ với các em thiếu nhi đến từ nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau đã cho thấy một vẻ đẹp đặc biệt. Theo Đức Thánh Cha, vẻ đẹp ấy mời gọi con người vượt qua những khác biệt để nhận ra sự phong phú của bản tính nhân loại. Trong giờ cầu nguyện, các em thiếu nhi cũng đặt câu hỏi, tại sao lại có chiến tranh và thù hận thay vì hòa bình và tình yêu? Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người khám phá lại các giá trị của nhân tính và tình huynh đệ giữa mọi người. Theo Ngài, chỉ khi con người cùng nhau dấn thân xây dựng hòa bình thì mới có thể vượt thắng xung đột và hận thù. Đức Leo thứ 14 cũng đề cập đến hoàn cảnh của người di cư. Ngài khuyến khích họ giữ vững niềm hy vọng và tìm kiếm những con đường hợp pháp có trật tự để xây dựng cuộc sống. Đồng thời, Ngài nhấn mạnh rằng cần phải xây dựng một xã hội hòa bình, trong đó mọi người cùng tôn trọng pháp luật và tôn trọng lẫn nhau.
1: Tin Kenya, các giám mục Đông Phi kêu gọi bảo đảm giáo dục và việc làm xứng đáng cho người trẻ. Kết thúc 8 ngày làm việc tại Nairobi, thủ đô Kenya, khoảng 140 giám mục tham dự đại hội toàn thể của Hiệp hội các hội đồng giám mục Đông Phi đã kêu gọi dành sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ trẻ. Các ngài cảnh báo rằng nhiều thanh niên châu Phi lo ngại mình bị lợi dụng trong các chiến dịch tranh cử, rồi lại bị lãng quên sau khi việc kiểm phiếu kết thúc. Người trẻ tại Đông Phi cần trở thành những đối tác đích thực trong sứ mạng của giáo hội. Đồng thời, các nhà lãnh đạo chính trị trong khu vực cần thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ vào đời sống xã hội, thông qua các chính sách bảo vệ phẩm giá con người và bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục. Đó là nội dung trọng tâm của thông điệp được công bố hôm qua sau khi kết thúc đại hội toàn thể lần thứ 21 của Hiệp hội các hội đồng giám mục Đông Phi diễn ra từ 19 đến 26 tháng 7 vừa qua tại Nairobi. Đại hội quy tụ khoảng 140 giám mục thuộc 9 hội đồng giám mục thành viên gồm Kenya, Ethiopia, Eritrea, Malawi, Tanzania, Uganda, Zambia, Nam Sudan, Sudan cùng với các đại diện của hai vùng liên kết là Djibouti và Somalia. Đức cha Martin Anwel Mtumbuka, giám mục giáo phận Karunga, Malawi, là người công bố bản thông cáo chung kết. Ngài nhắc lại rằng người trẻ châu Phi nhiều lần bày tỏ mối lo ngại vì thường bị lợi dụng trong các chiến dịch tranh cử, nhưng sau khi kết quả bầu cử được công bố thì lại bị lãng quên. Vì vậy, theo Đức giám mục, các nhà lãnh đạo chính trị cần trở thành những mẫu gương của niềm hy vọng bằng cách thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tạo việc làm xứng đáng, bảo đảm di cư an toàn, khuyến khích sự tham gia của giới trẻ vào đời sống công dân, đồng thời thể hiện quyết tâm giải quyết các xung đột thông qua đối thoại. Các giám mục Đông Phi khẳng định, người trẻ không chỉ là tương lai của giáo hội và xã hội, mà họ đã là hiện tại của cả hai. Kết thúc đại hội, Đức Tổng giám mục Gevachon Mwasik Wapila Mjai Songa, Tổng giám mục Mbeya Tanzania, đã được bầu làm tân chủ tịch của Hiệp hội các hội đồng giám mục Đông Phi. Vị tổng giám mục người Tanzania khẳng định rằng người trẻ sẽ tiếp tục là ưu tiên mục vụ hàng đầu trong 4 năm tới. Ngài nói, chúng ta mắc nợ người trẻ một câu trả lời được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Đức tổng giám mục Anja Songa nhấn mạnh rằng giáo hội phải đồng hành với người trẻ và đáp lại những khó khăn hàng ngày của họ bằng lòng trắc ẩn và sự dấn thân. Thánh lễ khai mạc đại hội tại Nairobi ngày 19 tháng 7 do Đức Hồng Y Michael Cheney, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện chủ sự. Trong bài giảng, Ngài mời gọi các giám mục đang hiện diện xây dựng những nhịp cầu hiệp thông, hy vọng, công lý và quản trị tốt, đồng thời chia sẻ đức tin và các nguồn lực để làm cho sự hiện diện của Đức Kitô ngày càng lớn mạnh trong thế giới. Theo báo chí Kenya, hơn 15.000 bạn trẻ đã tham dự thánh lễ khai mạc. Các giám mục đánh giá đây là một minh chứng mạnh mẽ về sức sống.
0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, trong hai bài trước, chúng ta đã hoàn tất phần tìm hiểu về Chúa Thánh Thần. Ngài là ngôi thứ ba trong ba ngôi Thiên Chúa. Ngài là đấng đã hiệp nhất với Đức Giêsu trong hành trình cứu độ. Ngài cũng đã hoạt động trong cuộc đời của Đức Maria và đồng hành với Hội Thánh trong dòng lịch sử. Chính Chúa Thánh Thần cũng ngự nơi tâm hồn các tín hữu như là đền thờ của Ngài để giúp họ hoàn tất nhiệm vụ của người Kitô hữu trên trần gian. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ bước sang tìm hiểu một tín biểu khác trong đức tin của giáo hội, đó là mầu nhiệm Hội Thánh Công Giáo. Trước hết, về danh từ, Hội Thánh nghĩa là gì? Từ Hội Thánh có nguyên gốc trong tiếng Hy Lạp Ecclesia, trước hết có nghĩa là triệu tập hay tập họp. Nó được dùng để chỉ về những cuộc tập họp của tất cả những người có thẩm quyền. Trong bối cảnh tôn giáo, nhất là Kitô giáo, những người đã nhận lãnh bí tích rửa tội và tin vào Thiên Chúa đều là những người được Thiên Chúa triệu tập mời gọi. Vì vậy, khi cùng nhau hội họp, họ làm thành một Ecclesia mà chúng ta thường dịch là Hội Thánh hay Giáo Hội. Trong thần học của Thánh Phaolô Tông Đồ, từ Hội Thánh còn được triển khai một cách cụ thể hơn. Ngài nói, nếu ví Hội Thánh như một con người toàn diện, thì Chúa Kitô chính là đầu, còn chúng ta, các tín hữu, là thân thể, là chi thể. Kinh Thánh không ngừng gợi lên cuộc sống cộng đoàn thân mật giữa các người đã được rửa tội với Đức Giêsu bằng rất nhiều hình ảnh khác nhau. Khi thì ví Hội Thánh là người mẹ, khi thì coi Hội Thánh là gia đình của Thiên Chúa. Lúc khác lại coi Hội Thánh như những khách đến tham dự bữa tiệc cưới, vân vân. Tuy nhiên, chúng ta không được hiểu Hội Thánh là một thể chế thuần túy mang tính cơ cấu tổ chức, để rồi ta có thể gia nhập hay lìa bỏ bất cứ lúc nào. Có nhiều người đã rất bất bình khi nhìn thấy những lỗi lầm hay những vết nhơ do các phần tử của Hội Thánh gây nên. Tuy nhiên, dù bất cứ ai, chúng ta không bao giờ lìa bỏ Hội Thánh. Ví như gia đình chúng ta có một ai đó làm điều xấu, điều ác, chúng ta cũng không được vì thế mà từ bỏ gia đình mình, nơi mình đã được sinh ra và lớn lên. Tương tự như vậy, Đức Kitô yêu thương Hội Thánh nên không bao giờ người từ bỏ hay xa cách Hội Thánh, dù người biết rõ trong Hội Thánh có rất nhiều người đã vấp phạm, mang nhiều tội lỗi. Nói cách khác, Hội Thánh diễn tả sự hiện diện của Thiên Chúa giữa loài người, và đó là lý do chúng ta phải yêu mến Hội Thánh với bất cứ giá nào. Thần học gia Karl Rahner dòng tên, khi nghe người ta chỉ trích quá đáng về Hội Thánh đã nói, ngay cả khi Hội Thánh là một bà già, mặt mày nhăn nheo, gầy gò ốm yếu, thì tôi vẫn yêu mến Hội Thánh, vì đó là mẹ tôi. Là người con, chúng ta không bao giờ được phép đánh mẹ mình. Vậy tại sao Thiên Chúa đã muốn thiết lập Hội Thánh? Điều căn bản nhất chính là vì Thiên Chúa muốn cứu độ con người một cách tập thể chứ không phải riêng rẽ. Người muốn tập hợp toàn thể nhân loại và một đoàn dân duy nhất, đó là Hội Thánh, để cứu độ tất cả mọi người. Vì vậy, không ai trong chúng ta có thể lên trời mà không cần đến người khác. Những ai chỉ nghĩ đến bản thân mình, chỉ lo cứu rỗi riêng mình, thì sẽ sống mà không cần đến người khác. Điều này không phù hợp cả trên trời cũng như dưới thế. Trên trời, chính Thiên Chúa cũng không sống cô độc, tự coi mình là đủ.
tự bản tính, Thiên Chúa là ba ngôi, là một cộng đoàn. Cũng vậy, dưới trần thế này, người nào chỉ biết đến bản thân thì bị coi là người tự kỷ hay thậm chí ích kỷ. Vì thế, chúng ta nên theo mẫu gương của Thiên Chúa, hãy sống tương quan tốt đẹp với nhau, trao đổi, tham gia và yêu thương lẫn nhau. Nói cách khác, là con người, chúng ta đều có trách nhiệm đối với nhau. Vậy, nhiệm vụ của Hội Thánh là gì? Nhiệm vụ trước tiên của Hội Thánh, như Đức Giê-xu đã khởi sự, đó là mang hạt giống nước Thiên Chúa, gieo trồng và làm cho hạt giống ấy lớn lên, phát triển trong lòng mọi dân tộc. Hội Thánh không nhắm đến mục đích là chính mình, nhưng theo đuổi những gì Đức Giê-xu đã khởi sự. Hội Thánh phải làm việc của mình là nối dài các dấu hiệu thánh của Đức Giê-xu, tức là các bí tích. Ở trên chúng ta đã nói, không được hiểu Hội Thánh là một thể chế thuần túy, mang tính cơ cấu hay tổ chức. Vậy, Hội Thánh không có cơ cấu tổ chức, hay là Hội Thánh là một thể chế nào khác? Trả lời, Hội Thánh còn hơn là một cơ cấu hay tổ chức nữa. Bởi vì trên tất cả, Hội Thánh là một mầu nhiệm. Hội Thánh vừa có đặc tính nhân loại, hữu hình, tức là có cơ cấu tổ chức, nhưng Hội Thánh cũng vừa có đặc tính thần linh, siêu nhiên và vô hình. Hữu hình vì thuộc về trần gian này, còn vô hình vì thuộc về thiên giới, thuộc về Thiên Chúa và trong Thiên Chúa. Cũng như tình yêu chân thật không làm cho người ta ra mù quáng nhưng luôn sáng suốt, thì cái nhìn của chúng ta về Hội Thánh cũng phải như vậy. Nhìn bên ngoài, Hội Thánh cũng có thể giống như một thực thể trong xã hội, trong lịch sử loài người, cũng có những lầm lạc, thậm chí còn có cả tội ác. Nhưng nhìn sâu hơn vào bên trong, chúng ta biết Chúa Kitô chính là trung tâm, là trái tim, là khối óc của Hội Thánh. Người tín nhiệm chúng ta, lựa chọn chúng ta dù là những tội nhân, và người không bao giờ bỏ rơi Hội Thánh dù chúng ta có thể phản bội người. Như vậy, có một sự hiệp nhất không thể tách rời giữa thần linh và nhân loại, giữa tội lỗi và ân sủng, và đó chính là điều bí nhiệm của Hội Thánh. Chính vì điều này mà Hội Thánh trở nên bất diệt. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về những điểm căn bản về Hội Thánh là dân của Thiên Chúa, là những người được Thiên Chúa mời gọi, tuyển chọn và làm thành một cộng đoàn. Nhờ đó mọi người có thể được cứu độ. Chúng ta cũng đã nói về Hội Thánh là một thực thể vừa hữu hình vừa vô hình, vừa thánh thiện vì có đầu là Đức Giê-xu, vừa tội lỗi vì có chúng ta là thân thể. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về Hội Thánh như là dân Thiên Chúa, là thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Giám mục An Phong Maria Liguori. Vị thánh có lòng yêu mến Đức Kitô và đã dành cả cuộc đời để loan báo tin mừng tình yêu cho người nghèo. Thánh nhân sinh năm 1696 tại làng Napoli, nước Ý, và là con trưởng trong gia đình có 7 anh em. Ngay từ nhỏ, Ngài đã được phú bẩm trí thông minh và tấm lòng độ lượng. Người mẹ rất đạo hạnh của Ngài thường dạy rằng các ân huệ tốt đẹp ấy sẽ chẳng có giá trị gì nếu không hướng về Thiên Chúa. Người lãnh nhận nhiều phải trả nhiều. Thánh nhân là người thông thạo tiếng Hy Lạp, tiếng Latinh, tiếng Pháp và toán học. Ngài cũng là người say mê âm nhạc và hội họa. Ngài đã để lại ấn tượng tốt đối với các bạn trẻ bằng tâm hồn đơn sơ tế nhị và lòng đạo đức. Một người bạn kể lại rằng, có lần bị thua trong một trò chơi, người bạn giận dữ và có thái độ vô lễ với An Phong. An Phong ngừng cuộc chơi và nói: "Chúa không muốn tôi có được chút tiền mà khiến cho bạn làm phiền lòng Ngài." Nói xong, Ngài rời cuộc chơi và đến một khu vườn.

mục ở độ tuổi 30, Ngài không ngừng truy tìm chân lý và dấn thân cho công cuộc bác ái. Một ngày nọ, đang khi thăm viếng các bệnh nhân trong bệnh viện, Ngài nghe có tiếng hỏi: "Ngươi làm gì ở thế gian này?" Nhìn xung quanh không thấy ai, nhưng Ngài vẫn nghe hỏi một lần nữa. Rồi Ngài vào một nguyện đường Đức Mẹ Từ Bi ở gần đó để cầu nguyện. Ngài đã cầu nguyện: "Lạy Chúa, này con đây, xin hãy làm nơi con điều đẹp lòng Chúa. Con là gì và con có chi? Con xin hiến dâng để phụng sự Chúa." Ngài xác tín trọn vẹn vào lòng yêu mến Đức Kitô. Tất cả sự trọn lành thánh thiện của linh hồn hệ tại lòng yêu mến Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa chúng ta. Đức ái liên kết và bảo toàn mọi nhân đức làm cho con người nên trọn lành. Từ muôn thuở, người đã yêu thương chúng ta. Người như muốn nói với chúng ta: "Hỡi con người, hãy suy xét. Chính ta đã yêu con trước, lúc con chưa mở mắt chào đời, và cả khi đất trời chưa có, ta đã yêu con rồi. Ta hiện hữu là ta yêu con." Năm 1732, Ngài đã sáng lập dòng Chúa Cứu Thế nhằm mục đích loan báo tin mừng cho người dân ở miền quê. Ngài đi rao giảng tin mừng ở nhiều nơi. Là một linh mục khiêm tốn, Ngài thường xuyên gặp gỡ an ủi người nghèo, ân cần tiếp đón các hối nhân và hàng ngày giải tội cho họ. Ngài có lòng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria một cách đặc biệt. Ngài đã viết tác phẩm Vinh Quang Đức Maria để cổ võ lòng yêu mến mẹ của Chúa. Tập sách đã được rất nhiều độc giả đón nhận, được tái bản 9 lần trong vòng 25 năm, được chuyển ngữ hơn 60 thứ tiếng khác nhau và in ra hơn 1.000 lần ở khắp nơi trên thế giới. Ngài giảng dạy về luân lý và còn viết nhiều tác phẩm về đời sống thiêng liêng. Năm 1762, Đức Giáo hoàng Clemente thứ 14 đặt Ngài làm giám mục coi sóc giáo phận Agatha. Ngài nỗ lực thăng tiến lòng đạo đức cho các tín hữu trong giáo phận, bắt đầu từ việc canh tân hàng giáo sĩ. Năm 1775, Ngài được Đức Giáo hoàng Pio VI cho phép từ nhiệm để về sống trong dòng tại Nocera. Những năm cuối đời, thánh nhân đã trải qua nhiều đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Dù trong đêm tối của linh hồn, Ngài vẫn không nao núng và luôn kiên trì cầu nguyện. Ngài xác tín rằng ai cầu nguyện sẽ được cứu thoát, ai không cầu nguyện sẽ tự luận phạt. Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban cho giáo hội những vị thánh đạo đức như nhân chứng của tình yêu Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương thánh An Phong, nhiệt thành cộng tác với Chúa trong công cuộc loan báo tin mừng. Đứng trước một thế giới đầy những bất công, nghèo đói, giảm sút về lòng tin và tình mến, xin cho chúng con trở về sống gắn bó với Chúa để trở nên những chứng nhân sống động về tình yêu của Chúa cho mọi người.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Cuộc Sống Vĩnh Cửu, các lời khuyến dụ và lời từ biệt trong thư thứ nhất của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần cuối cùng của chương 5 thư thứ nhất Thánh Gioan, các câu 13 đến 21, bao gồm các lời khuyến dụ cuối cùng và lời chào từ biệt gửi tới tín hữu. Một số học giả như Brown và Bultmann cho rằng đây là văn bản được thêm vào sau này, chứ không thuộc nội dung bức thư nguyên thủy. Lý do theo các vị là vì văn bản không có tính cách thống nhất, vì đề cập tới hai vấn đề khác nhau. Lời cầu nguyện của tín hữu, các câu từ 14 đến 17, và sự hiểu biết Kitô, các câu từ 18 tới 21. Một số học giả khác lại cho rằng nó thuộc nội dung của bức thư nguyên thủy và khai triển một vài điều được tác giả đặc biệt lưu tâm như ý thức về thực tại Kitô, niềm vui có được sự sống và ơn cứu độ. Ngoài ra, các học giả này khẳng định rằng đơn vị văn chương có kết cấu hẳn hoi, bằng chứng là việc lặp đi lặp lại động từ oidamen, chúng ta biết rằng. Tôi đã viết những điều đó cho anh em là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời. Những điều đó ám chỉ toàn nội dung của thư cho đến đây, và sự sống đời đời lặp lại ý niệm tác giả vừa mới trình bày trong các câu từ 5 tới 12. Tôi đã viết cho anh em, diễn tả sự dấn thân tích cực của tác giả. Ông không chỉ là người biên soạn bức thư, mà còn là người đang nói với các tín hữu, với tất cả uy tín nữa. Đây là xác tín chúng ta có được nơi người, đó là nếu chúng ta xin điều gì theo ý người, thì người lắng nghe chúng ta. Sự chắc chắn là lòng tin tưởng, là xác tín. Nơi người ở đây có thể ám chỉ Thiên Chúa cũng như Chúa Con. Nếu chúng ta biết rằng người nhận mọi lời chúng ta xin, thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta sẽ được những gì chúng ta đã xin người. Kitô hữu cầu nguyện với lòng xác tín, với sự tin tưởng mạnh mẽ và bạo dạn, bởi vì họ biết rằng Thiên Chúa Cha là đấng họ đang sống hiệp thông với Ngài, lắng nghe lời cầu của họ. Lời cầu nguyện tràn đầy lòng tin bao giờ cũng là lời cầu nguyện dạn dĩ, táo bạo, xin Chúa rất nhiều, nhưng theo ý muốn của Chúa. Điều này không có nghĩa là lời cầu của họ bị giới hạn trong sự táo bạo của nó, nhưng diễn tả bản chất lời cầu nguyện của tín hữu. Họ luôn luôn xin điều phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Xin cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Tín hữu nói chuyện với Thiên Chúa như với một người mà họ thổ lộ tâm tình với tất cả sự thân tình và lòng tin tưởng. Khi lời cầu nảy sinh từ xác tín sẽ được lắng nghe, thì người cầu xin chắc chắn có được tất cả những gì họ xin. Áp dụng vào cuộc sống cụ thể của cộng đoàn, tác giả viết, nếu ai biết anh em mình phạm một tội không đưa tới cái chết, thì hãy cầu xin và Thiên Chúa sẽ ban sự sống cho người anh em ấy. Đó là nói về những ai phạm thứ tội không đưa đến cái chết. Khi đề cập tới loại tội đưa tới cái chết, chắc chắn tác giả có trong trí các tội cụ thể có tầm nghiêm trọng đáng kể. Nhưng chúng ta không biết được một cách chính xác đó là những tội nào. Có thể nghĩ tới các tội như chối đạo, giết người, tái rơi vào tình trạng tôn thờ tà thần. Tác giả không có ý đề nghị sự phân biệt giữa tội có thể tha thứ và tội không thể tha thứ, bởi vì không thể nghĩ rằng ông muốn thay thế Thiên Chúa. Chắc chắn ông chỉ lấy lại sự phân chia thông thường của thời đó. Nhưng chúng ta biết rằng Cựu Ước cũng như Do Thái giáo có đề cập tới tội không thể tha thứ được và tội dẫn đưa tới cái chết. Cũng thế trong cuốn sách luật của Cộng đoàn Qumran, có nói tới các tội nhân cố tình phạm tội thì không đáng được xót thương và bị bỏ rơi cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Cuốn sách này cũng nói tới việc yêu thương tất cả những người mà Thiên Chúa tuyển lựa và ghét bỏ tất cả những người đã bị Thiên Chúa khước từ. Khi nói, tôi không bảo phải cầu xin cho thứ tội ấy, tác giả không có ý khẳng định rằng không được cầu nguyện cho những người đã phạm tội trọng hay cầu nguyện cho họ là vô ích, mà muốn nói rằng liên quan tới các anh chị em đã bị vấy bẩn bởi tội trọng thì thái độ thích hợp nhất là phó thác họ cho sự phán xử công bằng của Thiên Chúa.
Nhưng sự phán xử của Thiên Chúa không có nghĩa là một sự kết án không thể thu hồi được, mà bao gồm một hình phạt mà trong sự công thẳng của Ngài, Thiên Chúa sẽ gửi tới cho các anh chị em tội lỗi đó trong ý hướng cảnh cáo họ để cứu rỗi họ, để cho các anh chị em ấy bị Thiên Chúa đánh phạt một cách nhanh chóng, sẽ tránh khỏi bị kết án đời đời. Mọi sự bất chính đều là tội, nhưng có một thứ tội không đưa tới cái chết. Tội lỗi là bất công, tà vậy, bất hợp pháp, ác độc. Mặc dù mọi tội đều là bất chính, nhưng không phải tội nào cũng nghiêm trọng như nhau, bởi vì có thứ tội không dẫn đưa tới cái chết. Kiểu nói này, cho dù có hình thái số ít, nhưng không ám chỉ một tội nhất định, mà ám chỉ tội lỗi nói chung, các tội không đưa tới cái chết. Trong phần tóm lược bức thư, tác giả khẳng định, chúng ta biết rằng phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, nhưng có đấng Thiên Chúa đã sinh ra gìn giữ người ấy, và ác thần không đụng đến người ấy được. Tác giả không nói ngược lại những gì đã trình bày trong hai câu 16-17, nhưng ông diễn tả trong một viễn tượng thần học khác. Kitô hữu đã được Thiên Chúa sinh ra không rơi vào tội, không phạm tội, bởi vì họ có sự sống thiên linh nâng đỡ họ trong cuộc chiến chống lại kẻ dữ. Vì thế không nên nghĩ tới chuyện Kitô hữu thay đổi bản tính như lạc giáo ngộ đạo chủ trương, và vì thế không có khả năng phạm tội. Trái lại, tín hữu không phạm tội vì họ có được một nguyên lý sinh lực mới phát xuất từ sự kiện được Thiên Chúa sinh ra, nên có thể chiến thắng tội lỗi gây ra cái chết. Sự sống mới mà họ nhận được từ Chúa Kitô phục sinh cũng trao ban cho họ sức mạnh chống trả lại tội lỗi, và chính Chúa Kitô sẽ gìn giữ họ. Thầy sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho tới tận thế. Vì thế ác thần không đụng đến người ấy được. Đụng tới người ấy là kiểu nói trong Kinh Thánh, như có thể đọc thấy trong chương 2 sách ông Job. Theo đó, Satan là một trong các thiên thần, con cái của triều thần thiên quốc, nhưng không tin nơi khả năng yêu thương và trung tín nhưng không của con người đối với Thiên Chúa. Khi nghe ra về Thiên Chúa khoe rằng, ông Job tôi tớ ngài là người vẹn toàn ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa. Mặc dù